Thương ngàn đau nghe giống như một người đang ngồi nhớ lại chuyện cũ, không nói từng câu rõ ràng mà cứ nghĩ tới đâu câu hát tuôn ra tới đó. Thưa quý vị, ngay từ đoạn mở đầu, trăm thương ngàn thương không bằng người mà em lén lút bên đường, đau hơn là không khóc được. Hai câu này đi cùng nhau như một nhịp. Từ việc nhận ra mình đã bị thay thế, chuyển ngay sang trạng thái không còn có phản ứng rõ ràng. Không cần giải thích dài dòng, chỉ cần đặt cạnh nhau là đủ để người nghe hiểu mức độ tổn thương rồi. Trăm đau ngàn đau không bằng tự gặm nhấm một vết thương lòng. Tim đau lệ đẫm môi cười, anh như người điên đứng đợi. Những hình ảnh được xếp nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi cảm xúc, từ đau bên trong sang cố che giấu rồi kéo dài thành đợi chờ. Đây không phải là từng ý riêng lẻ mà là một tiến trình, càng nghe càng thấy nặng. Ở điệp khúc dốc hết tâm yêu một người, ai đâu ngờ lại đau tới thế. Cứ ngỡ trăm năm một đời, có phải khi yêu ai thật lòng ai cũng phải chịu những cơn giông. Lời bài hát chuyển từ trải nghiệm cá nhân sang một dạng khái quát, không còn là câu chuyện của một người nữa, mà là cảm giác nhiều người có thể nhận ra ở chính mình. Cách viết này khiến bài hát mở rộng mà không cần thêm chi tiết hả quý vị? Tổng thể phần lời của Trăm Thương Ngàn Đau không đi theo hướng phức tạp mà chọn cách rõ ràng, trực tiếp và lặp lại theo từng cụm ý. Chính việc gom nhiều câu lại thành một dòng cảm xúc như vậy khiến bài hát không cần cao trào lớn nhưng vẫn giữ được độ nặng và kéo dài trong suốt thời lượng. Có thể nói, tiếng hát Lương Bích Hữu đi theo hướng mỏng, sáng nhưng được tiết chế ở cách nhả chữ. Trong khi đó, giọng ca Mai Tiến Dũng lại dày hơn, ấm hơn và giữ hơi tốt ở những câu dài. Khi đặt cạnh nhau, hai giọng ca không cố hòa vào một màu mà giữ hai sắc thái khác nhau. Một bên nhẹ, một bên nặng, tạo ra sự đối lập vừa đủ để làm rõ được nội dung của bài hát. Đủ để người nghe tự chạm vào, chứ không bị đẩy theo một hướng cảm xúc cố định nào đó. Và sau đây, thưa quý thính giả, như thường lệ, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức lại trọn vẹn nhạc phẩm Trăm Thương Ngàn Đau, một sáng tác của Đinh Tùng Huy, qua phần trình bày của hai ca sĩ Lương Bích Hữu và Mai Tiến Dũng.

Dạ thưa quý thính giả, nếu trăm thương ngàn đau là câu chuyện của một mối quan hệ đã khép lại, nơi cảm xúc được giữ ở một nhịp chậm, đều và kéo dài, thì ca khúc tiếp theo lại đi theo một hướng khác, không phải mất đi ngay lập tức mà phai dần theo thời gian. Không có một khoảnh khắc để gọi là chia tay, cũng không có một cao trào đủ lớn để đánh dấu. Chỉ là theo thời gian, nhịp kết nối giữa hai người bắt đầu lệch đi. Giống như khi một giai điệu vẫn tiếp tục nhưng không còn hòa vào nhau như trước nữa. Người ta vẫn ở đó, vẫn trò chuyện, nhưng những câu hỏi trở nên ngắn hơn, những câu trả lời cũng không còn nhiều như trước, và những khoảng lặng thì cũng dài hơn. Đó cũng chính là trạng thái mà một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh muốn chạm tới. Một trạng thái không quá dữ dội, nhưng đủ để người ta nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng mất đi trong một khoảnh khắc. Và sau đây, Nam Dương xin mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của Dương Khắc Linh. Đừng như thói quen, qua hai tiếng hát, Ôn Vĩnh Quang và

Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Thưa quý vị, hai câu này đặt cạnh nhau tạo ra một cảm giác thật lạ. Một bên là ký ức rõ ràng, chắc chắn, còn một bên lại là hiện tại không thay đổi về lời nói, nhưng đã bắt đầu có khoảng cách trong cách sống rồi. Không phải là hết yêu, mà là bắt đầu cần nhiều khoảng trời riêng tư hơn. Và chính điều đó làm cho mối quan hệ không còn giữ được sự liền mạch như trước. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Lúc này bài hát bắt đầu chạm vào một trạng thái rất thật, khi người ta vẫn còn muốn giữ, vẫn còn sợ mất, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng cảm xúc đã không còn ở đúng vị trí ban đầu nữa rồi. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay, sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều đơn giản đến thế? Lúc này lời bài hát bắt đầu chạm vào những chi tiết rất nhỏ, không phải là những vấn đề lớn lao, mà là những điều rất đổi bình thường. Một câu hỏi han, một sự quan tâm, nhưng khi không còn nữa, nó trở thành thứ khiến người ta cảm thấy thiếu thốn. Bước vào điệp khúc: đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Những câu hát gần như đi thẳng vào ý chính, không vòng vo, không ẩn dụ, mà nói đúng vào cảm giác rất thật. Vẫn ở bên nhau nhưng lại không còn gần nhau nữa. Có thể nói tổng thể phần lời của Đừng Như Thói Quen không đi theo kiểu cao trào rõ ràng, mà giữ cảm xúc ở một mức đều đặn, nhẹ nhưng kéo dài. Cách thể hiện của hai giọng hát cũng đi theo hướng này. Giọng của Ôn Vĩnh Quang giữ độ sáng và rõ chữ, trong khi Minh Tuyết lại đi theo hướng nhẹ nhàng và tiết chế hơn. Khi đặt cạnh nhau, hai giọng hát không tạo cảm giác đối lập mạnh, mà hòa vào cùng một màu, đủ để giữ sự liền mạch nhưng vẫn có sự thay đổi nhẹ nhàng để người nghe không thấy đơn điệu. Và có lẽ chính vì vậy mà Đừng Như Thói Quen không cần một cái kết rõ ràng. Chỉ cần nghe hết bài, người ta cũng có thể nhận ra một điều, rằng đôi khi điều đáng sợ không phải là mất đi một người, mà là ở cạnh nhau quá lâu, tới mức quên mất cách để giữ nhau lại rồi. Và sau đây, Nam Dương mời quý thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm này nha. Một sáng tác của Dương Khắc Linh, qua phần trình bày của Ôn Vĩnh Quang cùng Minh Tuyết. Đừng như thói quen.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa thưởng thức hai nhạc phẩm trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Trăm Thương Ngàn Đau và Đừng Như Thói Quen. Một ca khúc là khi hai người buộc phải đối diện với việc đã thật sự mất đi một người, và một ca khúc là khi người ta nhận ra rằng mình đang dần mất nhau, ngay cả khi vẫn còn ở cạnh nhau. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn nhạc sĩ Đinh Tùng Huy, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, cùng các ca sĩ Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng, Minh Tuyết, Ôn Vĩnh Quang đã mang đến cho nhạc Việt những câu chuyện rất gần với đời sống. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cũng xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với Việt Radio. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời kỳ tới. Và tối nay, nếu có thể, quý vị hãy thử nhìn lại những người vẫn còn đang bên cạnh mình nha. Vì đôi khi điều giữ được những mối quan hệ không phải là một lời hứa lớn lao đâu, mà là những điều rất nhỏ mà chúng ta vẫn còn nhớ để

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
1: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
2: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic.
1: Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa.

0: Đào là hoa đào, kiểm là má, nghĩa là má hồng thấm như cánh hoa đào. Trong Cung Quán Âm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: án đào kiểm, đâm bông não chúng, khóe thu ba dợn sóng khuynh thành. Hai câu thơ này tác giả dùng tả người đàn bà đẹp, và cũng trong Cung Quán Âm Khúc, tác giả xót thương thân phận người đàn bà đẹp qua câu: mà xuôi phận bạc nằm trong má đào. Chữ má đào lấy trong tích Thôi Hộ, người đời đường gặp người con gái đẹp trong vườn đào. Thôi Hộ là một nho sĩ tài danh, nổi tiếng là một người thơ hay. Một năm kia, nhằm tiết Thanh Minh, Thôi Hộ mang liều chổng lên đường ra kinh thi ứng thí. Thôi Hộ vừa đi, vừa ngắm cảnh dọc đường dẫn ra chốn kinh kỳ hoa lệ. Vào buổi xế chiều, chàng Thôi đến một ngôi nhà có một vườn đào tuyệt đẹp, hoa nở đang khoe sắc thắm. Thôi Hộ nhìn vào trong vườn thấy một gia nhân tuyệt sắc đang đứng sau cánh cửa. Ngắm nhìn gia nhân một lúc, Thôi Hộ rón rén bước vào cổng vườn. Gia nhân trông thấy bẽn lẽn hỏi:
1: công tử từ đâu lạc lối vào đây vậy?
0: Dạ thưa, tôi đi đường xa không gặp nơi giải khát, nên nhân lúc qua đây tôi vào để mà xin nước, chẳng biết người đẹp có vui lòng đón tiếp không ạ? Thấy Thôi Hộ có vẻ đoan trang, ăn nói chỉnh tề, gia nhân dùng giả mời vào trại và lấy trà vũ di ra đại khách. Thôi Hộ vừa uống trà vừa ngắm sắc đẹp của gia nhân. Gia nhân hỏi:
1: công tử dùng trà này có ngon không?
0: Thôi Hộ lúng túng vì trà vũ di là một thứ trà ngon nhất của nước Tào, mọc trên đỉnh núi Vũ Di thuộc tỉnh Sơn Tây, ai uống cũng phải khen. Nhưng Thôi Hộ vì mãi chiêm ngưỡng sắc đẹp của gia nhân, còn biết gì mùi vị của trà vũ di nữa. Thấy chàng trai đắm đuối nhìn mình, gia nhân bẽn lẽn một lúc rồi cũng quen dần, nên cùng Thôi Hộ chuyện trò thân mật. Câu chuyện của đôi trai tài gái sắc này đi đến chỗ tâm đầu ý hợp, hai người đều tỏ lòng quyến luyến lúc chia tay. Qua năm sau, Thôi Hộ lại có dịp đi qua chốn ấy vào một buổi đầu xuân. Nhưng lần này Thôi Hộ nhìn vào trong thì không thấy bóng gia nhân. Thôi Hộ buồn rầu nhìn cảnh cũ, hoa đào vẫn nở, cội đào còn đó, mà nhà ai cửa đóng then gài. Thôi Hộ dạo xem trong vườn một lúc, rồi lấy bút mực ra đề một bài thơ nơi cánh cửa chỗ người đẹp đã đứng năm xưa.
1: Bài thơ được tạm dịch như sau: ngày này năm ngoái cửa ngoài, hoa đào ánh giới mặt người đỏ tươi, mặt người chẳng biết đâu rồi, hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.
0: Viết xong bài thơ trên cánh cửa, Thôi Hộ buồn rầu rời khỏi đào gia trang quay về quê cũ. Ngày tháng trôi như bóng câu qua cửa sổ, xuân về trong gió heo mai, mưa bụi giăng tiếp bầu trời, tiếng pháo chào xuân nổ vang rền thôn xóm. Thôi Hộ lại nhớ đến người đẹp ở vườn đào, lòng buồn khôn tả, chàng lên đường đến thăm vườn cũ. Hoa đào trong vườn vẫn khoe sắc thắm tươi dưới bầu trời xuân ấm áp. Thôi Hộ lần bước vào vườn hoa, bỗng nghe có tiếng khóc thảm thiết. Thôi Hộ giật mình rảo bước đến gần tiếng khóc đó. Tiếng khóc đang tha thiết trong cánh cửa vọng ra. Chàng gõ cửa hỏi thăm. Một lão trượng da mồi tóc bạc chống gậy trúc ra mở cửa mời chàng vào. Thôi Hộ kính cẩn hỏi thăm mới biết lão trượng này là thân phụ của người đẹp đứng trong cánh cửa mà Thôi Hộ đã hội diện năm xưa. Vì lão trượng kể lại cho Thôi Hộ nghe: lão đây là Đào Bạch Phụng, năm nay đã ngoài 60 tuổi, chỉ có một đứa con gái là Đào Phụng Trinh, năm nay nó vừa độ trăng tròn. Cha con lão ở trong vườn đào này từ thuở Phụng Trinh mới chào đời lắm, giờ thân mẫu của Phụng Trinh cũng mất ở nơi này thôi. Cách đây 2 năm, Phụng Trinh nó có kể lại khi lão đi vắng thì có một chàng nho sĩ vào đây mà xin nước uống. Rồi 1 năm qua, nhân ngày xuân mới đó, lão và Phụng Trinh ra chùa dân hương thì chàng nho sĩ ấy lại đến thăm, nhưng mà không gặp ai ở nhà. Chàng nho sĩ ấy để lại một bài thơ trên vách cửa này đây nè. Lúc ra về đọc bài thơ trên vách, Phụng Trinh tưởng nhớ đến cái chàng nho sĩ tài hoa kia mà lâm bệnh tương tư. Con gái lão đau suốt 1 năm trời và vừa trút hơi thở cuối cùng.

0: trong lúc công tử vừa bước chân đến cửa đạo hoa viên này đây à. Vì vậy công tử vừa nghe tiếng khóc than thảm thiết của lão thương con đó mà. Thôi Hộ nghe thân phụ của nàng Phụng Trinh kể đến đó, dùng ôm mặt khóc. Tiếng khóc còn thảm thiết hơn tiếng khóc của thân phụ của nàng Phụng Trinh khi nãy. Chàng không ngờ bài thơ của chàng đã gieo vào lòng Phụng Trinh một mối đau buồn, và nàng đã ôm một mối tình tuyệt vọng. Ông lão Đào Bạch Phụng thấy chàng nho sinh đang nghe chuyện bỗng khóc quả lên thảm thiết như thế, lấy làm lạ hỏi:
1: Ủa, con gái của lão nó tử vong, vì thương con lão khóc than là phải rồi, còn công tử từ đâu đến đây sao cũng cảm cảnh đau buồn này?
0: Thôi Hộ gạt nước mắt nói: Dạ thưa lão trưởng, tôi là Thôi Hộ, chính là chàng trai nho sinh trước kia đã đề thơ lên dách làm cho nàng Phụng Trinh phải ngậm hờn trong ân ái đó. Nếu nàng mà có bề nào thì Thôi Hộ này còn mặt mũi nào mà sống trong trời đất nhỉ thưa lão. Xin lão trưởng cho phép tiểu tử được đến thăm xác của nàng Phụng Trinh ạ.
2: Ông lão đau khổ nhìn Thôi Hộ, không ngờ Thôi Hộ lại đến kịp lúc nàng Phụng Trinh từ trần. Lão nói:
3: Thật là lão không ngờ có cái duyên kỳ ngộ như vậy ạ.
0: Lão dắt Thôi Hộ vào phòng sau, chỗ nàng Phụng Trinh nằm. Phụng Trinh nằm thiêm thiếp như đang ngủ say, tuy hơi thở đã tắt nhưng thân thể vẫn còn ấm áp. Dốc liễu tuy gầy mòn nhưng vẻ mỹ miều của giai nhân vẫn chưa phai. Thôi Hộ quá thương tâm, giật mình than khóc. Chàng ôm Phụng Trinh vào lòng gọi lớn:
1: Phụng Trinh ơi, nàng ơi, Phụng Trinh, Thôi Hộ đã về đây nè.
0: Chàng thôi gọi ba tiếng liền thì Phụng Trinh từ từ mở mắt, cất tiếng thở dài, nhìn Thôi Hộ mỉm cười sung sướng. Phụng Trinh đã sống lại. Ông lão Đạo Bạch Phụng mừng vui không kể xiết, lòng dạ rung động. Cùng với Thôi Hộ đỡ Phụng Trinh dậy, rồi đợi cho nàng Phụng Trinh sức khỏe bình phục, lão trượng Đào Bạch Phụng cho phép đôi trai tài gái sắc này đẹp duyên chồng vợ.
4: Trong truyện Kiều có câu: Trước sau nào thấy bóng người, qua đào năm ngoái còn cười gió đông, là lấy ý hai câu thơ của Thôi Hộ viết trên cửa nhà nàng Phụng Trinh trong lúc đến không gặp nàng. Ngày nay trong thi văn, khi nói đến má đào tức là nói đến người đàn bà đẹp, ví như má đào không thuốc mà say, nước kia muốn đổ, thành này muốn nghiêng.

0: Điển tích Lam Kiều. Lam là tên của một con sông Lam hoặc là Lam Giang. Kiều là cầu, tức là cầu bắc qua sông Lam thuộc tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc. Trong Truyện Kiều có hai câu thơ nhắc đến điển tích Lam Kiều. Tình riêng tưởng ít nhớ nhiều, xăm xăm dè nẻo Lam Kiều lận sang. Câu thơ này tác giả Truyện Kiều tả lúc Kim Trọng tương tư thương nhớ Dương Thúy Kiều. Chàng Kim tìm đủ mọi cách để được gặp gỡ và gần người đẹp. Và trong hai câu thơ này cũng nhắc đến điển tích Lam Kiều, rằng mua ngọc đến Lam Kiều, xin nghi, xin dạy bao nhiêu cho tường. Hai câu thơ này tác giả tả lúc Mã Giám Sinh được tin có gia nhân bán mình chuộc cha, nên họ Mã lần đến Mặc Cả. Lam Kiều có ý là nơi gặp gỡ duyên lành và nơi trao sính lễ để xe duyên cầm sắc. Điển tích này lấy ở truyện Bùi Hằng đến Lam Kiều dâng chài ngọc cưới nàng Viên Anh làm vợ. Tích truyện Bùi Hằng như sau.
1: Vào đời nhà Đường có một chàng nho sĩ tên Bùi Hằng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tài cao học rộng, cốt cách phi thường, trong các môn cầm, kỳ, thi, họa đều giỏi hơn người, nổi tiếng là con nhà Thế Việt. Sau khi thành danh, chàng đi kén vợ, nhưng càng đi chàng càng thất vọng vì mãi không lựa chọn được một gia nhân nào thật ưng ý. Tuy nhiên, không lấy thế làm nản lòng, chàng tự nhủ.
0: Trong thế gian này chẳng thiếu gì cái bậc phong lưu đài cát, nếu chưa gặp được gia nhân người chỉ vì duyên nợ chưa đến mà thôi.
1: Chàng tiếp tục đi đó, đi đây để tìm cho được ý trung nhân mà chàng mơ ước. Thường ngày, chàng mặc áo xanh tư mã giao châu, cởi ngựa trắng, mang trên lưng bầu rượu, túi thơ, đủng đỉnh thả bước ngoạn du khắp chốn. Chàng thường đến những nơi danh lam thắng cảnh để uống rượu, đề thơ. Một hôm, Bùi Hằng đi về phía Tây Bắc Thành Thiểm Tây, bỗng thấy một gia nhân tuy lớn tuổi, trạc độ tứ tuần, nhưng sắc đẹp vẫn còn lưu lại ở tuổi thanh xuân một cái gì rất khả ái. Nàng đang tiểu qua trong một túp liều cỏ. Bùi Hằng đứng nhìn mãi, vẻ như đang tiếc rẻ một đóa hoa khuynh thành đã bị thời gian làm mờ phai sắc thấm. Không bỏ lỡ dịp mai, Bùi Hằng xuống ngựa, lân la hỏi thăm tung tích người thiếu phụ, thì được biết nàng là Vân Kiều phu nhân. Đã lâu, Vân Kiều phu nhân có nghe chàng nho sĩ Bùi Hằng cố tâm tìm người xe duyên kết tóc, nên khi thấy chàng có vẻ say sưa ngắm sắc đẹp của nàng, nàng liền bước vào trong, viết mấy câu thơ, sai người nhà đem ra cho Bùi Hằng. Bùi Hằng mở thư ra xem. Uống chén quỳnh tương trong cảnh xanh, quyền sương giả thuốc thấy Vân Anh. Lam Kiều vốn chỗ thần tiên ở, hà tất đi tìm đến Ngọc Kinh. Đọc bài thơ, Bùi Hằng kinh ngạc, chẳng biết vì sao Vân Kiều phu nhân lại hiểu rõ tâm trạng của chàng là muốn đi tìm ý trung nhân. Cứ theo bài thơ thì Vân Kiều phu nhân bảo chàng đến Lam Kiều sẽ gặp Vân Anh, nơi đó chàng sẽ gặp duyên lành. Mà Vân Anh là ai? Có phải đó là một giai nhân sắc nước hương trời đó chăng? Có làm cho chàng toại nguyện không? Tuy nghi ngờ, nhưng Bùi Hằng vẫn làm theo bài thơ. Chàng lên ngựa, thông thả ra đi, lần dò hỏi thăm đường đến Lam Kiều. Đi mãi, hoàng hôn đã xóa mờ thôn xóm mà Lam Kiều chưa thấy. Rồi bóng đêm bao phủ không gian, Bùi Hằng dắt ngựa vào một quán trọ ven đường xin nghỉ tạm để ngày mai tiếp tục ra đi. Tối hôm ấy, chàng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình dáng Vân Kiều phu nhân như có cái gì kích động tình cảm của chàng. Chàng tin rằng Vân Kiều phu nhân đã chỉ dẫn thì không thể không đem lại cho chàng một ước mơ. Sáng hôm sau, Bùi Hằng từ giả chủ quán ra đi. Chủ quán là một bà lão quắc thước, trông có vẻ tiên phong đào cốt. Chàng vừa đi vài dặm đường, ngoảnh lại nhìn hướng cũ thì không còn thấy quán lá đâu cả, mà đằng sau hiện ra rừng cây bát ngát. Trước mặt chàng là một con sông lớn, có một chiếc cầu bắc ngang. Bùi Hằng nghĩ thầm.
0: Ủa, tại sao cảnh vật lại thay đổi lạ lùng như thế này cả? Ta không phải là người đang nằm ngủ chiêm bao.
1: Chàng gò cương ngựa cho đi chậm rãi, lấy bài thơ của Vân Kiều Phu Nhân ra đọc và ngẫm nghĩ.
0: Trong câu thơ thứ ba thì có nói Lam Kiều giống chỗ thần tiên ở. Vậy đây là cảnh thần tiên sao? Có thể bà lão chủ quán mà ta vừa gặp là bà tiên chăng? Nếu vậy thì chiếc cầu này đúng là Lam Kiều rồi chứ gì?
1: Bùi Hằng dục ngựa lần tới. Bên cầu hiện ra một quán lá, chung quanh quán là rừng dâu. Chủ quán là một bà lão da mồi tóc bạc, nhưng tác phong đạo mạo đoan trang. Chàng xuống ngựa, buộc ngựa vào góc quán và bước vào xin nước uống. Bà lão niềm nở chào khách và gọi con gái bà đem nước ra mời. Từ phía sau nương dâu, một giai nhân lả lướt bước ra, sắc đẹp tuyệt trần làm cho Bùi Hằng nhìn không nháy mắt. Giai nhân bưng chén ngọc, rót đầy nước đưa mời Bùi Hằng uống. Bùi Hằng đã thả gót du ngoạn khắp nơi, nhưng chưa từng thấy một cô gái nào kiều diễm, quỷ mị như con gái bà chủ quán. Bùi Hằng tỏ tình cảm của mình và gặng hỏi tông tích bà lão, thì được biết giai nhân trong quán tên là Vân Anh, em ruột Vân Kiều Phu Nhân. Thiếu phụ đã cho chàng bài thơ hôm trước, còn bà lão là thân mẫu của Vân Anh, Vân Kiều. Bùi Hằng mừng rỡ, biết rằng Vân Kiều Phu Nhân có giả ý giới thiệu Vân Anh, em ruột của nàng, để cùng với Bùi Hằng tác thành giai ngẫu. Chàng lấy bức thư có nét chữ của Vân Kiều trao cho bà lão xem và xin cưới Vân Anh làm vợ. Bà lão mỉm cười đáp: "Ta có hai đứa con gái, Vân Kiều đã thành gia thất, chỉ còn Vân Anh sớm hôm hầu hạ tuổi già. Nếu quả duyên trời định thì mụ đây cũng không dám trái ý, nhưng mà muốn cưới con gái mụ thì phải nạp sính lễ chứ." Bùi Hằng mừng rỡ hỏi:
0: "Dạ xin lỗi bà, dạy cho tiểu tử biết là phải nạp bao nhiêu ạ?"
1: Bà lão nói: "Sính lễ thì không cần vàng bạc, mà bằng một vật quý, đó là một chiếc chài ngọc dùng để giả thuốc quyền xương. Chiếc chài ngọc ấy phải vừa với chiếc cối ngọc này."
0: Vừa nói, lão bà vừa trao cho Bùi Hằng một chiếc cối bằng ngọc óng ánh. Bùi Hằng cầm chiếc cối ngọc ngắm nghía, thấy quả là thứ ngọc tốt, nhưng còn chài ngọc biết đâu mà tìm. Chàng thở dài nhìn Vân Anh. Sắc đẹp của Vân Anh làm cho chàng không thể chần chờ được nữa. Chàng quyết chí đi tìm chài ngọc để đẹp duyên với nàng. Bùi Hằng bái tạ lão bà, chào Vân Anh xin hẹn ngày tái ngộ. Thế là Bùi Hằng một người một ngựa lang thang khắp thiên hạ để tìm chài ngọc. Sự khổ sở mà Bùi Hằng gánh chịu trong cuộc phiêu lưu rất nhiều. Nhưng nghĩ đến sắc đẹp của Vân Anh, được xe duyên với nàng tiên nữ, làm cho chàng không thể nào chán nản. Chàng đi, đi mãi, mà chài ngọc để giả thuốc quyền xương làm sao mà tìm được ở trong dân gian đây? Không có chài ngọc để làm sính lễ giao duyên cùng Vân Anh, Bùi Hằng cảm thấy đời mình không còn sức sống nữa. Bao nhiêu tự cao tự đại của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài cao học rộng, giờ đây trước một Vân Anh giai nhân tuyệt sắc, chàng cảm thấy như yếu hèn, không còn gì nữa. Bùi Hằng một người một ngựa dông ruổi khắp nơi không định hướng. Có lúc chàng ghé về nhà chưa ráo mồ hôi lại ra đi. Nét đau khổ đã hiện rõ trên mặt của chàng trai mới ngày nào còn vô tư trước các tiểu thư đại cát. Các thú vui cầm kỳ thi họa không còn giúp chàng quên cái việc đi tìm chài ngọc giả thuốc quyền xương làm nghi lễ xe duyên với Vân Anh ở Lam Kiều. Rồi một hôm, qua những ngày tháng bôn ba, mệt mỏi, Bùi Hằng lại gặp một quán vắng bên đường. Chàng buộc ngựa vào quán, xin nghỉ lại một đêm để ngày mai tiếp tục bước đường vô định. Mai thay, vừa vào trong quán, Bùi Hằng trông thấy chủ nhân là một bà lão, tay cầm chài ngọc, miệng hát nghêu ngao.
1: Chài xương ta có, ai muốn cần dùng, duyên thấm chỉ hồng, cầu xương đợi khách.
0: Bùi Hằng trông thấy chài ngọc lòng mừng khắp khởi, vội vã khấu đầu thi lễ và nói: "Dạ thưa, tiểu nhân đã khổ công đi tìm chài ngọc giả thuốc quyền xương để làm sính lễ với Lam Kiều. Này, lão bà đã có chài ngọc, xin lão bà thương tình giúp cho tiểu nhân được toại ước à. Lão bà cười.
1: Chài ngọc xương không phải dễ tìm nếu như người đi tìm nó không thành tâm bệnh chí. Này, ta thấy công tử là người có quyết tâm giữ trọn hương thề, thì đây âu cũng là duyên tiền định. Ta bằng lòng trao cho công tử để sớm đẹp duyên cùng với nàng dân anh đó.
0: Nói xong, bà lão trao chài ngọc cho Bùi Hằng không luyến tiếc. Chiếc chài ngọc là một báu vật của tiên gia, sáng ngời trong tay Bùi Hằng, đã hứa hẹn mối ba sinh nồng thắm. Đêm đó, Bùi Hằng nôn nao trong lòng, không sao ngủ được. Chàng ôm chài ngọc vào lòng mân mê như trìu mến một mỹ nữ. Sáng hôm sau, trời vừa rạng, Bùi Hồng đã tạ từ bà lão dắt ngựa ra đi. Chàng quyết chí gấp rút trở lại nẻo Lam Kiều. Cũng như lần trước, chàng ra đi vài dặm quay lại thì không thấy quán lá bên đường nữa, mà đằng sau chàng là mấy cụm nương dâu. Trước mặt chàng là một dòng sông cuốn khúc. Lần theo dòng sông, chàng trở về nẻo cũ, nơi có chiếc cầu và thảo lư của mẹ con dân anh. Đi được một lúc, chàng đến nơi cảnh của người xưa còn đó, nơi liều cỏ hai mẹ con dân anh đang dệt lụa quay tơ. Bùi Hằng xuống ngựa dâng chài ngọc, bà lão cầm chài ngọc để giả thuốc quyền sương ướm thử vào cối ngọc. Thấy chài và cối vừa khít nhau, lão bà mừng rỡ cho đôi trẻ làm lễ tơ hồng. Bùi Hằng sánh duyên cùng dân anh. Trong truyền Kiều, lúc Kim Trọng gặp Thúy Kiều trong đêm trăng, chàng Kim có tỏ ý với Thúy Kiều việc mang sính lễ.
1: Xin rằng gió mát trăng thanh, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam, chài sương chưa nên cầu lam, sợ lần khân quá ra sàm sở chăng.
0: Chứ chài sương và cầu lam lấy ở tích Bùi Hằng dâng chài ngọc giả thuốc quyền sương để làm đồ sính lễ xe duyên với nàng dân anh ở Lam Kiều.

Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự Chùa Bà. Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
16: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Nguyễn Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ, lúc 4 giờ chiều cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng, lúc 11 giờ trưa cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
17: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
16: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026, bắt đầu lúc 10:30 sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì Tỳ kheo Giác Đẳng.
17: Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Tại khuôn viên của giáo xứ, đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
16: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
16: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết, thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi
18: 1855-855-5888, 1855-855-5888.
17: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
19: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
16: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam, từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fan Road, Houston, Texas 77084. Dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức, tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ em
4: chỉ tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500.
4: Bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-77.

0: dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
3: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
2: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
2: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình, hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
3: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
2: Yeah.
3: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
2: Yeah.
3: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mà đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu sao càng ngày càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là lục nhiệt và cũng đem lại rất nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
2: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
3: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là

0: khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày, chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao thì sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống, thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì quý vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh cũng bị đau như vậy, thì anh cũng dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
1: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đó thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể là giúp sẽ đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
1: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
0: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
1: Chị Trang hiểu được, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt, hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
0: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nếp, và thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nếp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thể lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam Shop chúng làm có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
1: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng mấy tay cơ đấy.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì nó rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy. Thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu là Thủy Trang,
1: dạ,
0: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
1: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể theo bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
0: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
1: dạ,
0: thì
1: vâng,
0: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
1: Dạ.
0: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, cái phone mình cầm như vậy, rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Better của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất, nhưng đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Đó là chúng ta cần cái dược thảo Aspera để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cường khô cũng như là cái cường nước mà chúng ta sẽ gọi là glaucoma.
1: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, nó ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đã đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu, và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
0: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
1: Thùy Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
1: ảnh hưởng.
0: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim, và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái điều tạo mình gọi là Heart Better.
1: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Dạ, chị Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.
2: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 8, 2026. Và sau đây là chương trình tin tức do Quang Trương phụ trách. Như trước hết, xin được điểm qua một vài sự kiện quan trọng vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Saudi Arabia thông báo giai đoạn phát triển mới của Liên minh phòng thủ hàng hải. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở trên Biển Đen. Người dân Nam Hàn đang khốn đốn vì nắng nóng kỷ lục. Nguyên nhân lính Mỹ nhảy khỏi hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Và Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập thông tin của Tổng thống Trump. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Hoa Kỳ tìm cách gia tăng áp lực kinh tế đối với lại Iran. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông JD Vance ngày 13 tháng 8 vừa qua tuyên bố đó là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với lại Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày thì Bộ trưởng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ông Scott Bessent cũng đã đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với lại Iran. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Fox News thì Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với lại mức đỉnh hồi đầu cuộc chiến. Và đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng giá rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ hai rõ ràng là có thể bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Và đồng thời ông Vance đã tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như là cho thấy chính quyền Trump hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn và tập trung vào việc duy trì áp lực kinh tế mạnh mẽ đối với lại Iran. Bản tin kế tiếp cho biết là Ả Rập Saudi thông báo giai đoạn phát triển mới của Liên minh phòng thủ hàng hải. Bộ Quốc phòng của Saudi Arabia vào ngày 13 tháng 8 đã thông báo 15 quốc gia đã ký tuyên bố chung về việc thành lập một Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia.
1: Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, số quốc gia ký tuyên bố chung đã lên tới mức 15 nước, trong đó 13 nước đã hoàn tất các thủ tục trong nước, ký hiến chương của liên minh và chính thức tuyên bố gia nhập. Các nước thành viên khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế và tuyến vận chuyển năng lượng đi qua ba vùng biển này, vốn tạo thành hành lang hàng hải chiến lược kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đang tập trung vào eo biển Hormuz. Việc tuyến hàng hải này gần như bị phong tỏa, trong khi trước đây từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của thế giới, đang tạo sức ép lớn đối với nền kinh tế toàn cầu.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tình hình tại Yemen. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 13 tháng 8 đã tổ chức một phiên thảo luận mở về tình hình Yemen. Tại phiên họp thì các đại biểu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những cuộc đụng độ quân sự leo thang, tấn công nhằm vào Ả Rập Saudi và tàu thương mại, và đồng thời cảnh báo diễn biến mới có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh năm 2022. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng từ cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông, làm gia tăng áp lực đối với lại tình hình an ninh vốn phức tạp ở tại Yemen. Vào tháng trước, thì lực lượng Houthi đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với lại tàu thuyền có liên hệ với lại Ả Rập Saudi. Hành động này đã khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb. Vụ này làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với lại tự do, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực. Chuyển sang bản tin liên quan tới Ukraine, thưa quý vị, Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự trên Biển Đen. Ukraine đề nghị với Nga một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở tại Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào các tàu thuyền và các cảng xuất cảng ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực trên toàn cầu.
1: Theo hãng tin Reuters, hôm qua, 13 tháng 8, Nga đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án Ukraine thực hiện các hành động khủng bố nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà không đề cập đến các cuộc tấn công của phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian nghỉ tạm thời. Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Kahan Fiden hôm thứ Bảy tuần trước, 8 tháng 8, cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
0: Trong khi đó, thì nhiều người Anh đã bị đau mắt sau khi xem nhật thực. Kính thưa quý vị, số lượt người tìm kiếm trên Internet có liên quan đến tình trạng đau mắt đã tăng vọt sau hiện tượng nhật thực diễn ra vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo truyền thông Anh, tại nước này, thì số lượt tìm kiếm trên Google với các cụm từ như là mắt bị đau đã tăng lên hơn 800% trong 24 giờ. Diễn biến này xảy ra bất chấp hàng triệu người theo dõi nhật thực đã được cảnh báo không nhìn trực tiếp vào mặt trời nếu không đeo kính bảo vệ đạt tiêu chuẩn. Trong khi hàng trăm người đã xếp hàng cả ngày để mà mua kính vì sản phẩm này cháy hàng, nhiều người dường như đã phớt lờ khuyến cáo trên. Sau nhật thực thì các lượt tìm kiếm trên mạng tăng vọt với những cụm từ như là tại sao mắt tôi bị đau và đau đầu. Theo những người dùng mạng xã hội đã nhìn nhật thực mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, thì lực của họ bị ảnh hưởng, xuất hiện các điểm tối hoặc là trong một số trường hợp là điểm màu xanh lá cây và phải mất vài giờ mới biến mất. Tại nước Anh, sự kiện thiên văn này được mong đợi đến mức là các cửa hàng mắt kính và cửa hàng chuyên dụng đã bán hết kính bảo vệ. Đến chiều 11 tháng 8 thì Amazon và Đài Thiên văn Hoàng gia Anh cũng không còn mắt kính. Người dân của Nam Hàn đang khốn đốn vì nắng nóng kỷ lục. Thưa quý vị, theo bản tin Reuters ngày 2 tháng 8, thì thành phố Yangshan ở tại phía đông của Nam Hàn đã ghi nhận mức nhiệt độ lên tới 42.5 độ C, cao nhất tại nước này kể từ khi bắt đầu thống kê về vấn đề khí tượng năm 1904.
1: Theo Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia, nắng nóng đã khiến ít nhất 31 người tử vong trên cả nước. Hơn 900.000 gia súc, gia cầm và 1,4 triệu vật nuôi thủy sản đã bị chết. Giới chức đã ban bố cảnh báo nắng nóng, kêu gọi người dân ngay lập tức dừng mọi hoạt động ngoài trời. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói với nội các rằng tình trạng thời tiết khắc nghiệt hiện nay là điều chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta cần nỗ lực cải tổ căn bản hệ thống ứng phó khủng hoảng quốc gia bởi thời tiết khắc nghiệt đang trở thành trạng thái bình thường mới, ông nói. Các nhà khoa học cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan này không phải là những diễn biến riêng lẻ, mà phản ánh xu hướng khí hậu đang thay đổi trên quy mô rộng hơn. Các nhà nghiên cứu nhận định đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của tình trạng trái đất nóng lên.
0: Vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, lần đầu tiên sau gần 16 năm, nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày. 3 tiểu bang gồm Tennessee, Oklahoma và Alabama đã hành quyết 3 tử tù trong cùng một ngày, thứ Năm ngày 13 tháng 8. Và đây là một sự kiện hy hữu đánh dấu lần đầu tiên sau gần 16 năm nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày kể từ tháng Giêng 2010. Tiểu bang Tennessee đã thi hành án đối với lại Anthony Darrell Hines, 66 tuổi, bị kết án tử hình vì tội sát hại một người mẹ có 4 con năm 1985. Tiểu bang Oklahoma thi hành án đối với lại Carlos Cuta Rodriguez, 71 tuổi, bị kết án vì tội sát hại bạn gái Olympia Fisher năm 2003. Tiểu bang Alabama thi hành án đối với lại Jeremy Williams, 42 tuổi, bị kết án vì tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 5 tuổi Camarie Holland năm 2021. Theo số liệu từ Death Penalty Information Center, thì việc tử hình từ 3 tiểu bang khác nhau trong cùng một ngày hoàn toàn là do trùng hợp về mặt thời gian pháp lý. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ án tử hình tại Mỹ đã chạm mức thấp kỷ lục, tức là khoảng 52%, theo thăm dò của Gallup, dù một số ít tiểu bang vẫn tiếp tục đẩy mạnh tốc độ thực thi các bản án này. Lần gần đây nhất sự việc tương tự xảy ra là vào ngày 7 tháng Giêng 2010 với các vụ hành quyết tại Louisiana, Ohio và Texas. Bản tin kế tiếp cho biết là Trump Media đã bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng trên Truth Social. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cùng tập đoàn truyền thông của công nghệ Trump, đó là Trump Media and Technology Group, viết tắt là TMTG, đã bị khởi kiện.
6: Nguyên đơn đề nghị tòa án cấm dịch vụ trả phí mới mang tên Truth API của công ty, cho phép khách hàng trả phí để tiếp cận trước các bài đăng về chính sách của Tổng thống Trump. Theo hãng thông tấn AP, dịch vụ này được ra mắt vào đầu tháng 8, chủ yếu hướng đến các tổ chức tài chính và công ty giao dịch. Khách hàng trả phí có thể nhận được các bài đăng của Tổng thống Trump về chính sách thuế quan, chiến tranh và những vấn đề khác sớm hơn. Phí thuê bao hàng tháng dao động từ 60.000 đến 100.000 Mỹ Kim. Trang tin The Intercept và Tổ chức Bảo vệ Tự do Báo chí đã khởi xướng vụ kiện tại Tòa án quận liên bang khu vực phía nam New York. Nguyên đơn cho rằng việc giành quyền tiếp cận ưu tiên các bài đăng chính sách của Tổng thống cho một số khách hàng trả phí đã xâm phạm các quyền được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất và tu chính án thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đơn kiện yêu cầu tòa đình chỉ dịch vụ True API, đồng thời cấm ông Trump tiếp tục độc quyền đăng tải các thông tin chính thức của mình lên True Social.
5: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vì sao lính Mỹ nhảy khỏi hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Thưa quý vị, theo lời một số gia đình thì các thành viên của thủy thủ đoàn trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đang hoạt động gần Iran, thì nhiều thủy thủ đã từng muốn nhảy xuống biển. Theo nhiều nguồn tin thì một số gia đình đã bày tỏ lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Hàng không mẫu hạm này bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 11 của năm ngoái và dự kiến là kết thúc vào tháng 5 của năm nay, nhưng đã được gia hạn vô thời hạn. Theo báo cáo thì mẫu hạm này đã trải qua những khoảng thời gian dài không được ghé cảng định kỳ để mà tiếp tế, bảo trì và nghỉ ngơi. Điều này khiến cho các thủy thủ kiệt sức, dẫn đến tinh thần sa sút. Theo tờ Stars and Stripes của quân đội Hoa Kỳ, thì các thủy thủ đang tại ngũ và thành viên gia đình đã mô tả một bầu không khí ảm đạm trên tàu. Nêu chi tiết các báo cáo về ý nghĩa tự tử và ít nhất một trường hợp thành viên thủy thủ đoàn bị ngăn không cho nhảy xuống biển. Theo quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao, thì nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đang chuẩn bị thay thế tàu Abraham Lincoln, nhưng mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể, việc dẫn lý do an ninh hoạt động. Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị, hãng Oreo ra mắt 3 hương vị mới. Oreo hôm 14 tháng 8 cho ra mắt hương vị bánh quy mới thuộc phiên bản giới hạn, và họ muốn khách hàng có thể quyết định xem hương vị nào sẽ được tiếp tục sản xuất.
6: Một trong ba biến tấu mới nhất của dòng bánh quy kinh điển này là Oreo vị pudding chuối, với các lớp pudding chuối và vani ngọt ngào kẹp giữa hai lớp bánh quy vani. Một hương vị khác là gà rán kèm bánh waffle. Loại bánh này có kết cấu giống bánh waffle, cùng lớp kem được tạo hương vị từ gà rán và siro. Và hương vị cuối cùng là bánh quy chiên giòn, với phần bánh mang hương vị bột chiên, được phủ bên ngoài bởi các lớp chocolate đen. Cả ba hương vị sẽ được mở bán trực tuyến từ ngày 17 tháng 8 và bắt đầu có mặt tại các cửa hàng từ ngày 24 tháng 8. Khách hàng được khuyến khích bình chọn cho hương vị mà họ muốn giữ lại trong danh mục sản phẩm của Oreo tại trang web oreo.com.
5: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết đó là hãng Oma's Pride thu hồi thức ăn cho chó có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Có hơn 2600 túi thức ăn cho chó do Oma's Pride phân phối đang bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Tin tức hôm 14 tháng 8 cho biết đó là thương hiệu Oma's Pride đang tự nguyện thu hồi một lô hàng gồm có 639 bịch thuộc dòng sản phẩm có tên là Whoop Complete Canny Chicken Recipe, tức là thức ăn cho chó vị gà do nhiễm khuẩn Salmonella. Các bịch đựng thức ăn loại 6 bao, tức là khoảng 2.7 kg này, đã được bán tại ít nhất 11 tiểu bang, bao gồm California, Virginia và New York. Các bịch sản phẩm này có sàn sử dụng đó là ngày 27 tháng Giêng của năm 2029, đã có báo cáo về 3 trường hợp mắc bệnh có liên quan đến sản phẩm này. Oma's Pride cho biết là khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về đợt thu hồi tại trang web đó là fda.gov, và đồng thời khách hàng có thể liên lạc với lại Oma's Pride để có thể được hoàn tiền. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau khi đóng cửa.
7: Chỉ số Dow Jones 53.732.53 điểm, giảm 0.20%. Chỉ số Nasdaq 26.729.16 điểm, giảm 0.28%. Chỉ số S&P 500 7.785.69 điểm, giảm 0.17%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6960, tăng 1.19%. Giá dầu thô hôm nay 82.31 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.434 đô la ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 140.300.000 một lượng và bán ra 143.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.330 đồng Việt Nam.
5: Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Starlink của ông Musk đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Việt Nam. Starlink bắt đầu nhận đơn đặt hàng dịch vụ Internet vệ tinh do hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành tại thị trường Việt Nam hôm 13 tháng 8 vừa qua.
13: VN cho dịch vụ dân dụng với giá khởi điểm từ 43 Mỹ Kim mỗi tháng, cộng thêm chi phí phần cứng 33 Mỹ Kim. Chương trình hàng tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp là 57.5 Mỹ Kim. Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 ở Đông Nam Á triển khai dịch vụ Starlink sau Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Timor-Leste, theo bản đồ vùng phủ sóng của Starlink. Hồi tháng 3 năm ngoái, nhà cầm quyền Việt Nam loan báo rằng họ sẽ cho phép SpaceX triển khai Starlink trên cơ sở thử nghiệm, bỏ qua giới hạn sở hữu ngoại quốc đối với dịch vụ này. Tuy vậy, nhà chức trách áp đặt giới hạn số lượng thuê bao ở mức 600.000 trong suốt thời gian thử nghiệm, dự kiến kéo dài đến hết năm 2030.
5: Bản tin kế tiếp cho biết là bắt một nhóm người Việt qua Cambodia cướp của giết người. Bị can có tên là Nguyễn Thế Du, 49 tuổi, quê tại Tây Ninh, cùng với lại 4 đồng phạm đã bị bắt khởi tố với cáo buộc cùng nhau qua Cambodia giết người cướp được 100.000 đô la, 30 cây vàng và 600 triệu đồng. Theo báo trong nước hôm 13 tháng 8, thì một bị can trong số này đó là Đoàn Phương Tâm, 35 tuổi, ở tỉnh Suy Rien, Cambodia, bị cáo buộc hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hồ sơ của Bộ Công an Việt Nam cho hay, do cần tiền tiêu xài, bị can Du đã rủ nhóm đồng phạm đi cướp tài sản. Và sau khi đi dò la nhiều nơi, thì nam bị can quyết định gây án tại một tiệm tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet thuộc tỉnh Suy Rien của Cambodia. Hiện chưa rõ vì sao băng cướp gây án ở tại Cambodia, nhưng bị khởi tố và dự kiến xét xử tại Việt Nam với các cáo buộc giết người, cướp tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Tịch thu 1.2 tấn ngà voi từ Phi Châu về Quy Nhơn. Kính thưa quý vị, giới chức Cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận đó là vụ tịch thu 1.2 tấn ngà voi được giấu trong 3 container nhập cảng từ Phi Châu về Quy Nhơn nay thuộc tỉnh Gia Lai.
13: Theo tờ Thanh Niên hôm 13 tháng 8, số ngà voi nêu trên được khai báo trên chứng từ nhập cảng gỗ là gỗ sẻ. Ngoài 1.2 tấn ngà voi, lô hàng này còn có 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định cho hay, số ngà voi và các mẫu vật xương động vật thuộc các phụ lục cấm của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Lô hàng do công ty Thành Công đứng tên nhập cảng. Lô hàng gồm 3 container chứa 165 hộp gỗ, tổng thể tích hơn 64 mét khối, có nguồn gốc từ Congo, về đến cảng Quy Nhơn và đang chờ làm thủ tục thông quan. Nhà chức trách phát giác có 12 hộp trong 2 container được gia công tạo khoang rỗng bên trong, cất giấu xương động vật và ngà voi.
5: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là lãnh 15 năm tù vì dùng dao truy sát 5 người trong bệnh viện. Bị cáo có tên là Bàn Văn Vĩ, 30 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, lãnh 15 năm tù với cáo buộc dùng dao tấn công 5 người tại bệnh viện sản Nhi Nghệ An. Báo Trong Nước hôm 13 tháng 8 đã dẫn cáo trạng của vụ án cho hay đó là sự việc xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hồi giữa tháng 10 của năm ngoái. Thời điểm đó thì vợ của bị cáo Vĩ sinh đôi ở tại bệnh viện này. Vài ngày sau thì một trong hai đứa bé có sức khỏe yếu nên phải chuyển vào phòng cấp cứu để mà theo dõi. Thấy người dì của vợ ngồi ngoài hành lang khóc vì thương cháu, bị cáo Vĩ nghĩ người nhà mình bị bác sĩ và y tá chửi cho nên rất là bất bình. Và khi vào bên trong bệnh viện thì thấy vợ đang ôm con, còn nhân viên y tế Nguyễn Thị Nhung đã chăm sóc hai đứa bé sinh đôi gần đó. Bị cáo Vĩ chụp lấy dao gọt trái cây, tấn công cô Nhung và một số y tá khác. Tại phiên tòa thì bị cáo Vĩ khai rằng các bác sĩ và y tá ở đây tỏ vẻ xem thường gia đình của mình, cho nên chăm sóc hai đứa con sinh đôi không chu đáo bằng những đứa trẻ khác. Năm nạn nhân trong vụ này bị tổn thương từ 40% cơ thể trở lên, thưa quý vị. Chuyển sang phần tin giải trí, con gái của Michael Jackson kể thời ấu thơ ở tại Neverland. Hồi nhỏ thì Paris từng sống tại khu vui chơi Neverland của bố, nhưng mà không được tận hưởng trọn vẹn vì Michael Jackson xây nơi này cho trẻ em nghèo.
6: Trên postcard Call Her Daddy ngày 12 tháng 8, ca sĩ Paris Jackson cho biết cô không lớn lên tại trang viên nổi tiếng của bố, nhưng dành vài năm đầu đời ở đây. Điền trang nằm tại California, được ông hoàng nhạc pop Michael Jackson mua với giá 17 triệu Mỹ Kim vào năm 1987. Sau đó, ông cải tạo bất động sản thành công viên giải trí kèm sở thú, rạp chiếu phim, ga xe lửa bên cạnh biệt thự, đặt tên theo vùng đất huyền ảo trong truyện thiếu nhi Peter Pan. Paris cho biết cô đã ở đây với anh trai Prince và em trai B.G. Jackson, nhưng không đến các khu vui chơi thường xuyên. Khi ấy, mọi người nói rõ rằng toàn bộ trò chơi trong trang trại không phải cho chúng tôi, không thuộc về chúng tôi. Tất cả dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nan y không thể đến công viên giải trí Disneyland, cô giải thích. Năm 2009, Michael Jackson qua đời do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp. Lúc đó, Paris mới 11 tuổi. Khi được hỏi về bố, Paris nhận xét nghệ sĩ là người hài hước, xem ông như bạn thân. Trong một đoạn phỏng vấn khác, cô gọi mình là công chúa nhỏ của ông hoàng nhạc pop.
5: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là bí ẩn về hồ nước mỗi năm biến mất vài lần. Khoảng 3 tháng mỗi năm, nước trong hồ có tên là Sernica bị biến mất, khiến cho người địa phương từng nghĩ đây là ma thuật. Hồ Sernica ở tại Slovakia từ lâu nổi tiếng nhờ hiện tượng biến mất bí ẩn. Khoảng 9 tháng mỗi năm, hồ đầy nước và trở thành môi trường sống của nhiều loại động thực vật, quy tụ hơn 50% loại chim hiện có tại châu Âu. Sau đó thì hồ nước này trở thành một bãi đất hoang, hoa dại mọc đầy và đàn bò thong dong ngậm cỏ. Nằm dưới chân núi Silvica, đây từng là một hồ nước lớn nhất của Slovenia với diện tích khoảng 26 km vuông và chiều sâu trung bình là 6 mét vào mùa xuân. Trong những ngày xuân thì du khách được thấy hồ nước bao la hướng về phía dãy núi Alps phủ tuyết. Người địa phương đã truyền tai nhau rằng câu chuyện về những phù thủy sống trên đỉnh núi Silica là nguyên nhân khiến cho nước hồ thỉnh thoảng biến mất. Dưới góc độ khoa học thì Sernica thuộc nhóm hồ không thường xuyên. Hồ nằm trên nền đá Volcast Soap. Vào mùa thu thì nước hồ rút sạch qua các hố sụt ẩn sâu trong lòng đất. Đến mùa đông thì mưa và tuyết tan làm đầy các tảng đá ngầm, khiến cho nước trào ngược lên bề mặt, ngập vùng đồng bằng với nguồn nước ngọt giàu cá. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc cho phần tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, khu vực Boston, nhiều nắng ít mây, trời đẹp và khô ráo, không mưa, nhiệt độ cao nhất 78 độ và thấp nhất 59 độ, gió hướng đông bắc khoảng 8 dặm một giờ. Khu vực New York, nhiều nắng ít mây, thời tiết lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, không mưa, nhiệt độ cao nhất 82 độ và thấp nhất 70 độ, gió hướng bắc đông bắc khoảng 5 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, nắng đan xen nhiều mây, không khí oi bức, có mưa dông rải rác vào buổi chiều với xác suất mưa cao lên đến 70%, nhiệt độ cao nhất 95 độ và thấp nhất 75 độ, gió hướng tây bắc khoảng 8 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, ít mây nhiều nắng, thời tiết tạnh ráo không mưa, nhiệt độ cao nhất 89 độ và thấp nhất 72 độ, gió hướng đông bắc khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực Chicago nhiều mây, ẩm ướt và âm u. Buổi sáng có thể xuất hiện mưa lớn kèm dông mạnh, rải rác trong khu vực. Xác suất mưa 80%, nhiệt độ cao nhất 80 độ và thấp nhất 66 độ, hướng nam khoảng 12 dặm một giờ. Khu vực Dallas nhiều nắng ít mây, thời tiết nóng nắng gắt và khô hạn. Nhiệt độ cao nhất 103 độ và thấp nhất 81 độ, gió hướng nam tây nam khoảng 9 dặm một giờ. Khu vực Houston nhiều nắng, trời trong xanh và oi bức. Thời tiết khô ráo không mưa, nhiệt độ cao nhất 99 độ, cảm giác thực tế lên tới 109 độ và thấp nhất 77 độ, gió hướng nam khoảng 11 dặm một giờ. Khu vực Seattle ít nắng, mây thay đổi, trời có các khoảng mây đan xen nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ và không mưa, nhiệt độ cao nhất 82 độ và thấp nhất 60 độ, gió hướng tây khoảng 6 dặm một giờ. Khu vực San Jose ít mây nhiều nắng, sáng sớm có thể xuất hiện sương mù hoặc mây thấp, sau đó trời chuyển nắng đẹp, dễ chịu và không mưa. Nhiệt độ cao nhất 75 độ và thấp nhất 58 độ, gió hướng tây bắc khoảng 9 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles có các khoảng mây đan xen nắng nhẹ,

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

Kính thưa quý vị, ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc nhất kể từ dây chuyền lắp ráp di động của Henry Ford. Các tính năng xác định của những chiếc xe trong tương lai giờ đây đang nằm trong phần mềm kết nối chúng với lại thế giới kỹ thuật số. Những chiếc xe hiện đại được kết nối liên tục và chúng nhận các bản cập nhật phần mềm qua mạng, thu thập lượng lớn dữ liệu hoạt động, liên lạc với lại các dịch vụ khẩn cấp sau những tai nạn và cung cấp cho người lái xe một bộ dịch vụ kỹ thuật số ngày càng mở rộng. Và những đổi mới này hứa hẹn những con đường an toàn hơn, giao thông hiệu quả hơn và các hình thức di chuyển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, thì mỗi kết nối mới cũng tạo ra một lỗ hổng mới. Xe kết nối liên tục tạo ra và truyền tải lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm thông tin vị trí chính xác, hành vi lái xe, dữ liệu cảm biến và chẩn đoán phần mềm. Do đó thì chúng dễ bị xâm nhập mạng hơn. Đó là lý do tại sao mà Quốc hội đang tranh luận về đạo luật an ninh xe kết nối. Luật này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do phần cứng và phần mềm của xe kết nối do các công ty có mối liên hệ với lại các đối thủ nước ngoài cung cấp gây ra. Mối lo ngại không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng đặt câu hỏi là liệu các chính phủ của nước ngoài có thể truy cập vào dữ liệu di động nhạy cảm và khai thác lỗ hổng phần mềm, hoặc là sử dụng xe kết nối làm điểm xâm nhập vào các mạng lưới giao thông và truyền thông rộng lớn hơn hay là không. Khi mà xe hơi ngày càng được kết nối nhiều hơn, thì chúng cũng trở thành mục tiêu tiềm năng cho hoạt động gián điệp, tấn công mạng và gây rối chiến lược. Đây là những mối lo ngại chính đáng. Hoa Kỳ sẽ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nếu bỏ qua những hệ lụy về an ninh khi mà tích hợp phần mềm do nước ngoài kiểm soát vào hàng triệu phương tiện đang hoạt động trên đường phố của nước Mỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém đó là không được quên những lợi ích to lớn mà công nghệ kết nối mạng lại cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và nền kinh tế nói chung. Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng xe kết nối đang trở thành một phần của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của một quốc gia. Trung Cộng từ lâu đã coi công nghệ kết nối là nền tảng kỹ thuật số và dữ liệu là vấn đề an ninh quốc gia, áp đặt những hạn chế rộng rãi đối với lại các công ty của nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực nhạy cảm. Hoa Kỳ không tạo ra một nguyên tắc mới, mà đang đáp ứng thực tế rằng các chính phủ có lợi ích chính đáng trong việc bảo vệ các công nghệ và dữ liệu làm nền tảng cho cả an ninh quốc gia và khả năng phục hồi kinh tế. Đồng thời thì Quốc hội nên nhận ra rằng cuộc tranh luận này không chỉ đơn thuần là việc ngăn chặn công nghệ nguy hiểm xâm nhập vào Hoa Kỳ, và nó còn là về việc bảo đảm rằng nước Mỹ vẫn đi đầu trong đổi mới công nghệ xe hơi. Phần mềm, trí tuệ nhân tạo, cảm biến tiên tiến và kết nối kỹ thuật số đang trở nên quan trọng như là động cơ, hộp số và thép. Sự cạnh tranh không còn chỉ được quyết định bởi hiệu quả sản xuất, nó ngày càng phụ thuộc vào khả năng phần mềm, an ninh mạng và hệ sinh thái kỹ thuật số. Và trong môi trường đó thì khả năng cạnh tranh và an ninh quốc gia không phải là những ưu tiên đối lập. Chúng là những mục tiêu bổ trợ lẫn nhau. Hoa Kỳ không thể

tăng cường an ninh quốc gia bằng cách làm suy yếu ngành công nghiệp xe hơi của chính mình. Và các quy định được thiết kế kém có thể vô tình làm chậm quá trình đổi mới, tăng chi phí phát triển và làm phân mảng chuỗi cung ứng xe hơi Bắc Mỹ tích hợp sâu rộng đã được xây dựng trong nhiều thập niên. Trong bối cảnh các nhà sản xuất xe hơi Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất xe hơi của Trung Cộng đang phát triển một cách nhanh chóng, việc duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ là một yêu cầu chiến lược thiết yếu. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho ngành công nghiệp xe hơi tích hợp cao của Bắc Mỹ. Và trong nhiều thập kỷ thì các đối tác trong Hiệp định Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada đã xây dựng một trong những hệ sinh thái sản xuất tinh vi nhất thế giới với các linh kiện vượt qua biên giới nhiều lần trước khi một chiếc xe đến được phòng trưng bày. Sự tích hợp đó không phải là điểm yếu cần phải phá bỏ. Đó là một trong những thế mạnh cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Các tiêu chuẩn an ninh rõ ràng có thể dự đoán được cũng cung cấp cho các doanh nghiệp sự chắc chắn cần thiết để mà đầu tư, và chúng khuyến khích sự phát triển của các công nghệ đáng tin cậy và chuỗi cung ứng bền vững ở Hoa Kỳ và giữa các đồng minh thân cận. Cũng giống như là chính sách công đã thúc đẩy đầu tư vào chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và công nghệ năng lượng tiên tiến, chính sách chu đáo có thể đẩy nhanh quá trình đổi mới và đồng thời giảm thiểu những điểm yếu chiến lược dài hạn. Đó là lý do tại sao Quốc hội nên tiếp cận đạo luật an ninh xe kết nối, tức là Connected Vehicle Security Act, không chỉ đơn thuần như là một dự luật về an ninh, mà còn như là một cơ hội để có thể xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt hơn với ngành công nghiệp xe hơi. Chuyên môn của họ đóng vai trò thiết yếu trong việc nhận diện các lỗ hổng bảo mật mới phát sinh và thiết lập các tiêu chuẩn an ninh khả thi và có thể bảo đảm rằng các quy định có thể thích ứng khi mà công nghệ thay đổi. Chính phủ nên là bên đặt ra các mục tiêu an ninh, nhưng mà quá trình triển khai cần dựa trên một sự hợp tác liên tục với ngành công nghiệp. Công nghệ đang phát triển khá nhanh, khiến các đạo luật cứng nhắc khó có thể duy trì hiệu quả lâu dài. Và Quốc hội nên coi cuộc thảo luận này là khởi đầu cho mối quan hệ đối tác lâu dài với ngành công nghiệp, là một mối quan hệ vừa bảo vệ người dân Mỹ trước các mối đe dọa an ninh thực sự, vừa duy trì tinh thần đổi mới và năng lực cạnh tranh vốn là những đặc trưng lâu nay của ngành công nghiệp xe hơi Bắc Mỹ. Xe kết nối không còn chỉ là một phương tiện giao thông đơn thuần. Chúng đã trở thành một mắt xích trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của nước Mỹ. Việc bảo vệ cơ sở hạ tầng đó đòi hỏi nhiều hơn là chỉ các văn bản pháp luật, và nó cần một mối quan hệ đối tác bền vững giữa Quốc hội, ngành công nghiệp và các đồng minh tin cậy để có thể bảo đảm rằng những chiếc xe của tương lai không chỉ an toàn hơn mà còn mang tính đổi mới cao hơn và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thách thức đặt ra cho Quốc hội không phải là lựa chọn giữa an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh kinh tế, mà là nhận thức được rằng hai yếu tố này ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, và những cơ chế kiểm soát được thiết kế thấu đáo có thể giúp giảm thiểu các lỗ hổng chiến lược và đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ đáng tin cậy. Chuỗi cung ứng Bắc Mỹ có khả năng chống chịu tốt và sự đổi mới cần thiết để cạnh tranh trên toàn cầu. Và thưa quý vị, trong thế kỷ 21 này thì năng lực cạnh tranh về công nghệ của nước Mỹ là một trong những nền tảng cho an ninh quốc gia.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Khổ qua 1 đồng 69 một pound, củ cải trắng 99 cent một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, khoai lang dương ngọt 3 đồng 99 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Phần 1. Khởi đầu từ một sức khỏe hoàn hảo. Tay Đức Chúa đặt lên người ta, Ngài kéo ta ra bằng tinh thần của Chúa, đặt ta giữa trũng lầy đầy xương cốt. Ngài khiến ta đi vòng quanh chúng, và kìa, trên thung lũng mở cơ mang nào là chúng, và lạ kìa, chúng đều đã khô. Ngài nói với ta, hỡi con người, những bộ cốt này có thể sống không? Trích Kinh Thánh Ezekiel, đoạn 37, từ câu 1 đến câu 3, bản dịch của Hoàng đế James. Tôi biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ. Tôi nằm duỗi dài thư giãn dưới ánh nắng trên cao nguyên hoang mạc phía trên nhà. Bác tôi, một bác sĩ, cũng như bao người họ hàng khác ướm hỏi về dự định nghề nghiệp khi tôi chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học. Và câu hỏi chẳng mấy được để tâm. Nếu bị ép buộc, câu trả lời của tôi có lẽ sẽ là một nhà văn. Nhưng thú thực, mọi suy nghĩ về nghề nghiệp tại thời điểm đó thực sự rất kỳ cục. Chỉ vài tuần nữa là tôi sẽ rời thị trấn Arizona và cảm thấy mình giống như một hạt electron bay vù vù, sắp sửa đạt được vận tốc thoát ly, lao tới một vũ trụ lấp lánh lạ kỳ, hơn là một ai đó đang chuẩn bị leo lên một nấc thang nghề nghiệp. Tôi nằm trên đám bụi đất, trôi nổi giữa ánh dương và ký ức, cảm nhận kích cỡ co hẹp của thị trấn này, cách xa ký túc xá trường đại học mới của tôi tại Stanford và tất cả những gì nó hứa hẹn tới 25.000 cây số. Tôi biết tới y học chỉ bằng sự thiếu vắng nó, cụ thể là sự thiếu vắng người cha đang trên đà sự nghiệp, người luôn đi làm trước bình minh và chỉ trở về với đĩa thức ăn hâm lại lúc trời đã tối. Khi tôi 10 tuổi, cha đưa chúng tôi, ba cậu con trai 14, 10 và 8 tuổi, từ một vùng ngoại ô đông đúc, giàu có phía bắc Manhattan, Brownsville, New York, tới Kinmen, Arizona, một thung lũng hoang mạc kẹp giữa hai dãy núi, mà thế giới bên ngoài chủ yếu biết đến nó như một trạm xăng để nạp nhiên liệu trên đường di chuyển tới một nơi nào đó. Cha bị thu hút bởi ánh mặt trời và chi phí sinh hoạt nơi đây. Nếu không thì làm sao mà ông có thể lo được cho các cậu con trai của mình vào những trường đại học mà ông mong muốn cơ chứ? Và cũng bởi cơ hội để lập một phòng khám tim mạch địa phương của riêng mình. Sự tận tụy bền bỉ của ông với bệnh nhân chẳng mấy chốc giúp ông trở thành thành viên được tôn trọng trong cộng đồng. Khi chúng tôi được gặp ông vào tối muộn hay cuối tuần, ông tựa như một hỗn hợp giữa những ngọt ngào và độc đoán khắt khe, giữa những ôm hôn và tuyên bố sắt đá. Rất dễ để trở thành số một, chỉ việc kiếm một gã đang đứng số một rồi phấn đấu thắng gã một điểm. Ông đã đạt được sự dàn xếp ổn thỏa trong tâm trí rằng tình phụ tử có thể rất nhỏ giọt. Những lần xuất hiện cường độ cao, ngắn và cô động, nhưng chân thành, cũng đủ bằng bất kỳ điều gì các ông bố vẫn hay làm. Về tất cả những gì tôi biết, nếu đó là cái giá của y học, thì đó là cái giá quá đắt. Từ chốn cao nguyên hoang mạc của mình, tôi có thể thấy nhà của chúng tôi phía xa giới hạn thành phố, dưới chân ngọn núi Sabat, nằm giữa sa mạc đá đỏ, lớm đớm điểm những cây gỗ thông vàng mesquite, cỏ lăng và những bụi xương rồng hình mái chèo. Ngoài đây, những con ác quỷ bụi đất có thể xoáy đột ngột trong không trung, làm nhòe đi tầm nhìn của bạn và rồi biến mất. Không gian trải dài tích tắp rồi trôi vào vô định. Hai chú chó của chúng tôi, Max và Nip, chưa bao giờ thấy mệt với cái sự tự do ấy. Mỗi ngày, chúng thám hiểm phía xa, rồi lại mang về nhà vài kho báu mới mẻ từ sa mạc. Chân một con hươu, miếng thịt thỏ dang dở để dành ăn sau, cái đầu ngựa đã bạc thết vì nắng, hay xương hàm của một con chó sói. Tôi và các bạn của mình cũng yêu cái tự do này. Chiều chiều chúng tôi đi khám phá, đi dạo, bới xương và tìm kiếm những con lạch hiếm hoi trên sa mạc. Những năm trước đã từng ở một vùng ngoại ô rừng thưa ở miền Đông Bắc, với con đường chính hai bên là hai hàng cây cùng một tiệm kẹo ngọt. Tôi thấy vùng sa mạc hoang dã đầy nắng gió này thật xa lạ và quyến rũ. Trong hành trình đi bộ đầu tiên của mình năm 10 tuổi, tôi phát hiện ra một nắp cống cũ. Tôi dò mở bằng ngón tay, nhấc nó lên và chỉ cách mặt tôi vài phân là ba mạng tơ trắng. Trong mỗi mạng, bò bò trên những cái chân như que tăm là một thân thể phòng to như củ hành, đen lấp lánh. Trong cái vẻ huy hoàng của nó, một dấu đồng hồ cát đỏ như máu trong khiếp vía. Gần mỗi con là một túi nhỏ nhợt nhạt, phập phồng, đang chuẩn bị sinh ra vô số những con nhện quá phụ còn đen sẫm hơn thế. Sự ghê sợ khiến tôi buông nắp cống sập lại. Tôi trượt chân về phía sau. Nỗi kinh hãi đến trong sự trộn lẫn về thực tế vùng quê không gì độc hơn vết cắn của một con nhện quá phụ đen, và cái tư thế quái vật và màu đen bóng và hình đồng hồ cát đỏ trên bụng. Tôi gặp ác mộng hàng năm trời sau đó. Sa mạc đưa đến một đền bách thần của những nỗi khiếp đảm. Nhện tarantula, nhện sói, nhện lưng vĩ cầm, bò cạp bog, bò cạp đuôi roi, rết, rắn chuông diamondback, rắn chuông silverwinder, rắn chuông mojave. Sau cùng, chúng tôi dần trở nên quen thuộc, thậm chí là cảm thấy thoải mái với những sinh vật này. Khi tôi cùng lũ bạn phát hiện ra một tổ nhện sói, lũ nghịch ngợm chúng tôi thả một con kiến bò phía rìa ngoài cái tổ, xem nó vật vã hết lần này tới lần khác tìm cách thoát thân, làm rung lên những sợi tơ nhện, rồi thả con kiến xuống tận giữa ổ nhện, tò mò chờ đợi khoảnh khắc chết chóc khi con nhện bật lên từ lỗ hõm để chộp lấy con mồi tội nghiệp bằng cái hàm trên của nó. Thực tế vùng quê trở thành cụm từ riêng của tôi để mô tả người anh họ nông thôn của truyền thuyết thành thị. Khi tôi lần đầu tiên viết về chúng, thực tế đồng quê đem đến sức mạnh thần tiên cho các sinh vật hoang mạc. Ví như thằn lằn quái vật Gila thực ra cũng chẳng kém phần tàn bạo so với mấy con quỷ Gorgon. Chỉ đến khi sống ở sa mạc một thời gian, chúng tôi mới hiểu ra một số thực tế vùng quê, như sự tồn tại của một con thỏ sừng nai Jackalope đã được tạo ra chỉ để đánh đố lũ người trong thành phố và tiêu khiển cho người dân địa phương. Tôi đã từng dành cả giờ thuyết phục một nhóm sinh viên trao đổi từ Berlin rằng có một loài chó sói riêng biệt sống bên trong những cây xương rồng và có thể nhảy tới cả chục mét để bắt con mồi. Dù vậy, chẳng ai biết được chính xác sự thực nằm ở đâu giữa những cột xoáy cát. Và với mỗi mẫu thực tế vùng quê, dường như phi lý luôn tồn tại một điều chắc chắn đáng tin. Ví dụ như việc luôn kiểm tra giày của bạn xem có bọ cạp hay không, dường như là một điều phi lý. Khi 16 tuổi, tôi được giao lái xe đưa cậu em Jivan đến trường. Một buổi sáng, như thường lệ, tôi lại trễ giờ. Thằng nhóc Jivan vừa chờ đợi trong vòng giải lao một cách thiếu kiên nhẫn, vừa gào lên rằng nó không muốn bị phạt chỉ vì sự lề mề của tôi. Làm ơn hãy nhanh lên chút. Tôi phi nhanh xuống cầu thang, bật mạnh cánh cửa trước và gần như đã dẫm vào một con rắn đuôi chuông dài gần 2 mét đang gà gật. Một truyền thuyết dân gian khác nữa là nếu bạn giết một con rắn đuôi chuông trên bậc cửa nhà mình, tình nhân và con cái của nó sẽ kéo đến và làm tổ vĩnh viễn ở đó, giống như mẹ của Grendel tìm cách báo thù vậy. Do đó, Steven và tôi cùng rút thăm. Người may mắn sẽ cầm cái xẻng, người còn lại đeo đôi găng tay làm vườn thật dày, cầm một vỏ gối. Và sau một hồi nhảy vừa nghiêm trang vừa hoạt kê, chúng tôi đã xoay sở chụp được con rắn vào vỏ gối. Tiếp đó, như một vận động viên Olympic bộ môn ném búa, tôi ném mạnh cái bọc đó vào sa mạc, định bụng sẽ ra lấy lại vỏ gối vào chiều tối hôm đó để không gặp rắc rối gì với mẹ. Trong tất thảy những bí ẩn thời thơ ấu của tôi, điều thần bí nhất không phải là vì sao cha quyết định đưa cả gia đình tới thị trấn hoang mạc vùng Kinmen, Arizona, nơi chúng tôi dần yêu mến, mà là làm thế nào mà cha đã thuyết phục được mẹ cùng đến đây. Với tình yêu, họ đã cùng nhau chạy trốn khắp thế giới, từ phía nam Ấn Độ đến thành phố New York. Cha là người theo đạo Thiên Chúa, mẹ theo đạo Ấn. Hôn nhân của họ bị lên án từ cả hai phía và dẫn đến những năm tháng rạn nứt tình thân. Bà ngoại chưa từng thừa nhận tên tôi, Pa, mà chỉ khăng khăng gọi tôi bằng tên đệm, Suha. Và cho đến Arizona, nơi mẹ bị ép buộc phải đối mặt với nỗi khiếp hãi không sao chế ngự nổi về rắn. Cho dù là chú rắn tay đua đỏ vô hại nhất, dễ thương nhất và nhỏ nhất cũng có thể khiến bà la hét và lao vào nhà, nơi bà sẽ khóa mọi cánh cửa và tự trang bị cho mình những thứ vũ trang to, sắc vớ được ở nơi gần nhất như cào, dao phay hay rìu. Rắn là nguồn cơn của nỗi lo sợ thường trực, nhưng tương lai của các con mới là thứ mà mẹ tôi sợ nhất. Trước khi chuyển nhà, anh trai Simon của tôi đã gần tốt nghiệp trường cấp 3 ở Westchester, có triển vọng vào các trường đại học đỉnh nhất. Anh được nhận vào Stanford ngay khi đến Kinmen và khăn gói khỏi nhà ngay sau đó. Nhưng chúng tôi được biết Kinmen không phải là Westchester. Khi mẹ tôi nghiên cứu hệ thống trường công ở hạt Mohave, bà phát điên. Cục điều tra dân số Mỹ gần đây đã nhận định Kinmen là quận giáo dục bết bát nhất cả nước. Tỷ lệ bỏ học cấp 3 tới gần 30%. Rất ít học sinh học lên đại học và hiển nhiên không ai vào được Harvard, tiêu chuẩn của cha về sự xuất sắc. Mẹ gọi điện tới bạn bè và họ hàng ở những vùng ngoại ô bờ đông giàu có để xin lời khuyên và thấy có người thì đồng cảm, Vài người khác hoan hỷ vì con cái họ không còn phải cạnh tranh với con cái nhà Kalanithi bỗng dưng bị đói học nữa. Đêm đến, bà bật khóc, thổn thức trên giường một mình. Mẹ tôi, người luôn lo sợ về một hệ thống trường học cùng kiệt có thể gây trở ngại đối với các con bà, đầu đó lấy được về một danh mục sách cần đọc tiền đại học, được đào tạo ở Ấn Độ để trở thành một nhà sinh lý học, kết hôn ở tuổi 23 và luôn bận rộn chăm sóc nuôi nấng ba đứa trẻ ở một vùng đất không thuộc về mình. Bản thân bà chưa từng đọc nhiều cuốn trong danh sách đó, nhưng bà quyết tâm không để cho các con mình thiếu sách. Bà bắt tôi đọc quyển 1984 khi chỉ mới 10 tuổi. Và dù bị kinh hoàng bởi phần sex, nhưng nó đồng thời cũng dẫn truyền trong tôi một tình yêu sâu sắc và mối quan tâm đối với ngôn ngữ. Những tên sách và tác giả tiếp nối vô tận khi chúng tôi tuần tự lần theo danh sách: Bá Tước Monte Cristo, Edgar Allan Poe, Robinson Crusoe, Ivanhoe, Gogol, Người Mohican Cuối Cùng, Dickens, Twain, Austen, Billy Bird. Đến khi 12 tuổi, tôi có thể tự chọn sách cho mình, và anh trai Simon cũng gửi về những cuốn sách anh đã đọc ở đại học như Quân Vương, Don Quixote, Candy, Chàng Ngây Thơ, Le Monte d'Arthur, Beowulf, Toru, Sartre, Camus, vài cuốn để lại dấu ấn sâu sắc hơn so với những cuốn khác. Thế giới mới dũng cảm, Brave New World, đặt nền móng cho triết lý đạo đức non trẻ của tôi và trở thành chủ đề cho bài luận văn ghi danh vào đại học. Trong đó tôi đã lập luận hạnh phúc không phải là một mục đích trong đời. Hamlet đồng hành với tôi hàng ngàn lần trong suốt thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì. Gửi người yêu bẽn lẽn, To His Coy Mistress, và những bài thơ lãng mạn khác dẫn dắt tôi cùng lũ bạn đi qua vô số những phiêu lưu xui xẻo thú vị thời cấp 3. Ví như những lần trốn ra ngoài ban đêm cùng hát vang bài American Pie dưới cửa sổ nhà cô nàng đội trưởng đội cổ vũ. Sau khi tôi bị bắt quả tang mò về nhà vào lúc rạng sáng, người mẹ hay lo của tôi đã thẩm vấn kỹ lưỡng từng loại ma túy tuổi teen hay dùng, mà chẳng thể ngờ thứ gây nghiện nhất mà tôi đã từng được trải nghiệm lại chính là tập thơ tình mà bà đưa tôi tuần trước đó. Sách trở thành bạn tâm giao gần gũi nhất, thành những lăng kính được mài dũa tỉ mỉ, đưa đến cho tôi những cái nhìn mới mẻ về thế giới. Mong mỏi cho các con được giáo dục tử tế, mẹ tôi lái xe hàng trăm cây số về phía Bắc, đưa chúng tôi tới thành phố lớn gần nhất Las Vegas để chúng tôi có thể tham dự các kỳ thi PSAT, SAT và ACT. Bà tham dự vào hội đồng trường học, tập hợp các giáo viên và yêu cầu các lớp xếp hạng nâng cao phải được đưa vào thời khóa biểu. Bà trở thành một người phi thường, coi việc cải cách hệ thống trường học ở Kinmen là nghĩa vụ bản thân, và bà thực sự làm được điều đó. Đột nhiên có một thứ cảm giác xuất hiện ở trường cấp 3 của chúng tôi, rằng hai dãy núi bao quanh thị trấn không còn là phạm vi vạch định thị trấn nữa, mà phạm vi này là những gì nằm phía ngoài chúng. Năm học cuối, Leo, một người bạn thân thiết, cậu học sinh á khoa và nghèo nhất tôi từng biết, đã được thầy cố vấn trong trường khuyên rằng cậu rất thông minh, cậu nên nhập ngũ. Leo sau đó đã nói với tôi, cậu nói: mẹ kiếp, nếu cậu vào Harvard hay Yale hay Stanford thì tớ cũng thế. Tôi không biết mình đã hạnh phúc hơn là khi mình vào được Stanford hay khi Leo vào Yale. Mùa hè trôi qua, và vì Stanford thường bắt đầu vào học muộn hơn các trường khác một tháng, tất cả những người bạn của tôi dần phân tán mỗi đứa một nơi, bỏ lại tôi đơn độc. Hầu hết các buổi chiều, tôi đi dạo trên hoang mạc một mình, chợp mắt và suy nghĩ cho tới khi bạn gái tôi, Abigail, kết thúc ca làm việc ở tiệm cà phê duy nhất của Kinmen. Ở hoang mạc có một con đường tắt xuyên qua núi để đi xuống thị trấn, và đi bộ thì luôn thú vị hơn nhiều so với đi xe. Abigail là một cô gái tuổi đôi mươi, một sinh viên trường Scripps, người vẫn luôn muốn tránh các khoản nợ vay học phí bằng cách xin nghỉ học một kỳ để dành dụm học phí. Tôi bị thu hút bởi tính thực tế của nàng, cái cảm giác rằng nàng biết mọi bí mật mà người ta chỉ có thể thấy được ở trường học. Nàng học tâm lý học, và chúng tôi thường gặp nhau khi Abigail tan giờ làm. Nàng là tiếng báo hiệu của những gì bí ẩn, của một thế giới mới đang chờ đợi tôi chỉ trong vài tuần sau đó. Một buổi trưa, tôi thức giấc, nhìn lên trên và thấy một đám kềnh kềnh lượn vòng quanh, nhầm tưởng tôi là xác thối. Tôi xem đồng hồ, đã gần 3 giờ. Tôi sắp sửa trễ giờ. Nhanh chóng phủi bụi và chạy bộ xuyên qua hoang mạc cho đến khi đất cát nhường chỗ cho vỉa hè và những tòa nhà đầu tiên hiện ra, tôi đi vòng quanh góc phố để tìm Abigail. Tôi thấy nàng đang cầm chổi trên tay quét dọn sàn tiệm cà phê. Nàng nói: "Em đã lau máy espresso rồi, sẽ không có latte đá cho anh hôm nay đâu." Sàn được quét sạch, chúng tôi vào trong. Abigail bước tới máy thu tiền và nhặt lên một cuốn sách nàng giấu ở đó. "Đây," nàng nói, ném nó về phía tôi. "Anh nên đọc cái này. Anh toàn đọc mấy cái văn hóa cao cấp. Sao không thử cái gì đó dễ dễ một lần đi?" Đó là một cuốn tiểu thuyết 500 trang có tên Satan, tâm lý trị liệu và cách chữa trị của bác sĩ kém may mắn Kessler, JSPS, của tác giả Jeremy Levin. Tôi mang nó về và đọc xong trong một ngày. Đó không phải là văn hóa cao cấp. Lẽ ra nó phải hài hước, nhưng lại không như vậy. Tuy nhiên, cuốn sách đã khẳng định một giả thiết bâng quơ rằng tâm trí chỉ là một thao tác của não bộ. Đây là một ý tưởng gây một ấn tượng mạnh trong tôi. Nó làm chấn động hiểu biết ngây thơ của tôi về thế giới. Đương nhiên, điều đó hẳn phải đúng. Bộ não chẳng làm chức năng đó thì còn chức năng nào khác? Dù chúng ta tự do ý chí, nhưng chúng ta cũng là những cơ thể sinh học. Bộ não là một bộ phận cơ thể, cũng phải tuân theo tất cả quy luật vật lý. Văn học đã mang tới một câu chuyện phong phú về ý nghĩa của con người. Bộ não như vậy phải là thứ cho phép điều đó, giống như ma thuật vậy. Đêm đó ở trong phòng, tôi mở cuốn danh mục đỏ về các khóa học ở Stanford mà tôi đã đọc hàng chục lần và chợp lấy cây bút đánh dấu dòng. Bổ sung vào những lớp văn học mà tôi đã chọn, tôi bắt đầu tìm kiếm các lớp sinh học và khoa học thần kinh. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air,
9: chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự Chùa Bà. Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
13: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng khai đàn Địa Tạng quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều tụng kinh Địa Tạng quyển trung và 7 giờ rưỡi tối đàn giải quan bạc độ chiêu an hồn uẩn tử. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 10 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ rưỡi sáng tụng tiếp kinh Địa Tạng quyển hạ và hòa nguyện đạo tràng, lúc 11 giờ trưa lễ cúng của Huyền Thất Tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y Tam Bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ, lúc 4 giờ chiều cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng, lúc 11 giờ trưa cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
14: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
13: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
14: Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026 giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
13: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, PO Box 720280, Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
15: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio Chính Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài

0: dâng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, VTV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa VTV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật

0: fiber plasma làm mí mắt không bị sụp khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi. Linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064. Điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ, Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. PG Hill, theo cùng phái mạnh.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99. Hành nem ngào Toto 9 đồng 99. Chờ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản. Nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
11: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
10: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
12: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko Sinchik: gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova, lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
10: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
11: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Europe được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Zelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Jan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ. Hết lời dẫn.
10: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Đi sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
11: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề "Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân". Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự. Hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùng tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
12: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin, một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này thì Đại sứ Mỹ tại Tokyo George Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
13: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
11: Báo cáo do ông Peter Navarro, cố vấn thương mại và sản xuất của Nhà Trắng công bố, xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
13: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
11: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
13: Nhìn sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
14: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
15: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard, xin trích, là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
13: Sau đây là phần tin bổ sung.
11: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
12: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupia, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
13: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua, liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
11: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus. Trong thông báo công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
13: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
2: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin, từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính? Và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Brown, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kurin được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ rằng ông Putin có nhiều lá chủ bài ở châu Á hơn là mọi người lầm tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin không sẵn sàng để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vào lúc mà Kiev đang thiếu hụt tên lửa để chặn tên lửa thì Moscow lại được Bình Nhưỡng tiếp sức. Nói một cách khác, sự hiện diện của Vladimir Putin trên quần đảo Kurin dù chỉ vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ, nhưng đấy trước hết là một màn trình diễn để phô trương thanh thế. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ý thức được là tại Tokyo, bà Takaichi đang chịu nhiều sức ép, quan hệ với Bắc Kinh căng thẳng hơn bao giờ hết, Bắc Triều Tiên thì lại luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia, phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Với chiến tranh Ukraine, rồi xung đột ở Trung Đông, Nhật Bản chắc chắn hiểu rằng đây không phải là thời điểm để Tokyo dám tỏ thái độ quá cứng rắn đối với nước Nga của Vladimir Putin. Cuối cùng, như chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kurin vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên, được cho là còn đang cất giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kurin chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kurin là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
0: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA, chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại. Ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
3: Theo các chuyên gia được Frank Vancat dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA, mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, xin trích, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
0: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
3: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử trước chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khelaifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý sau World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp Infantino vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
0: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thực sự.
3: Theo Vessier, Anh Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Đó là giọt nước làm tràn ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA. UEFA, CONCACAF và FC đã công khai tuyên bố rằng bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
0: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
3: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian và khả năng xây dựng lại liên minh. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng chỉ dừng ở mức độ như hiện nay, Infantino vẫn có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử một cách tương đối bình yên và cố gắng thuyết phục lại những liên đoàn đã thất vọng vì cách hành xử của ông trong mùa hè này. Ông không nhất thiết phải đánh bại UEFA ngay lập tức, mục tiêu trước mắt đơn giản hơn, không để liên minh chống đối phát triển thành một liên minh bầu cử thống nhất. Nếu giữ được Liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, duy trì sự ủng hộ của một số quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời thuyết phục thêm các liên đoàn nhỏ trước tháng 3 năm 2027, Infantino vẫn có thể bước vào cuộc bầu cử với một cơ sở phiếu đáng kể. Do đó, câu hỏi hiện nay không hẳn là Infantino có phải từ chức hay không, mà là liệu phe chống đối có biến được sự bất mãn hiện tại thành một chiến dịch bầu cử thống nhất hay không. Nếu UEFA, CONCACAF và FC chỉ gây sức ép nhưng không tìm được ứng viên chung, Infantino vẫn còn cửa sống sót. Nếu các liên đoàn này thống nhất được một ứng viên đủ sức tập hợp phần lớn 136 phiếu của họ, đồng thời lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữ các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
0: Ba tờ Le Figaro, La Croix và Les Echos cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung vào sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. La Croix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, Lezico nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
5: Trang nhất của Le Figaro nhận định một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn, và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
0: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
5: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu, mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
0: Trong khi đó, tờ La Croix dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
5: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
0: Về phần mình, tờ Lezico đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
5: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Lezico, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Lezico dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Lezico cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của nhật báo Le Monde là đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
5: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al-Sharaa lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
0: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
5: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
0: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
5: Theo nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó, 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Libération cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
4: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
6: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
7: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bề lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI ban Pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
8: C'est un génie. qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante, qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant « mais élémentaire » ou alors
5: « Sherlock Holmes ». Là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
7: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudoumier, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối vào năm 1927. Có thể nói,

0: giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
1: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
2: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
3: Elementary, my dear Billy. Elementary.
0: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brook vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
1: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
2: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
0: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
1: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyển tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyển đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp

0: giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
1: But how do you know about them?
2: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Khí đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris-Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng, hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro một megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga và lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thẩm nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

0: Kính thưa quý vị, chương trình của FFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt, Lại Gần Hồn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tx.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
11: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
12: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
15: Trưa nay em muốn ăn gì?
16: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
15: Còn em?
16: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
15: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
17: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
15: Bánh mì BBQ,
17: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
18: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Khiêm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, chào anh Quang Trương. Chào anh Vũ Khiêm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào bình minh.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh. Happy Friday.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước hết là tin cập nhật về tình hình tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chối bỏ cáo buộc về tình trạng của các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Nga ra điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán với lại Ukraine. NATO ngăn chặn một âm mưu của Nga nhằm xử tử một công dân song tách Hoa Kỳ và Ukraine. Israel bao vây nhà của người Palestine ở vùng bờ Tây. Các tin liên quan tới Hoa Kỳ, trước hết là một thẩm phán liên bang yêu cầu Bộ Tư pháp minh bạch trong vụ giải trình hồ sơ Epstein. Lần đầu tiên trong gần 16 năm, ba tiểu bang tại Hoa Kỳ hành quyết tử tù trong cùng một ngày. Về tình trạng thiên tai, nước lũ dâng tận mái nhà khi những cơn dông mạnh đổ bộ vào vùng Trung Tây của nước Mỹ. Liên quan tới tin về sức khỏe, đi cầu thang có thể tốt cho tim của chúng ta. Và tin liên quan tới Việt Nam. Sau hơn một tháng tăng gấp đôi mức phạt lấn chiếm vỉa hè, Công an Hà Nội nay công bố các khu vực sẽ tăng cường giám sát, được gọi là phạt nguội trong thời gian tới. Phạt nguội là sao anh Phạm Cơ?
5: Phạt nguội là nó căn cứ vào camera để phạt.
4: Dạ.
5: Dạ, tức là sau khi mà anh đã vi phạm pháp luật rồi, thì nó nhìn thấy camera thì khi đó cảnh sát mới cấp giấy phạt. Tức là sau một thời gian cũng lâu anh bỏ chạy rồi không ai biết ở đâu.
4: Nhưng mà tức là không phải là bị bắt quả tang ngay tại chỗ.
5: Phạt nguội là như vậy, hết nóng rồi.
4: Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin vừa tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp cập nhật về tình hình tại eo biển Hormuz, trong lúc cả hai bên, Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đều tuyên bố là hoàn toàn kiểm soát. Iran cũng tuyên bố họ hoàn toàn kiểm soát. Như vậy là sao anh Phạm Cơ?
5: Dạ vâng, như vậy là mỗi bên chỉ nhìn vào phía mình thôi và không nhìn vào bên kia. Hoa Kỳ nói rằng họ hoàn toàn kiểm soát, nhưng mà thực tế thì eo biển Hormuz nó chia làm hai. Một nửa bên kia là của Iran, nửa phía Bắc, và nửa phía Nam là của Oman. Oman thì thân với Hoa Kỳ. Cho nên khi người Iran nói rằng họ hoàn toàn kiểm soát, thì họ coi như họ kiểm soát phía bên kia, và phía Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát phía bên này. Và dĩ nhiên tàu dầu phe nào thì đi phe đó, nhưng mà có tàu đi không được, có tàu đi được. Và đó là lý do mà chỉ có 14 tàu đi qua được trong ngày hôm qua, mà thay vì trước kia là phải có 100+ chiếc tàu đi qua mỗi ngày như vậy, mà bây giờ chỉ có 14 chiếc tàu mà thôi. Và đồng thời đó là eo biển Hormuz, còn eo biển về phía Hồng Hải, eo biển ở bên ngoài sát cạnh với Yemen, Hồng Hải, thì Yemen là một cái tay sai của Iran, và vì vậy Yemen chống lại Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi có một vùng bờ biển ở bên Hồng Hải, và họ cũng đưa dầu hỏa từ bên phía của họ đi ngang qua Hồng Hải và đi xuống phía dưới để đi ra Vịnh Ả Rập. Đó là một trong những cái phương tiện duy nhất hiện nay mà không bị Iran kiểm soát. Cho nên Iran yêu cầu Iran buộc Yemen phải làm điều này, và Yemen là tay sai của họ, cho nên Yemen cũng làm. Và Yemen nói rằng là hôm qua hôm kia họ đã tấn công một cái khu vực dầu hỏa của người Ả Rập Saudi ở sát biên giới của họ, và đồng thời thì họ cũng chờ chân và bắn những cái tàu của người Ả Rập Saudi đi ngang qua Hồng Hải. Tuy nhiên họ nói vậy thôi, nhưng mà họ không công bố hết chi tiết hình ảnh chứng tỏ rằng họ chỉ nói dốc là nhiều.
4: Riêng về vấn đề này tại eo biển Hormuz đó, thì bất luận ra sao, trong gần nửa năm cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng đã làm cho cái mức trữ lượng dầu thô của thế giới đã giảm một cách đáng kể. Mặc dù là giá dầu thô có ngày lên không nhiều và có ngày hạ cũng không nhiều, nhưng tình hình nói chung vấn đề này vẫn tiếp tục kéo dài và nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới giá xăng của nước Mỹ. Chúng ta không nên chờ đợi là xăng sẽ giảm nhanh chóng trong ngày mai. Tin tức kế tiếp đó là tin rất là nóng bỏng trong ngày hôm qua khi cái bản tin này nổ ra. Đó là có một số thủy thủ trên chiếc hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ toan tính cố gắng nhảy xuống biển vì tình trạng ngột ngạt sống ở trên tàu trên 250 ngày không được cập bến, và tình trạng môi trường sống ở trên tàu rất là dơ dáy bẩn thỉu và khiến cho có nhiều thủy thủ nghĩ tới muốn tự tử. Một số các giới chức và các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã lên tiếng về vụ này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Peter Hegseth, đã chối bỏ cáo buộc này và ông cho đó là tin giả. Thực hư ra sao? Mời anh Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết.
5: Vâng, tin này đã bắt đầu có mặt xuất hiện từ chiều tối hôm qua. Họ rầy trên các trang mạng cho biết rằng là chiếc tàu mà Abraham Lincoln, chiếc hàng không mẫu hạm này, nó đã ở tới ngày thứ 260 ngày.
4: Dạ.
5: Thông thường thì chỉ có ở 250 ngày thôi ở trên biển, mà dĩ nhiên là chiếc tàu này nó đủ lực lượng đủ tiếp tế cho 250 ngày, và họ cũng có đồ dư để mà xài qua 260 ngày. Tuy vậy thì khi mà người ta ở vào tới cái mức mà là cần điểm như vậy thì tinh thần họ hoang mang và họ cũng không biết khi nào tình trạng sẽ được giải quyết, cho nên đó là lý do mà đã có những cái tai hại khi mà những binh sĩ, nhiều binh sĩ gần phát điên, là bởi vì họ ăn uống cực khổ nữa, những thức ăn của họ bây giờ hạn chế, chỉ có một chút rau và 2-3 lát thịt thôi, cho nên họ bất mạng, và đó là những điều mà họ không thể nào chống chọi được. Do đó đã có những vụ lộn xộn, như bảo tin anh Vũ Kiệm nói rằng nhiều người đã mặc áo phao rồi nhảy xuống biển vân vân, thì phải nói đó là kể như rằng người ta muốn nổi loạn. Tuy vậy, Mỹ đang điều một chiếc tàu hàng không mẫu hạm thứ hai tới nước vùng để thế chiếc tàu này, đó là chiếc George Washington, đang trên đường tới nơi. Chiếc George Washington đang trụ sở ở Thái Bình Dương đã bắt đầu hướng về Trung Đông, và người ta đã thấy nó đi tới những cái vùng quan trọng rồi, đó đang trên đường đi tới, và họ hy vọng rằng trong một vài ngày sắp tới nó sẽ tới được Trung Đông, nhưng mà họ không tiết lộ cho biết là ngày nào sẽ đến. Nhưng con thuyền này đã di chuyển mà người ta đã thấy nó ở trong vùng Singapore rồi, tức là nó đã chuyển biến. Trước kia thì nó ở Đà Nẵng, nó ở nhiều nơi ở trên vùng Thái Bình Dương, và bây giờ nó bắt đầu đi qua phía Trung Đông để có thể thế chiếc Lincoln. Tôi không hiểu tại sao mà bên phía Bộ Quốc phòng Mỹ lại rất là chậm chạp trong cái vụ này, thay vì rằng họ đã nhìn thấy trước chiến trường Iran, mà họ nhìn thấy trước như vậy mà họ không điều được, đến khi mà bây giờ tình hình lộn xộn ở bên phía đó tới ngay sát ngày thì họ mới nghĩ rằng là có thể đổi một chiếc tàu khác qua, là phải chuyện nói rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong cái vụ này cũng phải có trách nhiệm.
4: Chắc chắn là như vậy, rất là tắc trách. Theo cái bài báo mô tả của tờ Star and Stripes, tức là tờ báo của quân đội lục quân của Hoa Kỳ, cho biết là các thủy thủ ở trên tàu đã cho biết là cái bầu không khí vô cùng là ảm đạm ở trên chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln, và có nhiều thủy thủ có cái ý nghĩ tự tử, và ít nhất có một trường hợp đã phải nhảy xuống biển gần ở tại vùng vịnh Ba Tư ở gần Iran và đã được vớt lên. Dĩ nhiên, một nhân vật đứng đầu trong Hải quân Hoa Kỳ, đó là quyền Bộ trưởng Hải quân ông Hùng Cao, là một người Mỹ gốc Việt, đã bị chất vấn vô cùng là gắt gao trong ngày hôm qua. Có những câu hỏi chính quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cũng không thể trả lời được. Trong khi đó thì một số các thượng nghị sĩ của bên phía Đảng Dân Chủ yêu cầu tiếp tục minh bạch về vấn đề này. Còn như phần tin cập nhật, anh Phạm Cơ cho biết là Hoa Kỳ đã điều động chiếc hàng không mẫu hạm George Washington tới, nhưng không đưa ra cái mốc thời gian cụ thể là sẽ lưu lại ở vùng biển này trong bao lâu. Viện dẫn là lý do an ninh trong các hoạt động.
5: Vâng, thì cái điều quan trọng nhất là nó phải tới sớm hơn nữa, tức là nó phải tới có bây giờ mà nó vẫn còn ở đâu đó, người ta cũng không dám cho biết rằng nó ở đâu, chứng tỏ rằng cái việc điều chiếc hàng không mẫu hạm George Washington đã bắt đầu kể từ khi người ta thấy rằng quá 250 ngày và trên 10 ngày rồi, mà chiếc này thì mới cái bản tin mà chiếc này di chuyển thì mới có trong sáng hôm nay mà thôi. Tất nhiên là cũng có mấy ngày trước rồi, thì bây giờ sáng hôm nay bản tin mới được loan ra. Nhưng mà như vậy phải nói rằng là đây là một cái sự, phải nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ trong mấy cái vụ này quá tệ.
4: Dạ. Quá là tất trách. Thủy thủ và biển cả cũng có lúc bị siêu lòng bởi vì những cái quyết định của cấp trên. Trong hai ngày vừa qua, tin này cộng với cái tin ngày hôm qua, đó là tin Tổng thống Trump phải núp trong một cái chiếc xe để mà phục vụ đồ ăn tại phi trường, đã ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân Tổng thống Trump không nói gì, nhưng với toàn bộ chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay liên quan tới vấn đề cuộc chiến đối với lại Iran. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người Mỹ phản đối và yêu cầu phải chấm dứt và phải rút lui trong danh dự.
5: Trong mấy cái vùng này thì coi như rằng là chỉ có người hưởng lợi nhất là Iran mà thôi.
4: Chắc chắn cái điều đó, thành thử ra họ đâu có sẵn sàng trở lại, nối lại vào vòng đàm phán, bởi vì họ vẫn đang coi như là muốn tạo thêm những cái coi như là khuếch đại những cái tin vô cùng bất lợi cho chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn coi như là dưới 180 ngày là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 này. Cho nên không riêng gì phía Đảng Dân Chủ mà ngay cả các thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng đã từng ủng hộ Tổng thống Trump nay cũng đang phân vân, băn khoăn và suy nghĩ lại. Tiếp tục với tin về cuộc chiến tại Ukraine, tin tức mới nhất của hãng thông tấn Reuters cũng như CNN cho biết là Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với lại Ukraine, nhưng có điều kiện. Điều kiện của phía Nga đưa ra là gì?
5: Dạ vâng, thì điều kiện của Nga đưa ra với những điều kiện mới, họ không nói rõ là điều kiện nào, chứng tỏ người Nga cũng bị động ở trong mấy cái vụ này. Họ nói rằng họ muốn thương thuyết và sẽ thương thuyết. Tuy vậy thì phía người Hoa Kỳ cũng nói rằng là người Ukraine cũng cần phải thương thuyết. Và người Ukraine thì rất là rõ ràng họ đang bị người Nga tấn công bằng hỏa tiễn và họ không có hỏa tiễn phòng vệ. Do đó họ cũng muốn Hoa Kỳ đưa thêm hỏa tiễn cho họ. Nhưng bản tin mới nhất từ Hoa Kỳ cho biết rằng Hoa Kỳ đã nói thẳng với Ukraine vụ này là của châu Âu. Châu Âu phải lo cái chuyện yểm trợ cho các ông chúng tôi, coi như là không biết khi về, nếu mà có làm trung gian thương thuyết với người Nga mọi thứ chuyện đi nữa thì chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ thương thuyết mà thôi, còn bảo vệ cho Ukraine phải là châu Âu. Đó là những cái điều mà người Nga, người Hoa Kỳ nói thẳng với người Nga như vậy. Và đồng thời thì phía Ukraine may mắn là họ đang có thể tấn công được người Nga. Người Nga đang bị người Ukraine tấn công ở vùng dầu hỏa của Nga ở biển Baltic, là một vùng phải nói rất xa. Baltic là vùng biển ở trên miền Bắc gần tới Thụy Điển và Phần Lan. Ở trên đó, người Nga có một vùng dầu hỏa ở trên đó, và vùng này ở sát cạnh Sevastopol, cũng như cái khu vùng mà một khu vực rất lớn ở trên miền Bắc, và họ bị tấn công. Đồng thời thì khu vực của Leningrad cũng bị tấn công bằng drone. Là khu vực Leningrad là cũng khu vực ở trên miền Bắc đó, từ biển Baltic đi vô cũng rất là xa. Đó là một trong những vùng mà quân Ukraine đang làm. Và đồng thời họ cũng nói rằng họ muốn trở lại với là hòa đàm. Tuy nhiên tình hình cho thấy rằng là về phía Hoa Kỳ cũng như cả phía của phía người Ukraine, tình hình có vẻ đối với họ có cái nhiều cái khó khăn, nhất là vấn đề drone hiện nay. Tuy rằng họ ở cái ưu thế, nhưng rõ ràng là người hiện nay người Nga họ cũng biết cách làm sao để có thể chế ngự được và làm sao để có thể phát triển được drone, cũng như là người Trung Hoa. Và bản tin của Reuters nói rằng người Nga, người Trung Hoa và người Ukraine đều phát triển về drone, chỉ có một người không phát triển mà thôi, đó là Hoa Kỳ.
4: Vấn đề drone cũng vẫn chỉ là một cái chuyện nhỏ, bất chấp là trong suốt một tháng qua tình hình về chiến sự có vẻ nghiêng về phía Ukraine, đã đạt được rất nhiều thành tích và thắng lợi khi mà sử dụng những loại drone tân tiến tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga, vào trong những nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và những cái cơ sở coi như là quân tiếp vụ như là Waberi mà quý vị vừa nghe tin. Nhưng hiện nay Tổng thống Zelensky đang rất lo ngại một cái sự coi như là phản đòn của Nga có thể sẽ diễn ra vào mùa đông này. Cho nên ông một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ cấp tốc thực hiện hai yêu cầu: mở lại vòng đàm phán có thể được trong thời gian nhanh nhất, và cấp tốc viện trợ thêm khoảng 300 loại hỏa tiễn phòng không, chống phòng không Patriot. Bởi vì cái số lượng hỏa tiễn của Nga trong những tuần vừa qua tấn công thủ đô Kiev cũng như là một số các khu vực trọng điểm của bên Ukraine, không chỉ là drone mà là những hỏa tiễn đạn đạo. Nga có một cái mối lợi vô cùng là quan trọng là hỏa tiễn đó được Bắc Hàn cung cấp. Một tháng họ có thể sử dụng ít nhất 100 hỏa tiễn, nhưng kho hỏa tiễn của họ không cạn kiệt. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu tốn loại hỏa tiễn Patriot cho cuộc chiến với lại Iran, cũng như là cung cấp cho các đồng minh ở tại vùng vịnh, cho nên không còn đủ để mà viện trợ cho Ukraine. Ukraine đã nói thẳng hiện nay họ đã xài hết 300 hỏa tiễn Patriot. Và cái vấn đề còn lại, mời cơ nói chuyện.
5: Vấn đề còn lại và vấn đề mới nhất hiện nay là người Nga đang dự tính và có lẽ họ sắp sửa làm, đó là họ nói chuyện với Belarus. Belarus là một quốc gia của người cộng sản Nga trước, và nó nằm ở trên miền Bắc của Ukraine. Trong khi đó thì quân Nga là nằm ở phía mạng đông, cho nên nếu họ mở một mặt trận phía Bắc tấn công vào Kiev, là lúc bây giờ người Ukraine phải chia thêm một mặt trận nữa để chi phối. Và việc điều quân thì phải nói rằng có thời gian, cho nên cái việc này đã được người Mỹ và báo chí đều nói tới trong ngày hôm qua, thì điều này cho thấy rằng sắp sửa xuất hiện, chỉ vì họ cần phải điều quân, cho nên tin đã lộ ra và người Ukraine đang bối rối, bởi vì nếu thêm một mặt trận nữa thì phải nói rằng người Ukraine rất là khó để mà có thể trì luôn một lúc hai mặt trận, và đồng thời cũng là thiếu khí giới trong cái tình trạng rất là khó khăn hiện nay.
4: Chính xác là như vậy. Một điều nữa mà Tổng thống Zelensky vô cùng là đau đầu và không hiểu nổi lý do. Ông cũng muốn dựa vào Liên Hiệp Âu Châu là một khối các nước Tây Phương đã đồng lòng ủng hộ Ukraine ngay từ đầu của cuộc chiến khi mà Nga xâm lăng. Nhưng cho tới giờ phút này Tổng thống Zelensky vẫn không hiểu vì sao mặc dù ông cũng đã năn nỉ cầu viện một số các nước có hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ ở trong kho, nhưng vẫn không mở kho để cung cấp cho Ukraine. Lý do là bởi vì các nước này cũng sợ Nga sẽ mở một cái cuộc tấn công bất ngờ vào Âu Châu, trong đó có một cái quốc gia nhỏ bé ở vùng Baltic, đó là Latvia, đã từng coi như là bị Nga thôn tính và bây giờ đang muốn sát nhập Âu Châu và chống lại Nga ra mặt. Cho nên trong 2-3 ngày vừa qua, các tin tức tình báo cho rằng từ bây giờ cho tới thời điểm năm 2027, có thể Nga sẽ sử dụng một cái kế hoạch chiến thuật gọi là nắn gân khối NATO và Âu Châu, là thôn tính Latvia, nuốt chửng thành thử ra, phải giữ lại vũ khí để mà đề phòng trong trường hợp Nga xâm lăng.
5: Tình hình tại châu Âu thì phải nói rằng là châu Âu là một cái liên minh về kinh tế, là cái chính của họ, qua gọi là liên minh châu Âu. Tuy vậy, vấn đề quân sự của họ rất là rõ ràng yếu kém. Thứ nhất là chỉ có Pháp, Anh và Đức là ba cường quốc có thể coi rằng mạnh bạo, nhưng mà vũ khí của họ cũng có giới hạn, vì từ xưa tới giờ họ không có làm, họ không thực hiện
4: lâu lắm
5: cái câu
4: đâu có chiến
5: mà
4: tranh.
5: Mình ai cũng biết là muốn có hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, và họ không có sửa soạn chiến tranh từ trước đến nay, đó là lý do.
4: Đã. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 14 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của những cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau quảng cáo. Xin trân trọng cảm ơn.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
5: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về Nga âm mưu để xử tử một người có cả giấy thông hành Hoa Kỳ và Ukraine. Với lý do gì thưa anh Phạm Cơ?
5: Thưa anh, Putin bao giờ cũng vậy, một nhà độc tài, khi nào cũng có kẻ thù. Mà nhà độc tài như Putin là kẻ thù còn nhiều nữa. Ông từ xưa tới giờ khi cai trị nước Nga, không biết bao nhiêu người Nga khắp thế giới đã bị ám sát
4: không?
5: Vâng, đã bị ông sư tử. Mà cái vụ ghê gớm nhất là ông phải một điệp viên, hai điệp viên đi ngang qua, đi tới ngay tận trong London và đi vào sâu nữa để mà bắt giữ, để mà giết hai cha con của một người Nga cựu điệp viên mà ông cho là phản bội. Đó là chuyện của người Nga. Bây giờ lãnh đạo Ba Lan nói rằng là một người Nga ở trên đất Ba Lan hiện nay đang bị cáo buộc là gây bất tiện cho chế độ Putin, cho nên ông ta đang bị người Mạc Tư Khoa thuê người để tấn công. Đó là một trong những điều mới nhất. Rồi năm ngoái tháng 6, một nghệ sĩ Nga chỉ trích ông Putin đã bị bắn chết tại một thị trấn ở miền đông Ba Lan. Và một người Pháp cho biết rằng họ đã phá vỡ một kế hoạch nhằm giết Oksikin, một người Nga lưu vong thì nó được cảnh sát Nga, cảnh sát nước Pháp bảo vệ. Rồi một người Nga lưu vong khác đã qua đời ở Paris sau một vụ rơi cửa sổ từ tầng 7 bí ẩn, mà người ta nghĩ rằng chỉ có người Nga qua giết ông này và ném xuống từ lầu cửa sổ của tầng 7 mà thôi. Năm 2018, vụ đầu độc ở Salisbury ở nước Anh trở thành ra một tiêu đề toàn cầu khi hai điệp viên Nga đã từ bên Nga đi qua nước Anh và đến thành phố này để đầu độc ông Sergei Skripal và con gái ông ta bằng cách bôi chất độc vào cái nóc cửa, tức là cánh cửa mà mở ra đó, để ông này buổi sáng mở cửa ra xóa tay cửa để khéo để mà khóa lại thì bị trúng độc và bất tỉnh ở trên một cái băng công viên ngoài đường. May mắn là được cứu kịp. Đó là một trong những vụ lớn nhất. Và người Đức cũng nói rằng họ là ngăn chặn hai âm mưu, một âm mưu nhắm vào thủ lãnh một công ty vũ khí Đức cung cấp cho Ukraine và một âm mưu còn lại nhắm vào một viên chức quân sự của người Ukraine đang ở bên nước Đức. Đây là một trong những cái chiến dịch mà người Nga vẫn thường làm, cho nên bây giờ đây nhấn cái vụ này thì người ta nhắc lại những cái chuyện nói trên.
4: Thưa quý vị, tiếp theo sau đây là phần tin liên quan tới Hoa Kỳ. Chết là có tin cho biết là trong tuần tới đó thì con rể của Tổng thống Trump là ông Chris Kushner sẽ tới Israel, Ai Cập để nói chuyện về tình hình tại giải Gaza, trong lúc Hoa Kỳ đã lên án các cuộc bao vây nhà của người Palestine bởi những người Do Thái ở tại khu vực định cư Do Thái mới. Ông Jared Kushner tới để mà nói chuyện về kế hoạch hòa bình cho Gaza hay là về kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát tại giải Gaza. Anh cười cái gì?
5: Thưa anh, không, giải Gaza thì bây giờ chưa làm gì được đâu. Nhưng mà hiện tại cái vụ này là nó xảy ra ở vùng Tây Ngàn. Ở vùng giải Gaza là của người dân Palestine nghèo, còn vùng Tây Ngàn là những người Palestine ở đó họ khá hơn, họ không có ấy, nhưng mà họ không bị chiến tranh như là những người ở giải Gaza, nhưng mà họ bị sự đàn áp của người dân Palestine, dân Israel đang định cư ở trên đó. Những cái trại định cư của những người dân Israel ở trên vùng Tây Ngàn nó có hai loại. Thứ nhất là những trại định cư chính thức làm đơn xin chính phủ Israel và chính phủ cho phép xây cất sau khi thông báo cho người Palestine biết rằng họ muốn mượn miếng đất này để xây, và họ xây. Khi những người này vào ở rồi thì họ lập ra một cái chi nhánh gọi là tiền đồn. tức là họ đi thảm sát những vùng xung quanh cái vùng họ đã được xây cất, và họ thảm sát xem nơi nào đất tốt, họ lập ra một cái vùng nữa để lấn chiếm trong tương lai mà họ gọi là tiền đồ. Dĩ nhiên những cái vùng tiền đồ đó họ tới họ đuổi dân đi bằng vũ lực súng ống của họ, và người Palestine phải trốn đi. Thế thì con dù xéo lắm cũng căng, cũng quăng, cho nên những người này họ chống lại, và do đó những vụ bắn nhau giữa người Palestine và người Israel trên vùng Tây Ngàn xảy ra một ngày một nhiều. Và việc mà ông Kushner đến đây là chỉ dàn xếp những cái vụ đang xảy ra ở vùng xung quanh các trại định cư trên vùng Tây Ngàn mà thôi. Thế thì ông này thì ông cũng mơ ước tới một cái ngày mà sẽ xây được một cái thành phố nghỉ mát ở trên
4: Riviera. Riviera. Cái chuyến đi, cái tầm mức quan trọng hơn nữa đó, trong cái bối cảnh là như quý vị cũng đã nghe tin từ tuần qua, là Tổng thống Trump tuyên bố là Hội đồng Hòa bình do ông sáng lập đã đạt được thỏa thuận giải giáp với lại nhóm tay súng võ trang Hamas, là cánh tay nối dài của Iran. Iran hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang này để chống lại Israel. Trong khi đó thì ngay lập tức chính thủ tướng của Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã bác bỏ cái kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump lập ra. Cho nên có lẽ tin tức đều đưa ra cái nhận định là có thể là ông Kushner dự kiến trong cái chuyến đi này để nói chuyện trực tiếp với lại Thủ tướng Netanyahu và các quan chức cao cấp khác trong nội các của ông Thủ tướng Israel về vấn đề này. Ngoài ra đó thì ông Kushner cũng gặp các nhà trung gian của Ai Cập, của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để bàn thảo và đàm phán về vấn đề này.
5: Thưa anh, trong cái vấn đề này thì phải nói rằng vấn đề mà ông Kushner ông đến tại nơi đây rồi gặp Ai Cập hay là để mà xin nói về chuyện giải Gaza là một chuyện phải nói rất là khó khăn. Ông chỉ đi với cái tư cách là nói như vậy để mà làm sao có thể xoa dịu cái tình hình thôi. Trong lúc đó thì tình hình của người Israel rất là bất lợi cho họ, bởi vì chính họ đang ở một cái tình trạng gọi là chưa biết giải quyết như thế nào, trong khi nội các của họ hiện nay đang ở vào tình trạng thiểu số, bởi vì sắp sửa phải bầu cử trở lại vào tháng 10 tới đây, và họ cũng phải lo chuẩn bị bầu cử, cho nên họ không muốn làm gì trong lúc này. Đó là lý do tại sao tình hình bây giờ rất là trì trệ ở tại trong cái vùng Gaza cũng như trong vùng Israel, trong vùng mà vùng Tây Ngàn. Đó là những tin tức mới nhất. Và đồng thời phía ông Kushner luôn luôn nghĩ tới chuyện tiền bạc thì nhiều, bởi vậy em của ông hình như mới mua cái gì của Laker là phải không?
4: Mua đồ đưa ra rồi. Cái ý tưởng là mua lại đồ Laker. Còn trước đó thì thông đồng với lại chủ tịch của FIFA là lập ra một cái tập đoàn để mà khai thác về thương mại cho FIFA với cái danh nghĩa là như vậy, nhưng mà đã bị chống đối kịch liệt từ các liên đoàn túc cầu châu Âu, Á Châu và Phi Châu. Cho nên ông chủ tịch FIFA đã phải từ bỏ cái ý định điên rồ đó, từ ngữ trong nguyên văn mà truyền thông mô tả. Điều quái đản là chính Tổng thống Trump lại ủng hộ cái ý tưởng này trong Epantoni, chủ tịch của FIFA. Rồi bây giờ thì cái công ty đó tiên cũng cho biết là cũng bán lại do em của ông Kushner điều hành. Và bây giờ nhân vật đó bây giờ không thành công được trong cái deal đó, bây giờ là nhảy sang là muốn mua lại đội LA Lakers, đội bóng rổ nổi tiếng của Hoa Kỳ.
5: Cái kiểu thể thao
4: trong Epantoni, chủ tịch của FIFA. Rồi bây giờ thì cái công ty đó tiên cũng cho biết là cũng bán lại do em của ông Kushner điều hành. Và bây giờ nhân vật đó bây giờ không thành công được trong cái deal đó, bây giờ là nhảy sang là muốn mua lại đội LA Lakers, đội bóng rổ nổi tiếng của Hoa Kỳ.
5: Cái kiểu thể thao, nhưng mà ông này là thể thao ở trong

0: sau khi Tổng thống Trump đã có một cái cuộc điện đàm với lại Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese. Mời anh Cơ với thêm chi tiết.
1: Trong lúc tình hình thế giới hết sức là sôi sục thì người ta tìm cách để mà trấn an dư luận bằng cách đưa ra những tin tức về Thủ tướng Úc nói về vấn đề AUKUS, tức là một liên minh giữa người Anh, người Úc và
0: Hoa Kỳ.
1: Hoa Kỳ, người Anh, người Úc và Hoa Kỳ.
0: Nhạc,
1: với tức lại... là những người này nói tiếng Anh hết để mà có thể bình đẳng trên dư luận thì coi như là cân bằng về thế giới. Trong đó có một chuyện quan trọng nhất là những người này ở trên Thái Bình Dương, ở trên biển cả, và cái biển cả là một cái nơi ghê gớm nhất. Bởi vì sao? Người Trung Cộng cũng dùng biển để mà có thể tấn công cả quốc gia trên thế giới và bành trướng thế lực, cho nên AUKUS được lập ra chỉ mục đích là ngăn Trung Cộng mà thôi. Còn trên lục địa thì người Nga tàn phá mọi nước, còn người trên biển thì là người Trung Cộng. Hai quốc gia này phải nói rằng hiện nay đang gây rối trên thế giới.
0: Tiếp theo là tin liên quan tới vấn đề hồ sơ của người được báo chí dùng từ là kẻ ấu dâm đã bị kết án và đã bị chết một cách mờ ám ở trong tù. Nhiều tin tức loan là ông tự tử, nhưng cũng có những tin cho rằng có nhiều giả thuyết và những cái thuyết âm mưu liên quan tới cái chết mờ ám và bí ẩn này. Dù gì đi chăng nữa thì cái hồ sơ này vẫn chưa kết thúc và vẫn còn tiếp tục được khui trở lại trên báo chí trong hai ngày vừa qua. Mới nhất là một thẩm phán của tòa quận của Hoa Kỳ, đó là thẩm phán Emmett Sullivan, đã yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở lại hồ sơ này và mở một cuộc điều trần để mà giải thích về lý do tại sao lại giữ lại một số những cái tài liệu trong cái gọi là hồ sơ Jeffrey Epstein này. Mời Cơ.
1: Dạ vâng, hồ sơ ông Epstein là ông chết lâu rồi, nhưng mà người ta như anh Vũ Kiệm vừa nói, ông này thì được bị người ta nghi rằng là được sắp xếp để chết ở trong tù. Vì ai cũng biết rằng trại tù là một trong những nơi mà quan trọng, mà những cái người quan trọng như ông này thì được có những con mắt của nhân viên coi sóc 24 giờ trên 24 giờ để đề phòng tự tử. Và ông ở một cái phòng riêng nữa mà ông này tự tử mà không ai biết, thì đó là cái chuyện khiến người ta nghi ngờ rằng tự tử này là chỉ là
0: chết rồi, dạ, thì đâu còn nhân chết, chứng để mà đối chứng.
1: Đúng, đó là điều người ta nghĩ tới. Và hiện nay cái vụ này, bởi vì sao người ta phải giết ông này? Bởi vì ông này, ông để lại nhiều giấy tờ của ông và hình ảnh, mà trong đó những giấy tờ và hình ảnh đó là liên quan tới nhiều người tai to mặt lớn trên khắp thế giới. Đó là những người có tiền nữa, là những người mà được ông đưa đào tơ, tức là gái vì thành niên nữa, để mà ấy, và những người đó lưu lại bằng hình ảnh. Thành ra hình ảnh rồi những lời khai của ông này trước khi bị bắt, dù cho người ta muốn xóa đi cũng vẫn phải còn đó, bởi vì nó lưu khắp nơi bây rồi. Bây giờ còn muốn xóa đi cũng không được, cho nên phải tìm cách cản trở thôi. Và đó là lý do mà Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thay chủ mãi mãi, bởi vì nhiều người bộ trưởng lên muốn xóa đi, bởi vì Tổng thống cũng có thể dính líu trong vụ này, cho nên họ muốn phá đi để mà làm sao để khỏi dính líu tới Tổng thống Trump chẳng hạn. Ông nghe nói cũng có hình ảnh ở trong đó, thế thì họ đồn như vậy. Và hiện tại thì người ta đang tìm cách để mà làm mấy cái chuyện này, tuy nhiên thì rất là khó, cho nên nhiều người làm nửa chừng không được, phải bị đuổi nữa là khác. Thì đó là lý do mà người ta đoán tại sao Tổng trưởng Tư pháp phải thay rất là nhiều người là vì vậy. Và bây giờ mới nhất là phải thay những người hết sức là thân cận, trong đó ông Vance là luật sư riêng, nguyên là luật sư riêng của Tổng thống Trump.
0: Cái vấn đề kinh khủng là nhân vật Jeffrey Epstein này đã liên hệ tới rất nhiều những lãnh tụ và tổng thống trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ riêng gì ông Trump. Những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, thương trường cũng có đầy đủ hết tất cả.
1: Ngay một người mà không dính líu gì tới chính trị, chính em hoặc là tới thế lực trên thế giới, mà chỉ tới máy computer thôi là biếu gây thôi mà cũng bị nữa.
0: Mà cũng bị dính, cũng bị coi như là chàng cháu ở trong cái vụ này. Mà quý vị nhìn ông Bill Gates, một cái người đeo kính dày cộm như là một nhà mô phỏng.

0: phạm, nhìn rất là chân chất thật thà, nhưng mà đâu ai ngờ đâu cũng đi vào tổ quỷ.
1: Tại vì người Huế có câu được mô phạm là chỗ mô cũng phạm hết.
0: Chí lý. Nhưng mà anh Cơ, nhân anh nhắc tới cái chữ là đảo tơ đó, trong cái hồ sơ Epstein, tôi có một cái câu hỏi thuần về khẩu vị trái cây thôi nha, chứ không có gì gọi là nghịch ngợm mà mờ ám thôi nha. Anh thích ăn trái đào tơ hay là đào trái đào đã chín?
1: Tôi thích trái đào tơ là vì nó có cái lốc nhỏ nhỏ ở bên ngoài thôi.
0: Ok, tức là anh thích đào tơ, còn tôi thì tôi thích đào chín.
1: Thì cái gu của mọi người
0: đúng, mỗi người mỗi
1: khác. Cái gu đây là cái gu ăn thôi, gu miền
0: người
1: thôi.
0: Thì tôi đã nói, tôi đã clarify, tôi đã coi như là minh định lập trường ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ nói về cái khẩu vị về trái cây thôi, chứ không nói tới cái chuyện đào tơ trong hồ sơ của vụ án Epstein. Tiếp tục với cái bản tin cũng khá là đặc biệt. Thưa quý vị, đó là lần đầu tiên ba tiểu bang Tennessee, Oklahoma, Alabama đã hành quyết ba tử tù trong cùng một ngày, đó là ngày hôm qua, thứ Năm, 13 tháng 8. Đây được cho là một cái sự kiện hy hữu, đánh dấu lần đầu tiên sau gần 16 năm, nước Mỹ có ba vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày, kể từ tháng Giêng năm 2010. Mời anh Phạm Cơ với thêm chi tiết.
1: Thưa anh, mặc dù rằng là tử tù là những cái nhân vật mà người ta nghĩ rằng là phải đền tội, lấy thể xác mình, lấy cái cuộc đời mình để đền tội, nhưng mà những tử tù này thông thường là những tử tù mà đã được hoãn án xử tử rất là nhiều lần rồi. Họ có thể bị lên án và bị kết án cách đây cả 10 năm, 20 năm vân vân, nhưng mà vẫn tồn tại cho tới bây giờ. Cho nên cái sự xử tử của họ mà trùng lắp một ngày mà tới ba người thì là chuyện cũng, tôi cho rằng cũng bình thường thôi. Nhưng mà báo chí thì hiện nay thiếu việc làm, thành ra đôi lúc cũng loan tin một cách ghê gớm. Nhưng mà con người thì biết làm sao được, khi anh gây rối loạn thì anh phải chịu trách nhiệm thôi. Rồi cái trách nhiệm đó thì không ngày này thì cũng ngày khác, và nó tập trung hai ba người lại trong một ngày thì cái chuyện đó là cũng trời sắp đặt thôi, chứ làm sao bây
0: không,
1: giờ
0: anh cho là bình thường, nhưng mà báo chí cho là một cái sự kiện hy hữu. Và họ cũng có giải thích, ba tiểu bang này giải thích đó là bởi vì cái sự tồn động trong cái lịch để mà cái ngày thi hành án đó, nó có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chứ không có phải là cả ba tiểu bang đều sắp xếp và dàn dựng như vậy để mà thực hiện thi hành án tử tù, tức là hành quyết ba phạm nhân trong cùng một ngày. Ở tại tiểu bang Tennessee đó, thì tử tù tên là Anthony Hines, 66 tuổi, bị kết án tử hình vì tội sát hại một người mẹ có bốn đứa con từ năm 1985. Còn ở tiểu bang Oklahoma thì tử tù là Carlos Rodriguez, 71 tuổi, bị kết án tội giết bạn gái vào năm 2003. Ở tiểu bang Alabama thì tử tù tên là Jamery William, 42 tuổi, bị tử hình vì tội cưỡng hiếp và giết bé gái mới có 5 tuổi vào năm 2021. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bản tin về sức khỏe của chúng ta. Nghiên cứu mới cho biết là leo cầu thang có thể tốt cho trái tim của bạn hơn là bạn nghĩ. Điều này thì tôi xác nhận chính xác, tôi đúng cũng đã có thử, tại vì tôi đã từng bị bệnh và hiện tại vẫn đang uống thuốc, tức là tôi bị suy tim. Cho nên đi tập, tức là cái hình thức tập thể dục không cần nhiều, 15-20 step, tức là 20 cái bước cầu thang cứ đi lên đi xuống như vậy cho tới khi nào mình cảm thấy hơi mệt mệt thì ngừng lại, thì quả thực là nó có giúp.
1: Anh có biết tại sao mà anh leo cầu thang nó tốt hơn là đi bộ không?
0: Tại sao?
1: Tại vì anh phải chống lại cái trọng lượng cơ thể của anh khi anh bước lên một bước trên cầu thang.
0: Dạ.
1: Ngoài cái thứ bắp thịt thông thường, dạ, thì
0: đeo một cái bịch mấy bao vào chân rồi bước lên tập.
1: Không cần phải đeo, anh chỉ đi bộ bình thường thôi, nhưng mỗi lần anh bước lên cầu thang, anh lên một tầng, anh phải vận dụng tất cả sức lực nhiều hơn để mà nâng cái cơ thể anh lên, anh mới bỏ lên được. Thành ra cái leo cầu thang rất là quan trọng. Tuy nhiên cũng là leo vừa phải thôi, chứ cũng đừng leo quá thì nó có thể gây tai hại,
0: cũng sẽ bị,
1: và người ta cái này là một trong những cái thống kê mà phải nói rằng rất là lớn và nó xảy ra rất là nhiều. Người ta coi như cái thống kê này nó cho biết rằng chuyện đó là chuyện quan trọng, nhưng đối với những người mà lớn tuổi, tôi có một cái kinh nghiệm mà tôi muốn trình bày để mà có thể nhiều khi cũng giúp được các người lớn tuổi. Tức là khi mình leo cầu thang thì mình sợ nhất, nhất là người già, sợ nhất là té cầu thang. Anh đang leo như vậy mà anh té, anh không đỡ được thì là còn nguy hiểm hơn là khi anh leo nữa. Cho nên tôi cũng biết như vậy và tôi cũng sợ như vậy. Cho nên tôi chỉ leo 2-3 bước thôi. Rồi tôi bước lùi 2-3 bước, rồi tôi lại leo lên 2-3 bước, rồi bước lùi 2-3 bước. Thế thì như vậy đó, tôi có té thì tôi chỉ té 2-3 bậc dưới thôi. Chứ tôi không té từ trên cầu thang bậc số mười mấy rồi lăn xuống dưới đất, thì cái đó là hoàn toàn tai hại. Cho nên quý vị có bước cầu thang thì chỉ xin bước 3 bước lên hoặc là 4 bước thôi, rồi nắm hai tay hai bên cầu thang bước lùi trở lại. Thì cũng là leo cầu thang.
0: Thì dù muốn dù không, bất kỳ một cái hình thức nào, các bác sĩ đều khuyên chúng ta là phải nên tập thể dục. Nặng nhẹ, ít nhiều không cần biết. Có tập là có tốt cho sức khỏe và cơ thể
1: vô
0: của chúng ta.
1: Vô cùng tốt.
0: Rất là tốt. Một vài tựa đề của bản tin trong những phút cuối của chương trình trước khi chúng tôi chuyển sang phần tin Việt Nam. Thứ nhất đó là Tổng thống Trump lại đưa ra cho Canada một thời hạn nghiêm ngặt, nhưng Canada từ chối lùi bước trong cái vấn đề thuế má, đúng không? Dạ. Tức là chuyện cũng không có gì mới.
1: Không có gì mới là cho nên nó mới để tới phút chót.
0: Rồi, về chuyện cái háo danh của Tổng thống Trump, ông vẫn chưa bỏ cuộc trong cái vụ gọi là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Ông lại một lần nữa yêu cầu hội đồng coi như là ủng hộ ông, hội đồng điều hành của Kennedy Center bỏ phiếu để đưa tên ông trở lại trong Trung tâm Kennedy song song với tên của Tổng thống Kennedy thêm một lần nữa. Chưa biết kết quả ra sao.
1: Không, chưa, nhưng mà lần này rất là hay.
0: Hai mô.
1: Hay như thế này. Dạ. Tức là ngày xưa là cái tên đó là tên Trung tâm Kennedy.
0: Dạ.
1: Ông chuyển lại cái là Trung tâm Donald Trump và Kennedy.
0: Dạ.
1: Thì bây giờ ông bị trong đội, ông sửa lại thêm lần thứ ba. Trung tâm Kennedy, nhưng được sửa mới bởi Tổng thống Trump.
0: Đúng, giống như là trong cái những cái
1: nghĩa là được thì thôi, cũng phải
0: tôi
1: có,
0: hiểu,
1: phải
0: tôi
1: có
0: hiểu.
1: Được. Yeah.
0: Tức là phải có cái tên của mình khác trong cái bia. Tức là giống như là mộ này do ABCD lập mộ vậy đó.
1: Không.
0: Đúng không?
1: Dạ. Yeah. Cũng giống như một người mà đang bị chết thì cái bà vợ chết, ông chồng mới khai là mới khắc cái bia rất là tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Em ơi, em chết đi để anh không thể sống nổi. Dạ. Xong rồi 7 hôm sau ông khắc thêm, năm sau ông khắc thêm chữ một mình.
0: Tí ông lại liên quan tới... Sau hết thưa quý vị, tin liên quan tới Việt Nam đó là sau hơn một tháng tăng gấp đôi mức phạt vì tội lấn chiếm vỉa hè, nay thì Công an Hà Nội công bố các khu vực sẽ tăng cường giám sát phạt nguội trong thời gian tới, mà trong phần đầu anh Phạm Cơ có giải thích sơ sơ. Mời anh cho biết thêm chi tiết trước khi chúng ta kết thúc chương trình.
1: Vâng, trên vỉa hè mà chiếm vỉa hè là chuyện phải bị la là phải rồi. Và người ta, nhưng mà họ vẫn lén lút để mà làm. Thì đôi khi không được, làm cũng được không, nhưng mà giống như chạy xe ở trên xa lộ hay chạy xe ở ngã tư, mà nếu như ở vị thì không sao, anh chạy qua lỡ rồi anh chạy luôn cũng sao. Nhưng mà ở Việt Nam thì không được, vì Việt Nam nó có phạt nguội. Anh chạy qua ngã tư mà bị camera thu hình thì anh bị phạt. Còn vỉa hè cũng vậy. Bây giờ anh dọn ra, anh bạn rồi anh đi về rồi, nhưng mà camera ở ngoài nữa, ô, ông này có bạn vỉa hè. Thế thì bị trích xuất hình ảnh để mà phạt nguội.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Phạm Cơ với bản tin vừa rồi liên quan tới Việt Nam. Chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 8 đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và quảng cáo để ủng hộ cho chương trình. Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Nguyễn Trường xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
6: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc.
6: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ năm. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Chương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khán giả Cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khán nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
4: Dạ. Wow, thứ năm rồi đó, sắp sửa được nói là Happy Friday rồi. Sao mình đếm từng ngày vậy? Cuối tuần có gì vui sắp tới không mà đếm những gì ta mong đợi điều gì?
5: Cái đó là bình thường thôi chứ có gì khác.
4: Mong đợi cuối
5: đâu.
4: Tuần.
5: Yeah.
6: Anh cũng dọn dẹp nhà cửa, chợ búa.
4: Chợ thôi còn búa nữa. Chợ rồi sao phải búa?
5: Thì phải chợ những cái búa trong nhà. Cái búa ở trong nhà.
4: Nếu
5: mình đi
4: búa?
5: Chờ mà không nghiêm chỉnh hay đi làm không
4: nấu
5: nghiêm chỉnh, về nhà sẽ bị búa. Đó.
4: Dọn đi dẹp thì đúng rồi, phải dọn thì phải đi dẹp đúng không? Nấu thì vừa nấu vừa nướng thì cũng được đi, mà chợ búa thì không hiểu.
6: Thì đi chợ thế nào cũng bị người ta búa thôi.
5: Nhiều khi là vô ý về nhà bị búa rồi chứ.
4: Mua đồ không đúng ý không?
6: Sợ hở cái là bị chém liền.
4: Đó, bởi vậy cái nhiều chữ cũng khó, không biết làm sao nó dính với nhau vậy ha. Mà nó dính riết rồi mình nói riết rồi cũng giống như là hôm bữa nói chuyện nói là làm tình làm tội. Tại sao nó hai cái thứ đó nó đi với nhau?
5: Thì mình làm tình không đúng chỗ thì bị tội là phải rồi.
4: Không dám nói gì đó, muốn làm tình làm tội gì làm đi, mà mình có lỗi đó.
5: Rõ ràng như vậy là làm tình không đúng chỗ rồi. Khi mà nói câu đó là mình nói về một cái đối tượng.
4: Đâu
5: mình
4: phải nghĩa đó đâu.
6: Nhưng mà chú nói cẩn thận, không trúng người là không trúng chỗ.
4: Đâu có nói nghĩa đó đâu.
6: Là sao?
4: Cái câu đó không phải nghĩa đâu.
5: Chỗ nào? Câu đây phải... là tức là người đâu bán chỗ đó, chứ nó không phải là một người khỏi vô chỗ được.
4: Cái đó là cái nghĩa nó dịch xác quá, nó không có đúng.
5: Thì bây giờ tôi dịch xác là người đâu bán chỗ đó thôi.
4: Cái nghĩa đó là ok, muốn hành tội gì đó là gì đó. Xong rồi cái
6: là chữ nghĩa Việt Nam
4: đó. Nghĩa... mà nếu mà dịch ra từng nghĩa thì nó hơi kỳ kỳ.
6: Đúng rồi.
4: Dạ. Ngày hôm nay thì trở lại với chủ đề cà phê sáng hôm qua. Nói chung là mỗi cái cà phê sáng nó thường thường nó liên đới với nhau một chút xíu, là giống như là cái chủ đề ngày hôm trước nó dính với chủ đề ngày hôm nay một chút. Bữa trước thì chú kia đã nói là cái chuyện mà bị đối xử tệ bạc, bị bỏ rơi hồi tuổi thơ. Ngày hôm qua là có một chú lại cũng gọi, mà chú lớn tuổi rồi, mà chú kể cái chuyện là ngày xưa đó là ông bà mình đó, cái thở sửa thời xưa tới thở của chúng ta cũng vậy nữa. Là cái như là cái câu thương cho roi cho vọt, mà ghét cho ngọt cho bùi, là mình nghe từ nhỏ tới lớn phải không? Hồi nhỏ thì bị đánh lắm. Đi học á, Tường Minh nhớ hồi thời đi học của Tường Minh á là cũng còn bị thầy cô giáo đánh nha. Lạng quạng là bị khẽ tay cái lên là xè tay ra, là lấy cái thước bảng á, cái thước á là xè, khẽ tay đỏ tay luôn á, chứ không giỡn đâu. Mà có cái cô kia cổ còn ác nữa, là cổ không có đánh tay, mà cổ đánh ở cái cục trên này nè, đau dữ lắm.
5: Đánh gì nè,
4: khó
5: rồi, đánh đầu cái ngón tay thôi.
4: Sợ dữ lắm luôn á, là tại vì là dạy dỗ thương cho roi cho vọt. Thậm chí qua bên Mỹ thường mình nói chuyện một anh cảnh sát, anh nói chứ là Mỹ có một số những cái tiểu bang vẫn cho đánh con, hay là cho ông hiệu, thầy cô giáo không được đánh nha, mà ông hiệu trưởng là được phạt bằng cái thước á, là phải đánh vô mông thôi, là phạt nó. Mình nói thương cho roi cho vọt, rồi lại nghe một số người nói chứ ủi qua bên Mỹ này không có được đánh con, nó hư quá, nói không nó nghe lời ấy, đánh nó mới sợ, còn không đánh nó giờ nói nó không nghe gì hết đó. Chú Cơ với anh Trương nghĩ sao về cái thương cho roi cho vọt? À, hồi xưa chú Cơ, anh Trương và quý vị có bị đòn không? Bị cha mẹ đánh không? Đánh kiểu nào?
6: Mình.
4: Rồi có nhiều người nói là đánh quá nó lì, đánh quá nó là cái như là nó lì luôn, nó đổ lì luôn, nó không sợ đòn nữa. Còn thí dụ như là Tường Minh thì còn ngoan, anh đánh ít lắm, bà đánh ít lắm, rất là ít, toàn là bị đánh vả lây không à. Anh mà ông làm tội gì á là cái hai trong nhà có đứa làm lỗi là cả nhà xếp hàng lên úp mông lên đó rồi đứng rồi về. Cái nhiệt đánh thì không đánh đâu mà nhịp roi á, cái nhịp vô là chuẩn bị, không biết lúc nào đánh, cái lúc đó là cái lúc sợ nhất, còn đánh rồi thôi.
6: À,
4: đánh thì thường thường ba mẹ không có đánh mạnh lắm, cũng đánh ok thôi à. Nhưng mà lúc mà cái con biết tội này chưa, tội thứ nhất nè, nhịp, tội thứ hai nhịp mà anh làm á mà em cũng phải chịu nữa, tại vì cái tội hình như là đi theo ngó hay gì, không biết là tội gì nữa. Chú Cơ hồi
5: tôi
4: xưa
5: thì ngày xưa tôi là con trai trưởng trong nhà, cho nên đôi lúc tôi cũng hơi làm quyền, gọi là quyền huynh thể phù đó. Không có bố đó, bố có đó nhưng mà bố cho phép, thành ra đôi lúc cũng bắt mấy đứa em tôi nằm ra giường lấy roi mây đánh thiệt đó, chứ không phải không đánh vào đít đó. Đa chuyện đó tôi cũng xảy ra cũng nhiều lần lắm, thành ra phải nói rằng là tôi thuộc vào loài hung thần ở trong nhà rồi.
4: Rồi đánh roi mây là phải có lần đó,
5: dạ,
4: đánh vô lần cái là cái lần đó,
5: dạ,
4: chứ không phải giỡn đâu nha.
5: Sợ thiệt. Bây giờ tôi nhớ lại chuyện đó tôi cũng thấy rằng mình hơi khó làm quyền.
4: Nhưng mà mấy đứa em chú nó ưa chú không?
5: Dĩ nhiên là nó không ưa, nhưng mà đâu dám nói.
4: Tường Minh có một người cũng giống
5: bây giờ đồng con ưa
4: được. Bây giờ cái ấn tượng nó sâu sắc lắm nha, giống như là nó hồi Tường Minh có người này cũng là anh ba thôi, nhưng mà là con trai trưởng. Trời ơi, lúc mà ổng vượt biên á, mấy đứa em mừng lắm luôn á, nói là thoát khỏi hung thần á, tại vì ổng khó mà ổng là quyền huynh thế phụ đó, ba chết rồi anh là đó, trời ổng cũng đánh rồi xong rồi hả, lúc mà ổng đi vượt biên á, tụi nó mừng ơi là mừng luôn á. Mà tới bây giờ á, hình như cũng mặc dù là biết cái chuyện nó qua lâu rồi, nhưng mà cái tình cảm á hình như nó cũng có xa cách gì đó, nó không có thân thiết như là mấy chị em kia. Riêng cái ông anh này hình như là bị ra rìa chút á. Cũng là anh, cũng là thương, cũng là, nhưng mà mình cảm nhận á là trong mấy anh em á, thằng Út nè, mấy đứa chị em khác á, gần lắm. Mà cái ông này là bị, tại vì hồi nhỏ ông khó quá. Cái ấn tượng anh Trương bị đòn không?
6: Bị chứ, trời, bị nhiều á, thằng khác
4: lì lắm hả?
6: Cũng ít nói mà lì. Không nói nhưng mà không là không nghe. Không cãi nhưng mà không nghe.
4: Nhưng mà đánh xong sợ không?
6: Sợ chứ.
5: Trời chứ.
4: Tái phạm không?
6: Tái phạm nó dường thương. Nhưng mà nó cũng giảm bớt. Nhiều khi mình muốn làm cái đó nhưng mình nghĩ lại bị ăn đòn, thì ra mình cũng suy nghĩ lại. Ra dù ít dù nhiều thì cũng có ảnh hưởng, nhưng mà là cũng có hiệu quả, nhưng mà là không.
4: Không dám làm nhưng mà giấu, mà làm như giấu,
6: làm
4: biết giấu kỹ hơn.
6: Giấu, ừ đúng rồi. Đó, thành ra là vẫn bị roi đòn như thường. Nhưng mà đối với lại thời của mình đó thì Tường Minh chắc là con gái, thành ra là bố mẹ thương không có đánh, nhưng mà con trai đánh dữ lắm.
4: Hồi đó ông anh trai cũng bị đánh. Hồi đó ông anh trai, tại vì con trai hình như là
6: phá.
4: Bị hư, bị đánh. Tường Minh nhớ là ba của Tường Minh đó, lúc đó là đại quý rồi. Mà ông anh mình phá đó là ông nội bắt ba xuống, nằm xuống vẫn khẽ roi như thường luôn. Trời ơi, thấy mà ông già mình mà bị ông nội bắt cúi xuống mà khẽ roi, hai đứa quỳ gói ở ngoài á, là sợ lắm luôn á.
6: Như cái thời của mình đó thì nó vẫn còn nặng về vấn đề áp lực xã hội, định kiến xã hội nhiều quá, thành ra cha mẹ lúc nào muốn con của mình phải được giáo dục dạy dỗ một cách coi như là kỹ lưỡng, thành ra mới hay nghe câu rằng là người ta cười vô mặt tao. Cái gì người ta cào mã nhà tao, thí dụ như vậy mà làm như vậy đó, làm xấu mặt xấu mày này kia.
4: Ôi cho trát cháu
6: anh, là vì cái áp lực ở bên ngoài xã hội khiến cho ai cũng vậy hết trơn á, chứ không phải là riêng ai hết á. Cái thời buổi đó là phải nghe theo răm rắp hết, nhưng mà vì tuổi nhỏ mình đâu có sợ gì, lâu đâu ngủ đêm dậy quên cha rồi. Thành ra là vẫn cứ tái phạm thôi, nhưng mà cứ tái phạm cứ lại bị đòn. Nhưng mà cũng sợ chứ, nghĩ tới những cái trận roi đòn, rồi mình cũng giảm bớt đi, đi chơi bớt lại, ví dụ như vậy. À, nó có hiệu quả chứ mà là không. Rồi sau này thì Quang Trương cũng cái dạng gọi là Quyền Minh Thế Phụ đó, cũng là con trai lớn trong nhà, thành ra là cũng áp dụng y chang như vậy đó.
0: Cũng đánh em. Em.
6: Nhưng mà rồi sau này có lần đánh đứa em, thấy nó tội quá, xong rồi thôi.
0: Ừ.
6: Cảm thấy mình hối hận dễ sợ. Rồi sau này có con, cũng có lần đét mông con nhỏ cái lớn một lần.
0: Nó nhớ tới giờ luôn đúng không?
6: Không biết nó nhớ hay không, nhưng mà nó không có nhắc. Nhưng mà mình hối hận tới bây giờ. Mỗi lần mình nhìn nó, mình nói chuyện với nó, mình nghĩ hồi xưa mình bắt nó nằm xuống, mình lấy cán chổi mình quất vô mông nó. Thấy sao mà thấy nó đau lòng quá. Tại vì con mình thấy đau lòng thiệt. Rồi thôi.
0: Sao có nhiều.
6: Cái đứa sau là không cái đứa Út á không bao giờ đánh nó hết á.
0: Vậy thì cái câu hỏi là có nhiều người đó nói là qua Mỹ là không có đánh được, không dạy được. Thì bây giờ đứa sau anh không có đánh nó, anh dạy được không?
6: Được. Cũng được. Cũng hên. Hên rồi nó nghe lời.
0: Không có đánh nó cũng nghe lời ha. Hồi xưa á là tụi mình có nghe nói là cái thằng đó nó bị ba nó đánh quá, nó đổ lì luôn.
6: Cũng có.
0: Bây giờ nó hết sợ đòn luôn á, là đánh đi là nó cần mình, nó chai đòn luôn. Cái câu đó đúng á, chai đòn luôn á, đánh cứ lỗi rồi ok đánh à. Cứ cần mình ra cho đánh vậy đó. Rồi cái mặt nó lì ra. Thì cái đánh nó cũng có những cái hậu quả ha, là tới đánh quá rồi nó hết sợ luôn, nó lì đòn luôn, là lúc đó là chắc hết dạy nổi luôn đó. Mấy đứa mà nó lì đòn. Cái hôm bữa mình đọc cái tin ở cái chùa Bầu á, cái ông nó không phải sư, cái ông đó là quản lý gì trong đó đó, đánh mấy đứa nhỏ đó. Mình nhớ là hồi xưa thì người ta nói đi học trường Mai Sơ đồ này kia nọ là bị nghiêm khắc lắm, bị đánh dữ lắm. Trong cái trường hợp này thì trong chùa mấy đứa nhỏ vô 7 tuổi tới 12 tuổi thôi, vô mà không có chịu. Cái ông đó ổng khai đó là tại nó không chịu dọn dẹp phòng, nó không có ngăn nắp, không chịu dọn dẹp, lôi ra phạt đánh, mà hình như đánh hơi quá là bắt đánh và bị quay phim nữa. Cho nên là sùm lên rồi ông nó bị bắt là tại vì hành hạ con nít, tại vì luật bên Việt Nam là không có được, cũng không có cha, giáo viên rồi này kia nọ giờ không có được đánh nữa. Rồi không được đánh thì nhiều người nói là rất là khó dạy, không biết đối với quý vị thì nghĩ như thế nào. Cho cái kỷ niệm hồi xưa đó, hồi xưa bị đòn, bây giờ nhớ lại sao, có ước gì mình đừng bị đòn không, hay là mình bị đòn là đáng? Cái chú hôm qua gọi vô đó thì mình thấy cái phạt này phạt hơi nặng ha. Chú nói là ba của chú là phạt là chói anh của chú vô cái cây á, rồi để cái ổ kiến lửa ở dưới cho nó
5: không có đâu.
6: Cái đó
0: nó
6: hơn là kẻ phạt. Thù nữa.
0: Rồi còn mấy người chị á là hư á là đẩy xuống ao. Đẩy xuống ao rồi mới dớt lên. Thì cái phạt đó thì mình nghe thì mình thấy quá sức ha. Thí dụ như là mình đã từng bị cha mẹ đánh, cái ấn tượng lúc đó như thế nào, mình ngoan hơn hay không, hay là mình ước gì á là hồi nhỏ ba mẹ mình đừng có đánh mình, hay là bây giờ nghĩ lại á là nhờ ba mẹ mình khó như vậy á, đánh mình, uống nắng mình ngay từ nhỏ, dạy con từ thổi còn thơ đó, mà nhờ vậy mà mình nên người. Mình mới không thôi là mình phá lắm. Không biết là đối với quý vị, nếu mà tôi mà ba mẹ tôi mà không có đánh tôi hồi nhỏ giống vậy là chắc chắn giờ tôi hư rồi đó. Là có không?
6: Có chứ.
0: Hư không?
6: Dạ, cũng nhờ giáo dục vậy mà mình sợ đòn. Tại vì con nít mà mình đâu có biết cái gì phải cái gì quấy đâu. Cứ làm theo cái sở thích của mình thôi. Vì cái đòn roi đó mình sợ đòn, mình né tránh.
0: Nhưng mà giấu cũng là mà đi giấu kỹ hơn thôi.
6: Nhưng mà bớt nhiều chứ. Tại vì nếu không thì loạn hết. Tại vì hồi nhỏ mà ý là mình bị đòn roi cũng nhiều đó. Nhiều khi thí dụ tối đi chơi là 8 giờ tối là đã bước ra ngoài là bị đòn, rồi cũng đi ra cũng bị đòn, rồi sau đánh riết rồi ông già ông không đánh nữa, ông khóa cửa lại ông cho đi, rồi bắt đầu mới ra làm sao cái nhà lá đó, trời ơi mới khoét cái lá chui ra đợi cho ba đi ngủ, bắt đầu chui ra đi ngoài tư không làm gì đó. Đang ở từ chơi mấy đứa bạn nó tập họp với nó
0: nói chuyện
6: ca, hát rồi này kia, nó gọi nó nói chuyện với nhau, ăn uống rồi bậy bạ vậy thôi chứ không có làm gì, nhưng mà lại thích cái không khí đó cho nên là trốn ra. trốn ra xong rồi cái là chui vô lại để ngủ. Rồi từ từ cái tự nhiên ông phát hiện ra cái nhà lá đằng sau bếp á nó bị hẻ ra lỗ chứ.
0: Chui lỗ chó.
6: Điều tra, điều tra moi ra.
0: Chui lỗ chó.
6: Cho thằng Tăng nữa. Trời. Đó, nếu mà như vậy mà không có đòn roi thì chắc là mình cũng lộng hành luôn, mình đi thoải mái luôn thì
0: em nghĩ là tại vì cấm nên mới mới ham vậy chứ. Nếu mà ok có ke trầu đàng hoàng giống như giờ con em ok muốn đi chơi với bạn, ok đi tới từ giờ đó tới giờ đó tới giờ này là phải về, nó nghe lời đóng rớp à. Tại vì ok đi từ bên okay, cơ miễn sao đi giờ trước 10 giờ đi chẳng hạn như vậy đi, ok đi chơi làm bài xong. Nếu chưa làm bài chưa được đi, chưa giặt đồ chưa được đi, thành ra nó lo nó giặt đồ sạch sẽ hết trơn, nó lo nó làm bài xong xuôi hết để nó đi chơi với bạn, em thấy còn được hơn nữa.
6: Thì đi gặp chơi đứa nó nghe lời, gặp đứa nghe lời thì ok,
0: tại vì cấm nó mới
6: gặp đứa giống như mình không nghe lời thì đã cấm mà còn chui vách lá mà đi nữa thì nó không cấm thì sao, tối nào cũng thấy vắng mặt hết,
0: càng cấm thì càng khoai.
6: Đi ra ngoài xa lộ hồi xưa cái đường nó vắng lắm,
0: hay nguy hiểm ha.
6: Ra ngoài đó bắt đầu kéo ra ngoài giữa đường nằm ngoài đó đó. Thấy cái đèn xe sáng tới bắt đầu chạy vô.
0: Trời ơi, có khi nào quên chạy không?
6: Vậy đó hỏi vậy làm sao không bị đòn được? Cái người ta mét là bị đòn. Chơi dại vậy đó, nghe theo mấy bạn bè nó suối đó.
0: Dạ. Rồi có tác dụng khi con nói đánh con là phạm pháp tôi ngưng. Có người nói là đánh con là phạm pháp nên ngưng. Quý vị có thể gọi nha, vô nha, kể lại những cái kỷ niệm về hồi xưa, tại sao mình bị đòn. Và cái bị đòn đó, bị đánh, ba mẹ đánh mình như vậy đó là có hiệu quả hay không? Hay là trường học á, là đánh mình như vậy á, cô giáo, thầy giáo đang có đòn, có roi đó, như vậy là nó hiệu quả hay không? Hay là bây giờ đó là không có cần dùng roi vọt thì vẫn hiệu quả, nếu mà mình mong muốn đó, thì mà muốn hồi tuổi thơ mình đừng bị đòn không? Nếu mà nghĩ lại đấy, ước gì hồi nhỏ ba mình đừng đánh mình ha. Mình đánh mình lúc đó mình cũng đau lắm, mình cũng ức lắm, mình cũng buồn lắm, mình cũng tủi thân lắm hay gì đó. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Tôi mình nhớ là hồi xưa đó là cha mẹ dẫn con đi tới trường học á, gửi cho thầy học riêng hay là gửi con vô trường á, ngày tụ trường á, ba mẹ còn thêm một câu nữa là nó hư đánh nó nghe cô đừng có nương tay nha. Có không chú cơ? Con nhớ là cha mẹ là vô là nói chứ, gửi cho cô nha, cô dạy dỗ nó nghe, nó hư rồi cái đánh nó. Còn nói vậy nữa, còn giờ mà cái thời nay là khác nha. Thời nay mà đụng tới cọng chân lông của nó
6: mà về mà bị lằn đó, còn bị đòn thêm nữa.
0: Đó
6: là bị phá đó. Trong trường mới bị cô đánh. Còn bị đánh đòn thêm nữa.
0: Đó.
6: Dạ, hồi xưa đó.
0: Hay là đi ra ngoài mà cãi lộn, gánh quánh lộn á là về là bị quánh thêm, hay là bị mắng vốn. Hàng xóm mà cha mẹ ai mà đem tới mắng vốn á là lôi con vô đánh trước đi.
6: Đúng rồi.
0: Còn phân xử là quan ha, ức hay là cái gì á là xử sao nha. Còn hả, nó cứ bị mét á là coi như là lôi ra đánh trước cái đã. Thì không biết là đối với quý vị suy nghĩ về cái quá khứ của mình thời đó thì như thế nào, và hiện tại thì như thế nào, nếu mà chúng ta không có dùng đòn roi, con có khó dạy không hay là vẫn bình thường? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 9800.
6: Chào đó.
0: Dạ. Mời quý vị. Nói chuyện đi, nghe rục rẹt mà không có nghe nói chuyện.
7: Hello.
0: Dạ vâng.
7: Hello. Chào dạ. Sáng. Chào anh Cơ.
5: Dạ, chào anh Trung.
6: Dạ, chào
7: anh. Trương. Dạ. Tôi thì nó hơi khác một chút. Không phải giống như cô nói đâu cô. Không phá ai. Mà cứ bị thì má tôi đánh. Mà bà tôi không biết khơi hận từ nhỏ chắc tới lớn không giờ bị đánh. Mà ba tôi đánh cũng giống như ba cùng mình. Đánh người nào tiêu vô hết. Cái là người nào phạm tội đánh người đó chứ không đánh hết. Vì đánh người đó để cho mấy người kia thấy sợ. Còn tôi thì bị má tôi đánh thôi. Rồi cô tôi cũng từng nói rồi. Tôi bị đánh không phải là tôi nghịch hay là kia nọ, mà chỉ có chơi với bạn bè ở ngoài sớm. Họ chơi không lợi là họ mét. Mà họ biết là vô mét là bị đòn. Mình bị đòn thì họ khoái lắm. Chơi tặc lon hay chơi đá gà thì chơi thì khi nào bất cứ cái gì đó. Chỉ có đánh đũa trong mới chơi thôi, thì họ chơi được, thua là họ vô họ mét mét thì bị má tôi đánh, má tôi được cứ đánh xong á thì cứ nói một câu thôi, mình được đánh là tao má đánh con cho người ta vui thì đừng mít lòng nó sớm, chứ không phải là gì hết. Thì mình cô biết là tôi bị đánh, mà đến nỗi mà tôi sợ luôn, sợ gọi là muốn bỏ nhà đi luôn á, thì cô biết cỡ nào đó.
4: Cái đánh nó là hơi đó là kỷ niệm xấu rồi. Dạ.
7: Rồi quá xấu luôn á, bị đánh mà gọi là làm như là mình sợ mình muốn bỏ nhà đi. Rồi có một cái thì tôi có một người mẹ nuôi ở bên đại khám, thì mẹ nuôi thì không có con, rất là trời thương. Mỗi lần qua mình đau đớn tình trạng ở bệnh thăm ông bả, là ông bả thì nhà bán cua, thì kêu mấy người làm lựa trong bịch cua ngon thật ngon rồi bỏ anh xe đẩy dắt mình về nhà cho nguyên bịch cua lúc nào cũng vậy. Thì cái lần đó phải nó bắt thèm quá rồi, tôi qua nói má tôi thôi thật là tôi dắt nó về nhà ở, thì nhà nó giàu lắm mà đi về cũng có nhiều người làm đóng, thì mình cô biết không? Qua buổi sáng sớm chưa tới trưa là trốn về rồi. Đi đò vậy chứ mình không bao giờ mình quên nhà nha. Ở như mới cho nó ở gần giường rồng của mình, cái giường chèo queo là vậy đó. Cũng trốn về, có không ở đó. Ở đằng lý do nhà mà quýnh thì cô cứ nghĩ bị đòn mà cái kiểu đó thì sao chịu nổi.
4: Anh Thanh nói đánh cho người ta vui là chỉ đánh khẽ khẽ thôi, còn đánh cho người ta vui mà đánh dữ vậy là anh lì thiệt rồi.
7: Không có đề sao, tôi là ngoan nhất trong nhà đó. Cô biết đánh mình rồi, cô biết, cô cũng như cô nói đánh mình có dấu có lần không đó. Để cho người ta thấy rồi bỏ đi, chứ không phải chứ không có quậy. Mà ba tôi không kêu đánh tôi từ nhỏ lớn, nhưng mà tôi có cái tôi quýnh mấy bạn tôi. Cái thời mà tôi học lớp 5 trong lớp tôi á, trong học quýnh em nè, trong lớp tôi có 52 học sinh lớp 5 á, thì thầy mỗi lần thầy tôi làm lớp trưởng, thầy mới là mình là thầy mà đi vô trễ á, thì ông thầy cho tôi toàn quyền coi trong lớp, thì tôi có quyền tôi hỏi, tôi lật sổ ra coi cái bạn nào mà chưa có điểm cột toán á, thì tôi kêu lên tôi hỏi, bạn nào mà không trả lời được á tôi kêu lên quốc nằm xuống quốc đích.
4: Trời đất ơi, có quyền nữa hả thầy? Cô cho lớp trưởng cũng được đánh bạn cho luôn hả? Wow.
7: Dạ, thầy cho quýnh thì mình có quyền cho điểm luôn. Nếu mà người nào trả lời họ mình hỏi diện tích chiến dực, anh đi dạy nhân rộng liền, chứ không nói diện tích hình diện dực mình dạy nhân rộng, mà có nói trả lời đúng thì cũng cho 8 điểm thôi, mà trả lời dạy nhân rộng thì cho 10 điểm, mình có quyền cho điểm luôn. Thì đại khái là vậy. Thì cái lớp tôi có biết không, lúc anh thi cái trường đó thì trường mới mở, thì 1.300 học sinh mà chỉ thấy có 300 học sinh thôi, mà lớp tôi hầu như là chỉ đậu hết gần 46 học sinh này.
4: Nhưng mà anh đánh bạn giống vậy đó, được thầy cô cho quyền đánh bạn vậy đó, rồi anh đi về không bị nó chặn đường, nó đánh anh
7: không,
4: hả?
7: Trời sao, sao không có con. Mấy bạn tôi nó nể tôi lắm. Tôi sao nể làm cái tôn đại ca luôn. Sau ngày mà ra đi ra đời rồi không còn học, gặp nhau cũng mấy con những đại ca, bởi vì mỗi khu đó thì cái người nhiều người làm công an giao thông, có người làm bên bộ đội thì tùm lum hết, đều có thân lắm.
4: Dạ.
7: Nói tóm ra vậy. Ok, rất như vậy.
4: Vâng, cảm ơn anh Trung nha. Dạ.
7: Thì cô biết sao? Tôi vẫn mến má tôi, kể má tôi đánh tôi vậy.
4: Nhờ mẹ anh đánh anh vậy nên giờ anh mới ngoan đúng không? Chứ không thôi hư rồi phải không?
7: Thì đó nhờ má mình chỉ điểm cho mình ở đời sao mình vì đánh mà có vô đai cho mình. Cái mình nhiều khi mình hiểu biết về ở đời hay sao thì đại khái thì cũng không bao giờ quên.
4: Bởi vì đánh mà muốn bỏ nhà đi luôn
7: không bao giờ. Đấy câu trăm ngôn má tôi là ở đời phải sống thì sao.
4: Anh là hên á, bạn của anh là hên á, gặp mà anh mà Thanh học chung lớp với anh á mà anh đánh trong lớp vậy đó là si nói là anh mà gặp em là em chặn đường anh rồi.
7: Chặn đường tôi cũng khoái nữa.
4: Thoái gì, chặn đường đánh anh á, đánh hội đồng á.
7: Vậy à,
6: không, chặn đường xin anh đăng nỉ, mai đừng đánh em.
7: Chặn đường cái thời đó tôi cũng vui quá. cũng là thầy dạy học cũng cũng hạnh nhất thôi mà trong lớp. Ừ. thầy biết thầy cho làm trưởng lớp thì có quyền kiểm tra bài
4: chứ. Ừ, rất chắc là ra quy lắm ha, muốn cho nhiêu điểm cho, muốn đánh ai đánh rồi kia
7: thầy cho.
4: Dạ. Yeah. Okay. Dạ, cảm ơn anh Trung. Quý vị đang gọi trên đường dây á, xin chờ một chút xíu, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng và xin chào đón khán giả trên đường dây kế tiếp.
1: Hello,
2: Hello, có phải
1: được
2: Dũng
1: mời anh
2: không?
1: đó. Dạ, xin mời.
2: Dũng chào chào cà phê sáng.
1: Dạ, chào Dũng.
2: Thì bên gia đình Dũng thì đó lúc sau 75 thì về với miền Tây ở với là bên nội, mà bên nội thì hồi xưa gia đình cũng có tiếng cho nên cũng rất là khó. Giống như hễ mà đứa nào mà làm cái gì mà lỡ mà bị hàng xóm mà mét là bị đòn liền luôn á. Nhưng mà cũng đỡ, cái hồi đó mình nhát lắm cho nên chỉ bị một lần chung hết nguyên một đám cháu, với một lần bị mẹ đánh, một lần bị cô đánh. Nói chung là mỗi mỗi mỗi một lần đều khác. Lần bị ông nội đánh là lúc đó mấy đứa được chơi tắm xong rồi, chiều khoảng 3-4 giờ là tắm rồi. Cái mấy người hàng xóm rủ chơi, mấy đứa nhỏ nó chơi rủ chơi tán u á, ai mà ở thời đó mà ở dưới quê đều biết chơi cái đó hết. Rồi xong ông nội đi ra thấy kêu 5 đứa vô biên sức hàng, quất mỗi đứa một cây. Cái đó là một lần. Còn lần mẹ đánh á, thì bị cái cũng cũng cũng cả tội, thì nhỏ nít mà cũng cả tội đi phá mấy cái nhà hàng xóm. Ở nhà thì có đủ thứ á, không ấy, và đi qua nhà người ta phá vậy đó, rồi cũng bị mát bị đòn. Còn lần cô đánh á, thì cái đó là bị quan, là tại vì trong lớp mấy đứa kia nó quậy phá rồi kêu lên nguyên lớp đánh hết luôn, mình không bị á, tự nhiên mình không bị dạ lây đánh luôn. Đó chỉ có là bị như vậy thôi. Hồi xưa rất là nhát. Hồi xưa lúc mà đi học, mà tới học xong phổ thông cũng vậy, bởi mấy đứa bạn mà hồi xưa học chung cấp 3 về, thì vừa rồi hè về chơi nó còn nói ông Dũng ngày xưa ổng nhát, nó ổng học giỏi mà ổng hiền cô à, nhớ
0: Sợ
2: hoài.
0: đòn hả? Tại sợ đòn hay sao?
2: Phải sợ đòn, tại cái tánh mình từ nhỏ gia đình đã dạy rồi, thì cho nên mình vậy thôi, cho nên nhờ vậy mà cũng đỡ bị ăn đòn.
0: Anh nghĩ sao nếu
2: Còn
0: mà
2: bây giờ, còn bây giờ đối với con Dũng cũng không có đánh, Dũng chỉ nói, chỉ cho tụi nó thôi, nó cái đó vậy vậy mình chỉ dạy nó thôi, chứ mình cũng không có đánh.
0: anh nghĩ là không có đánh đòn thì có dễ dạy không? Có nhiều người nói là ô bây giờ không có được đánh, nói nó không nghe, thì anh nghĩ sao về
2: cái
0: cái?
2: cái đó Dũng nghĩ nó cũng không đúng đâu. Ăn thua quan trọng là cái cách dạy của mình, chứ không phải là có nhiều đứa ở dưới xóm hồi đó, ở dưới quê đó đó, thì mấy cái đứa mà mình chơi chung mình thấy nhiều đứa nó bị đánh riết nó lì luôn, giống như quan trường nói vậy, cứ để cho đánh đã rồi nó không khóc luôn á, nó
0: Đó.
2: lì tới cỡ đó luôn,
1: Chai
2: coi
1: đòn.
2: như là đánh mình. Có nhiều người mà quất cơ bằng quất liên tục, quất tối rồi á, quất mà gãy cây, biết mấy cái cây ở dưới mà cây tre cây trúc mấy người đó cứng lắm, mà quất mà nó te
1: càng
2: ra luôn là biết là
1: càng
2: quýnh cỡ
1: đỡ càng
2: nào.
1: đánh anh Dũng, đỡ hả,
2: Đúng
1: mày
2: rồi, chính xác.
1: đỡ
0: Bởi vậy hình như là mấy người đánh vô rồi xong rồi bắt đầu nổi cơn lên, trút giận vô á, đánh rồi, vậy là đánh không không đánh rồi, anh nói đó, đánh túi bụi đó. Trời ơi, cái đánh nó đâu phải dạy đâu.
2: Đúng rồi, cái đó là coi như mình chỉ làm cho nó càng ngày nó càng lì thêm thôi, chứ thấy ông nói đúng. Mình dạy là giống như mình chỉ cho nó biết là ồ cái đó đúng cái đó sai vậy thôi, thế còn mình đánh những nghĩ nó cũng không có tác dụng gì.
1: Nãy giờ chưa nghe kể bị bà đánh.
2: Mà không có đánh đâu, mà cắn đâu, mà không có đánh.
1: Viện khoa học giả tưởng.
0: Bác anh hả, về trễ hả, nằm xuống đây cúi xuống. Cảm ơn anh Dũng ha. cái cái cái này anh ngoan, cái này anh ngoan, anh không bị đòn nhiều. Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 3536.
1: Hello.
3: Chào cà phê buổi sáng.
1: Dạ
3: Nói
1: chào ạ.
3: đang đánh đàn thương thương cho tôi cho bà, thì cũng đúng đó, thằng nó tôi chưa có quen đó, nó đánh dạ, mà đánh dạ mà mình Việt Nam á, nó hỏi nó đánh là sao, nó đánh dạ mà dạ thương mới lạ, nó tại sao kỳ mà nó xạo á, nó đánh thiệt, nó đánh là giờ Mỹ nó khôn lắm, nó đánh đích không à, cái mình nói mày đánh về, nó biết luật, cái kêu mày sao, nói chúng ta đánh mà nó không thưa nó, cái mày đi hỏi Mỹ nghe nè, nó biết thằng đó nó đánh vợ mà nó nói sao có vợ, nói ông thương tao mới đánh tao đó, thằng ra nó đánh vợ không sao, đánh mà đánh đít thằng đó không sao hết, không có anh nhận hết, thằng đó nói thương cho voi cho bộ cũng đúng, thằng đó hồi xưa nhỏ nó ba gai lắm vì bố mẹ quánh hoài đó, rồi giờ nó lấy cái kinh nghiệm của nó, cái nó đánh vợ nó mà đánh khôn nó cũng biết luật đâu, đánh đít thành ra cô vợ Mỹ đâu có thưa được, mà cô vợ Mỹ nghe nói
0: thôi mấy chuyện đó rất mệt quá à. Bây giờ nói chuyện đàng hoàng chút đi, bây giờ đó
1: đánh yêu mày đánh sao, nhưng mà thử mà
0: bây giờ
1: thử coi,
0: bây giờ chú hồi nhỏ chứ có bị quýnh không?
3: Thì tôi đánh tôi cũng sợ thiệt, nhưng mà hàng ngày nó bị đánh, nó bạn tôi mà nó đánh vợ nó thiệt, mà lấy vợ Mỹ thiệt
0: thì nó đánh vợ thôi, bỏ chuyện đánh vợ qua đi. Bây giờ hồi nhỏ chú có bị đòn không, rồi chú cảm giác như thế nào?
3: Mày nhỏ thì cũng đánh, cũng bị ăn đòn, nhưng mà sợ thì được, coi như mình không dám đụng, không dám phá nữa. Thì như đánh cũng có điều tốt với ông đại cái như vậy, thì có nhiều người gan, có nhiều nhát thì mình đánh đó, thì đánh lần thì mình sau mình sợ không dám đụng nữa.
0: Thành ý là roi vọt đối với chú là có tác dụng đúng không? Là coi như là ba hay là mẹ kêu ra đánh đó, là chú sợ là không có tái phạm nữa. Lần sau là muốn làm đó nhớ lại là bị đòn nên sợ.
3: Đúng, có kia hiệu quả, còn hiệu quả tức là mình nhát đòn á, tức là mình sợ. Còn cái chuyện mà đặc biệt mấy người lì đòn không nói chi, cái đó chịu thua. Ok, thì đó tôi nói là nói chuyện nó có thật chứ không phải nên tôi nói nó giáp đâu. Tại vì tôi quen bạn nó lấy vợ Mỹ, nó
0: ông đi về ông đánh vợ ông đi, cho vợ ông khoái đi mà không kêu cảnh sát luôn, tại vì ông thấy ông ngưỡng mộ cái ông bạn quá, đánh vợ ngưỡng mộ quá, sao không về thử coi đánh vợ coi gì, coi vợ có kêu cảnh sát không, bắt vợ cúi xuống rồi đánh đít làm thử đi rồi gọi vô liền.
3: Đánh giờ Việt Nam thì nó không được, đánh giờ Mỹ thì được, cái Mỹ nó mọi người bắt đầu mới không nói, nó nghe nói thôi, nó ok đại khái vậy. Nếu mà lấy giờ Mỹ thì tôi có thể thử, không lấy giờ Việt Nam thì không thử được. Ok.
0: Thấy ngưỡng okay, ngưỡng mộ quá, thấy coi như là giống như là thần tượng vậy đó.
3: Ngưỡng mộ thiệt đó, ngưỡng mộ đó đó, tôi ngưỡng mộ đó thiệt, tôi nói thật đó, là lấy cái đó trường hợp ta có đó. Ok rồi, để chào cà phê sát.
1: Đây, ok. Thôi nói vậy đừng có làm thiệt nha.
0: Thì đó, tại
1: đánh,
0: vì
1: đánh thử một cái là mất công rồi, cảnh sát tới cộng đi đó.
3: Ok rồi, chú dễ.
0: Phải học okay. Thì phải học cho nó hết bài. Người ta nói là cái bạn ổng là không gọi cảnh sát mà còn khoái nữa. Thì học phải học cho hết. Chứ hồi cuối còn kêu vợ cuối xuống đánh lạng quạng, vợ kêu cảnh sát. Học là phải chỉ cho tỉ mỉ. Làm sao rồi ghi xuống làm sách luôn đi. Đó vậy đó, cho nó tỉ mỉ chứ không học không tới là vợ kêu cảnh sát đó.
3: Tỉ mỉ tôi nói tự mình xà mai mốt không dám chọc con chồng đó, thành ra phải giữ bí mật một chút. Ok chào cà phê xong.
1: Rồi chào. Hồi xưa đó Tường Minh, con chưa nghĩ rằng là ngoài cái vấn đề mặt mũi gia đình, cái áp lực xã hội nó cao quá, ngoài ra còn có vấn đề kinh tế gia đình nữa. Nhà mà khó khăn quá đó, cha mẹ đi làm lụng cực khổ, về thấy con của mình nó quấy phá thì nó nổi đóa lên, thành ra chút cơn giận một cách coi như là xối xả luôn. Tại vì có nhiều lần mình thấy mẹ mình đánh xong rồi bà khóc. Tức là cũng đau lòng với con, nhưng mà bắt buộc phải dùng đòn roi.
0: Phải nói không
1: nhất
0: nghe.
1: Là cái thời mà ông già đi cải tạo đó, đi tù đó. Ở nhà một mình bươi chải nuôi con, mua gánh bán bưng, rồi thí dụ như dao nó ở nhà đi học về phải làm này làm kia, về nó chơi nó lo, nó đi chơi khăn đi thảy đánh đáo mà đồ đạc tùm lum, nó thành ra nó về tới nhà thả gánh xuống là vừa mệt vừa cực vừa nghèo đủ thứ, rồi thấy cái tình trạng như vậy nhà cửa bề bộn nó rồi tức lên rồi không kềm được. Thì con suy nghĩ cũng một phần là cũng vì vấn đề cái đời sống tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó khiến cho cái người cha người mẹ họ không kèm được, mặc dù họ thương con nhưng họ đành phải đánh con.
0: Có nhiều cái loại đánh, giống như là hồi nãy mình nói là dơ cao đánh khẽ, đòn roi này cái nọ, bắt nằm sắp xuống dạy dỗ, thì mình phân biệt cái đó. Rồi cái loại là lì đánh xối xả cũng có nữa. Giống như là bây giờ mình thấy mới hôm bữa hôm qua hôm kia thấy một cái clip cái người phụ nữ đó nói con nhỏ con gái cũng còn nhỏ lắm, chừng khoảng chừng 7 tuổi 8 tuổi gì học khoảng đó đó, còn nhỏ, xong rồi bà trói cái đứa bé ở ngoài cái cây á, mà trời mưa nữa nước nhẹp nhẹp à, cái có một cái bà đi ngang bà đứng và quay phim, bà nói chứ sao mà trói con nhỏ trong đây này mưa ướt nhem nhem vậy. Cái bà kia bà nói bà ra bà gỡ trói, nhưng mà bà nói tại gì nó coi phone, tại tôi coi phone tôi nói nó không nghe nên tôi phạt nó. Cái bà kia nói là ô bà phạt cái gì kỳ cục vậy, bà phạt nó mưa gió mà bà trói nó ở ngoài cái gốc cây vậy, tôi kêu công an. Cái clip bên Việt Nam á, tôi kêu công an cho bà ở tù bây giờ chứ bà làm vậy. Thì bà kia thì bực mình lắm, ý là tôi đang dạy con tôi mà, tôi đang dạy con tôi trói nó lại gì, tôi trói tay trói chân lại luôn. Nhỏ này mặt mày hả sám ngắt à, sợ bị cột qua đó nên sợ. Thành ra mình không biết á, là khi mà những ai mà hồi xưa bị đòn á, nghĩ là nhờ bị đòn vậy mình mới ngoan mình mới sợ, hay là lúc đó là cảm giác như thế nào, giống như anh Trung nói là đòn bị đòn quá muốn bỏ nhà đi luôn, là cái đó cũng uất ức lắm đúng không? Rất là uất. Còn đánh như thế nào để là giải, còn đánh như thế nào là trút giận, có khi là không kìm được. Sau đó khi mà những ai mà hồi xưa bị đánh

0: đó nữa, đụng cái gì là phang cái đó. Thì đó có một cái anh này á, ảnh ảnh thương con ảnh, nhưng mà ảnh có cái tánh đó, đánh nó là gặp cái gì là phang cái đó.
1: Có nhiều người không kèm được cái cơn nóng á, là đánh đánh xối xả, thậm chí là đấm đá giống như là tội phạm vậy đó, cũng
0: Vậy
1: có.
0: thì sao dạy được, cái đó đâu có dạy đâu, cái đó là chắc không không có
1: Không, cái trường
0: tác
1: hợp đó
0: dụng gì
1: thì
0: đâu
1: cũng
0: ha.
1: cũng ít thôi, chứ cũng cha mẹ cũng đâu có nỡ nào mà hành hạ tra tấn con giống như vậy, là tức quá thì cầm
0: Tức
1: roi rút
0: quá không có kìm được cái cơn nóng giận của mình rồi rồi ném
1: ra.
0: rồi chọi, gặp cái gì là phang cái đó đó, thấy nguy hiểm lắm luôn. Quý vị có thể gọi vô chia sẻ một chút xíu về cái tuổi thơ của mình. Hầu như là con trai con gái cái thời đó ai cũng có bị đòn hết á, từ trong nhà cho tới đi học có đứa nào ngoan lắm, ngoan thiệt là ngoan, nhát thì cần nhát, giống như là anh Dũng đi hay là Tường Minh đi, mà mẹ cầm cái roi lên đó thôi á là sợ rồi. Chỉ cần á là trong nhà đó có cái chỗ nha, có cái chỗ đóng cái đinh, treo cái chổi lông gà là nhìn là biết rồi đó. Đi ngang là làm gì là nhìn á là ô mình làm đó là cái chổi
1: Đúng
0: lông
1: rồi.
0: gà này.
1: Thậm chí có nhiều trường hợp mình biết trước nữa, thí dụ mình làm bể cái keo gì thế gì vậy,
0: Tự
1: là
0: động
1: bắt đầu
0: tự động
1: chuẩn bị rồi,
0: nằm úp xuống sẵn.
1: chiều à, chiều chiều mà bà già đi bán sắp về là mình biết rồi, là lên đi văn ngồi đó sẵn rồi. Thế nào không bị
0: Nhưng mà mới mà
1: quất.
0: chịu tội vậy thì có được nhẹ không, có được khoan hồng không?
1: Thì tránh được bị quất túi bụi còn hơn là mình cản, mình né, mình đỡ, mình chụp cây này kia, là người ta càng tức thêm, là càng quất túi bụi luôn chứ không có nhắm vào mông gì nữa.
0: Lót mo cao.
1: Dạ,
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Xin kính chào cà phê sáng. Chào
1: xin
0: chị.
1: chào ạ.
2: Thì mình cũng chia sẻ một số vấn đề về sự giáo dục của các ông bà cha mẹ hồi xưa. Tại vì hồi xưa thì duy nhất là những người mà có cha đi lính đó, thì rất là kỷ luật sắt và kỷ luật rất là nghiêm ngặt, muốn con mình phải theo cái quy định mình ra, mà nếu mà cãi là hay phạt. Thì giống như theo như gia đình mình thì ba mình phạt một cách là gom tội đó xong bắt nằm xuống, bây giờ kể kể ra Tùng vừa ra phạt tội gì, phạm tội gì, rồi sau đó là cúp phần đi chơi, cúp phần đi ăn, tại cái là như vậy. Và nếu mà phạm tới độ nghiêm trọng quá là ông sẽ sử dụng kỷ luật sắt, là bằng cách là viết trên tay trên mặt những cái tội phạm đó, rồi đứng để cho mọi người, đứng cho cả gia đình nhìn trong trong một tiếng đồng hồ, rồi sau đó hỏi là biết hối cải chưa đó. Rồi mình thì có một cái kỷ niệm gọi là, nói chung là nó hơi nghiêm ngặt, nhưng mà tại vì nó thể hiện sự quyết tâm của mình, là lúc đó mình ở ở trên quê thì mình học được lên tới 12 rồi, thì cả cái vùng đấy của mình thôi mình lên tới 12, thì sau đó mình mà bà chung quanh đó thì biết rồi, sau lớp 9 là phải đi lấy chồng rồi, mà nhà mình thì đông chị em, 10 anh em là năm trai năm gái, thế là chung quanh thì người ta cứ thấy là nhà có con gái là đòi cưới thôi, bao nhiêu người làm mai mối, những mình không có chịu, mình không chịu lấy chồng ở quê, thì mình muốn thoát khỏi cái vùng quê, mình muốn lên thành phố để mình phát triển cái ước mơ của mình. Cái xong cái bây giờ mà nếu mà mình không đi thì mấy em nó không có đi lấy chồng được. Thế là cái người rồi hàng xóm nó ra nó vô cứ nói sao con bà lớn em lấy chồng này kia, rồi mỗi lần bạn bè tới nhà chơi là hay lên thọt mép với ba mẹ. Thế là mình thôi quyết định mình giờ rủ bỏ cỡ cái việc đi lên quê, thì lên Sài Gòn thì tính nói với ba mẹ thì bà không cho, bà nói là không đi được, con gái lên đó hư hỏng này kia, ông không đi đâu, không chịu. Rốt cuộc mình quyết tâm nếu ba không cho đi con cũng đi, cái đâu có cho tiền gì đâu, mình phải đi làm, ví dụ đi học xong rồi tối về đi bán vé, ở hồi đó cái thời gian mà phim Ấn Độ đã đang thịnh hành đó, ra bán vé để kiếm tiền để dành tiền, cái mua được chiếc xe đạp, cái xong lúc lên được cũng xe đạp rồi, mua chiếc cái vé đi xe đò, cái mới lúc đó nói bà con quyết định lên Sài Gòn thôi, ông nói bây giờ bởi kia muốn đi thì bây giờ một phải chịu một trận đòn, nếu không đi thì khỏi trận đòn, chấp nhận trận đòn, đánh một trận đòn xong cái mình đi, ông đánh trận đòn cái quyết định vẫn quyết định đi, đi thì là có chiếc xe đạp thôi, lên xe đò, mà lúc đó thì cái nhà có bà dì ở Sài Gòn á mà đâu có biết đường xá, thế là cũng quyết định đi, đi xong rồi xuống tới bến xe cái lấy xe đạp đi, vừa đi vừa hỏi đường, chỉ biết ở ở sau nhà thờ Đức Bà Ai Bà Hà thôi, ở quận 10 á, cứ đi hỏi như vậy rồi cũng tìm tới. Rồi sau thời gian mình về đó mình đi làm thì cũng vất vả lắm, đi làm mà

0: chỉ có cái nấm cơm với muối mè với lại bình nước thôi, không hề ăn uống gì ngoài đường, tại có tiền đâu. Tôi muốn quyết định mình về Sài Gòn để chứng minh cho ba mẹ biết là mình không phải là một kiếp người mà ham vui, tại vì chỉ muốn thoát khỏi cảnh quê thôi. Đi vào thời gian thấy coi thấy ngoan ngoãn không có gì hết, bắt đầu mới nói ông anh á, tại vì nhà mình có ông anh ở Sài Gòn mà ông không chứa, tại ông không có muốn là nếu mới có một chỗ chứa là mình sẽ ở Sài Gòn, mình không chịu về. Nhưng mà mình xin được về dì ruột của mình á ở đó, xong hai anh cũng thương lắm, thì mình cũng chăm chỉ chịu khó làm việc nhà này kia, chứ nói chung là mình đang chứng tỏ mình làm ý quyết định của mình là đúng đắn. Thế thôi thời gian thấy ngoan ngoãn quá mới kêu ông anh đem về về ở nhà ổng, ở thời gian cái mình lấy chồng rồi gặp gia đình chồng có điều kiện ở nước ngoài là mình đi đó. Cho nên là rồi ông anh của mình thì hơi về cờ bạc, mê đánh bài. Thế ông bà tức quá, bà không nói không được, tức có biết sao, chói ở cây trước nhà. Thế là ghi cái bảng là không được cờ bạc nữa. Thế là sau đó là hết bỏ luôn. Mình phải dùng đánh, mình phải dùng cái biện pháp nào mà hữu hiệu để cho mọi người nhìn thấy cái lỗi của mình, chứ mình đánh á, đâm ra trong lòng con cái nó tức tối, nó thù hận, nó sợ, rồi nó nghĩ như vậy, rồi nó sẽ tìm cách nó thoát ly. Đó là mình chia sẻ có những kỷ luật pháp mà mình có thể là người ngoài nhìn vô không chấp nhận, nhưng mà có thể hữu dụng với một số đứa trẻ mà cứng đầu với là không chịu nghe lời.
1: Trói lại rồi viết hết tội lên trời. Cái này mới nghe đó. Viết hết tội lên thay chân mặt mày. Cái này mới nghe đó, biêu xấu. Trời ơi, xấu hổ.
0: Mình nói như mình là con trai của mình ở bên Mỹ đây nè, rất là ngoan, nhưng mà có tội là hay giúp bạn đi học, xong cái bạn làm bài cái bạn biết cái giúp bạn cái thì cô giáo phạt, cô giáo phán cho cái tội là thóp áp thịt, cái về nhà hỏi tội, bắt quỳ, bắt tham ao quỳ ướp vật của tường, xong có hỏi biết tội gì không, biết tội xong rồi đeo mới biết cánh tay á là keep silent để đi học, nói con không được chùi, mẹ muốn thấy cái chữ này để cho con nhắc remind con, mẹ không phạt con đánh con, nhưng mà mẹ muốn cho con biết là cái này là cái phạt để cho mọi người biết, nhìn vào tay con là con nói hay nói chuyện thì con phải im. Thế là mặt quốc về cái cô giáo viết giấy về nói là khen là mình giải quyết được cái vấn đề mà cô giáo đang nhức đầu. Tại cái thằng bé này nó hay giúp bạn lắm, nó không có cái gì thời sai hết, nhưng mà nó không con sai, nhưng mà con làm thì không có đúng, tại vì có cô giáo rồi, bạn không biết bạn hỏi cô giáo, còn con làm thì là con lấy cái chó của cô giáo rồi, cho nên là cô giáo không vui mà mình làm như vậy là mình không có đúng. Thế là sau viết như vậy mà lại quá không có nói gì á, sau cái một nhìn cái bạn vậy con nhớ chưa, là con nhớ vậy xong là hết á.
1: Gọi là ba mẹ hồi xưa làm cho mình, sao giờ mình làm cái trang vậy. Hồi xưa là ba mẹ của chị là viết tội lên trên người cho người ta coi, bây giờ là vậy cũng vậy đó, cái viết vô keep silent.
0: Nhưng mà mình không có chói không gì hết, mình chỉ viết trên tay là cái bài
1: nhưng mẹ mà chị
0: phạt con à.
1: Cảm ơn nha chị ha.
2: Thank you.
1: Quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì chúng tôi thấy là phải gửi đến quý vị vài thông tin thương mại trước đã, rồi sẽ quay trở lại với quý vị. Xin giữ đường dây ạ.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già.
3: Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và bây giờ thì chúng tôi mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
6: Dạ, em xin chào cà phê sáng, chào anh Quang Trương và chị Tự Minh ạ.
1: Dạ, chào.
7: Dạ, chào chị.
6: Theo như em chia sẻ và em được sự giáo dục của ba mẹ em với là đông con 9 anh chị em là út và em có 6 bé, ba gái và trai. Thì con gái lớn em 27, bé út gần 17. Thì em trải qua được, em muốn chia sẻ với các bạn và các anh chị. Thì theo như em được dạy dỗ thì ba em hồi đó rất là cởi mở, tại ba có học trường Tây trường Đông, ba em bác sĩ đông y, nhưng ba có học về Tây, ba tiếng Pháp, tiếng Độ. Thì em thấy cái sự cởi mở và em được may mắn em qua Mỹ thì em thấy được cái sự cởi mở của phương Tây, thì em lại thấy là nó rất áp dụng theo mình. Không phải là mình sợ hãi là đánh con bị này kia, nhưng mà hồi đó ba em dạy là cái thời xưa ba em lớn tuổi lắm, ba em là giờ nếu mà ba còn sống là gần 100 tuổi thì là ba không phải đánh con. Và mẹ em thì có nóng tính thì nhưng mà dạy dỗ con và không có đánh con. Kể cả như em còn nhỏ, hồi xưa là em nhỏ nhất, nhưng mà được sự cưng chiều với là ba, là hồi đó là ba cho đọc truyện. Tất cả những phụ huynh hồi xưa là cấm con đọc truyện, nhưng không, ba đồng hành là ba con có sự cởi mở đọc truyện, nói chuyện về thế giới, nói chuyện nhân sinh quan, nói chuyện để tập cho con cái mình nó có cái cách nhìn ra bề ngoài, cách nhìn hết, cái cách nhìn của một người lương y như tự mẫu hoặc là một vị sư phạm. Ba cũng rất cực, có khiếu sư phạm. Thì em nghĩ là nếu mà mình có một cái cách nhìn xa, một cái cách nhìn hướng dẫn và kể cả cho cộng đồng, thì đó là một cái không nói là ba em là người tử tế, nhưng mà sẽ tạo cho con mình và động lực khuyên con mình sẽ thành công và sẽ thành công và sẽ thành công, phải làm được. Thành thử là nguyên con cháu của ba rất là thành công, kể cả đời cháu sau này thành nó cũng nhìn y hết. Em thì em qua bên này lúc 21 tuổi, em lấy chồng, em tự lập một mình bên này, nhưng mà em vẫn được cái sự chấp cánh, cái sự dạy dỗ của ba mẹ em. Khi mà em có 6 bé, em hy sinh ở nhà, em có cái sự mà bé thì tùy, giống như mình đẻ con, nhưng mà tùy một đứa thông minh, một đứa nó chậm. Em có sự kiên nhẫn với cái bé thứ tư, bé thứ nhì cũng vậy. Nhưng mà em kiên nhẫn, em có thể em ngồi 4 tiếng đồng hồ với bé để bé tập viết cho bé từng một chữ một và dạy học cho bé. Tại bé nó chậm, tùy mỗi đứa, nhưng mà mình không có la mắng, mình cũng không có đánh đòn. Cái đó là cái sự kiên nhẫn mình để mình tạo lên một cái đứa bé để cho nó có ích xã hội và nó có một cái sự tiến triển được. Cái đó em nghĩ là do mình muốn làm và mình sẽ đưa nó đi tới đâu. Và cái điều đầu tiên của mình là cái sự kiên nhẫn của mình. Nhưng mà em cũng ảnh hưởng được ông xã của em. Ông xã em thì ông có học bên này lại, nhưng mà người đàn ông không thể không kiên nhẫn như mình. Nhưng mà đầu tiên cái tuổi trò nhỏ, khi mà em dạy con em là em có cái sự kiên nhẫn cho một đứa bé, em có thể ngồi 4 tiếng 5 đứa. Em rất kiên nhẫn với đứa bé. Khi mà những đứa nó lớn thì ảnh học bên này thì ảnh có cái kiến thức hơn, ảnh có tiếng Anh giỏi hơn để anh dạy con, thì em mới khuyên ảnh là phải có sự kiên nhẫn giống như em hồi nhỏ. em làm được thì anh làm được, thì anh có sự kiên nhẫn thì anh mới ngồi anh dạy con anh được, là không không không nên làm hắn nhiều, nhưng mà mình sẽ chấp cánh cho con là học được, là kiên nhẫn để dạy cho con. Thì em cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà phù hộ con cái của em và cái quyết tâm của em và ông xã em đưa con cái lên học hành, không có sự lo lắm gì với cái tuổi teen. Và chắc bé là em, tụi em cho chơi chơi thoải mái luôn á. Rất là cho chơi, rất có social life, đi chơi bạn bè
1: tối chơi, cho đi chơi, cho nói tới mấy giờ về mình có
6: còn, dạ, dạ,
1: còn anh Chương hồi đó 8 giờ là nhốt rồi nên bị
6: chơi. Dạ. Nhưng mà tụi em chơi thì cũng chơi, học cũng có học, nhưng mà rất là thoải mái, rất thấu hiểu, gọi là mình sẽ thấu hiểu cho con đi. Mình hiểu mà, mình hiểu tuổi teen thì nó sẽ chơi, nhưng mà sự học là quan trọng. Với em mà em nghĩ cái mình phải thấu hiểu và mình phải động viên bé. Chứ còn mình không kìm cái sự nóng giận của mình thì nó
1: nghĩa là theo như chị là không có cần roi đòn gì mình cũng dạy được,
6: dạ,
1: không có phải là cứ
6: dạ,
1: phải
6: không,
1: là roi
6: dạ,
1: mới dạy
6: dạ,
1: được.
6: Dạ không, tại vì em thấy nguyên ba mẹ em như vậy, và ba mẹ em có phúc là 40 mấy đứa cháu rồi. Khi mà em cũng là 6 đứa con được góp phần vô cho ba mẹ.
7: Chị này con chưa nhớ rồi là
6: nuôi dạy 6 đứa con rất là ngoan, rất là thành công học hành.
7: Là dạ. hồi đó hôm bữa chị có gọi vô kể là nếu mà con đi chơi sẵn sàng đưa là ngồi chờ ngoài chờ đúng không?
6: Dạ dạ dạ. Yeah, dạ
7: ok
6: dạ,
7: nhớ
6: vẫn
7: rồi.
6: Cho đi chơi vẫn cho thoải mái. Dạ.
7: Nhưng mà hỏi chị một câu nè.
6: Bạn bè em là cấm đọc sách, cấm chơi, cấm đồ, ba em cho thoải mái. Ba em cho thoải mái. Nó vẫn có cái ra lúc mà mình đi học mình cũng dạng như là mình hoạt động sôi nổi thì mình có cái social life, mình cũng nổi trội, mình có cuộc sống tự nhiên nó thoải mái hơn. Đó bắt vai cái khi mà em đi em dạy con em rất liền nó cái sự học hành, liền nó đủ thứ, nhưng mà em vẫn cho chơi.
7: Bây giờ hỏi chị nè, bây giờ trong 6 đứa con của chị ha, có bao giờ có đứa nào nó làm cho chị tức thiệt là tức ói máu luôn rồi chị giải quyết lúc đó thế nào?
6: Dạ có, thật sự không có cái gì mà hoàn hảo, nhưng mà cái mình sẽ thấu hiểu mình đặt vào ở đâu. Em rất là nóng tính nha, tại vì mẹ em cũng hơi nóng tính, nhưng mà la thôi, nhưng mà la thì vẫn có la, nhưng mà cái chuyện mà mình sẽ thấu hiểu nó tới đâu để, nhưng mà em có cái cách bắt qua em học từ ba em, cái để mình khuyên, mình thuyết phục, mình nói thẳng vô vấn đề. Nếu mình muốn hướng theo cái ý của mình, mình
1: sẽ nhưng mà anh chưa, anh đang hỏi chị á, anh đang hỏi cụ thể đó là khi mà chị nóng kia tới nóc rồi đó, chị làm sao? Con chị nó làm chị nóng tới nóc rồi đó.
6: Vậy đất không chịu trời thì trời chịu đất, thì mình phải nhịn
7: kiên
6: trước.
7: Nhẫn.
6: Mình nhịn trước là bữa sau mình
7: là
6: mới nói thẳng vào vấn đề.
7: Cái quan trọng là cái kiên nhẫn, tức là chị.
1: Là lúc đó không nói gì hết.
6: Dạ, dạ, thì mình phải biết là nó phải có mềm. Nói chung là phải uyển chuyển con nít mà.
1: Thì đúng rồi, nhưng mà cái hành động cụ thể lúc mà chị đang đóng tới nóc đó là chị im, chị để đó, rồi bữa sau nói chuyện
6: hay
1: là sao?
6: Dạ, không đánh con được. Đó, nhưng mà đánh qua là mình phải biết nó là gì, nhưng mà quan điểm á là không nên đánh. Không nên đánh, không làm khi mà mình biết nó như vậy đó. Nó có chuyện xảy ra nó kinh khủng. Nhưng mà cứ nghĩ là giả lơ đi, để cho nó qua cái, nó qua, hoặc là nóng quá cũng la, nhưng mà thật sự là la xong rồi mà mình phải biết cái cách nói chuyện
7: nhưng
6: để
7: chị
6: mà
7: ơi,
6: mình hướng giải quyết cái vấn đề nó triệt để, chứ không phải là hư là cho hư luôn, hoặc là hư là mình không sửa.
7: Ở trên đời có nhiều cái nó nghịch lý lắm. Chị may mắn có những đứa bé con của chị nó biết nghe, chứ còn có nhiều đứa nếu mà chị cứ nóng giận rồi xong rồi chị tìm cách để thuyết phục nó nhưng nó không nghe, nó cứ làm. Thành ra là đôi khi những người mẹ, những người cha họ không đủ kiên nhẫn để kiềm chế nữa, mới xảy ra cái tình trạng là có những cái hành động nặng nề với con cái. Chứ còn nếu mà ai cũng nói một lần mà nghe thì dễ rồi.
1: Hồi xưa đó là cha mẹ mình đánh nha, ông bà mình đánh nha. Bây giờ đó là không đánh được nên chửi. Mà cái mà la hét mắng chửi đó, nó tổn thương tâm lý cũng không thua gì đánh đâu nha.
6: Dạ, nhưng mà em lại thấy là nếu mà mình có cái cách nói chuyện, mà mình nói chuyện để mình giải quyết thẳng vào cái vấn đề á, thì mình nói chuyện nhiều, thành thử bé em, tất cả em nghĩ cái đó là cái điểm mạnh để các bé ra đời. Cha mẹ cần nên spend time em, that's why em, suy nghĩ của em ở nhà hai mấy năm luôn á, là mình phải đồng hành cùng con, mình nói chuyện với con, cho chấp cánh cho con, tại vì em không tin tưởng, em phải tin tưởng, nhưng mà em muốn nuôi dạy con, em hy sinh cái thời trẻ của em, là mình phải đồng hành cùng con, mình nói chuyện với con, thì con nó có cái sự, mình không nói là tử tế của mình, nhưng mà cái sự tận tụy của mình, cái sự nói chuyện của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm.
7: Đó, chị
6: con
7: thấy không nè, bây giờ nè, tạm ngưng chị chỗ này để nói tiếp chút xíu nè. Tức là chị may mắn, chị có đủ khả năng tài chính, chị ở nhà, chị theo con chị từng ly từng tí, chị dạy nó. Còn những người họ không đủ tài chính, họ phải đi cày 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, đi 9 giờ tối mới về, rồi về tới nhà thời gian đâu nữa mà theo con để mà rủ rỉ với con. Mà rồi khi mà thấy con có những cái hành động như vậy thì kềm không nổi. Nó có nhiều cái hoàn cảnh nó khác nhau lắm chị ạ.
6: Dạ, là cái này thì cho em chưa nói thật là em nó biết đủ đồ đủ, nó gói ghém. Ví dụ mình ít tiền mình có thể mình ở chung cư, mà thật sự em cũng may mắn là em có ông xã hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà đối với em, nếu mà em có ở chung cư nữa thì em vẫn có cái sự đồng hành với con em, thì em cũng có thể em đẻ hai bé, nhưng mà em có sự đồng hành với con em là cái tuổi trẻ từ nhỏ tới mà học elementary em phải đồng hành. Tại cái đó mình mới có cái ảnh hưởng với con mình mới cái sự tận đất qua. Em nghĩ là em rất là lanh, nhưng mà cái hy sinh của em là em đồng hành cùng con và em ưu tiên cái sự học hành trước đó. Là em nghĩ là mỗi sự lựa chọn thì mình sai
1: đó, mỗi nhà mỗi cảnh. Chị có thể làm được, nhưng mà có nhiều người là họ không đi làm, không có tiền trả chung cư nữa.
7: Đúng
1: chứ
7: rồi.
1: Đừng nói là thành ra họ phải
6: thấu hiểu.
1: Rồi những người mà single mom mình sao?
6: Dạ, nhưng mà nếu mà được thì bớt đi làm lại, đồng hành cùng con và dạy dỗ con, thì em nghĩ là cả cuộc đời mình đi làm mà để của cải cho con, hay là để sự học hành,
1: để ăn hàng ngày thôi, chứ không phải là để của cải. Bây giờ đi làm là để trả tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày luôn, chứ không phải là để của cải gì hết á.
7: Nhiều hoàn cảnh cũng khéo le lắm, thành ra nói dù sao cũng
6: chúc
7: mừng chị đó. Chị cũng có cái cơ hội để có thể có thời gian nhiều với con, tùy gặp mấy đứa nhỏ nó cũng ngoan nữa, thành dễ dạy, dễ bảo.
1: Thì có nhiều cảnh mình cũng thấy người cha người mẹ vất vả lắm. Không phải dễ, nhất là ở bên Mỹ này không phải dễ, không phải là đua đòi muốn là để của để dành, hay là muốn đi làm gì nhiều lắm. Cái hoàn cảnh của họ phải đi làm nhiều lắm, rồi sao mà nghỉ chớp, rồi giống như là đi theo đúng. Nhưng mà chị nói là cũng một cái là không có cần phải đánh cũng có dạy được con, nói chuyện nó cũng dạy được con. Nhưng mà thấy là bây giờ một cái bạo hành khác, không phải là chỉ đánh hồi xưa đánh rồi thôi ha. Bây giờ có nhiều cha mẹ nói những cái câu là nó tổn thương dữ lắm luôn á. Thí dụ như mà bây giờ thời nay đi, mà coi như là biêu tội của nó, chỉ cần la nó trước mặt bạn bè thôi á, là cái chuyện lớn rồi á. Chứ đừng nói là vẽ chữ lên mặt nó cho nó đứng cho hàng xóm đọc, hay là vẽ chữ, hay là cho đứng trước trường cho bạn bè nó đọc hết. Trời ơi, cái đó là tổn thương tâm lý mà cái nhờ nặng nề mà suốt đời luôn. Không biết là sao nó có cái khác biệt đó, tại sao cái suy nghĩ bây giờ nó khác cái suy nghĩ của ngày xưa như vậy. Dễ gì bây giờ mà anh thử anh la nó trước mặt bạn bè coi. Trời ơi, nó tổn thương lắm luôn á, là coi như là lớn chuyện luôn, hết nói luôn á.
6: Dạ, cho em chia sẻ tại sao mà em được cái sự tự tin và em dạy con em cái sự thành công là lúc nào em cũng phút, em cũng đẩy, em cũng khen ngợi những bé hết trơn. Con sẽ làm được. Em cho nó có một cái cách nhìn là con tự tin và lúc nào em cũng khen ngợi hết trơn là con sẽ làm được. Tại những đứa bé nó chậm á, thì em vẫn kiên nhẫn được để cho con sẽ làm được con ạ. Thì các bé đó nó mới mở ra được. Chứ còn mà nó mày học ngu quá, mày này kia không có kiên nhẫn là đứa bé nó sẽ nó sẽ không tự tin và nó sẽ mất luôn cái khả năng học luôn á. Thành thử là em nói là em có thể ngồi 4 tiếng để một đứa mà tập cho nó viết, tập cho nó làm toán, tập đồ. Nhưng mà là em phải là đó là cái sự mà kiên nhẫn với cái sự mà khen ngợi của mình, chứ mình đừng có dìm con mình xuống, mình nói mình ngu, mày ngu quá tao không dạy hoặc là này kia, đừng có cái mất sự kiên nhẫn với con. Đó là cái ý chí, cái nội lực của em mà để em truyền cảm hứng cho con em. Đó
1: Dạ, cảm ơn chị.
6: Em nghĩ là các cái đó là do, em nghĩ là ba em cũng làm điều đó với em, mà em cũng truyền cảm hứng cho con em, thì em thấy là có sự thành công, thành nữa em muốn chia sẻ với các bạn. Nên nâng đỡ, nên khuyến khích và đừng.
1: Dạ, mình đang nói về đánh đòn đó chị.
6: Ước mơ cao thì nó sẽ thành công trong.
1: Dạ, cảm ơn chị nha.
6: Em cái này em nói thật, em không khoe, con em vẫn được vô trường top, vẫn Ivy League, vẫn được mấy bé rất là xuất sắc.
1: Dạ, cảm ơn chị và chúc mừng chị.
6: Dạ, cảm ơn nhiều ạ.
7: Dạ, thank you.
1: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp.
7: Hello.
8: Hello, chào cái bé sáng.
9: Dạ, mời anh.
8: Chào chú Phạm Cơ, anh Minh Trương là chị Tường Minh.
7: Dạ,
8: Thành đây.
7: Chào anh.
8: Dạ, mình rất là đồng ý với cái chị vừa rồi mới nói đó. Chị lucky hoặc là dùng cái từ lucky thì đúng hơn đó, mà rất đồng ý 100% luôn, không chỉ phân tích ra hoàn cảnh của chị và tất cả mọi thứ mình đều công nhận là rất là đúng theo bản thân mình nha. Nhưng mà có một cái thế này là theo mình nghĩ là trên đời này không có một cái công thức nào để mà dạy người hết, dạy người thôi, mình nói chung dạy người thôi, không công thức nào hết. Chỉ có những cái nước cộng sản giống như là Bắc Hàn đó, là nó vậy, ai cũng phải giống ai hết á. Lãnh tụ nói đứng vỗ tay cười, giống đứng vỗ tay là phải vỗ tay chờ đều, mà mày chật nhịp một cái là nắm đầu nó chém liền. Hoặc là lãnh tụ chết thì mày phải khóc, đứa nào cũng phải khóc. Tức là nó dạy tất cả mọi người đều giống như một đàn vịt gì đó. Thì có những đứa đó nó có công thức thôi. Còn những xã hội mà văn minh thì không có công thức dạy, tùy theo hoàn cảnh của mỗi đứa mà mình dạy thôi. Thì nhưng mà cái cách của chị vừa rồi thì mình nghĩ rất là đúng, chứ không có chê được chỗ nào hết. Mình dùng bạo lực đó thì mình cảm thấy đúng, dùng từ bạo lực đi thì mình nghĩ nó hơi nặng quá. Thời bây giờ, cái văn hóa bây giờ, thời bây giờ, mình không thể nào mà mình nhận xét cái cách dạy hồi xưa cách đây mà mấy chục năm hoặc cả trăm năm, cái mấy chục năm trăm năm, tức là cái thời đó người ta chưa có nghĩ được, nó không có cảm thấy được cái lòng tự trọng của con người, ta không có quan trọng vấn đề đó, mà người ta quan trọng là vấn đề mày phải vô khuôn phép là người tốt, cái đó thôi. Chứ còn họ không biết là cái gì đó mà cái xã hội nước mình nó chậm tiến, không có để tự nhiên phát triển. Đó là mình nói chung chung thôi. Thì bây giờ mình kể hoàn cảnh của mình nha. Hồi nhỏ mình nhà gia đình mình đông con lắm, tới 12 người con đó. Chị hồi nãy là mới 9 người thôi, mình tới 12 lần, mình là út á. Thì mình với lại ông anh kế đó là hai người cách nhau 1-2 tuổi thôi. Trời ơi, hai đứa nhỏ nhất mà. Lúc ông già ở tù rồi thì bà già mà thì lấy nhà nó về quê ở. Đó, vừa nghèo, đâu cách thích khe nói. Đó, rồi mình với ông anh đó, kế nó lì, nó chùm chữ bợm á, dữ lắm. Nhưng mà mình được cái là mình nhỏ, nói chung là bề ngoài mình cũng dễ thương, sau đó thì út nữa cho nên được cưng chiều chút xíu. Ông anh mình á, ổng lì không, mình cũng không thua gì ổng đâu. Nhưng mà ổng bị ăn đòn. Mấy người lớn thì mình không biết, còn nhiều quá mình không có nhớ, nhưng mà mình với ổng chơi nhịn rất là nhiều. Ổng ăn đòn té tua luôn. Thì mình có nhớ một cái kỷ niệm này nè, mà sau này má mình mới kể cho mình nghe. Tại vì ông anh lúc mà qua Mỹ rồi ngồi nói chuyện với nhau lớn, tại sao ông anh nói tại sao má đánh con dữ vậy, mà bé má không đánh, tức là mình là nhỏ chưa bé. Thì má mình mới kể thế này, tao còn nhớ cái bữa đó là hai đứa mày bàn tính làm cái gì đó. Thì mày á, tức là nói mình đó, mày nói thôi em không dám làm đâu, em sợ má lắm. Ông anh mình mới nói là gì nè, sợ gì, má đâu có ở nhà đâu, tụi nó ăn đòn thôi. Thì mình mới nói không, em không có sợ ăn đòn. Ủa chứ ông anh nói mày sợ gì? Ở sợ má buồn. Cái má mình đi đâu á, mà bả đi về bả tình cờ bả rình bả nghe. Từ đó là bả thương mình.
1: Sợ má buồn rồi hết, mất bị đánh luôn.
8: Bả dùng từ bả la thôi, ít có đánh là mình lắm. Còn ông anh đó càng đánh càng hư. Nỗi mà mình tới ngày đi Mỹ nha, chị Tường Minh với anh Quang chưa có nghĩ mà cái ai mà đi uống nước mía chịu á, mà thiếu người ta mấy chỉ vàng không.
1: Trời ơi, là uống gì dữ vậy?
8: Ông anh mình đó, ông quậy, ông phá rồi, ông có đi ăn chịu, ăn uống chứ chịu, ông quậy tưng bừng. Đến nỗi rồi, cái lúc mà xong 10 học, xong 12 rồi á, là ảnh bỏ nhà đi mà. giống như giống như à, chú gì chú đầu lúa đầu nói là muốn bỏ nhà đi, còn
1: bị đánh quá bỏ nhà đi luôn.
8: Ờ, anh hận.
1: Ờ, càng đánh càng quậy.
8: Ờ, còn mình thì mẹ mình hay la thôi, nhưng mà mình trong lòng mình cứ tha là mà đánh con giống anh thì con đi, còn hơn là mà cứ la hoài con đau đầu quá. Đó thì cái người ăn đòn thì muốn được la, còn mình
1: người la thì nó đã ăn đòn rồi nên nó nhức đầu.
8: Ăn đòn.
1: Vậy thì
8: mình cảm thấy cái dùng cái cách dạy của thời xưa so với thời này nó không có đúng, nhưng mà thời đó đúng hay không thì mình không có dám nói được. Thời gì đó ông bà của mình đã làm cái cách rồi. Đó, nhưng mà mình nói có nếu mà có dạy có quốc không, thế mình nghĩ thì không quốc, nhưng mà thời đó quốc cho thời đó thôi, nhưng mà mình thấy cũng không mấy gì quốc đâu, theo mình nghĩ vậy đó.
1: Dạ.
8: mình có, giờ... mình có một cái ví dụ, mình có một cái ví dụ giống như gì nha chị Tường Minh, chị Tường Minh trồng cây trồng cỏ ha, cũng là một cái thùng nước như vậy á, chị đổ một cái ao vô trọng á, cái cây nó không chết là hầm là may lắm á, chứ đừng nói chị tưới cây. Mà chị dùng cái vòi phun sương cũng như nước đó thôi, chị phun nhẹ thôi. Thì nó thấm
1: mưa dầm thấm đất hả.
8: Thì cái mình ví dụ như vậy đơn giản thôi, chứ còn mình không nói công thức gì hết trơn.
7: Thì cái đó đúng với công thức của anh thôi, giống như anh nói nó không công thức gì hết trơn á. Có những người mưa lâm râm nó không có thấm, phải bảo tố nó mới nghe.
1: Cái gì nước đổ đầu dịch.
7: Yes, nước đổ đầu dịch có chưa nghe.
1: Nước đổ đầu dịch mây là nước đổ đầu dịch.
7: Nó nó là như vậy nữa.
8: Nó nhổ hết lòng đó vậy thì lắm đó.
1: Vậy đó, nước đổ lá khoai đó. Cái câu đó là bị hồi đó bị la đó, nói mày như là nước đổ dầu dít vậy đó. Dạ, cảm ơn.
8: Anh
7: muốn chia sẻ gì nữa,
1: muốn nói gì
7: còn không?
8: Ok, thì theo mình nghĩ đúng thời này nha, theo thời này nếu mà mình dùng bạo lực đó thì giống như chứng tỏ mình là không có khả năng dùng lời nói hoặc là cái hành động của mình đó, cái dùng cái chị vừa rồi đó chỉ hy sinh tất cả để mà lo cho con, nghe không? Đó thì hoàn cảnh dễ là chính may mắn, thì nãy mình nói may mắn rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể mình ráng được, chứ không phải là bắt buộc phải là
1: phải làm ở nhà
8: phải dùng bạo lực, không phải là lúc nào phải dùng bạo lực đó, mình cố gắng hết sức của mình, bản thân mình là giống như con của mình á. Mình dùng là nói không à, thì con của mình đó, nó nói là con nói chuyện với ba rất là confident. Đó, comfortable nó nói chuyện. Đó, còn nó nói nó xin đi chơi, nó cũng nói mình không á, thì con nói chuyện với ba chưa? Nó chưa má, ba nói gì con. Còn bà xã mình ra thì cái giọng nó hơi gắt thôi. Đó, thì tụi nó không có dám nói chuyện, không có dám xin bất cứ một cái chuyện gì hết. Thì cái đó là đã là sơ sơ mình nói chuyện thôi nha, chứ chưa phải là nó là hồi xưa là dùng bạo lực nha. Đó. Chút xíu chia sẻ cho cà phê sáng
7: okay, anh.
1: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 6436.
7: Hello.
9: Mình nghĩ dạy con á, nó sợ lúc đó, chứ mà về sau này á, thấy cũng chứng nào tật đó.
7: Tức là ý chị nói mà đòn roi đó hả, phải không? Tức là nếu mà cứ đánh đập nó sợ lúc đó thôi.
9: Dạ. Mình có trường hợp ở xóm đó, cái gia đình có 5 người con, cái ông bố ông dạy con thằng con trai lớn là bằng cách đó, anh biết không, cho cởi quần nó ra, bắt nó đi từ đầu hẻm đi vô.
1: Ôi ơi,
9: dễ sợ luôn á mình.
7: Cái đó thì quá đáng.
9: Quá đáng. Cái xong rồi cái sau này ông nói với lại mấy đứa con, con nhỏ của ông, em thằng đó đó, mới nói là tao chị anh hai mày kiểu đó đó, để tao cũng như tao răng tụi bay á, nên là 4 cái đứa sau thì cũng cũng ok. Rồi cái thằng anh á sau này á bị như vậy á, cũng đâu có cái tính nết, cũng đâu có được đàng hoàng đâu anh. Nó cũng vẫn là đi vay nợ người ta đến đòi này kia đó, chứ đâu có thấy ngoan ngoãn được cái gì đâu. Còn ba đứa con gái thì thấy nó cũng ổn, còn là thằng em là con trai thì thấy cũng có quậy, nhưng mà ngầm thôi.
7: Rồi bây giờ nói chuyện chị đi, chị có mấy cháu?
1: Bị đòn không? Có bị đòn không? Nhỏ bị đòn không?
9: Có chứ, mình đánh tụi nó đó, mình đánh nhiều khi đánh ở ngoài chợ luôn á, tức á. Không có kềm được, đánh sợ luôn, nhưng mà đánh vô phòng nó thôi, chứ không có dám đánh chỗ khác. chứ giờ nói nó không nghe, tức lắm chứ, mình phải đánh thôi à.
7: Tức lắm.
1: Rồi sao rồi, giờ lớn rồi, tụi nó có tâm sự gì về chuyện đánh đòn không?
9: Không, giờ tụi nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà có điều khi còn bé lớn, nó nói con em, nó nói là em đừng có nói nữa, mất công mẹ nói nữa, em ngưng đi, đừng ý là đừng có
1: trả treo.
7: tức là ý của chị vẫn nên áp dụng cái phương pháp gọi là thương thì cho roi cho vọt, đúng không? Tức là cũng cũng phải có những cái sự răn đe.
9: Kiểu như là nói xong mà không có đánh là tụi nó không có sợ đâu. Mình cầm cái roi rồi là tụi nó bắt đầu tụi nó mới hành động, chứ còn
1: tụi nó liền. Mà rồi hành hả? Ở đây luôn hả? Ở Mỹ luôn hả? Là đang lúc đánh đó.
9: Dạ.
1: Ở đây đánh một trong Texas là được đánh, mà đánh dạy dỗ đó, được đánh đó, đánh đít đó.
7: Ông thật sự có lần Quang Dư cũng đã chứng kiến người Mỹ đó, bị trắng. Đánh con họ ngay trong cái tiệm McDonald's luôn.
1: Đánh cái đít thôi, chứ không đánh, đúng rồi. Không đánh bậy.
7: Đấm mau, lại quốc bốc. Nó khóc, nó đòi gì không biết nữa. Thấy ông bố kéo vô, quốc bốc bốc bốc, thảy lên ghế ngồi kích, nín khè luôn.
1: Cái đó là đánh dạy khác nha, mà cái ranh giới rất là mong manh, tại vì đánh dạy á, mà lỡ như mà lỡ tay một cái mà để dấu để vết á, là hay là ai mà quay phim mà người ta chứng minh được á, là mình abuse á, là mình cũng chết á, không dễ đâu.
7: Ok chị.
9: Nhưng mà ông á, có khi nào mà đánh nó hơi bị nhiều á, cái mình cũng hối hận lắm đó.
7: Hối hận ghê.
1: Cảm ơn chị.
7: Thank you, chị đã chia sẻ.
1: Chắc thính giả cuối cùng.
7: Dạ, yeah, xin mời. Hello.
10: Hello.
1: Dạ.
7: Dạ.
11: Mời anh.
1: Tắt giùm cái radio đi, nó còn tiếng vang quá chừng. Dạ. Dạ, tiếng vang quá nên không nghe được hết giờ rồi nên. Dạ, xin chào.
7: Xin mời người cuối ha.
1: Dạ.
7: Dạ, mời người cuối.
10: Chào, tạm buổi sáng.
11: Xin mời, xin mời. Dạ.
7: Dạ, nói chuyện đi ạ.
1: Dạ. Thôi ít giờ quá mà cô không có nói được, chắc mình cũng phải thôi rồi. Ráng lắm á. Để kết thúc á thì tụi mình thấy là không phải con người thôi, con mèo nó là con mèo mới về, nó cứ nhảy lên bàn ăn hoài à, mà nói nó không nghe, đánh nó cũng không sợ nữa, đánh nó xong ấy nó nhìn cái hồi nó lên bàn nữa. Tụi mình đọc được một cái hướng dẫn rất là hay là ok, mỗi lần mà nó làm gì hư á, phạt nó, nhốt nó làm sao á, không cho nó vô. Cái nó đứng nó nhìn vô và nó thèm vô lắm mà nó không được vô. Cái cho nó vô, cái nó ngồi im, hồi nó nhảy lên bàn nữa, đem nó ra nhốt. Nếu mà lên bàn là sẽ bị nhốt là 3 lần thôi. Giờ nó vô nó ngồi ghế. Không cần đánh mà hồi đó đánh nó không có nghe. Thành ra đó là không có cái quan điểm hồi xưa là thương cho roi cho vọt phạt, nhưng mà bây giờ có nhiều cái cách phạt lắm, không có cần phải đánh. Có nhiều cái phạt tụi nó sợ lắm á, phạt không cho đi chơi. Nói không giặt đồ là không được đi chơi rồi, xong rồi là nó giặt đồ. Có nhiều cách phạt lắm, nên bây giờ đó thì thương không cần phải cho roi cho vọt nữa. Thương là mình cũng có những cái nghiêm khắc, nhưng mà rất là nhiều
7: rồi,
1: cái
7: hình phạt. Ví dụ con mèo này hay ta. Nhà có con mèo nó cũng lì giống y chang vậy đó.
1: Mà phải dạy từ đầu, từ nhỏ.
7: Từ nhỏ hả?
1: Chứ để nó thành cái nếp rồi này, rất là khó.
7: Chắc bưng cái hũ mẻ lên chỉ vô.
1: mà rất hay nha. Thí dụ như là ok, nó đang làm cái gì sai đó, là ngưng nó ngay lúc đó, rồi cho nó phạt tham ao nó luôn. Nhốt nó ở sao mà nó thích vô để nó ngồi, nó nhìn mình ăn uống lắm. Cho nên là đem nó ra làm sao, nhốt nó lại, rồi ngồi đó nhìn. 3 lần nữa là bây giờ vô là ngồi ghế à, không leo bàn nữa. Nên thôi thì vẫn phải phạt, vẫn phải khuôn khổ, nhưng mà không cần đánh. Đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
7: Chào tạm biệt quý vị.
12: Chương trình này được bảo trợ bởi
13: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
10: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
17: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Xin Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi là cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện khác. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, là vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là học. Rồi cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học được là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ thêm, chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nhà khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nhà khoa và y khoa sáng lập, thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Và là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em, mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Dạ. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc là tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa, thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy nhé. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân ở trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể về phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ, từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệc gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cứ hai năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương, khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, cũng gọi và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện, thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ. Đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người, những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là Linh Mục Phương Đình Toại, quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube. Hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội đã đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ 3 tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em. Thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mai Tâm.
3: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong Mái Ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc. Rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho tôi uống. Đối với em bé này, Mái Ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu mà. nồi giống sô-cô-la nên đặt tên là sô-cô-la, hy vọng là em thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn một chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm thì có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ là đơn thân có nơi nương tựa. Em đổ rồi trời ơi, mình sửa không sửa không sửa à. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong 3 lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh, cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến nên em không có đi lại được, nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà anh chị em thân hữu ân nhân khắp nơi vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến nên em không có đi lại được, nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng.

0: đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho mái ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về máy ấm mai tâm cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại máy ấm mai tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành

0: tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền, rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
2: Thưa quý đồng hương cũng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu quý xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm, quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ, Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đó, tốn kém một năm chi phí trên dưới 500.000, một con số không nhỏ. Cũng có những Mái Ấm Mai Tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế Mái Ấm Mai Tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi talk show, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cũng có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế, thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện, thưa quý vị. Vì vậy là Mái Ấm Mai Tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy, các em nhỏ, từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua Mái Ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường. Các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó.
1: Cá mè
2: vậy. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo thì để duy trì cái Mái Ấm Mai Tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500.000, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không, mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực. Do đó là một cái vé vé đồng hạng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có ba loại vé: 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn, vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay năm người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân của Xuyên Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, quý vị cần nhận vé của Xuyên cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị, nếu quý vị mua 10 vé phải không trở lên, thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi thưa quý vị.
1: Cứ một bàn là đi sẽ đi giao đúng không?
2: Dạ.
1: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
2: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn, thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian, quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng, cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta, không riêng gì cá nhân quý xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Đó, mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Cho đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương, và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên, chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên, cô xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn hơn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560, cũng như đài Sài Gòn 900 và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn, cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance Anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance quán ông trẻ và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Creek. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
2: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899, hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa, đó là 832-577-1569. Và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sau 45, đó là 832-545-0486, cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ, vì cái chương trình khá dài. Trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại. Vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua Mái Ấm Mai Tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái căn bệnh HIV?
3: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, như là xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì cúc rất là cảm phục. Tiện đây cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện, là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được á, thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm mấy tâm.
1: Không phải chỉ có các nha sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, realtor cũng có thể có hội realtor giúp cho, chắc cũng được lắm đó chị.
2: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không?
1: Đúng
2: em
1: rồi.
2: Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mai Tâm gõ cửa đến người dân Houston, vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
1: Dạ, dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Có mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
2: Cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của Christine là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà Christine mở lời mời gọi, Christine cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, Christine cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho Christine một cái kem đó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Từ vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy các em, những người mắc những cái cơn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
1: Cảm ơn chị Kristen. Tôi nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm Mái Ấm và Mai Tâm, có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
3: Cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm. giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở mái ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói, nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện, ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. Này mà thấy nguyên
1: thấy
3: sống mấy mấy đứa mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó. Còn nhỏ thì nó khó khăn về như là phải chăm sóc nhiều hơn. Đến khi mà đến tuổi cấp 2 thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều kiểu cái tự ái. Rồi đến khi đại học, nhưng mà các cha, các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
1: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
3: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, chứ không phải là không, nó biết, nó biết. Nhưng mà các cha, các thầy ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng. Thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà. Rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao. Rồi cũng có đi ra ngoài park chơi. Nhưng nó có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
1: bình đẳng như vậy.
3: Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia, thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
1: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
2: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Đó là một cái niềm vui, và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camelo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Quý Sinh Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng. Mình có 3 loại vé, và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một bàn là 10 vé thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc và quý cha, quý thầy ở dòng Camelo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương hiếu sinh trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho mái ấm mai tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm mai tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
1: Dạ vâng.
3: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết check á, thì để memo là mái ấm mai tâm.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nhà sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Phát.
2: Dạ chào chị Tường Minh và quý khán giả đang theo dõi.
1: Dạ vâng, đến hẹn lại lên ha. Chúng ta quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh. Chương trình này mở ra để quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm cùng với những chuyên gia của chúng ta, những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chim cá cảnh. Với anh Phát thì có rất là nhiều năm rồi, anh Patrick có nhiều năm chăm sóc cá, cũng như là có cái tiệm mua bán cá ở khu vực Bel Air của chúng ta đây. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta lần nào cũng nói về cá hết, nhưng mà thật ra đó, khi mà nuôi á, thì nó có rất là nhiều chuyện xoay quanh đủ thứ hết, từ hồ cá cho tới máy bơm, lọc không khí, trang trí hồ cá v.v. Nó có rất là nhiều chuyện, nghề nào cũng lắm công phu hết. Phải không anh Patrick?
2: Dạ đúng vậy chị. Thì thật sự ra thì trong cái ngành này thì rất là nhiều cái nhiều thứ mà mình phải theo dõi hàng ngày. Vì mình nuôi thú nuôi thì là cũng giống như là nuôi con cái vậy thôi, nhưng mà con người mình thì mình cần cái gì mình hỏi, mình giơ tay giơ chân mình hỏi được. Còn thú nuôi thì nói chung nó cũng chó mèo này kia thì nó cũng có động tác của nó, nhưng mà nếu mà mình nói về mấy con cá hoặc là cái gì nằm trong nước này kia thì nó cũng có nhiều cái mà triệu chứng mình phải học hỏi. Theo kinh nghiệm thì lâu năm thì mình sẽ thấy được cái triệu chứng đó. Tại vì nó cũng ra dấu hiệu cho mình để mình xem xét lại nước nôi này kia, coi là nó có bị ô nhiễm hay không. Thì cái đó thì nó có nhiều cái triệu chứng nó cho mình thấy được. Nhưng mà chứ ngoài ra thì bây giờ thì tất cả những cái máy móc này kia nó cũng rất là tối tân rồi, thành ra nó cũng làm cho cái công việc của mình nó nhàn hơn. Ví dụ như là hồi xưa mình phải thay hồ cá, phải thay nước hàng tuần. Bây giờ thì thật sự ra nếu mà mình bỏ máy lọc nhiều đó, có thể một năm một lần cũng được nữa.
1: Wow, vậy đó hả?
2: Thì mà có nhiều cái bây giờ là không có phải thay nữa, tại vì họ làm cái máy máy mà lọc nước để tự động đó, là tất nhiên là nó tự động trong vòng cái bao một tiếng hai tiếng là nó cứ xả nước dơ ra. Thành ra cái đó cũng có, nhưng mà mấy cái đó thì tương lai thì có thể là nó tối tân hơn, nó dễ hơn mà rẻ hơn. Bây giờ thì cũng còn mắc lắm, tại vì ít người xài. Với lại cũng đang trong một cái thời gian mà họ nghiên cứu. Thì ra máy móc thì cái gì vậy, nếu mà máy móc nhiều thì cái hư hỏng nó lẹ hơn, nó nhiều hơn. Thật ra là rốt cuộc có thể là mình mà tốn kém nhiều hơn nữa. Vì vậy thì bây giờ thì nó đang trong cái thời gian là cũng ra thị trường nhiều rồi, nhưng mà cũng trong cái thời gian người ta xài, một khi mà nhiều người xài thì có thể là cái giá cả nó xuống nhiều hơn. Thì lúc đó thì lại dễ xài nữa. Thì nhiều người xài thì nhiều người có nhiều kinh nghiệm, để cái kinh nghiệm thì sẽ chia sẻ để mình học hỏi, để cho cái máy có thể là nó không, hồi xưa có thể là trong vòng một tháng hai tháng nó hư đi, thì bây giờ có thể một năm hai năm nữa, tại vì họ sẽ chia sẻ ra tất cả những cái mấy cái trục trặc, mấy cái lỗi lầm mà họ thấy được á. Thì cái đó cũng là một cái trong cái ngành này á, thì là tất cả những gì mình làm cũng vậy. Qua nhiều năm thì mình cũng học hỏi rất là nhiều, rồi mình cũng trải qua rất là nhiều, thành ra là cái đó cũng là một cái kinh nghiệm để mình chia sẻ lại, để cho những cái mà sai lầm nó ít đi. Ví dụ như là mình nuôi cá, nuôi thú nuôi thì nó không có bị bệnh, hoặc là nước mình không bị dơ. Thì cái đó cũng là một cái mà nhiều cái kinh nghiệm lâu năm mình sẽ chia sẻ. Chứ ngoài ra thì mỗi một con thú nuôi, mỗi một cá cũng vậy, mình hầu như là nó khác nhau. Tuy rằng mình ở tiểu bang này, tiểu bang khác, thì mỗi một tiểu bang cái nhiệt độ nó khác nhau nữa. Thành ra vì vậy mà mỗi một nơi mà mình nuôi á, mình cũng phải học hỏi về mình phải học hỏi về cái khu đó nữa, chứ không thôi là mình cũng không có đạt được những cái gì mình muốn. Nhất là như ở Texas này, mình mùa hè thì nóng, còn qua tới mùa đông thì nó lại cũng cũng cũng tàn tàn, nó nóng cũng nóng, lạnh cũng lạnh, nhiều lúc nó còn nóng hơn nữa. Thì cái đó là một cái nhiệt độ nó nghịch như vậy, thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình phải học hỏi để mình theo dõi cái mỗi một khu mình ở đó, thì có thể nó làm cho cái mùng nuôi cá nuôi chú nuôi nó dễ hơn cho mình.
1: Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Wow, nghe nói mà hồ cá mà có máy mà nó thay cho mình, không có cần thay nước hồ cá, là chắc là sau này cái ngành này nó phát triển dữ lắm. Tại vì khi mà tụi mình nuôi cá đó, sợ nhất là thay nước hồ cá. Thay nước hồ cá từ cái nước hồ cá ở bên ngoài pond cho tới ở trong cái hồ cá trong nhà đều là cái điều rất là đáng sợ, vừa cực mà nó vừa nguy hiểm nữa. Nhiều khi thay xong cái cá chết hết trơn.
2: Thì cái đó cũng là một cái mà mình thật sự ra đó, thì mấy cái máy lọc mà cho hồ cá đó thì cũng không có cần kiên cố lắm. Thí dụ như nếu mà mình thích sáng chế, mình có nhiều ý kiến á, thì mình tự mình chế được cũng được nữa, nhưng mà nó cũng tùy theo mình phải hiểu là cái nước, từ cái nước dơ nó đi vô cái máy lọc, rồi một khi nó ra khỏi cái máy lọc á, nó phải đi qua bao nhiêu dạng, làm mà mỗi mỗi mỗi một cái dạng, mỗi một cái phần đó đó là nó để nó có giúp giúp cái gì thì mình phải hiểu. Tất nhiên là từ một cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 thì mình phải hiểu làm sao mà cái lý do tại sao mà nó từng đoạn như vậy, là tại vì đôi lúc á, mình thí dụ như bây giờ mình làm một cái máy lọc đi, mà mình nói thôi bây giờ bỏ bông gòn nhiều vào là nó trong rồi, thì thật sự ra cái đó rất là đúng, nhưng mà mình mà bỏ bông gòn không á, thì trong vòng lỡ đi mà mình cho cá ăn mà nó bị dơ, bị dư đó, thì bao nhiêu cái đồ ăn đó nó sẽ vô bên trong cái máy lọc thì nó sẽ bị nghẹt. Nhưng mà một khi nó nghẹt như vậy á, nó không có chỗ để cho mấy cái con vi sinh để nó ăn mấy cái đồ ăn dơ đó thành nhỏ lại mà trước khi nó bị sình. Thì cái đó một cái lý do tại sao mà mình nó đi từng đoạn một là như vậy, tại vì một khi mà mình bỏ bông gòn không á, thì trong vòng có thể 1 ngày 2 ngày là cái máy lọc mình nó bị nghẹt, nó dơ, nó quá dơ đi, là tại vì không có cái gì mà thoát ra được hết, thì nó làm cho hồ mình rất là sạch. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ mà cái máy lọc nó yếu đi là cái hồ của mình cái nước nó sẽ đục lại, là tại vì mấy cái con vi sinh nó chết. Thì cái đó là một tại sao mà mình phải phải phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà họ bỏ từng từng đoạn một. Thì cái đoạn đầu tiên á, là thường thường á, họ bỏ mấy cái cục đá lớn lắm, những cái gì mà nó có lỗ đó, giống như là đá núi lửa, hoặc là họ bỏ mấy cái chùi dùi, giống như là cái đồ rửa chén chùi dùi vậy đó, thì cái lỗ đó lớn á, là để cho tất cả những cái đồ ăn nó vô á, là nó sẽ chia ra từng từng đoạn một, thì mấy cái con vi sinh nó sẽ ăn. Thì cái phần đầu tiên là cái phần vi sinh thì nó ăn hết cái đồ ăn dư đó đó, nó làm cái đồ ăn nó nhỏ lại, thì nó qua một cái đoạn khác nữa nhỏ hơn thì vi sinh nó ăn nữa, rồi xong mình đi qua một cái phần nữa là cái phần than. Thí dụ như mình bỏ than á, thì nó làm cho nước mình không có bị hôi mà nó làm cho nước mình trong. Thì một khi mà qua được cái giai đoạn khoan than rồi đó, thì cái đoạn cuối cùng á, lúc đó mới tới cái phần đó là phần bông gòn, là để cho nó lọc lại tất cả những cái bụi bặm mà đi qua được cái phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba, thì lúc đó cái nước của mình nó mới trong. Mà vì như vậy một khi mà mình để một đúng theo cái vị trí như vậy á, thì cái máy lọc á, có thể nó chạy từ từ 1 tháng cho tới 1 năm cũng được, tùy theo là cái số lượng cá mình nhiều hay ít, mình cho ăn nhiều hay ít. Thì vì vậy mà mình nên làm tất cả những cái máy lọc mà của hãng nó làm ra đó, thì có nhiều hãng á, họ sẵn họ chả chế ra, nhưng mà họ muốn mình xài theo cái đồ phụ tùng của họ làm ra đó. Nhưng mà nhiều hãng á, thì cũng đúng, mà nhiều hãng thật sự ra mình thấy theo kinh nghiệm á, thì thấy nó sai. Họ cũng có cái lý do của họ, là tại vì một khi mà cái máy á, mà mình bỏ không đúng á, mà nó chạy nó yếu á, mà nước nó qua không độ, không có nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái motor mình nó nóng. Thì một khi mà motor nó nóng á, thì cái cục lâm châm á, nó sẽ tạo ra nhiệt rất là nhiều, thì nó làm cho cái motor mình nó bị mấy cái nhựa nó bị chảy ra, nó hư. Thì cái đó là một cái mà mình thấy á, là nếu mà mình đi theo, đôi lúc mình đi theo cái sự hướng dẫn của cái hãng á, thì cái máy lọc của mình nó sẽ bị cháy hoặc là bị hư hỏng nhanh hơn. Tất nhiên là có thể là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm là nó hư. Nhưng mà nếu mà mình chế lại, mình làm theo cái kiểu mà mình hiểu được á, thì là cái máy lọc mình có thể là nó, mình xài có thể là suốt đời. Cái lý do là để vì cái máy nó chạy nó không bao giờ mà bị nghẹt. Nó không, nước nó chạy rất là đều. Thì nó tùy theo cái lối mà mình đặt đồ trong đó. Thì cái đó cũng là một cái mà mình chỉ cho khách hàng rất là nhiều. Thì vì vậy mà quý vị nào mà muốn cần thêm chi tiết á, thì thường thường á, là mình phải kêu vào tiệm. Kêu vào tiệm hoặc là phải mang cái máy đó tới tiệm. Thì lúc đó mình mới biết được là cái máy đó của hãng nào. Tại vì mỗi một máy, mỗi một hãng á, nó sắp xếp mấy cái đồ bên trong phụ tùng nó khác nhau. Tại nên mình không có chỉ được trên điện thoại mà cũng không chỉ trên phone được. Vì vậy mà mình phải nói là mình phải mang tới, hoặc là nhiều lúc mình chụp hình, khách hàng chụp hình rồi xong rồi gửi cho mình cũng không có được. Là tại vì một khi mình làm như vậy á, là mình không có giống như là mình không có hình dung được, là mình nói cho khách hàng là bây giờ để cái phần này làm sao, cái kia làm sao. Tại vì mỗi lần mà mình sắp đồ vô trong cái filter đó, cái máy lọc á, là nó có nhiều cách để mình làm lắm. Rồi vì vậy mà cái đó là chỉ có làm trước mặt mới được thôi. Thì vì vậy mà nếu mà khách hàng nào mà có nhiều thắc mắc hoặc là cần giúp đỡ về mấy cái vụ mà làm máy lọc á, thì từ máy lọc cho hồ cá nhỏ cho tới hồ cá bên ngoài trời thì mình cũng biết rất là nhiều. Thì mình sẵn sàng mình sẽ giải thích cho là cái cách mình làm sao, hoặc là cái cách mình cho nhiều cái ý kiến để mình tự chế được. Nhưng mà đồ đạc á, thì trên tiệm mình cũng bán đầy đủ luôn. Thí dụ như là khách hàng nào mà muốn chế ra một cái máy lọc, muốn làm sao cũng được đó. Trên tiệm là coi như là không có thiếu một cái đồ, cái part nào để cho mình khỏi đi mua. Tại vì có nhiều cái part mình đi ra Home Depot này kia không có đâu. Tại vì cái này nó dành riêng cho mấy hồ cá thôi. Thì vì vậy mà nếu mà mình đi ra Home Depot mình đi kiếm á, thì không cách nào mà kiếm được. Mình chế cũng được, nhưng mà chế thì nó sẽ không có, nó không có khích, nó dễ bị rò rỉ lắm. Thành ra vì vậy mà mình, nếu mà có cần á, thì quý vị cứ lên thẳng trên tiệm, thì trên tiệm mình sẽ chỉ, mà mình hướng dẫn cho cái cách để mình chế cái máy lọc đó theo để cho nó vừa với lại cái hồ cá của mình.
1: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề chim cá cảnh, mình hỏi một chút xíu về mấy con thú nuôi đi. Tại vì thí dụ như bây giờ là cái mùa hè mà nó nóng như vậy, thì thú nuôi nó cũng cần có những cái chăm sóc đặc biệt phải không? Giống như là chó mèo đi.
2: Chó mèo thì nói cho cùng thì thú nuôi mà trên cạn, trên bờ đi, thì mình đầu tiên là chó mèo thì mình đã biết rồi, là tùy theo là mình nuôi ngoài trời hay là nuôi trong nhà. Thì nếu mà nuôi trong nhà thì cái sự an toàn nó rất là an toàn, mình lúc nào mình cũng chăm sóc
1: điều hòa
2: điều hòa. Còn ở ngoài trời đó thì lúc nào mình cũng phải đầu tiên là nước lúc nào cũng phải có. Đồ ăn thì nói chung thì không có hoặc hết thì cũng không có sao, nhưng mà nước là phải có. Thứ nhì nó phải có cái chỗ để nó trốn, có chỗ để cho nó né nắng né mưa. Thì mình phải làm sao mà mình đằng sau nhà thì nói chung mình phải có một giống như cái patio đi. Nhưng mà patio đó thì mình nói thẳng chứ không có nhà nào mà patio lớn hết đó. Có nhà thì có patio mà nhà còn không có patio nữa. Thì mình cũng phải mua một cái chòi, hoặc mình phải chế một cái chòi, một cái chỗ nào để cho nó núp nắng mưa rồi vậy đó. Thì còn nếu mà nói về patio đó thì patio thì thật sự ra thường thường là chỉ có 10-10 thôi. Là cái đó là cái trung bình của cái nhà họ lúc họ xây cho mình đó. Thì thật sự ra 10-10 thì mình nghe mình thấy thì lớn, Nhưng mà một khi mà nắng hoặc là mưa đó, thì tùy theo cái hướng nhà của mình đó, thì có thể là cái nắng nó vào suốt ngày, hoặc là cái nắng buổi sáng nó vô chút xíu nhưng mà buổi chiều lại mát. Còn nếu mà gặp cái nhà mà gặp cái hướng mà nếu mà buổi chiều mà nắng chiều đó, là hầu như là nó còn nóng, nóng mà nóng tới 6 giờ tối lận. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Tại nó vì vậy mà mình phải làm sao trước khi mà mình nuôi thú nuôi ngoài trời đó, là mình phải dòm theo cái hướng, mình phải kiếm một cái hướng nào mà dưới cây hoặc là còn mát, hoặc là không là mình phải tự làm một cái lều cái gì đó cho nó mới được. Thì cái đó thì mỗi một nhà, hầu như là mỗi một nhà khác nhau rồi, nhưng mà cái mà cái điều kiện mà để cho mình an toàn nhất, để cho mình tránh khỏi bị mà tai nạn tới mà bị chết đó, thì lúc nào cũng vậy, mình phải có nước sẵn sàng cho mấy con thú nuôi ngoài. Mà nước á, là mình phải kiếm một cái thùng nào cho lớn, hoặc là nó phải dẹp. Tại vì lý do á, mấy con chó một khi nó lớn lên á, nó mạnh lắm, nó thì lúc nó chạy cái nó ủi đổ nước chơi vậy đó, nó phá. Nhưng mà nó không có hiểu là một khi đổ nước rồi, nước lại chút xíu nó lấy đâu mà uống. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là mình phải cột lại, mình làm sao mình dằn lại để cho cái thùng nó đừng có bị đổ. Còn có một cách nữa đó là ở ngoài Amazon hoặc là ngoài chợ đó, họ có bán mấy cái loại mà cái đầu mà để cho mình gắn vô trong cái romine đó. Mình gắn thẳng vô trong cái romine luôn. Thì một khi mà mình mở nước cái romine nước lên á, thì nước nó không có ra, nhưng mà trong giữa cái tim á, giữa cái tim của cái đồ mình gắn vô trong cái romine á, thì mỗi lần con chó mà nó tới nó liếm hoặc là nó đụng á, nó đụng cái kim nó thôi á, là nước nó chảy ra. Thành ra lúc nào cũng có nước để uống hết á. Đó, thành ra cái đó cũng là một cái cách mà rất là hay để cho quý vị nào mà hay đi xa đó, hoặc là mình đi chơi xa hoặc là không ở nhà nhiều á, thì cái đó cũng là một cách mình nên gắn cái đó. Tại vì cái cục đó rất là hay. Theo mình thấy thì mình đã thử qua bao nhiêu năm nay đó, thì cái đó là một cái an toàn nhất cho tất cả những con thú nuôi mà ở ngoài trời, nhất là chó. Còn nếu mà nói về thú nhỏ hơn rồi, con mấy con thỏ hoặc là mấy con này kia đó, thì mình cũng phải có một cái chuồng. Cái chuồng nói chung thì mình cũng phải thiết chế làm sao mà giống như một cái nhà nhỏ nhỏ là có mái này kia, thì nó thoáng để cho mùa hè nó mát, rồi tới mùa đông đó, mình phải đóng lại để cho nó giữ cái nhiệt trong trong trong cái chuồng. Thì mỗi một cái nó cũng có một cái kiểu cách để mình sáng chế, mình sáng ý kiến, mình cho ý kiến là mình chế làm sao cho nó vừa, cho nó phù hợp với lại cái những cái con thú nuôi của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã trải qua. Thành ra nếu mà quý vị nào tương lai hoặc là hay là đang chuẩn bị đi mà muốn xây thiết kế một cái chuồng để nuôi thỏ, nuôi gà này kia đó, thì xin quý vị cứ kêu điện thoại vào cho tiệm, hoặc là lên tiệm mình sẵn sàng mình sẽ chỉ cho mấy cái mẹo là cái cách nào để mình thiết kế một cái hồ hoặc là thiết kế một cái chuồng để cho mình đỡ phải nhiều bớt cái lao động đi. Tại vì chuồng á, mình làm chuồng chim hoặc mình làm chuồng thỏ cái gì cũng vậy hết á, thì cứ lấy bốn cái cứ đóng thành cái khung rồi bỏ lưới là xong. Thì cái đó thì ai làm cũng được, nhưng mà mình phải làm sao mà cho nó, thứ nhất á, là nó phải phù hợp với lại cái con thú nuôi của mình. Rồi thứ nhì á, một khi mà mình tới mình dọn dẹp á, thì nó lại dễ cho mình nữa, mình không có phải tốn nhiều công. Thì cái đó cũng là một, thật sự là cái đó là cái quan trọng nhất cho tất cả những cái trò mà nuôi hoặc là cái ngành nào cũng vậy. Mình phải làm sao mà mình kiếm được cái cách mà dễ nhất để cho mình bảo trì cái khu vực hoặc là cái chuồng hoặc là cái hồ cá vậy á. Thì cái đó là cái mà mình phải nên làm cho đúng á, thì lúc đó cái công việc của mình nó mới ít lại, thì lúc đó mình mới có thời giờ để mình đỡ và chăm sóc cho nó, mà mình ngồi mình ngắm nó được.
1: Dạ vâng. Đúng rồi, mình làm sao càng tối thiểu cái vấn đề mình phải take care, chăm sóc ở đây thì mới được. Nhưng mà ở đây, ở Texas này mà nó là nuôi con này con kia ngoài trời, nó có dễ không? Nó đâu có dễ phải không? Tại vì mùa hè thì quá nóng, còn mùa đông thì quá lạnh, thì để mấy con thú ngoài trời chắc hơi khó.
2: Dạ, không thì thật sự ra mình ở đây mình phải cái thời tiết nó nghịch như vậy thì mình cũng phải mình nuôi con gì cũng được hết á, nhưng mà chỉ có cái là mình phải cố gắng làm sao mà mình học hỏi về cái con thú nuôi đó là mình nó phải cần cái gì hoặc nó phải ở đâu. Cái đó là cái đầu tiên. Còn nếu mà mình một người nào cho mình đi, cho mình thì mình thấy là cho thì lấy thôi, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận là tại vì mình phải tìm hiểu là cái con đó đó nó sống cái khu này được hay không. Nó sống ở nhà mình á thì nó phải sống trong nhà hay ngoài trời, thì mình với phải đủ điều kiện cho nó mới được, chứ không phải là mình cứ mang về rồi xong mình nhốt nó ngoài trời rồi mình không có hiểu là nắng mưa rồi lạnh, thì cái đó là một cái mà mình phải phải đối phó cho mỗi một cái mùa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm cho tới thú nuôi của mình. Thì vì vậy mà lúc nào cũng vậy, mình trước khi mình nuôi con nào thì mình cũng phải tìm hiểu về nó trước để coi coi là cái cuộc sống của mình hàng ngày á, nó có phù hợp với nó hay không. Tại vì đôi lúc mình thương nó mà mình mang về như vậy á, thì cái công việc nó làm cho cái công việc của mình với lại cái tất cả những cái gì mà mình phải làm hàng ngày á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, có thể nó ảnh hưởng tới gia đình của mình. Thì vì vậy mà mình cũng nên lúc nào cũng phải học hỏi về nó, tìm hiểu về cái con đó, coi coi nó phù hợp với mình hay không rồi mình mới mang nó về. Nhất là mấy cái người
1: mà rùa,
2: ở trong
1: mấy con rùa sao?
2: Rùa thì tùy, rùa mà rùa đất hoặc là rùa nước. Ví dụ như rùa đất đi thì cái đó cũng là một loại mà rùa sa mạc đó. Thì một loại đó là coi như là nó sống tới cả trăm năm lận. Thì vì vậy mà mình trước khi mình nuôi mình cũng phải tìm hiểu về nó, rồi mình coi coi là lỡ khi sau này mà mình không không lỡ khi mình không có nuôi nó được nữa thì mình đưa đi đâu. Thì thật sự là có nhiều con á nó cũng nặng đó, có thể nó lên tới cả 100 pound, 200 pound. Thì vì vậy mà nếu mà mình nuôi á mà mình không có nghĩ tới cái đó đó thì sau này mà nó lớn quá rồi mình đâu có take care nó được, mình đâu có ví dụ như là đồ ăn đồ uống, rồi gặp cái con nó đào nữa. Nhiều con nó đào rất là hay. Đôi lúc mình sơ ý đó, mình sơ ý mình thấy là nó không có phá, nhưng mà một khi mình một ngày nào đó mình xui mình đi xa đi, mình đi chơi xa tuần hai tuần á, thì ngay trong cái tuần hai tuần mà mình đi chơi xa là cái tuần nó lại đào. Mà nhiều con nó đào rất là sâu, mà nó đào qua cái hàng rào của mình. Rồi nó đi luôn. Thật ra bây giờ là cũng nhiều người vậy lắm, nhiều người nói là đâu có ngờ mà nó đào lẹ, nhưng mà nó đào rất là lẹ. Cái nó qua đêm thôi là nó có một cái lỗ lớn luôn á. Một khi mà nó biết được nó đào được nó đi là nó đào đất rất là hay. Vì vậy mà mình thiết kế một cái chuồng mà nuôi mấy con rùa đó đó là mình cũng phải cẩn thận, là tại vì mình phải thiết kế làm sao mà nó phải có một cái lưới. Giống như một cái lưới đó, giống như mấy cái chuồng chim ở ngoài cũng vậy. Mình set xong á là mình cũng phải có một cái lưới hoặc cái bê tông ở dưới. Lý do là tại vì cách đây vài ngày á cũng có mấy người khách kêu á là bị trồn nó đào đất rồi nó chui vô trong, nó ăn, nó cắn mấy chim hết. Thì vì vậy mà cái đó cũng là một cái mà mình nói là đôi lúc mình thiết kế một cái chuồng chim ở ngoài trời đó mà trên đất á, là mình cũng phải làm sao mà mình phải đào xuống, mình có một cái xung quanh á, hoặc là ở dưới á, mình phải có lưới. Lưới luôn, lưới xung quanh hết luôn, để cho lỡ khi nó có đào xuống á, nó cũng không vô được. Thì cái đó cũng là một cái mà cái mẹo, nó có nhiều cách lắm, nhiều cách để mình biết, để mình thiết kế cái chuồng. Chứ không thôi, không phải là chồn. Nhiều lúc mình nói chuyện về rắn nữa. Ở ngoài trời á, rắn rất là nhiều. Thì mình cũng làm sao mình để cho nó không có vô được, mà chuột nữa. Chuột cũng vô được luôn. Thành ra là khi nó có đào xuống á, nó cũng không vô được. Thì cái đó cũng là một cái mà cái mẹo, nó có nhiều cách lắm, nhiều cách để mình biết, để mình thiết kế cái chuồng. Chứ không thôi, không phải là chồn. Nhiều lúc mình nói chuyện về rắn nữa. Ở ngoài trời á, rắn rất là nhiều. Thì mình cũng làm sao mình để cho nó không có vô được, mà chuột nữa. Chuột cũng vô được luôn. Thành ra là nó có nhiều cái loại mà

0: nó sẽ kiếm được cái cách để nó vô. Nhưng mà mình thiết kế làm sao mà để cho mỗi một cái hồ, mỗi một cái chuồng á, thì có một cái cách khác nhau. Vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà chuẩn bị á, mà có chuẩn bị thiết kế hoặc là chuẩn bị làm một cái chuồng, bất cứ cái chuồng sao á, thì điện điện cho mình, thì mình có gì mình thêm ý kiến cho.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Hilton, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Cảm ơn quý vị đang sống và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta có một cái poll ở ngoài đó, chúng ta có nên làm cái hòn nông bộ không? Việt Nam rất là thích hòn, làm hòn nông bộ, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh đó, làm cái hòn nông bộ nó về lâu về dài nó bị lún, nó khó maintenance lắm. Có phải như vậy không?
0: Dạ thì thật sự ra mình nếu mà mình muốn thiết kế một cái hồ cá ở ngoài trời đó thì nó cũng phải qua một có nhiều cái giai đoạn. Thứ nhất là mình phải xin permit, hoặc là mình có phải xin permit của cái nơi mình ở hay không, thì vì mỗi một nơi nó khác nhau.

0: Thứ nhì là một khi mà mình phải kiếm một cái chỗ nào mà nó phù hợp với lại cái hồ cá, cho cái hồ cá của mình mà phù hợp cho mình, để cho mình ngồi mình ngắm mình cái chỗ nào để cho nó dễ ra vô, rồi nó gần một cái chỗ nào để cho mình một khi mà mình tới ngày mình phải rửa đó, hoặc là nước nôi này kia nữa, thì có nhiều cái mình cũng phải nghiên cứu cho kỹ. Còn nói về mà làm một cái hòn non bộ cho một cái hồ cá đó thì nói chung lúc nào cũng cũng phải có, là tại vì hồ cá đó mà không có một cái nước, cái nghe cái nước chảy á, róc rách á, thì nó lại không có hay. Vì vậy mà lúc nào hồ cá lớn hay nhỏ gì cũng vậy, lúc nào mình cũng phải có, mình thiết kế một cái chỗ, một cái thác nước để nho nhỏ để cho nó tạo ra oxy. Tại vì thác nước á, không phải là để cho đẹp mà cũng là một cái mình đang tạo oxy. Một khi mà nó nước nó róc rách mà nó rớt qua mấy cái khe rồi nghe nó đã lỗ tai lắm. Rồi đã dậy rồi, bây giờ mình ban đêm á, mình còn để đèn nữa, thì đèn bây giờ là đèn mà cho hồ cá này kia bây giờ là thứ nhất là rất là rẻ, mà thứ nhì á, là nó mình muốn xài trong nước á, mà đủ loại hết, đèn dây cũng có, đèn tròn cũng có. Thì vì vậy mà mình thiết kế đó là bây giờ mình làm sao mà để cho cái nước đó, nó chảy mà nó phù hợp vào cái tầm mắt của mình nữa. Còn nếu mà nói về thiết kế một cái hòn non bộ ở trên cái thác nước ở trên cái hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái là mình cũng phải rất là cẩn thận, là tại vì nếu mà mình xây bằng bằng đá đi, mình xếp đá thật nhiều á, thì mình nên nghĩ là ngày này qua ngày kia rồi tháng này qua tháng kia đó, thì mấy cục đá đó nó rất là nặng, rồi từ từ là mưa, mỗi lần mà mưa nó làm cho đất mình nó mềm đi, thì mấy cục đá nó sẽ từ từ nó nén xuống đất, thì cái độ nghiêng của nó có thể nó sai, tại vì một á là nó nghiêng về hồ mình á, mà nó nghiêng quá đó thì mấy cục đá nó đổ hết vô hồ mình, còn nếu mà nó nghiêng về đằng sau á thì là nước á, nó lại không vào hồ mà nó lại đi ra ngoài khỏi hồ của mình, thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng, là tại vì một khi mà nước á, thí dụ bây giờ trong hồ của mình có 100 giọt thôi, mà bây giờ cứ mỗi một giờ nó mất một giọt á, thì trong vòng 100 giờ là coi như là bao nhiêu nước nó ra ngoài hết. Thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải thiết kế làm sao mà cái hòn non bộ, cái vị trí của cái hòn non bộ á, là mình phải làm sao mà cho nó nghiêng, cái độ nghiêng nó càng nhiều càng tốt, là tại vì một khi mà nó nghiêng như vậy á, thì lỡ khi sau này mà có bị thứ nhất là nó có bị lún á, thì nó cũng không có đến nổi. Thứ nhì á, mình phải có một cái miếng bạc bạc ni lông nằm ở dưới á, tại vì lỡ mà nó có bị nước có chảy ngược lại hoặc là nước có chảy rò rỉ đó, thì cái nước nó sẽ vô hồ mình lại, chứ nó không cách nào nó ra khỏi cái vị trí của hồ của mình được. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phải nên xem xét cho thật kỹ. Cái đó cũng là một cái mà mình đã chỉ cho rất là nhiều khách hàng mấy cái mẹo đó. Thì đầu tiên á, là như mình nói là trên tiệm á, là mình bán đầy đủ tất cả những cái phụ kiện để làm cái hồ cá, để thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hồ non bộ, ống rồi từ ống cho tới máy bơm cho tới mấy cái lót, mấy cái bạc mà để lót ở dưới đó, là trên tiệm là có đầy đủ hết, không có thiếu. Máy lọc cũng vậy, thì mỗi một cái máy lọc, mỗi một cái hồ đều khác nhau hết, là tùy theo máy lọc bây giờ là cũng hay. Bây giờ họ chế ra mấy cái máy lọc á, là thường thường á, là mình phải bê ra ngoài rồi xong rồi mình phải mở nó ra, rồi mình lấy hết đồ ra, mình clean, rồi mình dọn dẹp sạch sẽ xong rồi mình bỏ vô lại. Thì mỗi một hãng khác nhau, nhưng mà bây giờ họ mới ra đó là rất là đơn giản. Thí dụ như là bây giờ mình là tới lúc mình muốn muốn muốn dọn dẹp vệ sinh cái hồ, cái máy lọc đi, bây giờ nó có mấy cái nút thôi. Một là mình vặn nó qua một cái hướng nào, giống như là một cái hướng để xả đó, nó kêu là xả đó, thì mình vặn cái nút nó qua hướng xả đó là bao nhiêu cái nước đó, nó không có vô hồ mình nữa mà nó lại đi ra ngoài ngoài cỏ. Thì ở trên đó, nó có nhiều cái, mỗi một hãng nó cũng khác nhau. Ví dụ như có nhiều hãng đó, thì nó có cái tay cầm là mình quay khoảng chừng 20-30 vòng hướng này, rồi xong mình quay lại 20-30 vòng hướng kia, thì mình cứ quay tới khi nào mà mình thấy cái nước á nó ra mà nó không có còn đen nữa, bắt đầu từ từ nó trong trong á, là lúc đó là mình ngừng. Thì cái đó là mình thấy là rất là đơn giản mà rất là dễ cho tất cả những ai mà nếu mà mình không có khiêng nặng được, làm đồ nặng nề đó, thì cái cách đó là hay nhất. Thì cái máy lọc đó đó, thì hiện bây giờ mình cũng bán rất là nhiều trên tiệm, tại vì cái máy lọc đó là một cái máy lọc mà bây giờ là nó tối tân, nó dễ cho nhất là phụ nữ. Thí dụ như là nhiều hồi xưa đó thì mấy cái việc đó thì đa số là đàn ông đụng tới, mà không ai, đàn bà ít lắm, tại vì nó nặng lắm, tại vì mỗi lần mà mình dọn dẹp vệ sinh hồ cá này kia là rất là nặng nề. Thì cái đó cũng là một cái làm cho phụ nữ mình ít ai mà ngó tới cái giò đó lắm. Thích thì thích thiệt nhưng mà không
1: thích
0: có dám
1: lắm thôi.
0: thì vì vậy mà sau này họ chế ra mấy cái máy lọc đó đó, thì mình lại thấy là bây giờ rất là nhiều phụ nữ đã bắt đầu lại vô cái lại thích. Là vì thứ nhất á, là phụ nữ á, là mình ở nhà nhiều, không đông đa số là phụ nữ ở nhà nhiều hơn, thành ra mình ở nhà là mình phải có một cái này cái kia, mình phải có công việc mình làm, hoặc là mình có một cái gì để mình ngắm. Thì cái hồ cá là một cái mà lý thú nhất, là tại vì một khi mà mình ở nhà, mình đi ra đi vô rồi mình cho nó ăn này kia, rồi lúc mà mình tới lúc mà mình muốn vệ sinh thì mình cũng vệ sinh được, nó nhẹ. Thì cái máy lọc đó là hiện bây giờ là hầu như là rất là người ưa chuộng. Chính bản thân mình cũng đang xài luôn, là tại vì hồi xưa ở trên tiệm có máy lọc nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần mà tới lúc mà vệ sinh máy lọc đó là hầu như nó mất hết ngày, tại vì phải làm từng cái một. Nhưng mà bây giờ đó là cái thì giờ bây giờ nó cũng đỡ lắm, là mình thay hết rồi. Là mỗi lần mà khách hàng tới mà cần mình trò chuyện hoặc là tham khảo đó, thì lúc đó mình mới có thời giờ mình đứng mình tham khảo được. Chứ tại vì nếu mà công việc mà nó nhiều lắm, nếu mà mình mà không có chế được mấy cái máy lọc mà để cho nó bớt bảo trì đó, thì suốt ngày hầu như ngày nào cũng phải clean đó, ngày nào cũng phải rửa hết đó, thì lúc đó mình sẽ là chắc chắn là không có đủ thời giờ. Mà vì vậy mình cũng chia sẻ lại là cho tất cả những quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm mấy cái máy lọc đó đó, thì mời quý vị lên tiệm. Tại vì trên tiệm mình mở ra mình có mấy cái nó đang chạy luôn đó. Thì lúc đó mình với cho coi từ đầu tới đuôi là cái cách xài làm sao, thì bảo đảm là một khi mà mình thấy rồi á, là mình sẽ về, mình sẽ nghĩ tới là mình sẽ thay. Cái đó cũng là một cái để giúp cho mình, thứ nhất là cho mình hoặc là cho người nhà mình, nếu mà mình có đi đâu đi chơi xa đó, thì ở nhà cũng có người tới mà họ chăm sóc đó, thì cái đó cũng dễ cho họ. Thì đó, cái đó cũng là một cái mà mình mới đây thì mình cũng muốn chia sẻ lại để cho quý khán giả hiểu, để tương lai nếu mà mình muốn mua một cái máy lọc mới đó, thì mình sẵn sàng mình sẽ giúp cho.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Đối với những người mới nuôi hay là phụ nữ giống như anh nói, thì mình có cái dòng cá cảnh nào mà dễ nuôi, ít bệnh mà đẹp không?
0: Cái vấn đề mà dễ nuôi mà ít bệnh mà đẹp nữa đó, thì cái đó rất là khó, là tại vì dễ đó thì ăn thua là mình thiết kế cái hồ cá nó đúng hay không. Còn nói đẹp á, thì cũng tùy theo mỗi một cái sở thích con người. Ví dụ như đôi lúc trên tiệm á, mình có cả hàng ngàn cá. Nhưng mà cái con mà mình cảm thấy nó không đẹp á, nhưng mà đối với người khác lại đẹp, tại vì cái màu mè nó lại hợp với người ta. Thì con cá cũng vậy. Nhưng mà nếu mà nói về mà nuôi mà cho dễ nhất á, mà nó thì ở đây thì theo mình thấy ở đây cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy á,
1: các bảy màu.
0: Có bảy màu. Một là cái bảy màu, hai là cá sim, cá phướng, thì chỉ có như vậy thôi. Còn cá vàng hoặc là kia là phải có máy lọc, lại phải có đầy đủ tiện nghi cho nó mới được, tại vì mấy con nó dơ lắm. Nó ăn tạp á, thành ra là đồ ăn nó làm cho nước mình dơ. Còn cá sim hoặc là cá bảy màu á, thì cái đó là một cái mà rất là dễ nuôi, dễ bảo trì. Một khi mà mình làm cho cái hồ cá của mình mà nó ổn định rồi á, một cái hũ, một cái lon, một cái bình, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mà để nước đổ nước được á, đựng nước được là bỏ cá được, nó vậy đó. Thành ra là cái đó là một cái mà mình sẽ chỉ, ví dụ như là mấy cái lu, Việt Nam mình thì mình từ nhỏ tới lớn thì mình thích nuôi cá trong mấy cái lu lắm. Mỗi lần mà thấy có cái lu nào dư dư là cái đổ nước vô nuôi cá. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cảm thấy nó tại vì có nhiều loại cá đó, cái màu con cá nó nằm ở trên
1: cái lưng ha.
0: Trên cái lưng của nó đó, nhất là cá bảy màu. Vậy bảy màu thì nó có cái đuôi nhưng mà thật sự là cái màu nó nằm ở trên. Cái màu bạc á, nhất là mấy con mà họ kêu là platinum á, là mấy con đó bây giờ là cái màu nằm ở trên. Nhưng mà cái con đó nếu mà mình nuôi một cái hồ cá mà nho nhỏ rồi mình để thấp thôi, tất nhiên là mình vừa nhìn bên hông được mà mình vừa nhìn ở trên được, thì mấy con cá bảy màu rất là đẹp. Hiện bây giờ nó ra coi như là bây giờ là hàng ngàn loại đó, thì không có con nào giống con nào hết. Thì cái đó là một cái mà mình, nếu mà quý vị nào mà muốn mà thiết kế một cái lu nho nhỏ hoặc một cái bồn nho nhỏ mình để ngay sau vỉa hè hoặc là trên bàn cũng được, thì cái đó ở trên tiệm mình cũng làm rất là nhiều đủ kiểu đó, để cho khách hàng thấy, để cho mình có một cái khái niệm là ồ cái kiểu này làm cũng được nữa. Thì cái đó là một cái mình góp rất là nhiều ý kiến cho tất cả quý khán giả ở tiệm á.
1: Nghĩa là nhiều mẫu đi
0: rất
1: lên.
0: Là nhiều mẫu tại vì nó nhiều kiểu lắm, mình chế làm sao cũng được. Nhiều lúc như là trên YouTube họ chỉ là có nhiều người lấy nguyên cái bồn tắm không xài lấy ra làm cái ao cá luôn đó, thành ra là cũng cái đó cũng hay tại vì họ nhiều cái ý kiến hay lắm. Ví dụ như là cái bồn tắm á là làm cái ao cá, rồi cái romane của cái hồ cái bồn tắm á là rốt cuộc là cái nó làm cho cái
1: fountain.
0: Nước fountain. Thành ra nhìn nó nhìn nó thùy mị lắm, ví dụ như mình nhìn nó tự nhiên đó,
1: dễ thương ha.
0: Thì cái đó là một cái ý kiến, thì ra bởi vậy mà mình nói là nếu mà mình ra ngoài mình mua sao có, đâu ai bán cái đó, thành ra mình phải chế thôi. Thì cái đó cũng là một cách mà rất là dễ, thật sự nó rất là dễ chế, nó chế dễ lắm. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải có đồ nghề phải hiểu. Thì cái đó cũng là một cái mà khách hàng cũng có người
1: thích
0: tới hỏi.
1: Thành
0: ra mình nói là nha, mình cũng chỉ lên YouTube thì cũng có một vài cái video họ chỉ như vậy đó. Thì nhưng mà cũng tùy theo là cái kiểu cách của mình, theo cái thẩm mỹ của mình nữa, nó riêng. Mỗi một người có cái thẩm mỹ riêng, thành ra là giống như là mấy cái spa đó. Mấy cái spa mà đằng sau nhà đó. Thì hồi xưa ví dụ như là ai cũng vậy, mới mua về thì thích lắm. Nhưng mà để chừng 1-2 năm là thôi bỏ trống luôn. Rồi mình bỏ lâu quá cái nó bị hư. Hư rồi ống yết này kia, mấy cái ống nó bị giò rỉ rồi nó mòn rồi nó bể. Rồi rốt cuộc cái bây giờ nó nặng quá. Dục thì dục cũng được. Thành ra là có nhiều người để trống cái rốt cuộc cái suy nghĩ sao cái lấp lại. Cái làm thành cái hồ cá luôn. Làm thành cái ao cá. Thì cái đó cũng rất là nhiều. Thì đôi lúc thì mỗi một người có một cái sở thích khác nhau, nhưng mà một khi mà mình cảm thấy được là những cái bồn hoặc là những cái gì mà xung quanh nhà mà mình nó không có thông dụng những cái gì mà mình làm nữa, thì thôi mình chế nó. Thì là một là làm ao cá, có nhiều người thì làm ao cá, rồi có nhiều người chỉ có trồng bông sen bông súng luôn chứ không có trồng cá nuôi cá nữa, tại nuôi cá thì sợ nó cực. Nhưng mà trồng sen với súng thôi thì cái đó cũng được nữa. Thì vì vậy mà tất cả những gì mà mình cảm thấy sâu xung quanh nhà mình á, mà mình muốn thêm ý kiến là cái này có làm được cái gì không hoặc cái kia có làm được gì không á, thì thật sự ra lúc nào cũng có cái cách để mình làm cho theo cái ý kiến của mình. Vì vậy nhưng mà cái quan trọng là phải có đồ nghề, đúng đồ nghề mới được. Ví dụ như là mấy cái ống hoặc là lỡ mình phải cắt cái lỗ này, cắt cái lỗ kia thì làm sao mình nối lại được đó. Thì tất cả những cái đó là trên tiệm mình có đầy đủ hết. Mình có sẵn sàng, mình có nhiều lắm. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà cần thêm ý kiến về mấy cái đó thì cũng cho xin mình sẽ gửi lại số điện thoại sau show. Thì quý vị cứ nhắn vào, cứ kêu chặn cho mình trên tiệm, rồi có gì mình sẽ giải thích thêm nhiều cho.
1: Cái chi phí trung bình để bắt đầu một cái hồ cá nhỏ cho vừa vừa cho người mới chơi đó, thì anh nghĩ là trung bình bao nhiêu?
0: Hồ cá trong nhà hay là ngoài trời?
1: Nhà.
0: Trong nhà đó. Trong nhà thì thật sự ra nó tùy. Ví dụ như nếu mà mình để trên bàn đó, trên cái bàn trên cái countertop giống như trong bếp mình vậy đó. Thì nó nhỏ lắm, nó tùy theo. Ví dụ như là từ, nói mà nói đúng thì cũng từ 50 đô cho tới 200 đô là nằm ở trên bàn.
1: Nuôi cá bảy màu cho chơi.
0: Thì nếu mà nuôi cá bảy màu á, thì nó có nhiều cái thì cũng chừng 20-30 cũng có nữa. Nhỏ lắm. Thì nó nhiều đủ loại, đủ cỡ, đủ giá đó.
1: Thấp nhất là 20-30 cũng có.
0: Cũng có luôn. Thì cũng có luôn chứ không phải không. Đó, thành ra là ví dụ như bây giờ ở nhà đó mà mình ví dụ như mình ăn ăn trái cây hoặc là ăn ba cái đồ giống như là nó có mấy cái keo đó, mấy cái keo bằng thủy tinh đó, hoặc là mấy cái ly nào lớn cũng được, miễn làm sao
1: gì
0: mà
1: chật chội quá
0: thì không phải cái đó cái kiểu nó thành một cái kiểu. Thành ra vì vậy mà nếu mà mình cảm thấy mà mình có mấy cái giống như là mấy cái keo thủy tinh hoặc là tất cả những cái gì, nhưng mà nó phải cái kích thước nó phải lớn lớn chút để cho con cá nó sống được, thì mình sẽ thiết kế cho một cái thành làm thành một cái hồ cá đó, vậy đó, để cho nó hợp với cái nhà của mình.
1: Thấy mấy cái tiệm hay là mấy cái online đó, là nó có những cái set cái hồ cá nhỏ nhỏ mà nó trang trí sẵn rồi, nó có làm bơm không khí này, đèn đốm rồi này kia sẵn nguyên set vậy, về mình chỉ có bỏ cá vô thôi, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương lắm đúng không?
0: Đúng rồi, tại vì thì giá cả đó thì như mình nói thì nó cũng từ, nếu mà nó đầy đủ hết á thì mình nghĩ là có phải chừng 50 trở lên là đầy đủ hết á. Mình về là mình chỉ có đổ nước vô thôi. Đó, mình đổ nước vô, nhưng mà nước á thì lúc nào cũng quý vị phải biết là nước á là phải nước lọc. Một là nước lọc, hai là nước Romane, nhưng mà phải có cái nước mà để lấy cái Oraven ra. Thì cái đó là mình xài nước tùy theo loại cá, tùy theo loại mình nuôi. Những gì mình nuôi mỗi một cái loại á thì cái nước nó khác nhau. Vì vậy mà mình phải lúc nào mình cũng phải theo dõi hoặc là mình phải hỏi cho kỹ là cái loại này nó sống cái loại nước nào, để cho mình đừng có làm sai. Tại vì đôi lúc á là như khách hàng á thì thấy hồ nhỏ nhỏ á, nói chứ thôi bây giờ dễ nhất á là đi mua nước lọc thôi. Mua nước lọc bỏ vô là chắc ăn nhất. Nhưng mà thật sự ra nước lọc á nó không có tốt. Tại vì nước lọc á tất cả những gì trong nước lọc nó lấy ra hết rồi. Thì những cái vi sinh, mấy cái gì mà cá nó cần nó lại không có. Vì vậy mà mình lúc nào mình cũng phải nên xài nước phong tên, nhưng mà mình xài cái conditioner, nhưng mà cũng tùy theo loại cá thôi. Có nhiều loại cá thì nó phải sống nước lọc mới được. Thì vì vậy mà tất cả những cái gì mà mình nuôi, trước khi mình nuôi mình cũng phải nên hỏi coi cho kỹ, chứ thôi mình đừng có cứ đoán đại là xài nước lọc là không có được. Tại vì nước lọc rất là xấu cho cá nhiều con nó mình nuôi, nhưng mà trong vòng một tuần lễ thôi là cái nồng độ nước nó thay đổi là con cá nó chết. Thì vì vậy mà mình cứ nghĩ là tại vì nước này là nước sạch nhất rồi đâu, còn không phải. Cái nước đó tuy rằng nó sạch nhưng mà nó không có phù hợp với lại mấy con cá mình nuôi.
1: Dạ vâng, chắc còn ít phút nữa thôi. 713-931-1560, anh có những cái giống cá mới nào mà anh muốn giới thiệu?
0: Thật sự ra thì cá thì trên tiệm thì rất là nhiều. Mỗi tuần hầu như là một tuần 1-2 chuyến về lận.
1: Là cá mới
0: là cá đủ loại hết á. Thì nói thật ra bây giờ đó là mình, nếu mà nói về cá đó thì là trên tiệm á là chỉ có không có cá nước mặn thôi. Còn cá nước ngọt á là đủ hết, từ đầu tiệm cho tới cuối tiệm á là cá bảy màu, rồi cá vàng ba đuôi, rồi cá phi tầng, cá chép phi tầng, rồi cá chép sư tử, nhiều lắm. Từ đầu tiệm tới cuối tiệm là coi như là nhất là bây giờ là mình mới về đó là cá ông tiên, mà ông tiên dạ quang đó, ông tiên mà
1: là
0: cái loại
1: giống mới hay dạ quang,
0: giống mới dạ quang, tại vì cái màu đó, màu dạ quang, cái màu đó, đó là nếu mà mình bỏ cái đèn tinh nick á, cái đèn mà để cho nó màu trắng nó nổi lên đó,
1: đèn giống như trong đó, vũ trường,
0: trong vũ trường đó. Thì đó, cái loại cá đó bây giờ nó mới ra là như vậy đó, là cái cá dạ quang đó, một khi mà mình có cái đèn đó là nó nổi bật lên đó, nhưng mà càng lớn lại càng đẹp chứ không phải là nhuộm. Hồi xưa đó người ta nghĩ là nó nhuộm nhưng mà không phải. Thì cái đó cũng là một cái mà mới nhất bây giờ. Còn cây cỏ với lại tất cả những cái cây thủy sinh mà trồng ở ngoài trời, trồng trong nhà đó, thì trên tiệm cũng có rất là nhiều. Vì vậy mà những quý vị nào mà có cần những cái thêm chi tiết đó, thì xin quý vị nhớ ghi số điện thoại xuống. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Để mình cho biết tất cả những cái những gì trong tiệm, hoặc là nếu quý vị mà cần thêm chi tiết á, thì là mình sẽ liên lạc sau, là mình sẽ gửi hình luôn, gửi hình rồi gửi tất cả những cái gì, nếu mà quý vị ở xa đó thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp để mình gửi hình để cho mình thấy được, mình hình dung được là cái con đó nó ra sao. Hiện bây giờ thì trên tiệm thì cũng rất là nhiều, nhiều lắm, thú vật thú nuôi thì rất là nhiều, từ chim chóc cho tới bò cạp rồi rắn rết chăn rồi nhiều lắm, thành ra là thỏ. Thành ra nếu mà quý vị mà biết ai mà có cần thấy thú nuôi thì xin quý vị kêu điện thoại cho tiệm. Với lại tiệm tên tiệm là Fish and Pet Unlimited, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào mà cần thêm chi tiết thì cứ kêu điện thoại cho mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick rất nhiều đã đến với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ Sáu cách tuần. Thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Xin chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một chiều thứ Sáu thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ, cảm ơn chị Thường Minh rất nhiều và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như có mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, này dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Và cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Okay. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Venice
0: Academy. Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi. Thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Cái luôn có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Nghĩa là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ, anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó.
0: Dạ.
2: Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa.
0: Dạ, vâng.
2: Cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì dạ, bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn, nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành Computer Engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái Computer Engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cơ Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình. Mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship. Có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình. Mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty. Thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venetian Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư. Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải bay qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất đó, là engineering, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều, đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á. Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái giờ từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó. Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn, cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn, nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng. Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Wow. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ đọng lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test là cái standardized test. Điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường. Miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ với phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại vì SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường. Cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết á.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: không
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Long.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với $1.600.000 tiền thưởng.

0: Kilo xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 3 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết. Thì nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 3 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy

0: vì nó thấy bà Luận Văn nó sợ nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity hoặc là các trường ngoại bang. Có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa,
1: Okay.
0: thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau. Tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy. Đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
1: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn đó
0: Chính
1: luôn
0: xác,
1: chứ không
0: các
1: phải
0: em
1: là
0: sẽ...
1: viết dùm
0: No, no, no, no,
1: phong.
0: no, không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
1: Dạ.
0: Kiểu mình viết giùm thì không có.
1: Dạ.
0: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
1: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết của
0: Bây giờ
1: em?
0: nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó
1: Ok.
0: detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
1: À,
0: Đó,
1: ok.
0: nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi đó để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác.
1: Dạ.
0: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi.
1: Ok.
0: Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi
1: Ok.
0: thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
1: Tại
0: tốn
1: sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Kinh Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
0: tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó
1: Rồi.
0: muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế
1: Yeah,
0: nào.
1: cái kinh
0: Thì
1: nghiệm
0: mình mới đánh
1: sẽ
0: giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó
1: Rồi.
0: là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định đó.

0: ví dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh, nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô, và nó rất thật, và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay, thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là
0: Thì
1: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ. Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng, nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất, đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó, thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào, và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
1: I see.
0: AI không có hại, biết cách sử dụng rất tốt, nhưng
1: Đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins đi để học và bác sĩ đi, về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi, đúng không? Bắt em theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình. Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối. Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh. Đó, thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn đó, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không? Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che, cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu yếu xìu như vậy là không được. Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi, là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó, rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô. Chứ không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần. Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt. Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết. Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Tại vì trong cuộc đời nó, và nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vào một cái điểm, lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: So có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
0: không
1: được.
0: Không có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
1: Wow.
0: Chỉ tại vì viết văn, viết văn bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết à, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình à, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
0: không có dễ chút xíu nào hết.
1: Không, rất là khó, nhất nhất là cái môn English.
0: Những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
0: College preparation.
1: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: không biết
1: mình
0: làm
1: bắt đầu từ đâu.
0: Không
1: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không
0: chịu. Nhưng mà
1: làm.
0: Anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết.
1: Yeah.
0: Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay nó mới có bài.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ đấy thôi mà
0: nó cũng không làm
1: không
0: đâu.
1: Biết làm.
0: Yeah.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con, nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemens được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
0: viết hết, không phải một trường đâu.
1: Yeah.
0: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
1: Yeah.
0: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
1: Yeah.
0: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
1: Yeah.
0: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
1: Ok.
0: Và như, cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
1: Ok. À, cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Được. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo
0: phải,
1: rồi.
0: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, vô tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Các học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Okay.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA. Thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kia quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó phát ra cho vô cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: đó. Thì nói chung là cha mẹ,
1: nó,
0: đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại dạ cái vâng. Đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình... Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi. Không có okay, làm nhiều hơn nổi đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu. Làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm. Tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á. Khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC. Nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Yeah, vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Yeah, vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi. Nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond tới số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương xin có lời chào thân thương đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio, một lần nữa đang trở lại với chương trình Nhạc Việt Đương Thời. Thưa quý vị, trong âm nhạc có những bài hát không cần kể một câu chuyện trọn vẹn, mà chỉ giữ lại một trạng thái cảm xúc hay một khoảnh khắc mà người nghe chúng ta, nếu đã từng trải qua, sẽ nhận ra ngay từ những câu đầu tiên. Đó thường là những ca khúc không quá phô trương kỹ thuật, không đẩy cao trào quá mạnh, mà giữ giai điệu ở một nhịp chậm và đều, lặp lại, tiết chế và đủ khoảng trống để người nghe tự lấp đầy cảm xúc của mình. Có lẽ vì vậy mà khi nghe những ca khúc như vậy, người ta dễ liên tưởng tới những mối quan hệ trong đời sống, không phải kiểu kết thúc bằng một cú rơi rõ ràng, mà là sự thay đổi diễn ra từ từ. Vậy nên, trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức hai nhạc phẩm, hai cách trình bày khác nhau của cùng một chủ đề, đó là sự mất mát trong tình yêu. Một ca khúc nghiêng về nỗi đau sau khi mọi thứ đã kết thúc, và một ca khúc thì nói về sự thay đổi khi hai người vẫn còn đang ở cạnh nhau. Sau đây, để mở đầu chương trình, sẽ là một sáng tác của Đinh Tùng Huy. Ca khúc Trăm Thương Ngàn Đau. Bài hát này không tập trung vào diễn biến của một câu chuyện tình yêu, mà đi thẳng vào trạng thái sau cùng. Khi người ta đã hiểu rằng mọi thứ không còn như trước, nhưng vẫn phải mất thêm một khoảng thời gian để chấp nhận điều đó. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Trăm Thương Ngàn Đau của Đinh Tùng Huy qua phần trình bày của Lương Bích Hữu và Mai Tiến Dũng.

Thương ngàn đau nghe giống như một người đang ngồi nhớ lại chuyện cũ, không nói từng câu rõ ràng mà cứ nghĩ tới đâu câu hát tuôn ra tới đó. Thưa quý vị, ngay từ đoạn mở đầu, trăm thương ngàn thương không bằng người mà em lén lút bên đường, đau hơn là không khóc được. Hai câu này đi cùng nhau như một nhịp. Từ việc nhận ra mình đã bị thay thế, chuyển ngay sang trạng thái không còn có phản ứng rõ ràng. Không cần giải thích dài dòng, chỉ cần đặt cạnh nhau là đủ để người nghe hiểu mức độ tổn thương rồi. Trăm đau ngàn đau không bằng tự gặm nhấm một vết thương lòng. Tim đau lệ đẫm môi cười, anh như người điên đứng đợi. Những hình ảnh được xếp nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi cảm xúc, từ đau bên trong sang cố che giấu rồi kéo dài thành đợi chờ. Đây không phải là từng ý riêng lẻ mà là một tiến trình, càng nghe càng thấy nặng. Ở điệp khúc dốc hết tâm yêu một người, ai đâu ngờ lại đau tới thế. Cứ ngỡ trăm năm một đời, có phải khi yêu ai thật lòng, ai cũng phải chịu những cơn giông. Lời bài hát chuyển từ trải nghiệm cá nhân sang một dạng khái quát, không còn là câu chuyện của một người nữa, mà là cảm giác nhiều người có thể nhận ra ở chính mình. Cách viết này khiến bài hát mở rộng mà không cần thêm chi tiết hả quý vị? Tổng thể phần lời của Trăm Thương Ngàn Đao không đi theo hướng phức tạp mà chọn cách rõ ràng, trực tiếp và lặp lại theo từng cụm ý. Chính việc gom nhiều câu lại thành một dòng cảm xúc như vậy khiến bài hát không cần cao trào lớn nhưng vẫn giữ được độ nặng và kéo dài trong suốt thời lượng. Có thể nói, tiếng hát Lương Bích Hữu đi theo hướng mỏng, sáng nhưng được tiết chế ở cách nhả chữ. Trong khi đó, giọng ca Mai Tiến Dũng lại dày hơn, ấm hơn và giữ hơi tốt ở những câu dài. Khi đặt cạnh nhau, hai giọng ca không cố hòa vào một màu mà giữ hai sắc thái khác nhau. Một bên nhẹ, một bên nặng, tạo ra sự đối lập vừa đủ để làm rõ được nội dung của bài hát. Đủ để người nghe tự chạm vào, chứ không bị đẩy theo một hướng cảm xúc cố định nào đó. Và sau đây, thưa quý thính giả, như thường lệ, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức lại trọn vẹn nhạc phẩm Trăm Thương Ngàn Đau, một sáng tác của Đinh Tùng Huy qua phần trình bày của hai ca sĩ Lương Bích Hữu và Mai Tiến Dũng.

Dạ thưa quý thính giả, nếu trăm thương ngàn đau là câu chuyện của một mối quan hệ đã khép lại, nơi cảm xúc được giữ ở một nhịp chậm, đều và kéo dài, thì ca khúc tiếp theo lại đi theo một hướng khác, không phải mất đi ngay lập tức mà phai dần theo thời gian. Không có một khoảnh khắc để gọi là chia tay, cũng không có một cao trào đủ lớn để đánh dấu. Chỉ là theo thời gian, nhịp kết nối giữa hai người bắt đầu lệch đi, giống như khi một giai điệu vẫn tiếp tục nhưng không còn hòa vào nhau như trước nữa. Người ta vẫn ở đó, vẫn trò chuyện, nhưng những câu hỏi trở nên ngắn hơn, những câu trả lời cũng không còn nhiều như trước, và những khoảng lặng thì cũng dài hơn. Đó cũng chính là trạng thái mà một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh muốn chạm tới. Một trạng thái không quá dữ dội, nhưng đủ để người ta nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng mất đi trong một khoảnh khắc. Và sau đây, Nam Dương xin mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của Dương Khắc Linh. Đừng như thói quen, qua hai tiếng hát Ôn Vĩnh Quang và

từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Thưa quý vị, hai câu này đặt cạnh nhau tạo ra một cảm giác thật lạ. Một bên là ký ức rõ ràng, chắc chắn, còn một bên lại là hiện tại không thay đổi về lời nói, nhưng đã bắt đầu có khoảng cách trong cách sống rồi. Không phải là hết yêu, mà là bắt đầu cần nhiều khoảng trời riêng tư hơn. Và chính điều đó làm cho mối quan hệ không còn giữ được sự liền mạch như trước. Yêu chậm lại một chút, để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Lúc này bài hát bắt đầu chạm vào một trạng thái rất thật. Khi người ta vẫn còn muốn giữ, vẫn còn sợ mất, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng cảm xúc đã không còn ở đúng vị trí ban đầu nữa rồi. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay, sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều đơn giản đến thế. Lúc này lời bài hát bắt đầu chạm vào những chi tiết rất nhỏ, không phải là những vấn đề lớn lao, mà là những điều rất đổi bình thường. Một câu hỏi han, một sự quan tâm, nhưng khi không còn nữa, nó trở thành thứ khiến người ta cảm thấy thiếu thốn. Bước vào điệp khúc: đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Những câu hát gần như đi thẳng vào ý chính, không vòng vo, không ẩn dụ, mà nói đúng vào cảm giác rất thật. Vẫn ở bên nhau nhưng lại không còn gần nhau nữa. Có thể nói tổng thể phần lời của Đừng Như Thói Quen không đi theo kiểu cao trào rõ ràng, mà giữ cảm xúc ở một mức đều đặn, nhẹ nhưng kéo dài. Cách thể hiện của hai giọng hát cũng đi theo hướng này. Giọng của Ôn Vĩnh Quang giữ độ sáng và rõ chữ, trong khi Minh Tuyết lại đi theo hướng nhẹ nhàng và tiết chế hơn. Khi đặt cạnh nhau, hai giọng hát không tạo cảm giác đối lập mạnh, mà hòa vào cùng một màu, đủ để giữ sự liền mạch nhưng vẫn có sự thay đổi nhẹ nhàng, để người nghe không thấy đơn điệu. Và có lẽ chính vì vậy mà Đừng Như Thói Quen không cần một cái kết rõ ràng. Chỉ cần nghe hết bài, người ta cũng có thể nhận ra một điều, rằng đôi khi điều đáng sợ không phải là mất đi một người, mà là ở cạnh nhau quá lâu, tới mức quên mất cách để giữ nhau lại rồi. Và sau đây, Nam Dương mời quý thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm này nha. Một sáng tác của Dương Khắc Linh, qua phần trình bày của Ôn Vĩnh Quang cùng Minh Tuyết. Đừng như thói quen.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa thưởng thức hai nhạc phẩm trong chương trình Nhạc Việt đương thời hôm nay, Trăm thương ngàn đau và Đừng như thói quen. Một ca khúc là khi hai người buộc phải đối diện với việc đã thật sự mất đi một người, và một ca khúc là khi người ta nhận ra rằng mình đang dần mất nhau, ngay cả khi vẫn còn ở cạnh nhau. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn nhạc sĩ Đinh Tùng Huy, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, cùng các ca sĩ Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng, Minh Tuyết, Ôn Vĩnh Quang đã mang đến cho nhạc Việt những câu chuyện rất gần với đời sống. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cũng xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với Việt Radio. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Việt đương thời kỳ tới. Và tối nay, nếu có thể, quý vị hãy thử nhìn lại những người vẫn còn đang bên cạnh mình nha. Vì đôi khi điều giữ được những mối quan hệ không phải là một lời hứa lớn lao đâu, mà là những điều rất nhỏ mà chúng ta vẫn còn nhớ để...

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Điển tích Má Đào. Má đào là do chữ đào kiểm mà ra. Đào là hoa đào, kiểm là má, nghĩa là má hồng thấm như cánh hoa đào. Trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: Án đào kiểm, đâm bông não chúng, khóe thu ba dựng sống khuynh thành. Hai câu thơ này tác giả dùng tả người đàn bà đẹp, và cũng trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả xót thương thân phận người đàn bà đẹp qua câu: Mà xuôi phận bạc nằm trong má đào. Chữ má đào lấy trong tích Thôi Hộ, Người Đời Đường Gặp Người Con Gái Đẹp Trong Vườn Đào. Thôi Hộ là một nho sĩ tài danh, nổi tiếng là một người thơ hay. Một năm kia, nhằm tiết Thanh Minh, Thôi Hộ mang liều chổng lên đường ra kinh thi ứng thí. Thôi Hộ vừa đi, vừa ngắm cảnh dọc đường dẫn ra chốn kinh kỳ hoa lệ. Vào buổi xế chiều, chàng Thôi đến một ngôi nhà có một vườn đào tuyệt đẹp, hoa nở đang khoe sắc thắm. Thôi Hộ nhìn vào trong vườn thấy một gia nhân tuyệt sắc đang đứng sau cánh cửa. Ngắm nhìn gia nhân một lúc, Thôi Hộ rón rén bước vào cổng vườn. Gia nhân trông thấy bẽn lẽn hỏi:
1: Công tử từ đâu lạc lối vào đây vậy?
2: Dạ thưa, tôi đi đường xa, không gặp nơi giải khát, nên nhân lúc qua đây tôi vào để mà xin nước. Chẳng biết người đẹp có vui lòng đón tiếp không ạ?
0: Thấy Thôi Hộ có vẻ đoan trang, ăn nói chỉnh tề, gia nhân dùng giả mời vào trại và lấy trà vũ di ra đại khách. Thôi Hộ vừa uống trà vừa ngắm sắc đẹp của gia nhân. Gia nhân hỏi:
1: Công tử dùng trà này có ngon không?
0: Thôi Hộ lúng túng vì trà Vũ Di là một thứ trà ngon nhất của nước Tào, mọc trên đỉnh núi Vũ Di thuộc tỉnh Sơn Tây, ai uống cũng phải khen. Nhưng Thôi Hộ vì mãi chiêm ngưỡng sắc đẹp của gia nhân, còn biết gì mùi vị của trà Vũ Di nữa. Thấy chàng trai đắm đuối nhìn mình, gia nhân bẽn lẽn một lúc rồi cũng quen dần, nên cùng Thôi Hộ chuyện trò thân mật. Câu chuyện của đôi trai tài gái sắc này đi đến chỗ tâm đầu ý hợp, hai người đều tỏ lòng quyến luyến lúc chia tay. Qua năm sau, Thôi Hộ lại có dịp đi qua chốn ấy vào một buổi đầu xuân. Nhưng lần này Thôi Hộ nhìn vào trong thì không thấy bóng gia nhân. Thôi Hộ buồn rầu nhìn cảnh cũ, hoa đào vẫn nở, cội đào còn đó, mà nhà ai cửa đóng then gài. Thôi Hộ dạo xem trong vườn một lúc, rồi lấy bút mực ra đề một bài thơ nơi cánh cửa chỗ người đẹp đã đứng năm xưa.
1: Bài thơ được tạm dịch như sau: Ngày này năm ngoái cửa ngoài, hoa đào ánh giới mặt người đỏ tươi, mặt người chẳng biết đâu rồi, hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.
0: Viết xong bài thơ trên cánh cửa, Thôi Hộ buồn rầu rời khỏi đào gia trang quay về quê cũ. Ngày tháng trôi như bóng câu qua cửa sổ, xuân về trong gió heo mai, mưa bụi giăng tiếp bầu trời, tiếng pháo chào xuân nổ vang rền thôn xóm. Thôi Hộ lại nhớ đến người đẹp ở vườn đào, lòng buồn khôn tả, chàng lên đường đến thăm vườn cũ. Hoa đào trong vườn vẫn khoe sắc thắm tươi dưới bầu trời xuân ấm áp. Thôi Hộ lần bước vào vườn hoa, bỗng nghe có tiếng khóc thảm thiết. Thôi Hộ giật mình rảo bước đến gần tiếng khóc đó. Tiếng khóc đang tha thiết trong cánh cửa vọng ra. Chàng gõ cửa hỏi thăm. Một lão trượng da mồi tóc bạc chống gậy trúc ra mở cửa mời chàng vào. Thôi Hộ kính cẩn hỏi thăm mới biết lão trượng này là thân phụ của người đẹp đứng trong cánh cửa mà Thôi Hộ đã hội diện năm xưa. Vì lão trượng kể lại cho Thôi Hộ nghe:
3: Lão đây là Đào Bạch Phụng, năm nay đã ngoài 60 tuổi, chỉ có một đứa con gái là Đào Phụng Trinh, năm nay nó vừa độ trăng tròn. Cha con lão ở trong vườn đào này từ thuở Phụng Trinh mới chào đời lên, và thân mẫu của Phụng Trinh cũng mất ở nơi này thôi. Cách đây 2 năm, Phụng Trinh nó có kể lại khi lão đi vắng thì có một chàng nho sĩ vào đây mà xin nước uống. Rồi 1 năm qua, nhân ngày xuân mới đó, lão và Phụng Trinh ra chùa dân hương thì chàng nho sĩ ấy lại đến thăm, nhưng mà không gặp ai ở nhà. Chàng nho sĩ ấy để lại một bài thơ trên vách cửa này đây nè. Lúc ra về đọc bài thơ trên vách, Phụng Trinh tưởng nhớ đến cái chàng nho sĩ tài hoa kia mà lâm bệnh tương tư. Còn gái lão đào suốt một năm trời, và vừa trút hơi thở cuối cùng trong lúc công tử vừa bước chân đến cửa đạo hoa viên này đây à. Vì vậy công tử vừa nghe tiếng khóc than thảm thiết của lão thương con đó mà. Thôi Hộ nghe thân phụ của nàng Phụng Trinh kể đến đó, dùng ôm mặt khóc. Tiếng khóc còn thảm thiết hơn tiếng khóc của thân phụ của nàng Phụng Trinh khi nãy. Chàng không ngờ bài thơ của chàng đã gieo vào lòng Phụng Trinh một mối đau buồn, và nàng đã ôm một mối tình tuyệt vọng. Ông lão Đào Bạch Phụng thấy chàng nho sinh đang nghe chuyện bỗng khóc òa lên thảm thiết như thế, lấy làm lạ hỏi:
4: Ủa, con gái của lão nó tử vong, vì thương con lão khóc than là phải rồi, còn công tử từ đâu đến đây sao cũng cảm cảnh đau buồn này?
0: Thôi Hộ gạt nước mắt nói: Dạ thưa lão trượng, tôi là Thôi Hộ, chính là chàng trai nho sinh trước kia đã đề thơ lên vách làm cho nàng Phụng Trinh phải ngậm hờn trong ân ái đó. Nếu nàng mà có bề nào thì Thôi Hộ này còn mặt mũi nào mà sống trong trời đất nhỉ thưa lão. Xin lão trượng cho phép tiểu tử được đến thăm xác của nàng Phụng Trinh ạ.
3: Ông lão đau khổ nhìn Thôi Hộ, không ngờ Thôi Hộ lại đến kịp lúc nàng Phụng Trinh từ trần. Lão nói:
4: Thật là lão không ngờ có cái duyên kỳ ngộ như vậy ạ.
0: Lão dắt Thôi Hộ vào phòng sau, chỗ nàng Phụng Trinh nằm. Phụng Trinh nằm thiêm thiếp như đang ngủ say, tuy hơi thở đã tắt nhưng thân thể vẫn xác của nàng Phụng Trinh ạ.
3: Ông lão đau khổ nhìn Thôi Hộ, không ngờ Thôi Hộ lại đến kịp lúc nàng Phụng Trinh từ trần. Lão nói:
4: Thật là lão không ngờ có cái duyên kỳ ngộ như vậy ạ.
0: Lão dắt Thôi Hộ vào phòng sau, chỗ nàng Phụng Trinh nằm. Phụng Trinh nằm thiêm thiếp như đang ngủ say, tuy hơi thở đã tắt nhưng thân thể vẫn còn.

0: Phụng Trinh vào lòng gọi lớn: "Phụng Trinh ơi, nàng ơi, Phụng Trinh, Thôi Hộ đã về đây nè." Chàng Thôi gọi ba tiếng liền thì Phụng Trinh từ từ mở mắt, cất tiếng thở dài, nhìn Thôi Hộ mỉm cười sung sướng. Phụng Trinh đã sống lại. Ông lão Đạo Bạch Phụng mừng vui không kể xiết, lòng dạ rung động. Cùng với Thôi Hộ đỡ Phụng Trinh dậy, rồi đợi cho nàng Phụng Trinh sức khỏe bình phục, lão trượng Đào Bạch Phụng cho phép đôi trai tài gái sắc này đẹp duyên chồng vợ.
1: Trong truyện Kiều có câu: "Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông", là lấy ý hai câu thơ của Thôi Hộ viết trên cửa nhà nàng Phụng Trinh trong lúc đến không gặp nàng. Ngày nay trong thi văn, khi nói đến má đào, tức là nói đến người đàn bà đẹp, ví như má đào không thuốc mà say, nước kia muốn đổ, thành này muốn nghiêng.

0: Điển tích Lam Kiều. Lam là tên của một con sông Lam hoặc là Lam Giang. Kiều là cầu, tức là cầu bắc qua sông Lam thuộc tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc. Trong Truyện Kiều có hai câu thơ nhắc đến điển tích Lam Kiều. Tình riêng tưởng ít nhớ nhiều, xăm xăm dè nẻo Lam Kiều lận sang. Câu thơ này tác giả Truyện Kiều tả lúc Kim Trọng tương tư thương nhớ Dương Thúy Kiều. Chàng Kim tìm đủ mọi cách để được gặp gỡ và gần người đẹp. Và trong hai câu thơ này cũng nhắc đến điển tích Lam Kiều, rằng mua ngọc đến Lam Kiều, xin nghi, xin dạy bao nhiêu cho tường. Hai câu thơ này tác giả tả lúc Mã Giám Sinh được tin có gia nhân bán mình chuộc cha, nên họ Mã lần đến Mặc Cả. Lam Kiều có ý là nơi gặp gỡ duyên lành và nơi trao sính lễ để xe duyên cầm sắc. Điển tích này lấy ở truyện Bùi Hằng đến Lam Kiều dâng chài ngọc cưới nàng vân anh làm vợ. Tích truyện Bùi Hằng như sau:
1: vào đời nhà Đường có một chàng nho sĩ tên Bùi Hằng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tài cao học rộng, cốt cách phi thường, trong các môn cầm kỳ thi họa đều giỏi hơn người, nổi tiếng là con nhà Thế Việt. Sau khi thành danh, chàng đi kén vợ, nhưng càng đi chàng càng thất vọng vì mãi không lựa chọn được một giai nhân nào thật ưng ý. Tuy nhiên, không lấy thế làm nản lòng, chàng tự nhủ:
0: trong thế gian này chẳng thiếu gì cái bậc phong lưu đài khác, nếu chưa gặp được giai nhân người chỉ vì duyên nợ chưa đến mà thôi.
1: Chàng tiếp tục đi đó, đi đây để tìm cho được ý trung nhân mà chàng mơ ước. Thường ngày, chàng mặc áo xanh tư mã giao châu, cởi ngựa trắng, mang trên lưng bầu rượu, túi thơ, đủng đỉnh thả bước ngoạn du khắp chốn. Chàng thường đến những nơi danh lam thắng cảnh để uống rượu, đề thơ. Một hôm, Bùi Hằng đi về phía Tây Bắc thành Thiểm Tây, bỗng thấy một giai nhân tuy lớn tuổi, trạc độ tứ tuần, nhưng sắc đẹp vẫn còn lưu lại ở tuổi thanh xuân một cái gì rất khả ái. Nàng đang tiểu hoa trong một túp liệu cỏ. Bùi Hằng đứng nhìn mãi, vẻ như đang tiếc rẻ một đóa hoa khuynh thành đã bị thời gian làm mờ phai sắc thấm. Không bỏ lỡ dịp mai, Bùi Hằng xuống ngựa, lân la hỏi thăm tung tích người thiếu phụ, thì được biết nàng là Vân Kiều phu nhân. Đã lâu, Vân Kiều phu nhân

0: Có nghe chàng nho sĩ Bùi Hằng cố tâm tìm người xe duyên kết tóc, nên khi thấy chàng có vẻ say sưa ngắm sắc đẹp của nàng, nàng liền bước vào trong viết mấy câu thơ, sai người nhà đem ra cho Bùi Hằng. Bùi Hằng mở thư ra xem: uống chén quỳnh tương trong cảnh xanh, quyền sương giả thuốc thấy dân anh, Lam Kiều vốn chỗ thần tiên ở, hà tất đi tìm đến Ngọc Kinh. Đọc bài thơ, Bùi Hằng kinh ngạc, chẳng biết vì sao Vân Kiều phu nhân lại hiểu rõ tâm trạng của chàng là muốn đi tìm ý trung nhân. Cứ theo bài thơ thì Vân Kiều phu nhân bảo chàng đến Lam Kiều sẽ gặp Vân Anh, nơi đó chàng sẽ gặp duyên lành. Mà Vân Anh là ai? Có phải đó là một giai nhân sắc nước hương trời đó chăng? Có làm cho chàng toại nguyện không? Tuy nghi ngờ, nhưng Bùi Hằng vẫn làm theo bài thơ. Chàng lên ngựa, thông thả ra đi, lần dò hỏi thăm đường đến Lam Kiều. Đi mãi, hoàng hôn đã xóa mờ thôn xóm mà Lam Kiều chưa thấy. Rồi bóng đêm bao phủ không gian, Bùi Hằng dắt ngựa vào một quán trọ ven đường xin nghỉ tạm để ngày mai tiếp tục ra đi. Tối hôm ấy, chàng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình dáng Vân Kiều phu nhân như có cái gì kích động tình cảm của chàng. Chàng tin rằng Vân Kiều phu nhân đã chỉ dẫn thì không thể không đem lại cho chàng một ước mơ. Sáng hôm sau, Bùi Hằng từ giả chủ quán ra đi. Chủ quán là một bà lão quắc thước, trông có vẻ tiên phong đào cốt. Chàng vừa đi vài dặm đường, ngoảnh lại nhìn hướng cũ thì không còn thấy quán lá đâu cả, mà đằng sau hiện ra rừng cây bát ngát. Trước mặt chàng là một con sông lớn, có một chiếc cầu bắc ngang. Bùi Hằng nghĩ thầm:
1: ủa, tại sao cảnh vật lại thay đổi lạ lùng như thế này cả? Ta không phải là người đang nằm ngủ chiêm bao.
0: Chàng gò cương ngựa cho đi chậm rãi, lấy bài thơ của Vân Kiều phu nhân ra đọc và ngẫm nghĩ.
1: Trong câu thơ thứ ba thì có nói Lam Kiều giống chỗ thần tiên ở. Vậy đây là cảnh thần tiên sao? Có thể bà lão chủ quán mà ta vừa gặp là bà tiên chăng? Nếu vậy thì chiếc cầu này đúng là Lam Kiều rồi chứ gì?
0: Bùi Hằng dục ngựa lần tới, bên cầu hiện ra một quán lá, chung quanh quán là rừng dâu. Chủ quán là một bà lão da mồi tóc bạc, nhưng tác phong đào mạo đoan trang. Chàng xuống ngựa, buộc ngựa vào góc quán và bước vào xin nước uống. Bà lão niềm nở chào khách và gọi con gái bà đem nước ra mời. Từ phía sau nương dâu, một giai nhân lả lướt bước ra, sắc đẹp tuyệt trần làm cho Bùi Hằng nhìn không nháy mắt. Giai nhân bưng chén ngọc, rót đầy nước đưa mời Bùi Hằng uống. Bùi Hằng đã thả gót du ngoạn khắp nơi, nhưng chưa từng thấy một cô gái nào kiều diễm, quỷ mị như con gái bà chủ quán. Bùi Hằng tỏ tình cảm của mình và gặng hỏi tông tích bà lão, thì được biết giai nhân trong quán tên là Vân Anh, em ruột Vân Kiều phu nhân. Thiếu phụ đã cho chàng bài thơ hôm trước, còn bà lão là thân mẫu của Vân Anh, Vân Kiều. Bùi Hằng mừng rỡ, biết rằng Vân Kiều phu nhân có giả ý giới thiệu Vân Anh, em ruột của nàng, để cùng với Bùi Hằng tác thành giai ngẫu. Chàng lấy bức thư có nét chữ của Vân Kiều trao cho bà lão xem và xin cưới Vân Anh làm vợ. Bà lão mỉm cười đáp: ta có hai đứa con gái, Vân Kiều đã thành gia thất, chỉ còn Vân Anh sớm hôm hầu hạ tuổi già. Nếu quả duyên trời định thì mụ đây cũng không dám trái ý, nhưng mà muốn cưới con gái mụ thì phải nạp sính lễ chứ. Bùi Hằng mừng rỡ hỏi:
1: dạ xin lỗi bà, dạy cho tiểu tử biết là phải nạp bao nhiêu ạ?
0: Bà lão nói: sính lễ thì không cần vàng bạc, mà bằng một vật quý, đó là một chiếc chài ngọc dùng để giả thuốc quyền sương. Chiếc chài ngọc ấy phải vừa với chiếc cối ngọc này.
1: Vừa nói, lão bà vừa trao cho Bùi Hằng một chiếc cối bằng ngọc óng ánh. Bùi Hằng cầm chiếc cối ngọc ngắm nghía, thấy quả là thứ ngọc tốt, nhưng còn chài ngọc biết đâu mà tìm. Chàng thở dài nhìn Vân Anh. Sắc đẹp của Vân Anh làm cho chàng không thể chần chờ được nữa. Chàng quyết chí đi tìm chài ngọc để đẹp duyên với nàng. Bùi Hằng bái tạ lão bà, chào Viên Anh xin hẹn ngài tái ngộ. Thế là Bùi Hằng một người một ngựa lang thang khắp thiên hạ để tìm chài ngọc. Sự khổ sở mà Bùi Hằng gánh chịu trong cuộc phiêu lưu rất nhiều. Nhưng nghĩ đến sắc đẹp của Vân Anh, được xe duyên với nàng tiên nữ, làm cho chàng không thể nào chán nản. Chàng đi, đi mãi, mà chài ngọc để giả thuốc quyền xương làm sao mà tìm được ở trong dân gian đây? Không có chài ngọc để làm sính lễ giao duyên cùng Vân Anh, Bùi Hằng cảm thấy đời mình không còn sức sống nữa. Bao nhiêu tự cao tự đại của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài cao học rộng, giờ đây trước một Vân Anh gia nhân tuyệt sắc, chàng cảm thấy như yếu hèn, không còn gì nữa. Bùi Hằng một người một ngựa dông ruổi khắp nơi không định hướng. Có lúc chàng ghé về nhà chưa ráo mồ hôi lại ra đi. Nét đau khổ đã hiện rõ trên mặt của chàng trai mới ngày nào còn vô tư trước các tiểu thư đại cát. Các thú vui cầm kỳ thi họa không còn giúp chàng quên cái việc đi tìm chài ngọc giả thuốc quyền xương làm nghi lễ xe duyên với Vân Anh ở Lam Kiều. Rồi một hôm, qua những ngày tháng bôn ba, mệt mỏi, Bùi Hằng lại gặp một quán vắng bên đường. Chàng buộc ngựa vào quán, xin nghỉ lại một đêm để ngày mai tiếp tục bước đường vô định. Mai thay, vừa vào trong quán, Bùi Hằng trông thấy chủ nhân là một bà lão, tay cầm chài ngọc, miệng hát nghêu ngao.
0: Chài xương ta có, ai muốn cần dùng, duyên thấm chỉ hồng, cầu xương đợi khách.
1: Bùi Hằng trông thấy chài ngọc lòng mừng khắp khởi, vội vã khấu đầu thi lễ và nói: Dạ thưa, tiểu nhân đã khổ công đi tìm chài ngọc giả thuốc quyền xương để làm sính lễ với Lam Kiều. Nay lão bà đã có chài ngọc, xin lão bà thương tình giúp cho tiểu nhân được toại ước à. Lão bà cười.
0: Chài ngọc xương không phải dễ tìm nếu như người đi tìm nó không thành tâm bệnh chí. Nay ta thấy công tử là người có quyết tâm giữ trọn hương thề, thì đây âu cũng là duyên tiền định. Ta bằng lòng trao cho công tử để sớm đẹp duyên cùng với nàng Vân Anh đó.
1: Nói xong, bà lão trao chài ngọc cho Bùi Hằng không luyến tiếc. Chiếc chài ngọc là một báu vật của tiên gia, sáng ngời trong tay Bùi Hằng đã hứa hẹn mối ba sinh nồng thắm. Đêm đó, Bùi Hằng nôn nao trong lòng, không sao ngủ được. Chàng ôm chài ngọc vào lòng mân mê như trìu mến một mỹ nữ. Sáng hôm sau, trời vừa rạng, Bùi Hằng đã tạ từ bà lão dắt ngựa ra đi. Chàng quyết chí gấp rút trở lại nẻo Lam Kiều. Cũng như lần trước, chàng ra đi vài dặm quay lại thì không thấy quán lá bên đường nữa, mà đằng sau chàng là mấy cụm nương dâu. Trước mặt chàng là một dòng sông cuốn khúc. Lần theo dòng sông, chàng trở về nẻo cũ, nơi có chiếc cầu và thảo lư của mẹ con Vân Anh. Đi được một lúc, chàng đến nơi cảnh của người xưa còn đó, nơi liều cỏ hai mẹ con Vân Anh đang dệt lụa quay tơ. Bùi Hằng xuống ngựa dâng chài ngọc, bà lão cầm chài ngọc để giả thuốc quyền xương ướm thử vào cối ngọc. Thấy chài và cối vừa khít nhau, lão bà mừng rỡ cho đôi trẻ làm lễ tơ hồng. Bùi Hằng sánh duyên cùng Vân Anh. Trong Truyện Kiều, lúc Kim Trọng gặp Thúy Kiều trong đêm trăng, chàng Kim có tỏ ý với Thúy Kiều việc mang sính lễ.
0: Xin rằng gió mát trăng thanh, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam, chài xương chưa nên cầu lam, sợ lần khân quá ra sàm sở chăng.
1: Chứ chài xương và cầu lam lấy ở tích Bùi Hằng dâng chài ngọc giả thuốc quyền xương để làm đồ sính lễ xe duyên với nàng Vân Anh ở Lam Kiều.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: lắc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 19 mùa thường niên, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lễ trọng. Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria, sau cùng là suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
3: Ôi trinh nữ, khoác ánh hồng rực sáng, 12 sao là mũ ngọc tinh tuyền, mảnh trăng ngà làm bệ đặt gót sen, rực rỡ quá, vinh quang Ngài chói lọi.
4: Ngài chiến thắng tử thần và tội lỗi, lên ngự ngai vàng cạnh Đức Kitô, làm trạng sư cho chúng tử cậy nhờ, trời cùng đất tung hô, tâu bà Chúa.
1: Xin binh vực những thiện nam tín nữ và dẫn đưa bầy chiên lạc trở về, cả loài người nguyên tội đã phân ly, xin quy tụ tất cả thành một mối.
2: Ơn tha tội đổ xuống lòng sám hối, đỡ nâng người đang nghèo khổ ốm đau, lẽ kỵ trông xin bừng sáng lên nào, cho con cái vững tin ơn cứu độ.
3: Lời vinh tụng dâng ba ngôi Thiên Chúa, đã tặng Ngài một vương miện cao sang, lại tôn phong lên tước vị nữ hoàng và thân mẫu muôn người muôn thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương thứ nhất từ câu 39 đến câu 56. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm, vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái thương đến phận hèn tớ nữ của Ngài. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, hôm nay giáo hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Một mầu nhiệm cao cả và cũng là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Mẹ Maria sau một đời khiêm tốn, tin yêu và phục vụ đã được Chúa rước cả hồn lẫn xác về trời, đoàn tụ với con yêu dấu của mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Hình ảnh ấy như một lời mời gọi, dù chúng ta đang còn phải vật lộn với trăm bề thử thách ở trần gian, vẫn mang cùng một hy vọng là đạt tới cùng đích đời người, đó là quê trời, nơi mẹ đang chờ đón mỗi chúng ta. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Maria vội vã lên đường thăm bà Thánh Elizabeth, hay còn gọi là bà Thánh Isave. Khi Đức Mẹ cất tiếng chào bà Isave thì Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng bà. Còn chính bà thì được đầy thánh thần mà kêu lên: Em thật có phúc hơn mọi người phụ nữ, vì người con em đang cưu mang cũng thật có phúc. Mẹ có phúc bởi vì mẹ có Chúa ở cùng mẹ. Rồi mẹ cất lên bài ca nổi tiếng Magnificat ngợi khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì người đã đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn, từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Đây chính là tâm tình, khiêm tốn, yêu thương và phó thác tuyệt đối của mẹ. Mẹ không quy hướng về mình, nhưng luôn quy hướng về Thiên Chúa, để Thiên Chúa làm nên những điều kỳ diệu nơi mẹ. Qua biến cố này, chúng ta thấy rõ chân dung của mẹ Maria trong 3 đặc nét. Thứ nhất là với đức tin khiêm nhường, mẹ thưa phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn đến. Tin vào
lời sứ thần truyền, dù điều ấy vượt quá trí hiểu của loài người, dù tương lai không biết đi về đâu, mẹ vẫn cứ tin mà bước đi đến chân thập giá. Thứ hai, với tình yêu phục vụ, mẹ vội vã lên đường để đem Chúa đến cho người chị họ là bà Isave, đồng thời đến để nâng đỡ bà ấy trong thời gian mang thai nặng nhọc, khó khăn. Thứ ba, với niềm phó thác trọn vẹn, mẹ đặt mọi sự và chọn cả cuộc đời của mình trong tay Chúa. Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Lời xin vâng đó không phải nhất thời nông nổi, cũng không phải chỉ trên môi miệng, nhưng luôn trung kiên đến cùng, bước theo Chúa Giêsu đến tận nơi thập giá. Chính vì đức tin, lòng mến và sự phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa ấy, mẹ đã nêu gương sáng ngời cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúa đã chọn mẹ tinh tuyền thánh thiện và mẹ đã sống đúng với ơn gọi Chúa ban. Thế nên Chúa ban cho mẹ hồn xác về trời. Với đặc ân này, mẹ càng dễ yêu thương và ban ơn phúc cho chúng ta là con cái mẹ. Thánh Bernardo đã diễn tả điều này thật đẹp như sau: bước theo mẹ, bạn không lạc đường. Cầu xin mẹ, bạn không thất vọng. Thỉnh giáo mẹ, bạn không sai lầm. Mẹ đỡ nâng, bạn không vấp ngã. Mẹ chở che, bạn không sợ hãi. Mẹ dìu dắt, bạn sẽ an tâm và nhờ ơn mẹ, bạn sẽ tới đích. Lời này thật quá đúng đắn, cách riêng là ở trong đời sống tu trì của chúng con. Bởi vì hôm nay kỷ niệm đúng 17 năm con bước vào nhà dòng. Nhìn lại một hành trình ấy, con thấy rằng mỗi ngày chúng con dâng ơn gọi cho mẹ. Mỗi tối chúng con đến với mẹ ở trong kinh nguyện, đặc biệt là kinh Mân Côi. Và khi vào nhà tập, việc đầu tiên cha giáo tập dạy chúng con đó là tận hiến cho mẹ. Việc chuẩn bị bắt đầu cả tháng, bao gồm tĩnh tâm, làm tuần cửu nhật, tuần tận hiến, vân vân vân. Ở trong mỗi giai đoạn chúng con đi qua đều có bóng dáng của mẹ và nhờ mẹ luôn che chở phù giúp, chúng con thấy mình thêm mạnh sức và can trường trong những thử thách hàng ngày. Nghĩ lại, nếu không có mẹ, chúng con không thể bước đi cho đến ngày hôm nay. Và con luôn xác tín rằng nếu chúng ta phó thác đời mình cho mẹ, chắc chắn mẹ sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách và cám dỗ. Bởi đơn giản, mẹ chỉ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu là cùng đích của mọi sự thiện hảo, là đường, là sự thật và là sự sống viên mãn. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta không chỉ chiêm ngắm vinh quang của mẹ, mà còn được mời gọi học sống như mẹ trong tin yêu, phục vụ và phó thác qua những việc, những thói quen cầu nguyện hàng ngày. Cách riêng là cầu nguyện với kinh Mân Côi, nhờ mẹ, với mẹ và qua mẹ. Mau mắn trợ giúp người khác một cách thiết thực. Và khi phải đương đầu với những gian khổ, thì luôn vững lòng cậy trông, kêu cầu mẹ cứu giúp. Chắc chắn mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, con của mẹ, là nguồn mặt của mọi sự khôn ngoan và an vui. Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng nói thế này: chúng ta hãy can đảm tiến bước vì có mẹ Maria ở với chúng ta. Trong thông điệp Spe Servi,
Ngài ví đời người như một hải trình giữa đêm tối. Chúa Giêsu là mặt trời, còn mẹ Maria là ngôi sao hy vọng dẫn đường. Với lời này, Đức Cô Giáo Hoàng cảm nghiệm sâu sắc hành trình theo Chúa không thể thiếu mẹ và không thể không theo gương mẹ, bởi vì mẹ chính là ngôi sao sáng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Tâm tình này cũng được Đức Thánh Cha Francisco diễn tả trong tông huấn Đức Kitô đang sống như sau: Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, thưa tiếng xin vâng, sát cánh với con mình, nâng đỡ, che chở, gìn giữ niềm hy vọng tuyệt vời. Chúng ta hãy học nơi mẹ sự nhẫn nại, bền chí và sáng tạo để vượt qua mọi thử thách. Vậy, giữa những đêm tối của cuộc đời, chúng ta đừng sợ bước đi, vì đã có mẹ Maria là ngôi sao hy vọng luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Xin cho lòng mến Chúa trong tim mẹ cũng được bùng cháy trong lòng mỗi chúng ta, để chúng ta phụng sự Chúa với trọn cả xác hồn. Amen.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báo đức mẹ@gmail.com.

Phần ngủ, phụ tỉnh dòng chúc cứu thế hải ngoại và hồi bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân u cùng tăng gia của ông Đa Minh Trần Đinh Riêng, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Gerardo Garland, Texas, qua đời ngày 5 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Đa Minh về hưởng nhang Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mi Ca E Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Boston đau buồn khi tiểu bang Massachusetts cho phép phá thai triệt để. Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2026, Đức Tổng giám mục Richard Henning của Tổng giáo phận Boston ra tuyên bố liên quan đến việc thống đốc đảng Dân Chủ Maura Healey, một người công giáo, một ngày trước đó đã ký một dự luật cho phép phá thai vào bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ tại tiểu bang Massachusetts. Tuyên bố viết, việc thông qua và ký ban hành một dự luật mở rộng quyền phá thai một cách triệt để tại khối thịnh vượng chung Massachusetts là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với tính chất thánh thiêng và phẩm giá của mỗi người. Tôi nhận ra rằng những người làm việc để bảo vệ và thúc đẩy phẩm giá đó có thể cảm thấy nản lòng trong khoảnh khắc này. Tôi khuyến khích chúng ta tiếp tục tuyên bố vẻ đẹp và phép lạ sự sống. Trước đây, luật tiểu bang Massachusetts cho phép phá thai trong 24 tuần đầu của thai kỳ, nếu bác sĩ nói rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe thể lý hoặc tinh thần của người phụ nữ. Vì một dị tật thai nhi gây tử vong, hoặc chẩn đoán thai nhi sẽ không sống sót bên ngoài tử cung. Luật mới cho phép các bác sĩ thực hiện phá thai sau 24 tuần mang thai, nếu theo đánh giá chuyên môn của họ là cần thiết về mặt y tế. Luật này cũng loại bỏ yêu cầu rằng các ca phá thai muộn phải được thực hiện trong môi trường bệnh viện, cho phép các bác sĩ có giấy phép thực hiện phá thai tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe và điều trị đủ điều kiện khác. Với luật mới này, Massachusetts trở thành tiểu bang thứ 11 ở Hoa Kỳ, không áp đặt giới hạn nào đối với việc phá thai.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất Colombia. Hôm 11 tháng 8 năm 2026, trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký và gửi đến Đức Cha Francisco Javier Munera Correa, Tổng giám mục Cartagena, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ sự gần gũi với người dân Colombia sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 10 tháng 8. Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, nhiều người mất tích, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều thành phố. Đức Thánh Cha cho biết Ngài vô cùng đau buồn khi hay tin trận động đất đã gây ra nhiều trường hợp tử vong và bị thương, cũng như những thiệt hại lớn về cơ sở, hạ tầng tại nhiều thành phố và nhiều nhà thờ. Trước những hậu quả nặng nề của thảm họa, Đức Thánh Cha bảo đảm lời cầu nguyện cho những người đã qua đời và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này sớm được hồi phục.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đời thánh hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến Đại hội Thường niên năm 2026 của Hội nghị các lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ được tổ chức tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8, Đại hội năm nay đánh dấu 70 năm thành lập, có chủ đề nhiều đặc sủng, một thần khí, một ơn gọi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dù đến từ những cộng đoàn có lịch sử và hoạt động tông đồ khác nhau, các tu sĩ cần luôn quan tâm đến việc xây dựng sự hiệp nhất trong chính hội dòng của mình, giữa các hội dòng với nhau và trong toàn thể giáo hội. Ngài nhắc rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng hiệp thông của Chúa Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói với các thành viên đời sống thánh hiến được mời gọi trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành. bởi chính đời sống cộng đoàn và cơ cấu của các hội dòng mang lại nhiều cơ hội để thực hành việc lắng nghe, phân định và cùng nhau bước đi.
4: Tin Vatican công bố đề tài Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 năm 2026, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải giáp kỹ thuật phục vụ hòa bình chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý, và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha Leo 14 đã đưa ra một yêu cầu khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận được cùng nhau thống nhất, có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta được trở lại về tiết mục Về Với Mẹ Maria. Trong phòng ghi âm đang có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trường Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin chào cô, xin chào quý anh chị, xin được kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, lần trước chúng ta vẫn nói về giới thiệu với quý thính giả về nguồn gốc của Kinh Mân Côi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục.
2: Dạ vâng, mình đang dừng lại ở cái lịch sử của Kinh Mân Côi. Thì Kinh Mân Côi đó là mình đang nói tới vào thế kỷ thứ 10 đó, thì là ban đầu đó là các tu sĩ đó là như là cô với các anh chị đó là biết là các tu sĩ là được ủy thác đặc biệt đó là để đọc kinh phụng vụ. Và mình có nói tới kinh có ở trong kinh phụng vụ đó thì có đó là phần lớn đó là lời Chúa, rồi các thánh vịnh, rồi kinh lạy cha đó là được đọc ở trong kinh phụng vụ, cũng như là trong thánh lễ. Đó là ở Cựu Ước đó thì là có các thánh vịnh, đó là như là tinh hoa của Cựu Ước. Ở bên Tân Ước đó thì là tinh hoa của Tân Ước đó là phúc âm, nhưng mà đó là cái kinh nguyện mà đặc biệt đó là quan trọng bậc nhất, đó là kinh lạy cha, bởi vì đó là cái lời kinh của Chúa dạy. Thì ở trong kinh phụng vụ đó thì chúng ta thấy đó là đều có các thánh vịnh và kinh lạy cha, đó là các đặc biệt, đó là các tu sĩ thì được ủy thác cho việc đó là đọc kinh phụng vụ. Và mình biết là các thánh vịnh đó là có 150 thánh vịnh. Thì ban đầu đó là các tu sĩ, có những vị tu sĩ đó là không có biết tiếng Latin, thì thay thế 150 thánh vịnh đó là bằng 150, đó là cái kinh lạy cha. Tới thế kỷ thứ 11 thì thay vì đọc 150 kinh lạy cha đó thì là bắt đầu đó là vào thế kỷ thứ 11 đó là có đẩy mạnh cái việc đó sùng kính Đức Mẹ đó, thì mới thay thế đó là bằng 150 kinh kính mừng. Thì các kinh kính mừng đó thì được gọi như là để mà thay thế cho các thánh vịnh, và được gọi như là thánh vịnh Đức Mẹ, có nghĩa là gọi việc đọc kinh kính mừng như là mình thay thế cho đọc thánh vịnh, và gọi đó là thánh vịnh của Đức Mẹ. Đến thế kỷ thứ 15 đó thì các tu sĩ mới gắn cái việc đọc kinh kính mừng với các mầu nhiệm ở trong cuộc đời của Chúa Kitô, và đặc biệt đó là có cha Alain de la Roche của dòng Đa Minh đó, thì có cái đóng góp lớn trong cái vấn đề này. Chúng ta đã chia sẻ với nhau đó là vào thế kỷ thứ 13, tức là năm 1214 đó, thì là cha Thánh Đa Minh đó là được Đức Mẹ đó là hiện ra và trao cho cái chàng Chuyện Mân Côi như là một khí giới để chống lại lạc giáo, để đưa những lạc giáo cũng như là những người tội lỗi đó là trở về với giáo hội. Đó thì đó là thế kỷ thứ 13. Cho tới thế kỷ 15 đó thì là một người con cái khác của dòng Đa Minh, đó là cha Alain de la Roche đó. Thì ngài có cái đóng góp rất là lớn trong việc đó là chia cái kinh Mân Côi thành ba phần, đó là nhập thể, tự nạn và vinh hiển, và thêm việc suy niệm vào các kinh Mân Côi. Đến thế kỷ thứ 16 đó thì là một vị linh mục khác của dòng Đa Minh là cha Alberto da Castello đó, đã chia ba cái mầu nhiệm lớn thành 15 mầu nhiệm nhỏ. Và đến năm 1569, có nghĩa là vào thế kỷ thứ 16, vào thế kỷ thứ 16 thì Đức Pio thứ 5 là một vị giáo hoàng của dòng Đa Minh. Thì ngài đã phê chuẩn cái kinh Mân Côi với 15 mầu nhiệm như cái hình thức hiện nay chúng ta đọc. Đó. Rồi cũng vào cái thời kỳ của Đức Pio thứ 5 đó, vào năm 1571 đó, ngày 7 tháng 10 năm 1571 đó, thì là bên Công giáo, bên Hồi giáo đó là có một cái trận chiến, và nhờ việc đó là đọc kinh Mân Côi, gần chữ Mân Côi mà đã có cái chiến thắng ở Lepanto vào năm 1571, và Chính vì cái biến cố này thì cái lễ Đức Mẹ Mân Côi đó là được thiết lập vào ngày 7 tháng 10 hàng năm. Đến năm 2002 đó thì chúng ta biết là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thêm vào năm mầu nhiệm sự sáng. Tức là em còn nhớ đó là khi đó đó là em đang ở trong nhà tập. Nhà tập của tụi em là năm 2002 đến 2003, tức là từ tháng 7 năm 2002 tới tháng 7 năm 2003. Thì tới tháng 10, ngày 16 tháng 10 năm 2002, tức là trùng với lại lễ Thánh Gerardo. Thì cái hôm đó đó là em đặc biệt đó là em chưa biết gì về việc đó là sẽ có thêm năm mầu nhiệm sự sáng. Mà cái ngày hôm đó tự nhiên đó là mình được thúc đẩy như thế nào đó là mình lại đọc Kinh Mân Côi, đó là cho tới thời điểm đó là cái ngày đọc Kinh Mân Côi đó là nhiều nhất ở trong đời. Tính tới cái thời điểm đó, cái ngày hôm đó đọc rất nhiều Kinh Mân Côi. Và kết thúc cái ngày hôm đó đó thì mới được cha giáo cho biết được là cái ngày hôm đó là cái ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đó là thêm vào Kinh Mân Côi, đó là năm mầu nhiệm sự sáng. Đó là cái năm mà nhà tập của tụi em đó là cũng là cái năm là được đặt là năm Mân Côi đấy. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đó là năm Mân Côi. Rồi sau cái hai năm sau đó là sẽ có năm Thánh Thể nữa, và ngày đó là ngày mất vào cái năm Thánh Thể. Nhưng mà đó là ngày thiết lập năm Mân Côi để đặc biệt đó là tôn kính Đức Mẹ, và thành ra đó là em có cái kỷ niệm đó là đặc biệt đó ở trong cái năm nhà tập đó. Thì cái Kinh Mân Côi đó là mình biết được đó là một cái kinh có thể nói là rất là quan trọng, bởi vì đó là có thể nói là sau thánh lễ và kinh phụng vụ của hội thánh đó, thì cái kinh có lẽ là thông dụng nhất là cái Kinh Mân Côi, và cái kinh có thể nói là quan trọng bậc nhất và lôi kéo ơn ích đến với lại chúng ta đó là nhiều nhất, đó là cái Kinh Mân Côi. Đức Mẹ đó là thường xuyên nhắc nhở đó là chúng ta phải siêng năng đó là chuyện Mân Côi, đặc biệt đó là trong cái biến cố Đức Mẹ hiện ra Fatima vào năm 1917.
1: Dạ thì cha con thấy khi mà đi thăm những người qua đời đó thì thấy ai cũng cái bàn tay, cái đôi bàn tay đều quấn cái chuỗi Mân Côi,
2: hoặc là đôi khi đeo cổ.
1: Nó rất là impress cha, rất là touching khi mà mình thấy người ta chắp tay lại rồi quấn cái quà chàng củi chuỗi Mân Côi đó, thì mình thấy là cái này phần rủi là chắc chắn rồi. Mà nếu mà ai mà stick với cái Kinh Mân Côi cho đến khi mà qua đời đó thì con nghĩ là cái đó là cái phần thưởng mà Đức Mẹ sẽ dành cho. Thì chắc có nghĩ
2: thì
1: như vậy
2: thật sự
1: không?
2: Là Đức Mẹ đó là có 15 lời hứa đặc biệt đó là về Kinh Mân Côi, đó là cho Trần Phước, đó là Angel de la Rose đó, là Đức Mẹ có hứa những cái điều rất là đặc biệt như vậy. Và thật sự đó là mình thấy là người Việt Nam của chúng ta đó thì rất là yêu mến Đức Mẹ qua chàng chuỗi Mân Côi. Mình thấy là đó, cầm chàng chuỗi ở trong tay, rồi đôi khi đó là đeo cái nhẫn như cái nhẫn có 10 cái chấm nhỏ để mà có thể đó là lên chuỗi được. Rồi hay là đeo đó là chàng chuỗi Mân Côi ở trước cổ đó, thì mình thấy là cũng có ở trong lịch sử đó, thì là cũng có một nhà bác học, là nhà bác học Embe đó, là lần chuỗi ở trong nhà thờ Đức Bà, và khi đó đó là chân phước Ozanam đó là lúc đó là đánh mất đức tin rồi, mới bước chân vào đó là nhà thờ Đức Bà để mà tham quan thôi, thì cái hình ảnh đó là đánh động ông, đó là ông lên trên, ông thấy có một người đàn ông đó là đang đó là lần chuỗi cầu nguyện đó là ở phía trên gần trên gian cung thánh, và ông đi lên đó thì là ông bắt gặp đó là nhà bác học Empe, và ông nói là ngài nói rằng là cái hình ảnh đó là đánh động ngài hơn cả ngàn cái bài giảng mà ngài đã từng nghe. Cái biến cố đó là cho thấy là một người rất là thông thái như vậy mà đã quỳ gối để mà đọc kinh Mân Côi, đó là để mà tôn kính Đức Mẹ như vậy, đó đã đưa một cái linh hồn đó là trở về với Chúa. Thì thấy đó là cái kinh kinh Mân Côi là một cái kinh đó là rất là đặc biệt, đó là để mà giúp đó là cho cái người tội lỗi đó là được cái ơn hoán cải. Về lợi ích của kinh Mân Côi đó thì được biết đó là kinh Mân Côi được xem như là vũ khí để mà chống lại ma quỷ và tội lỗi, giúp cho người ta đó là hoán cải, có thể là hoán cải những người tội lỗi, cứu rỗi các linh hồn, rồi có thể đó là giúp thiết lập hòa bình trên thế giới, giải thoát những người tội lỗi khỏi những gông cùm của thế lực sự dữ, phá tan những cái lạc thuyết, đó là những cái sức mạnh đó là của kinh Mân Côi. Cha Thánh Pio Năm Dấu đó, ngài coi kinh Mân Côi như là cái mối dây liên kết đối với lại Đức Mẹ, như là vũ khí để đánh bại mọi cám dỗ. Kinh Mân Côi còn có thể đó là mang lại cái ơn cứu độ và sự bình an. Thánh Mông Phô đó có nói rằng đó là ai trung thành lần chữ Mân Côi đó thì dù có những cái yếu đuối đi chăng nữa thì cũng không có đánh mất cái phúc thiên đàng. Có nghĩa là dù đó là là cái người tội lỗi, người yếu đuối, nhưng mà nếu mà có lòng yêu mến, sùng kính Đức Mẹ và trung thành trong cái việc đó là kêu nài sự trợ giúp của Mẹ qua kinh Mân Côi đó, thì sẽ không có bị hư mất. Kinh Mân Côi mang lại cái bình an cho tâm hồn, cho gia đình và cho đất nước. Mẹ sẽ không từ chối ơn nào mà chúng ta kêu cầu qua cái chuỗi kinh Mân Côi. Và qua chân phước Alain de la Roche của dòng Đa Minh đó, thì là Đức Mẹ đã hứa ban đó là 15, có 15 lời hứa cho những ai đọc kinh Mân Côi. Ở đây chúng ta không có đọc ra, nhưng mà có những cái lời hứa đó là đặc biệt, như là mẹ ai mà siêng năng lần chuỗi Mân Côi đó thì sẽ được mẹ đó là che chở một cách đặc biệt, không bao giờ đó là sẽ bị hư mất, sẽ được cái ơn hoán cải và có thể nói là được giải thoát nhanh chóng khỏi lửa luyện ngục, đó là sau khi chết. Sùng kính cái người mà sùng kính đọc kinh Mân Côi đó là cái dấu được tiền định là sẽ được nên thánh. Và chuỗi Mân Côi có thể nói là một cái kinh nguyện đó là tuyệt hảo, chỉ có sau thánh lễ và kinh phụng vụ thôi. Ở bên người Việt Nam của chúng ta đó thì mình thấy đó là bên cạnh cái kinh Mân Côi đó, thì kinh Mân Côi của tiếng Anh, không biết là nếu mà cô và các anh chị nếu mà có đọc kinh Mân Côi của tiếng Anh đó thì mình đọc những cái lời nguyện đó thì là thông thường là không thấy,
1: không thấy
2: những
1: cái phần thứ hai,
2: phần thứ hai là xin ơn.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Xin ơn
1: Việt
2: xin
1: Nam
2: một
1: mình mới
2: nhân
1: có
2: đức. Thường ở Việt Nam của mình đó là xin cho có một cái nhân đức sau mỗi cái chục kinh đó là mình suy niệm, có một cái lời để mình suy niệm, chẳng hạn như thứ nhất năm sự vui, thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Thì cái phần là xin cho được lòng khiêm nhường đó thì mình không không thấy ở trong cái bản tiếng Anh, nhưng mà Việt Nam của mình đó là có truyền thống đó là sau mỗi chục kinh đó là có xin thêm ơn đó. Sau mỗi cái chục kinh đó là mình suy niệm, có một cái lời để mình suy niệm, chẳng hạn như thứ nhất năm sự vui, thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Thì cái phần là xin cho được lòng khiêm nhường đó thì mình không không thấy ở trong cái bản tiếng Anh, nhưng mà Việt Nam của mình đó là có truyền thống đó là sau mỗi chục kinh đó là có xin thêm ơn đó. Cái đó là theo cái ảnh hưởng, đó là theo truyền thống của Thánh Mông Phô.

0: theo cái theo theo theo cái bảng chung đó là nó không phải của người Việt Nam. Đó thì cái đó nó làm có lẽ là vào tháng 10 hoặc là có một dịp khác đó là mình sẽ chia sẻ đó là sâu hơn về cái kinh nguyện này. Đây đó là nhân dịp đó là tuần trước là lễ của Thánh Đa Minh, là vị thánh rất là đặc biệt, cũng như là với là đấng sáng lập dòng Đa Minh và là một vị thánh đặc biệt, cũng như là các vị thánh trong dòng Đa Minh khác đó là có công trong cái việc đó là hình thành và quảng bá cái kinh Mân Côi này. Thì chúng ta có chia sẻ với nhau đó là một ít về kinh Mân Côi để thêm lòng đó là sùng kính Đức Mẹ qua cái chuỗi kinh này. Ngày hôm nay đó thì cùng với giáo hội đó là chúng ta mừng lễ Đức Maria đó là hồn xác lên trời. Cá nhân của em đó thì nhớ lại khi vào cái tuổi teenager, tức là 16, 17 tuổi, là khi đó đó thì tự nhiên đó là mình được soi sáng là mình sẽ lần chuỗi hàng ngày. Và khởi đi đó là từ 10 kinh Mân Côi mỗi ngày thôi. 10 kinh Mân Côi mỗi ngày. Thì em nhớ đó là khi đó đó là một tuần trước lễ Đức Mẹ Hồn Sáng Lên Trời là em bắt đầu. Em bắt đầu đó là đọc kinh Mân Côi đó, và đọc đúng một năm thì mình thấy mình giữ được đó là 10 kinh đó là sau một năm. Thì sau một năm bắt đầu đó là tăng lên và cứ giữ như vậy đó là cho tới ngày hôm nay.
1: Là bao nhiêu chuỗi rồi thì chị?
0: Cái đó là bí mật.
1: Để bao nhiêu chuỗi rồi?
0: Tôi nói, nhưng mà đó là cái chuỗi Mân Côi đó là khởi đi từ 10 kinh kính mừng đầu tiên. Tức là sẽ hứa là sẽ đọc thường xuyên. Và có một điều rất là lạ lùng, khi đó em chưa biết gì đó là về Thánh Đa Minh. Nhưng mà về sau này đó, thì khi vô dòng rồi đó là mới biết về Thánh Đa Minh á, thì mình rất là ngạc nhiên là cái ngày mà mình chọn để mình bắt đầu đọc kinh Mân Côi là ngày 8 tháng 8, một tuần trước lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là ngày lễ Thánh Đa Minh, là cái người đã có công đó là quảng bá về kinh Mân Côi. Đó là một cái sự đó là trùng hợp rất là lạ lùng. Thì cái đó là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt, tại vì em nhớ cái ngày đó là nhớ là đúng trước một tuần đó là trước lễ Đức Mẹ Hồn Sáng Lên Trời.
1: Có nghĩ cha nên viết hồi ký để giống như là cha Hưng á, ngài tới đây ngài dạy tụi con mà con đã theo hai khóa rồi đó, hai khóa tự hiến cho Mẹ Maria rồi đó, thưa cha, rồi tự hiến cho Thánh Tông nữa, rồi cũng có nhẫn, rồi cũng có hứa đủ thứ chuyện, nhưng mà bây giờ thì cũng chả thấy cái tiến bộ gì trong cái giờ là đọc kinh Mân Côi cả.
0: Không, thì thật sự đó là cái vấn đề sùng kính Đức Mẹ đó, thì nó đòi hỏi đó là nó có một sự bền bỉ. Mình không có làm đó là theo cái cảm xúc của mình, nhưng mà có một cái sự đó là bền bỉ. Đôi khi đó là có thì thông thường đó mình cứ làm một việc đạo đức nào đó, về một việc nào đó thì thời gian đầu đó thì sốt sắng, nhưng mà nó sẽ có thời gian đó rơi vào một cái tình trạng đó là nó nguội, nhưng mà miễn là mình đó là mình đừng có bỏ, mình vẫn trung thành trong đó, thì trung thành trong những việc nhỏ đó là sẽ giúp cho chúng ta trung thành trong những việc lớn.
1: Thì... Dạ thưa cha, hồi đó đó thì sốt sắng lắm, hứa tới hứa lui đọc không được, cái mới đi xưng tội, nó chạy chặt không có làm được. Thì cha mới nói là không làm được thì thôi giờ gỡ ra đi. Là gỡ ra thôi, cho nên bây giờ là free đó, hôm nào mà đọc hứng lên đó, khỏe đó thì đọc thêm một chút, còn mệt đó thì thôi đọc ít ít đó, đi chơi nhiều quá giờ mệt quá gật cù gật lại đọc. Nhưng mà vẫn giữ được cái kinh kính mừng. Dạ không có bỏ.
0: Đó thì như là em chia sẻ đó là, chứ là đó khoảng 16-17 tuổi đó là em khởi đi từ kinh Mân Côi, tức là lòng yêu mến Đức Mẹ. Thì 10 năm sau, tức là cỡ khoảng chừng đó là gần 10 năm sau đó thì là

0: là nhờ cái kinh Mân Côi đó mà Đức Mẹ thúc đẩy đó là mình, đó là để mình đi lễ hàng ngày, đó là khởi đi từ cái việc đó. Là đó cũng có một cái lần nữa là chia sẻ với lại cô với các anh chị, đó là cái ngày mưa tầm tã vào buổi sáng, mình hứa đó là với lòng đó là mình sẽ dậy để mình đi lễ, nhưng mà mình lại không đi. Thì nguyên một cái ngày hôm đó đó là hối hận và cảm thấy day dứt, và tới buổi chiều đó là mưa tầm tã. Và thông thường đó thì là cái người không thích cái thánh lễ buổi chiều tí nào, nhưng mà cái hôm đó đó
1: Phải đi.
0: là phải đi, và đó là cái khởi đầu của của việc đó là tham dự thánh lễ hàng ngày. Đó thì từ việc đó là lần chuỗi Mân Côi hàng ngày tới việc đó là thánh lễ hàng ngày. Thì nhìn lại đó thì cá nhân của em thấy một cách lạ lùng đó là mình đến với mẹ thì mẹ sẽ giúp mình đến với Chúa. Đó, từ Mân Côi đến với lại Thánh Thể. À, cái đó là cái việc đó là Đức Mẹ đó là vẫn vẫn làm cho những ai đó là yêu mến Đức Mẹ. À, thì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời. À, thì chúng ta chia sẻ với nhau một tí về cái chết của Đức Mẹ. À, cái chết đó là được coi như là cái chết đó là hạnh phúc nhất trong số những người phàm đó, thì là cái chết của Đức Mẹ được coi như là cái chết đó là hạnh phúc bậc nhất. À, chúng ta chết mà trong hạnh phúc là khi nào được coi như là chúng ta chết trong hạnh phúc, không biết là cô với lại các anh chị nghĩ sao?
1: Dạ tí cha, con có tự đi những cái lễ thụ phong linh mục á, thì có cái bài hát mà hay lắm, mà nó touching lắm, bài hát mà lạy Chúa Kitô đó, rồi cái vị linh mục đó, cái nội dung là cầu nguyện với Chúa, rồi cái ước nguyện là chết dưới chân bàn thờ. Ôi trời ơi, sao mà nó thánh thiện. Rồi con nghĩ đến những người mà ở trong sòng những người ở casino, ở Las Vegas, ở trong những cái sòng bài lớn đó đông lắm, con đã đi tới rồi, con đã vào đó rồi, con kiếm người thân rồi, con đã biết rồi, không biết khi mà Chúa gọi họ đó thì họ gục ngay ở trên cái bàn chơi hay là như thế nào, thì con thấy là vô phúc quá. Thì theo con á, thì cái ước nguyện của mình á, có bà kia kìa, bà đi nhà thờ mà sốt sắng lắm, cô lúc nào cũng bảo là cô là đầy tớ của Chúa, đầy tớ của Đức Mẹ, cô chỉ ước là cô chết vào ngày thứ bảy là ngày kiến Đức Mẹ. Thì về sau này cô chết đúng thật ngày thứ bảy cha, mà trên trên tay cầm cái bó hoa, đang đi hái hoa ở ngoài vườn á để dâng kính Đức Mẹ, mà cô chết ở ngoài vườn mà không ai biết, rất là sáng sớm. Rồi về sau này mấy tiếng sau khi mà sáng rồi thì người ta thấy cô gục ở ở ngoài vườn á, mà tay thì cầm bó hoa để dâng kính Đức Mẹ, cái hình ảnh nó rất là tuyệt vời. Thì mình cũng lúc đó mình cũng ao ước là làm sao mà khi nào mà mình cái giờ phút cuối cùng của mình đó là hướng về Đức Mẹ, và cái ngày thứ bảy ai cũng mong đến ngày thứ bảy và chết vào trong cái kính Đức Mẹ đó. Thì cái đó là cái ước muốn của con, thế thí dụ vậy đó. Thì bây giờ những người mà con đã trông thấy họ về già đó, họ cũng cầm cái tràng chuỗi Mân Côi, họ cũng ước muốn là khi mà chết đó họ vẫn kính Đức Mẹ bằng cái tràng chuỗi Mân Côi. Và cái chuyện của thánh Alphonso đó, khi mà ngài bệnh đó, ngài lãnh đó, ngài hỏi cái thầy và giúp ngài đó là thầy cha đọc kinh Mân Côi chưa, thì thầy nói là giống như là kiểu là không có chắc chắn mấy, thì cha mới bực mình, cha mới nói là phải chắc chắn, tự vì cha muốn đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ phỏng thì cha, thì cái ước muốn đó là
0: Thì ngài
1: của
0: nói là
1: mọi
0: cái phần
1: người
0: rỗi của ngài đó là
1: tùy thuộc vào cái
0: tùy
1: kinh
0: thuộc
1: Mân
0: vào cái
1: Côi.
0: kinh Mân
1: Dạ
0: Côi đó.
1: cho con nghĩ là cha, thí dụ mà chết mà hạnh phúc á, là chết trong ơn nghĩa Chúa, thì con thấy á, là con có chứng kiến được, con biết được hai người. Là lúc một lúc mà con học, mà năm con học lớp lớp đệ tứ, thì có một ông cha xứ của nhà thờ Quy Nhơn á,
2: là cha chết ngay thứ sáu tuần thánh, là cha đang làm ở trên bàn thờ đó, nhân hình Chúa thì cha vì là cha chết đó, cha gục xuống cha chết. Là thứ nhất, thứ hai nữa là hôm vừa rồi là cái ông cha Phan Tự Cường á cha, của cái chỗ mà ông cha Thanh bị chém chết á, thì cha cũng vậy. Tức là khi dân mình thánh Chúa xong rồi, khi cha rước lễ xong, một lúc mà cha đang ngồi đó là cha đi lên đi luôn trong thánh lễ luôn. Là còn thấy hai người đó
0: thì
2: là
0: thật sự đó là có những cái chết rất là đẹp, tức là chết đó là trung thành trong cái sự trung thành đối với Chúa, đặc biệt là trong tình yêu, khi chúng ta chết trong việc khi mà đang khiến ta yêu mến Chúa, đó là cái niềm hạnh phúc. Và có lẽ không có ai đó là yêu mến Chúa, không có ai yêu mến Chúa như mẹ, cho nên đó là cái chết như là một cái việc, đó là chúng ta như là một cái cuộc vượt qua để chúng ta kết hiệp với cái người yêu của mình đó mà, để mà gặp gỡ người yêu của mình. Mà nếu mình đang khát khao để mình gặp gỡ người yêu của mình, mà mình gặp gỡ được người yêu đó là đến đón mình đó, thì thật sự đó là một cái niềm vui vô cùng. Cái chết lành thánh hay là cái ơn chết lành, chúng ta vẫn cầu xin đó là Đức Mẹ. Đức Mẹ, đặc biệt là trong Kinh Mân Côi, đó là chúng ta cũng có cầu đó là Đức Mẹ để giúp cho chúng ta trong giờ lâm tử. Đó là xin cho được cái ơn chết lành đó. Và mình thấy đó là bên cạnh Đức Mẹ đó thì Thánh Giuse được gọi là cái người đó là cái người chết lành, và cái người đó là để mọi người đó là bổn thánh bổn mạng của những ai là muốn xin ơn chết lành, là bởi vì đó là trong cái chết của thánh nhân đó là có sự hiện diện của Chúa
1: Mẹ và Chúa
0: Mẹ, có hai đấng đó là trợ giúp ở bên cạnh. Thành ra là một cái chết mà có Chúa, mà có Mẹ ở bên cạnh, đó là một cái chết lành thánh, một cái chết đó là hạnh phúc. Mẹ đó là mẹ chết bằng một cái chết đó là nó khác hẳn với lại những cái chết của những người bình thường. Những người bình thường đó là chết sẽ có cái sự day dứt ở trong đó, nhưng mà nơi Đức Mẹ thì hoàn toàn không có. Chúng ta cũng hết giờ rồi.
1: Vâng.
0: Chúng ta sẽ chia sẻ vào
1: lần sau. Dạ, cảm ơn cha.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong tiết mục học hỏi vừa rồi. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua mang đến những lợi ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh buồn vui gặp phải trong đời. Và nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta mọi ngày.
3: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng con mừng kính Đức Maria được đưa về trời, cả hồn lẫn xác. Mẹ chính là vinh dự của chúng con, là niềm vui, là nguồn an ủi và là hy vọng của chúng con. Vì cả cuộc đời, Mẹ đã đem hết tình yêu mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa và đã không bao giờ từ chối Chúa bất cứ điều gì. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con luôn hết lòng noi gương Mẹ, luôn vâng theo thánh ý Chúa và đem hết khả năng mà cộng tác vào công trình cứu độ của người. Giờ đây, qua lời chuyện cầu của Mẹ, xin Chúa hãy đến và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.
12: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 84: Huyết chú. Tiếng trách mắng phẫn nộ cuối cùng cũng dần dần hạ xuống, nhưng pháp tướng hoàn toàn không chú ý đến những người khác. Thậm chí ngay cả Lâm Kinh Vũ đang điên cuồng giận dữ, trong tay Trảm Long kiếm sát khí đằng đằng cũng mặc, chẳng thèm để ý. Đôi mắt ông ta chỉ hướng lên người của Trương Tiểu Phàm, vừa lo lắng vừa thương xót. Đợi quần hùng dần dần yên tĩnh trở lại, pháp tướng mới chậm rãi nói: "Hùng thủ đó chính là tam sư thúc của Bần Đạo, một trong tứ đại thần tăng Phổ Trí Đại Sư." Lời đó vừa thốt ra, lại một trận sửng sốt. Quần hùng đã hoàn toàn bị kinh hãi, thộn cả ra. Trương Tiểu Phàm rung lên một cái, lại tiếp tục run rẩy. Hắn không cảm giác được gì nữa, dường như cả bầu trời đều đổ sụp xuống. Hắn lúc này chẳng qua chỉ là một con người vừa rất nực cười, vừa rất đáng thương mà thôi. Đau thương chạm khắc thật sâu vào nơi sâu thẳm trong hồn phách đó, dường như lúc này biến hóa thành ác quỷ điên cuồng, cắm gặm vào tim hắn. Sau Bi Ai, bạn còn lại gì nữa? Thanh Thiêu Hỏa Côn dần dần sáng lên, ửng lên chút màu sáng xanh lẫn màu vàng nhạt, nhưng toàn bộ không che giấu được huyết quang màu đỏ lạnh lẽo đó. Từ trước đến nay, lệ khí chưa từng mãnh liệt như vậy. Dường như hơi thở tanh tưởi mùi máu của ngàn vạn năm đều tập trung tại phệ huyết châu và nhiếp hồn, gầm hí căm giận tuyệt vọng oan linh phong hồn cùng trào vào ngực hắn. Trong rối loạn, thanh âm của pháp tướng phía trước vẫn rành rọt tiếp tục: "Năm đó Phổ Trí Đại Sư tới Thanh Vân gặp mặt Đạo Huyền trưởng môn, thuyết phục đem chân pháp của Phật Đạo hai nhà cùng nhau nghiên cứu tu luyện, hoặc giả có thể tham phá được sự trường sinh bất tử. Không ngờ bị Đạo Huyền trưởng môn trả nhận từ chối." Đạo Huyền ngây người ra một lúc, tiếp đó gật đầu đáp: "Không sai, đúng là có việc đó." Pháp tướng tiếp tục nói: "Hôm đó Phổ Trí Sư Thúc thất vọng xuống núi, thả bước đi tới thôn Thảo Miếu, nhìn trời thấy đã muộn, liền qua đêm tại tòa phá miếu trong thôn. Cũng vì thế mà đêm hôm đó..." Thanh âm của ông đột ngột dừng lại. Trên đại điện yên lặng như tờ, không một chút thanh âm, chỉ nghe thấy tiếng hổn hển ngày càng nặng nhọc của Trương Tiểu Phàm. Pháp tướng điều chỉnh tinh thần, giữ lại bình tĩnh tâm trí, nhưng nhãn quan luôn nhìn thẳng Trương Tiểu Phàm, nói: "Chính vào đêm hôm đó, Phổ Trí Đạo Sư đột nhiên phát hiện có một người áo đen xông vào thôn Thảo Miếu, muốn bắt cóc vị huynh đệ Lâm Kinh Vũ này." Lâm Kinh Vũ ngây người, quần hùng lập tức đều nhìn về hướng y. Pháp tướng tiếp tục nói: "Phổ Trí Sư Thúc liền lập tức ra tay tương cứu, không ngờ người áo đen đó tâm địa khôn lường, ngoài mặt thì thể hiện là bắt cóc người, kỳ thực chính là muốn đối phó với Phổ Trí Sư Thúc. Ý đồ của hắn chính là tà vật ma giáo đang ở trên người của Phổ Trí Sư Thúc, viên phệ huyết châu." Quần hùng xôn xao. Pháp tướng tiếp tục: "Phệ huyết châu là do Phổ Trí Sư Thúc nhiều năm trước tình cờ tìm thấy tại cái đầm lớn ở phía Tây. Lão nhân gia vì không muốn nó tiếp tục làm hại sinh linh, liền dùng chân pháp Phật môn phong bế lại viên tà châu đó, đồng thời dùng thêm bảo vật quan trọng của Thiên Âm Tự là Phỉ Thúy Niệm Châu gia tăng trấn áp. Chỉ không biết tại sao người áo đen thần bí đó lại biết được việc này. Trước tiên đã giấu trên người của Lâm Sư Đệ một con thất vĩ ngô công tuyệt độc, cắn bị thương Phổ Trí Sư Thúc." Điền Bất Dịch sửng sốt: "Thất vĩ ngô công, chẳng lẽ là Thương Tùng?" Lần này nhìn sắc mặt của Lâm Kinh Vũ lại tăng thêm phần nhợt nhạt. Pháp tướng ngừng lại một chút, nói tiếp: "Sau đó Phổ Trí Sư Thúc trên người dù chịu chất kịch độc, vẫn liều mạng cùng người đó tương đấu, cuối cùng trọng thương bởi thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn
1: do người đó thi triển. Đã đến gần lúc đèn khô cạn dầu, nhưng cuối cùng ông cũng dùng đại phạm bát nhã đánh trọng thương hắn, làm cho người áo đen sợ chạy mất. Trong trận đấu pháp kịch liệt đó, Trương Tiểu Phàm, Trương huynh đệ cũng có mặt ở Thảo Miếu. Những người của Thanh Vân Môn lúc này sắc mặt vốn dĩ đã khó coi, lại càng tăng thêm phần khó coi. Pháp tướng tiếp tục kể: sau đó Phổ Trí Sư Thúc tự biết mình sắp chết, nhưng lão nhân gia tâm nguyện cả đời cuối cùng vẫn chưa đạt được, thực sự không cam tâm. Đúng vào lúc đó, ông đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ hết sức kỳ quặc. Đó là đem đại phạm bát nhã tối thượng của Thiên Âm Tự truyền cho một vị đệ tử, lại để cho người thiếu niên nhỏ tuổi này bái nhập vào Thanh Vân để học Thanh Vân Đạo Pháp. Như vậy, từ chân Pháp Phật Đạo, hai nhà vốn không tương thông, lúc này có thể đồng thời tu luyện trên cùng một con người. Tâm nguyện cả đời của lão nhân gia như vậy có thể đạt được rồi. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, nói: Phổ Trí đạo huynh quả nhiên lợi hại, tính trước mưu sau. Nhưng không biết hạ cớ gì, ông lại không truyền cho người có tư chất tốt như Lâm Kinh Vũ, mà lại lựa chọn Trương Tiểu Phàm này. Pháp tướng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Phổ Trí Sư Thúc cho là Lâm Kinh Vũ tư chất quá tốt, tất nhiên nếu bái nhập vào làm môn hạ của Thanh Vân Môn, tất sẽ chịu sự chú ý của các trưởng bối sư môn, e là rất dễ bị nhìn ra. Do đó, quần hùng trong Thanh Vân Môn nhìn nhau, Điền Bất Dịch lắc đầu than: lợi hại, lợi hại. Pháp tướng lại nói tiếp: như vậy Phổ Trí Sư Thúc cũng chỉ vì thật lòng quý mến tâm địa chất phát của Trương sư đệ, do đó đã đem đại phạm bát nhã hàng ngàn năm nay chưa từng truyền ra bên ngoài, truyền riêng cho Trương sư đệ. Sau đó lại sợ nếu phải huyết châu vẫn còn ở trên mình, vạn nhất người áo đen đó quay trở lại, tất nhiên không tránh khỏi rơi vào tay yêu tà, liền mang phải huyết châu giao cho Trương sư đệ, để sau này tìm thấy một hang sâu hay hẻm núi không người biết thì vứt đi. Nhưng không ngờ... Nói đến đây, pháp tướng không kìm được thở dài một tiếng, nói: không ngờ rằng Trương sư đệ chắc là vì nhớ đến tình cũ, cuối cùng vẫn luôn mang viên tà châu này bên mình. Trên đại điện, quần hùng lúc này mới giải được câu đố. Thì ra lai lịch của phệ huyết châu là như vậy, mà chân pháp đại phạm bát nhã trên người Trương Tiểu Phàm cũng là do việc này mà có. Đúng lúc đó, trên mặt của pháp tướng xuất hiện thần sắc thương tâm, chậm rãi nói: nếu chỉ là như vậy thì Phổ Trí Sư Thúc cũng chẳng qua chỉ là thả sức làm càn. Nhưng không ai có thể liệu được rằng tới lúc đó đột nhiên lại phát sinh một việc. Phổ Trí Sư Thúc vốn bản chất có tấm lòng đau xót cho đời, thà tự thân chịu đọa đầy của tà lực phế huyết châu, muốn dựa vào Phật Pháp của bản thân để trấn áp tà vật này. Không ngờ lâu ngày, tà lực của phế huyết châu đã ám dần vào nơi sâu thẳm trong linh hồn của Phổ Trí Sư Thúc. Lúc thường ngày, Phổ Trí Sư Thúc có Phật Pháp hộ thân bên người nên không có cảm giác gì. Không ngờ hôm đó ông như ngọn đèn khô hết dầu. Khi vừa rời khỏi chỗ của Trương sư đệ, đi tới trong thôn, thì đột nhiên nghĩ ra, dù cho mình đã truyền Phật môn chân pháp cho Trương sư đệ, nhưng y lại không dễ dàng thuận lợi để bái nhập vào Thanh Vân Môn. Thần sắc pháp tướng đau khổ, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy, kể tiếp: lúc đó Phổ Trí Sư Thúc Phật lực giảm mạnh, đã bị tà lực xâm vào như quỷ mị cạnh người, nghĩ ra rằng đem toàn thôn dân của thôn Thảo Miếu ra giết sạch, thì Thanh Vân Môn nhìn thấy thân phận của cô nhi, nhất định sẽ thu nạp hai đứa trẻ làm môn hạ. Vì vậy
8: à!
1: Lâm Kinh Vũ điên cuồng hét to một tiếng, cuối cùng không nhịn được, trảm long kiếm và thân người chém về phía pháp tướng. Đạo Huyền vội quát lên: mau, mau cản y lại. Không đợi ông dứt lời, bọn Điền Bất Dịch đã sớm ngăn y lại. Lâm Kinh Vũ lệ tràn mặt, khóc lóc đau đớn không ngừng, điên cuồng vùng vẫy không ngớt trong tay bọn Điền Bất Dịch, gào thét: "Ta phải giết các người, giết, giết hết các người!" Phổ Hoàng, Phổ Không đứng đầu Thiên Âm Tự, chúng tăng nhân hầu hết đều cúi đầu, mặt có chút hổ thẹn, thấp giọng niệm Phật hiệu không ngừng. Đạo Huyền trầm ngâm hồi lâu, dường như ngay cả lão cũng cần niệm lực rất lớn mới có thể tiêu hóa được chân tướng không thể tưởng tượng được này. Sau một lát, lão đột nhiên nói với pháp tướng: "Vừa rồi đại sư nói phổ trí như ngọn đèn sắp hết dầu, vậy thì chân tướng sự việc đó các người lại sao mà biết được?" Pháp tướng trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Phổ trí sư thúc đã từng kết giao với một dị nhân, được một ít kỳ dược là Tam Nhật Tất Tử Hoàng. Khi uống loại thuốc này vào, bất kể người có thương thế nặng tới đâu, trong vòng 3 ngày có thể kích thích được toàn bộ tiềm lực cơ thể người, giữ lại được tính mạng. Nhưng sau 3 ngày đó, dù cho thương thế được trở lại như cũ, cũng sẽ chết chắc không nghi ngờ. Phổ trí sư thúc đã uống hoàng kỳ dược này, cuối cùng trong 3 ngày chạy về được tới Thiên Âm Tự, đem hậu quả của việc này kể rõ tỉ mỉ với ân sư Phổ Hoàng đại sư. Lúc đó đang hầu bên mình của ân sư, đứng cạnh cũng nghe được toàn bộ chuyện đó. Phổ trí sư thúc lúc đó cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, thống hận ngày hôm đó đã trồng phải ác nghiệt tày trời, dù chết ngàn lần cũng không thể thường được một. Cuối cùng khóc lóc đau đớn mà tọa hóa." Pháp tướng nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói: "Sự tình thực ra là như vậy. Tất cả những chuyện này, tất cả đều là do lỗi của phổ trí sư thúc của Thiên Âm Tự. Trương Tiểu Phàm sư đệ không có can hệ gì cả. Mong các vị sư thúc của Thanh Vân Môn dù thế nào cũng đừng trách y nữa." Đạo Huyền chân nhân thở dài nhẹ nhẹ, thở hắt ra một hơi dài. Đúng lúc muốn nói thì trên đại điện yên tĩnh chợt vang lên một trận cười thê thảm. "Trách ư? Là ai muốn trách ta đây? Là ai? Ai muốn trách ta đây?" Tiếng cười này mọi người nghe thấy lạnh lẽo, mang theo hận ý vô cùng. Trương Tiểu Phàm vốn đang cúi đầu thở hổn hển, chậm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn đỏ ngầu như máu, mang theo cái lạnh khiến người ta phải rợn tóc gáy, nhìn chòng chọc vào pháp tướng. Pháp tướng nhíu chặt lông mày, thấp giọng đáp: "Trương sư đệ, ngươi phải bảo trọng thân thể. Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, những ngày tương lai còn dài." "Ngươi chết đi!" Đột nhiên từ giữa hai hàm răng Trương Tiểu Phàm thốt ra ba chữ này, tất cả quần hùng đều thất sắc. Chỉ thấy lúc này Trương Tiểu Phàm hoàn toàn giống như biến thành một con người khác hẳn, toàn thân sát khí đằng đằng, bắp thịt trên mặt co quắp lại, hung ác vô bì. Ngoài xa, Vương Nhị Thúc lại đột nhiên kêu lên: Quỷ, lại một con quỷ nữa tới, quỷ!" Nhưng vào lúc này, ngón tay của lão lại chỉ chính vào Trương Tiểu Phàm. Quần hùng thất sắc, Phổ Hoàng đại sư không kể đến vết trọng thương trên người, đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy rằng thiêu hỏa côn trong tay phải của Trương Tiểu Phàm đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Phệ huyết châu như được hồi sinh, thành quang đại thịnh, kết hợp với hắc khí của Nhiếp Hồn Ma Bổng phủ bao quanh Trương Tiểu Phàm vào trong, ngay cả khuôn mặt cũng dần trở nên lờ mờ. Pháp tướng thất thanh kêu: "Trương sư đệ, mau mau quăng cái gậy đó đi, để đã bị tà lực xâm phạm vào." Trương Tiểu Phàm ngẩng mặt lên trời cười thảm, thanh âm buồn thảm rít lên: "Chính đạo cái gì? Chính nghĩa cái gì? Các ngươi từ trước tới nay đều lừa ta. Ta một đời chống đỡ khổ sở, ngay cả chịu chết cũng vì người mà giữ bí mật. Nhưng ta tính gì đây?" Hắn giang cả hai tay hướng lên trời: "Ta đã tính gì đây hả?" Thanh âm thê thảm này vang vọng giữa trời đất, làm xúc động tâm hồn người khác,
12: khiến người ta rơi lệ. Quần hùng tất cả đều biến sắc. Pháp tướng phi thân lên, vội quát: Trương sư đệ, mau vứt vật đó đi ngay, nếu không sẽ xa vào ma đạo đó, muôn đời không hồi phục được. Trương Tiểu Phàm ngẩng cao đầu nhìn trời, dường như không thèm để ý khi pháp tướng xông đến. Quần hùng nhất thời yên lòng, xem ra pháp tướng sắp nắm được Thanh Thiên Hỏa Cung. Không ngờ đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng kêu dịu dàng, một đạo bạch quang từ phía ngang tập kích đến. Pháp tướng đột ngột không kịp đề phòng, rên buồn bã một tiếng bay ngược trở lại. Quần hùng sửng sốt, chỉ kịp thấy bóng màu xanh lướt qua. Bích Dao sừng sững hiện thân trước người Trương Tiểu Phàm, đối mặt với vô số cao thủ chính đạo, đúng là oai phong lẫm liệt, không sợ hãi chút nào. Trên mặt nàng, đôi mắt có chút ửng đỏ, hiển nhiên là thương tâm vì Trương Tiểu Phàm. Không quan tâm đến những người khác, quay người nắm chặt tay của Trương Tiểu Phàm, vội nói: Tiểu Phàm, ngươi đi cùng ta, những kẻ mặt người giả thú này tất cả đều đang hại ngươi. Trương Tiểu Phàm nửa tỉnh nửa mê đáp lại một tiếng. Trong thời khắc trời đất lẻ loi cô tịch này, không biết tại sao chỉ có người con gái trước mặt, người mà hắn tin tưởng duy nhất là đang tồn tại. Hắn không tự chủ được nắm chặt bàn tay êm ái đó, cùng nàng bước đi. Nhưng cao thủ chính đạo đang đầy điện, làm sao có thể để họ đi lại bừa bãi được. Đặc biệt chỉ sau giây lát, rất nhiều người nhận ra Bích Dao chính là con gái duy nhất của tông chủ Quỷ Vương Tông Ma Giáo, lập tức xôn xao cả lên. Ngày hôm nay Thanh Vân Môn tử thương vô số, tất cả đều do Ma Giáo. Với Ma Giáo đúng là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Thoáng một cái đã có người chặn lấy đường ra, lại có người đứng ra quát hỏi, bắt đầu hoài nghi Trương Tiểu Phàm có đúng là có mối quan hệ với Ma Giáo không. Bọn Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo mặt thất sắc, còn những người như Điền Linh Nhi thì ra sức giải thích rằng Trương Tiểu Phàm vừa đánh nhau với lũ người trong Ma Giáo. Nhưng những tiếng này yếu ớt, xem ra bị những người đang nổi giận lôi đình lấn át. Sau giây lát, những kẻ chính đạo trên đại điện đều vây lấy đôi nam nữ thanh niên này vào giữa. Trương Tiểu Phàm dương cặp mắt đỏ ngầu máu, thân hình nhẹ nhẹ rung lên, cười thảm không ngớt. Chỉ cảm thấy trong đầu lúc này chỉ dở đi dở lại đều là những cảnh tượng đẫm máu thảm thương, nhưng lại dường như trống rỗng. Các tín ngưỡng, lòng tin hàng ngày này trong ngày hôm nay đều hoàn toàn đã bị tàn phá. Bích Dao thì ngược lại bình tĩnh nhiều hơn hắn, lúc này nắm thật chặt tay của Trương Tiểu Phàm, cùng đứng bên với hắn, thấp giọng nói: Tiểu Phàm, đừng sợ, dù có chết thì ta vẫn luôn cùng ở bên ngươi. Trương Tiểu Phàm sửng sốt, trong đầu dường như tỉnh lại giây lát. Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng hét lớn vang đến: Ai dám hại con gái ta? Soạt một tiếng, thân ảnh Quỷ Vương xuất hiện trên Ngọc Thanh Điện. Quần hùng trợn mắt há miệng, bỗng chốc xôn xao. Sau giây lát, những người trong Quỷ Vương Tông như Thanh Long, U Cơ lần lượt xuất hiện, vây quanh lấy Trương Tiểu Phàm và Bích Dao. Quỷ Vương nhìn chung quanh, lúc này chỉ có duy nhất thực lực của Quỷ Vương Tông, thực sự có chút chênh lệch so với hai phái Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự, nhưng không hề thấy hắn có vẻ gì sợ hãi, đứng thế thủ. Hắn nhìn ngó chung quanh tự đắc, quay đầu lại khẽ cười với Bích Dao: Dao Nhi, con đưa Tiểu Phàm đi trước đi. Bích Dao gật đầu, chuẩn bị cất bước, nhưng hành vi làm như không thấy quần hùng chính đạo này, làm sao có thể thực hiện được. Hơn nữa lúc này thân phận Trương Tiểu Phàm đặc biệt lớn, hai phái Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự bất luận thế nào cũng không thể để người này đi mất. Đạo Huyền Chân Nhân giận dữ quát: Ngăn lại mau! Tiếng quát này vừa thốt ra, các cao thủ chính đạo vốn đã không nhẫn nại được, ngay lập tức tiến lên vây lại. Chốc lát trên Ngọc Thanh Điện bị tàn phá này lại được kết thành một vòng, nhưng tình thế lúc này lại hoàn toàn ngược lại so với lúc chưa lâu trước, chuyển thành những người trong chính đạo bao vây Quỷ Vương Tông. Xem ra với chỉ vài công phu này,
1: Quỷ Vương Tông đã đang ở thế hạ phong. Bích Dao vẫn nắm thật chặt tay của Trương Tiểu Phàm, lo lắng nhìn chung quanh. Nhưng Quỷ Vương vẫn mang nét mặt tươi cười, bình tĩnh quan sát cục diện trên trường. Áp lực của những người trong chính đạo ngày càng lớn. 10 người của Quỷ Vương Tông đã bị ép vào giữa một vòng tròn nhỏ. Xem ra tình thế vô cùng nguy cấp. Không ngờ đúng vào lúc này, bên ngoài Ngọc Thanh Điện đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo lanh lảnh, dị mang lấp lánh. Thoáng chốc tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng. Quần hùng chính đạo cả kinh. Sau giây lát, sừng sững hiện ra bóng người bay qua. Chính là Độc Thần, Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử, soái lĩnh ba đại hệ phái Ma Giáo còn lại chạy đến giúp đỡ. Cao thủ Ma Giáo tới tấp hạ trường tham gia chiến đấu. Tình thế đột ngột biến chuyển. Độc Thần chậm chậm bước tới đứng tại đó, nét mặt đầy vẻ sung sướng nhìn mọi người đứng bên Quỷ Vương. Một quang hướng về quần hùng đánh nhau phía trước, trên mặt cũng nở nụ cười khẽ, nhưng miệng lại thấp giọng nói: "Lão đệ, đệ liệt quá đi." Quỷ Vương khẽ cười đáp: "Lão tiền bối vì thánh giáo chúng ta mà mặc tất cả, ngày sau nhất định được danh truyền thiên cổ, được đệ tử thánh giáo hậu thế truyền tụng." Độc Thần cười khổ một tiếng, trừng mắt nhìn y, chửi khẽ: "Rắn thối." Đại đội nhân mã này của Ma Giáo đuổi tới. Thành Vân Môn vốn đã tổn thương nguyên khí nhiều. Những người như Điền Bất Dịch tuy đã gắng sức chống đỡ, nhưng đáng tiếc ít không địch được nhiều, lập tức bị ép trở lại. Tình thế dần dần nguy cấp. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn toàn bộ cục trường, hai mắt giống như sắp tóe lửa. Trong vòng một ngày, Thanh Vân Sơn thần thánh không thể xâm phạm xưa nay đã bị chúng nhân Ma Giáo giết tới giết lui. Đúng là mối nhục lớn kể từ khi Thanh Vân Môn lập phái tới nay. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cục diện khó khăn trước mắt. Dường như trong lúc này, ông lại hạ quyết tâm nào đó, giơ tay lên. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phước Long phía Bắc giáp nước Campuchia, phía Đông giáp hai tỉnh Quảng Đức và Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Phước Thành, phía Tây giáp tỉnh Bình Long. Phước Long chiếm diện tích 7.490 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Phước Bình, còn gọi là sông Bé. Về hình thể, có nhiều đồi núi rừng rậm bao quanh tỉnh. Ngọn núi cao nhất là núi Bà Rá, còn gọi là Phước Sơn và Yumra, cao 733 thước, ở cách Phước Bình 4 cây số. Tại hai quận Đông Luân và Đức Phong có những ngọn núi cao là Nam Đô 291 thước, Ba Dun 326 thước và Đa Gia 300 thước. Diện tích Phước Long gồm 80% là rừng, đất thuộc loại nâu đỏ, được cấu tạo do phóng thạch của núi lửa pha lẫn sỏi đá ở những nơi cao. Phước Long chỉ có một con sông đáng kể là sông Bé, nhưng rộng hẹp bất thường, có những khúc rộng tới 204 thước, nước chảy xiết, và có những khúc hẹp độ 100 thước mà lòng sông lại nhiều đá ngầm. Vì vậy, sự lưu thông trên sông rất khó khăn. Sông Bé có một số các sông nhánh là những con suối. Rạch nước thường khô cạn vào mùa nắng, nhưng lại chảy mạnh vào mùa nước lớn. Những sông đáng kể khác là sông Đắc Hoi, sông Rơ Lắp. Thời tiết Phước Long không nóng lắm, nhưng khí hậu hơi độc vì lam sơn chướng khí và dễ gây bệnh sốt rét. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 3. Các quốc lộ 14A, 14B, liên tỉnh lộ 1 là những đường giao thông quan trọng, nối Phước Long với những tỉnh khác. Phi trường chính là sân bay Phú Riềng và Bù Lạc.

Về dân cư và kinh tế thì đồng bào Phước Long phần lớn là người Kinh, rồi đến người Thượng, sắc tộc Stiên. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo và thờ phụng tổ tiên cùng thần linh. Vì canh nông, đất đai ở đây trồng lúa được hai mùa. Các hoa màu phụ là khoai lang, sắn, đậu phộng, đậu đen, đậu xanh. Cây ăn trái được trồng khá nhiều như cam, quýt, xoài, mãng cầu sim, ổi, sầu riêng. Và những cây kỹ nghệ là cao su, cà phê, gai, mía, dừa. Vì 80% đất là rừng cho nên nguồn lâm sản trong tỉnh rất phong phú, gồm các loại gỗ chế biến, củi, mây, vỏ cây, dầu, lộ ô, tre. Sông ngòi Phước Long không nhiều nên ngành đánh cá ít phát triển, nhưng đồng bào lại chuộng việc nuôi cá. Khoáng sản chưa có gì khai thác được ngoài trừ những hầm đá dùng để làm đường xá. Sau khi kiến chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, bào quyền Việt Cộng đã phải đối phó trong tình trạng chống đối và bất hợp tác của đồng bào ta trong mọi lãnh vực. Chúng đã dùng mọi thủ đoạn bạo lực để ép buộc hơn 200.000 đồng bào thuộc thành phố Sài Gòn và các tỉnh Thái Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình đến các vùng khô cằn, rừng núi khai khẩn trồng trọt để chúng dễ dàng thu mua, bóc lột sức lao động của đồng bào ta nhằm cứu vãn tình trạng kinh tế lụng bại.

Về mặt lịch sử, năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu sai chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược các xứ Cao Miên, lấy xứ Lộc Giả tức Đồng Nai đặt làm huyện Phước Long và lập dinh trấn biên, các địa đầu biên giới gọi là trấn. Đến năm 1808, vua Gia Long đem trấn Biên Hòa thuộc Gia Định đặt Phước Long thành phủ. Năm 1832, vua Minh Mạng đặt Biên Hòa thành tỉnh, một trong 6 tỉnh Nam Phần, rồi đặt thêm huyện Phước Bình vào năm 1837. Năm 1851, vua Từ Đức đem hai huyện Phước Bình và Long Khánh nhập vào các phủ Phước Long và Phước Tuy Kim Nhiếp. Đất này trước gọi là Bà Rá và đồng bào Stiên sống ở đây. Nhờ địa thế và chiến đấu giỏi nên sắc tộc Stiên vẫn bảo vệ được tự do độc lập. Đầu thế kỷ 19, người Chân Lạp nhiều lần tìm đường xâm nhập vùng núi Yumpra nhưng bị đẩy lui. Đến giữa thế kỷ 19, sau khi chiếm được Sài Gòn và Campuchia, thực dân Pháp cho nhiều toán xâm nhập, dò thám tình hình sinh hoạt của đồng bào Stiên. Từ năm 1906, chúng đặt một đại lý hành chánh tại Hớn Quản và một đồn tại Bù Đốp. Năm 1920, thực dân lại cử một toán hành chánh lên thám sát vùng Bà Rá qua ngã Phú Riền và lập đại lý hành chánh ở đây lấy tên là Sông Bé.

Năm 1929, giặc Pháp mở nhiều đường xá để tiến vào bình định các buôn làng, nhưng chúng bị đồng bào Thượng đánh phá dữ dội khi mở quốc lộ 14 từ Ban Mê Thuột đến Kon Tum rồi qua ngã Bù Đốp. Vào tháng 10 năm 1933, không chịu nổi sự cai trị tàn ác và kế hoạch cưỡng ép đi phu của thực dân Pháp, đồng bào Stiêng nổi lên viết tên đại quý hành chánh là Moré ở Đồng Bà Rá và mở đầu cho cuộc kháng chiến ở vùng cao nguyên dưới sự lãnh đạo của tù trưởng Bu Trang Lung. Thêm vào sự hợp lực của các sắc tộc khác là Mơ Nông, Việt Nông, đồng bào Thượng đã áp dụng chiến thuật giường không nhà trống rứt vào rừng sâu để lập căn cứ, phá hoại các trục giao thông để cô lập giặc. Tháng Giêng năm 1934, các nghĩa quân Mơ Nông và Stiêng tấn công Đồ Bu Cô và bao vây đồn Bu Na. Hai đồn này ở phía nam đồn Bà Rá. Công cuộc kháng chiến đang diễn tiến thuận lợi thì cuối tháng 6 năm 1935, lãnh tụ Bu Trang Lung và một số cấp chỉ huy sa vào tay giặc và bị giết ngay. Thế là cuộc nội dậy tan rã. Từ đó thực dân tiếp tục đàn áp bóc lột sức lao động của đồng bào Thượng. Chúng lập quận Bà Rá thuộc tỉnh Biên Hòa và cũng là nơi an trú các tù nhân chính trị. Sau khi thực dân Pháp rút khỏi nước ta vào năm 1954, vùng này trực thuộc chính quyền miền Nam tự do. Từ tháng 3 năm 1957, quận Sông Bé được tách ra khỏi tỉnh Biên Hòa và Bù Đốp, tức là quận Bô Đức, tách khỏi tỉnh Thủ Dầu Một để thành lập tỉnh Phước Long. Năm 1958, khu vực Bù Gia Mập trở thành quận Phước Hòa, nhưng sau đó bị hủy bỏ. Còn khu vực Bù Đăng trở thành quận Phước Tân và rồi đổi tên thành Đức Phong. Đến năm 1961, khu vực Đồng Xoài trở thành quận Đôn Luân. Nói chung, các quận ở Phước Long trước năm 1975 là Bố Đức, Phước Long, Đức Phong và Đôn Luân. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập các tỉnh Phước Long, Phước Thành, Bình Long, Bình Dương và quận Dĩ An của tỉnh Biên Hòa thành lập tỉnh Sông Bé. Tỉnh mới gồm thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Bình Long, Hớn Quản, Chân Thành, Lộc Ninh, Phước Long gồm Bù Đốp và Phước Bình, Bù Đăng, Đồng Phú gồm Đồng Xoài, Phú Giáo, Bến Cát gồm Bến Cát và Dầu Tiếng, Tân Quyên, Thuận An gồm Lai Thiêu và Dĩ An.

0: xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về.
1: Về di tích và thắng cảnh, tỉnh lỵ Phước Long ở ngay chân núi Phước Sơn, có sông bé uốn khúc bao quanh với những thác nước hùng vĩ như thác Đức Mẹ, thác Mơ, hòa với cảnh trí nên thơ như hồ Long Thủy đã tạo nên một bức tranh thật đẹp. Từ đỉnh núi Phước Sơn, ta sẽ thấy gần hết phong cảnh của tỉnh với những núi đồi san sát, rừng rậm bao la. Những ngày trời quang đãng, người ta có thể thấy núi Bà Đen sừng sững bên tỉnh Tây Ninh.
0: Giờ trở lại, xin trả lời.

khán giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phước Long, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đọc kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Tuần này trong phần Phật Pháp, chúng tôi xin nói đến hiếu đạo và đời sống tu tập. Đây là một trong những điều đặc biệt rất là tế nhị trong cuộc tu, bởi vì trong cái nhìn của Phật Pháp thì trong tất cả các cõi chỉ có hai cõi, hai cảnh giới mà chúng sinh có thể sống với điều mà chúng ta gọi là tình phụ tử và tình mẫu tử, đó là loài người và bàn sinh. Nói cách khác thì những loài hóa sanh như là chư thiên hay là những chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ thì không có cái sự liên hệ huyết thống như là những loài thai sanh và noãn sanh. Ở trong những loài thai sanh và noãn sanh thì thế giới của những loài vật cũng có những trường hợp mà chim chóc hay là các cái động vật lớn hoang dã đó sống có cái gắn bó với nhau trong cái tình phụ tử mẫu tử. Và chúng ta nghe rất nhiều chuyện về những đàn gà con được bảo vệ bởi gà mẹ, rồi chúng ta nghe những câu chuyện những loài khỉ về vượn, tức là của một loại linh trưởng mà sống gắn bó với bầy đàn. Nhưng mà một cái hình ảnh có lẽ là dễ dàng để thấy nhất, đó là loài voi. Loài voi thì sống từng gia đình, sống từng đàn, có thể là 5-7 con, thường là vài chục con đi chung với nhau. Những con voi con sinh ra và học từ cha mẹ, từ những con voi lớn, những cái kỹ năng để sống, từ cái việc mà tìm nước để uống, làm sao để rau cỏ được sạch, làm sao tránh cái hiểm nạn, những cái kỹ năng sống giữa rừng của loài voi thì liên hệ đặc biệt nhiều đến sự giáo dục trong cha mẹ ở trong bầy đàn. Và ở tại một số các quốc gia voi nhiều, thỉnh thoảng có những con voi nó bị lạc bầy, người ta phải lập ra những cái trại vô nhi để nuôi những con voi như vậy, tại vì con voi rất là cần để được hướng dẫn và nó lớn lên trong một cái sự dạy dỗ tương đối. Điều này thì rất là rõ nét ở trong xã hội loài người. Con người là một sinh vật lớn lên từ cái huyết thống của cha mẹ, và chính gia đình học đường dạy cho rất nhiều kỹ năng. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân, chúng ta có một cái nền giáo dục sai biệt. Và ở tại các quốc gia tiến bộ ngày nay thì học đường đóng vai trò rất là quan trọng. Thầy nói đến nền cưỡng bách giáo dục từ lúc 5 tuổi cho đến 18 tuổi, và rồi không biết bao nhiêu những môi trường để dạy nghề như là trường huấn nghệ v.v. Tuy nhiên chúng ta là con người sống thì không phải chỉ có học hỏi để mà sinh tồn, như là để kiếm miếng ăn, thuốc, nước uống, mà còn có nhiều điều rất là quan trọng được cái sự hàm dưỡng từ cha và mẹ. Trong nhiều sự thăm dò, người ta có một ghi nhận rất là đặc biệt là ở trong tất cả những xã hội loài người, dù đông cũng như tây, cái vai trò của người cha và vai trò người mẹ có khác biệt trong cái ảnh hưởng đối với con cái. Con cái lớn lên cần cả hai tượng đài về tinh thần. Đó là hình ảnh của một người cha căn cường mạnh mẽ, là hình ảnh của bà mẹ rất là kiên nhẫn với tình thương, luôn luôn chấp nhận tha thứ bao dung. Cũng như ngày xưa chúng ta nói rằng ở trong tất cả những phương pháp để chuyển hóa con người cần cả hai đức cương và dung. Thì tình thương là nếu một đứa con lớn lên trong gia đình có cả cha mẹ thì đứa con có thể dễ cảm nhận điều đó. Và các nhà dân chủ học cũng tìm thấy một điều rất là đặc biệt ở giữa loài người. Đó là nếu một người may mắn sinh ra trong gia đình có được tình thương của cha, có tình thương của mẹ, thì người đó sẽ có cái lòng tin yêu đối với cuộc đời. Có nhiều trường hợp những người lớn lên trong khu di viện mà không có được tình thương, mà luôn luôn phải tranh đấu, phấn đấu với những người xung quanh mình, thì những người này lớn lên khó xây dựng được một cái niềm tin yêu thực sự đối với cuộc đời, và không có được cái khả năng để tạo nên những cái mối liên hệ vững chắc, bền vững trong xã hội. Tình thương của cha, của mẹ không phải chỉ dạy con người về giá trị thực sự của yêu thương, mà tình thương đó còn là một cái hình ảnh mẫu mực để người con học thế nào là kiên nhẫn, thế nào là tha thứ, và thế nào là đồng hành. Và không có nghi ngờ gì, chính những giá trị tinh thần rất là sâu xa đó, nó hỗ trợ cho đời sống nội tâm. Kinh Bổn Sanh Xá Lợi Phất là một bộ kinh mà kể về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật khi Ngài còn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Và phần lớn thì nó diễn ra trong thế giới của loài người. Chính con người sinh ra đời có được cái sự hung đúc của cha, của mẹ, nên biết yêu thương, biết chịu khó, biết học hỏi, biết kham nhẫn, biết tha thứ. Và khi chúng ta đọc những câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được rằng sinh làm người là một cơ hội rất đặc biệt. Và có lẽ một trong những điều rất đặc biệt của con người là bởi vì ở trong cái cảnh giới của nhân loại, chúng ta có được tình phụ tử, tình mẫu tử, và chẳng những có được cái liên hệ mật thiết với cha mẹ, mà chính cha mẹ trở nên những tượng đài về tinh thần để hung bức cho con người được lớn lên với những giá trị rất là cao quý. Theo tôi kinh nghiệm ta đi chứ, thì tất cả những cái ngôi vị gọi là thành tựu lớn trong thế gian này, ví dụ như chuyển luân vương hay là thiên chủ đế thích, hoặc giả là ngôi vị chư vị chánh đẳng chánh giác, thì không có một chúng sanh nào hành trình trên con đường tu tập để đạt cái quả chính đó mà lại là bất hiếu. Bất hiếu tức là không biết cảm kích ân cha nghĩa mẹ. Bất hiếu nghĩa là mình sống phản lại với giá trị, và giá trị đã nuôi lớn mình. Bất hiếu tức là chúng ta chọn đứng về phía tiêu cực để nhìn vấn đề. Thì với những điều đó rất là khó để đạt đến những cái tiến bộ về mặt tinh thần cao hơn. Ở trong rất nhiều bài kinh, ví dụ như Metta Sutta là kinh từ bi, Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của một bà mẹ có một đứa con duy nhất, thì bằng cách gì cũng bảo vệ đứa con của mình, để nói lên một cái trạng thái tương đương, đó là tâm từ vô lượng đối với chúng sanh trong đời này. Chúng ta hãy có thấy, có cảm nhận, có tin thì chúng ta mới thực hành. Ví dụ như một người may mắn trong cuộc đời, có thể một lúc nào đó nghĩ đến một cái thứ tình thương bao la bền bỉ, chẳng những thương yêu mà còn có thể tha thứ, chấp nhận những lầm lỗi, chấp nhận khiếm khuyết, thì cái tình thương đó thật sự có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì điều đó có thể tìm thấy được ở ánh mắt của ba mẹ, ở sự bao dung của người cha, ở sự cưu mang của gia đình. Và chính hiểu điều đó thì chúng ta mới quyết tâm để theo đuổi, để nuôi lớn những giá trị tinh thần như vậy. Chúng tôi có những năm tháng sống ở miền quê và thấy có một điều là ở miền Tây của Việt Nam thì có rất nhiều những rau trái, hoa cỏ. Những kinh nghiệm của những người đi trước, nên chi khi người ta ăn một thứ gì đó mà người ta đã ăn được thì mình tự nhiên có niềm tin mình ăn, và khi mình ăn vào thì mình mới cảm được cái hương vị ngon. Ví dụ như cái đọt non của lục bình, hay là cái hoa điên điển một dải ở trên bờ ruộng, hay hoặc giả là cái đọt cây chọi, tức là cây dương sĩ, và nhiều thứ khác nữa. Có thể kể rất lâu, rất nhiều những thứ đó ăn được là do những người đi trước. Loài người chúng ta trong cái nền giáo dục về đức dụng và trí lực thì chúng ta luôn luôn cần những cái hình mẫu, và những hình mẫu đó là những người đã từng đi, đã từng thể hiện và cho chúng ta một cái niềm tin mạnh mẽ về cái giá trị của những điều đó. Và có lẽ trong đời không ai khác hơn chính là cha, chính là mẹ cho chúng ta những điều này. Vì vậy theo công kinh, trong tất cả cảnh giới, mà cảnh giới là người có thể tu tập, có thể cải thiện, có thể làm được nhiều việc lành, thì phải nói là cảnh giới nhân loại, là loài người. Và trong cảnh giới nhân loại, mà một người mà ảnh hưởng, dạy dỗ, ung đúc chúng ta nhiều nhất, phải kể đến cha, phải kể đến mẹ. Đức Phật gọi là cha mẹ, là vị thầy đủ đời. Cha mẹ là vị phạm thiên, sáng tạo, chẳng những sanh ra con mà còn giáo dưỡng để đưa con vào cuộc đời. Biết cảm nhận, biết trân trọng, biết cảm kích những cái giá trị của cha của mẹ, thì chúng ta thấy rằng những điều đó đã là một hành trang rất quan trọng để chúng ta đi vào cuộc đời theo hai ý nghĩa: lập thân, tạo nên sự nghiệp, tài sản, cuộc sống, gia đình, v.v. Nhưng một ý nghĩa khác quan trọng hơn nhiều, đó là những giá trị tinh thần. Mà những giá trị đó chúng ta sống suốt cả cuộc đời này và những kiếp về sau. Và thưa quý vị, khi nói về điều này, chúng ta đang bắt đầu mùa Vu Lan vào lịch 2570, và thay mặt cho tất cả các quý vị trong chương trình Phát Thanh Đường Về Cảm Giác, kính chúc quý vị thính giả một mùa Vu Lan nhiều ý nghĩa của hiếu hạnh, nhiều lợi lạc, nhiều hạnh phúc trong tình của cha, trong tình thương của mẹ. Và xin cho từ những tình thương vô lượng cao đẹp đó tưới tẩm lên khi mình đến tâm linh của mình, để từ trong lòng mình những cái hạt giống lành, những chủng tử tốt được đâm chồi nảy lộc và tạo nên hoa lành, trái ngọt phải sang đây. Chúng tôi xin chấm dứt phần nói chuyện hôm nay liên quan đến hiếu đạo và đời sống tinh thần của ông. Và tiếp theo thì là sự chia sẻ của đạo hữu Tuệ Hạnh Nguyễn Hương như thường lệ, và tuần này là sự trở lại của cô Tuệ Hạnh. Mời đạo hữu Tuệ Hạnh có dịp có những chia sẻ nhân ý nghĩa của hiếu đạo và đời sống tinh thần trong một vụ lần này. Đạo hữu,
2: chúng con xin được cung kính đảnh lễ hòa thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch hòa thượng, khi mà chúng ta nói tới hiếu đạo là cái trách nhiệm thiêng liêng của người con Phật. Hiếu đạo là đạo lý làm con, thể hiện lòng biết ơn, kính yêu, phụng dưỡng và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Đời sống tu tập tâm linh là hành trình hướng về cõi tinh thần ở bên trong, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và sự bình an và kết nối với các cái giá trị thiêng liêng cao cả. Khi kết hợp, chúng tạo nên một cái nền tảng đạo đức gắn liền với tín ngưỡng và sự thức tỉnh tự thân. Gốc rễ của hiếu đạo là cái thước đo phẩm hạnh và là nền tảng cốt lõi của đạo làm người trong văn hóa Á Đông. Tinh thần tri ân không chỉ nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già mà còn tưởng nhớ cội nguồn ông bà tổ tiên. Gắn kết gia đình là sợi dây bền chặt xây dựng hòa khí, tình thương yêu và hạnh phúc trong mỗi mái ấm gia đình. Theo Phật giáo, hiếu đạo đồng hành với đạo pháp, tâm hiếu là tâm Phật. Thực hành hiếu kính chính là cái cách tu dưỡng tâm thức và chuyển hóa bản thân. Hiếu đạo là sự biểu hiện của thiện tâm, của tâm giác ngộ, của tình thương yêu, có công năng sưởi ấm đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống cộng đồng. Đó là nguyên lý để xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội. Không có hiếu đạo thì không có con người hạnh phúc, không có gia đình đầm ấm, không có xã hội hiền hòa. Mọi hiếu đạo là thiện tâm, là lương tri, nhân tố căn bản khiến cho tình thương và lòng nhân ái của con người nở hoa. Do bản chất của hiếu đạo là đạo đức, là hạnh phúc, nên hết thảy mọi dân tộc và tôn giáo ở trên thế giới đều tôn trọng và khuyến khích thực thi hiếu đạo theo cách riêng của mình. Phật giáo quan niệm hiếu đạo là nhân tính, nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội. Vì hiếu đạo là thiện tâm và lòng biết ơn, tiếng nói của lương tri, của trách nhiệm đạo đức thể hiện trong tương quan giữa con người với con người. Đức Phật nhắc nhở mọi người, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đã là tâm Phật và hành của Phật thì hiếu đạo chính là cái lẽ sống cao quý và trách nhiệm thiêng liêng của người con Phật cần phải học tập và thực hành. Thông thường, chúng ta hiểu rằng hiếu thảo là nghĩa cử cao quý của con người và được xem như là bổn phận của con cái đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Những người đã có cái công tạo lập, sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người. Tổ tiên ông bà chúng ta là những người đã có công khai sáng và tạo lập gia phong. Cha mẹ là những người có ân sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Đúng với truyền thống gia phong là được thiết lập. Đến lượt chúng ta là những người được thừa hưởng truyền thống gia phong do tổ tiên ông bà cha mẹ để lại. Như vậy, theo lý thì chúng ta là những người thọ ân rất lớn đối từ tổ tiên ông bà cha mẹ. Hầu hết mọi người chúng ta đều hiểu như vậy về truyền thống hiếu đạo, nên việc tôn thờ báo hiếu báo ân tổ tiên ông bà cha mẹ được xem như là một cái bổn phận tất yếu của phận làm con. Chúng ta thọ ân thì chúng ta phải biết báo ân, đó là bổn phận, một bổn phận hết sức tự nhiên của phận làm con, đến độ đã trở thành đạo lý làm người. Đã là bổn phận thì phải nỗ lực làm tròn, đã là đạo lý thì phải tôn thờ theo đuổi. Từ đây, chữ bổn phận có nghĩa là làm tròn mọi phận sự hiếu đạo của phận làm con. Theo quan niệm truyền thống, đúng như đạo lý đã được thiết lập và truyền tụng. Vì vậy mà người nào sống làm tròn hiếu đạo thì được xem như là đã chu toàn cái phận sự hiếu đạo, có đức hiếu thảo xứng đáng được tán thán. Như vậy, chúng ta thấy rằng việc thực thi bổn phận hiếu đạo thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, như được nói trên là cái tâm thái đúng đắn, cao quý, là đạo lý làm người mà mỗi người ở trong chúng ta cần phải nhất mực theo đuổi. Đây cũng có thể xem là cái trách nhiệm công dân theo nghĩa thể hiện trách nhiệm đạo đức đối với tự thân, gia đình và xã hội. Mọi một người chu toàn phần sự hiếu đạo tức là người có trách nhiệm đối với đạo đức cá nhân. Bản chất tương quan giữa cá nhân, gia đình và xã hội cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của hiếu đạo. Hiếu đạo được tôn trọng và thực thi thì đạo đức cá nhân được phát huy, hạnh phúc gia đình được viên mãn, an toàn xã hội được thiết lập vững vàng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo, thì một cái quan niệm hiếu đạo như vậy xem ra vẫn còn hạn chế, chưa phản ảnh hết cái ý nghĩa cao cả thiêng liêng của tâm hiếu được nhấn mạnh ở trong Phật giáo. Do đó, chúng ta xét đến cái khái niệm trách nhiệm để thấy rõ người con Phật không chỉ xem hiếu đạo là bổn phận mà còn là cái trách nhiệm thiêng liêng cần phải tuyệt đối theo đuổi. Lời Phật dạy nhắc cho chúng ta rằng công ơn cha mẹ là thâm sâu, vô cùng, vô tận, mà ta có cung kính phụng sự thế nào cũng không thể đền đáp được. Phụng dưỡng hết lòng, chăm lo đời sống vật chất đầy đủ cho cha mẹ là điều tốt, đáng làm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp đền thâm ân của cha mẹ. Vì vậy, song song với lòng hiếu thảo, chăm lo, phụng dưỡng, con cái cần phải học tập và thực hành đạo lý giác ngộ để giúp cho cha mẹ khởi tâm tu tập và sớm được giác ngộ, siêu thoát khổ đau. Con cái có tâm thương quý cha mẹ thì phải biết cách an trú cha mẹ vào thiện pháp, nghĩa là phải giúp cho cha mẹ tìm thấy hân hoan trong cái nếp sống với tam bảo, giới đức, bố thí và trí tuệ. Vì một nếp sống theo thiện pháp như vậy sẽ giúp cho cha mẹ đạt được hạnh phúc và an lạc lâu dài. Đây chính là trách nhiệm của người con Phật trong việc thực thi hiếu đạo, tức là phải biết quan tâm chăm lo hạnh phúc và an lạc lâu dài cho cha mẹ, không chỉ ở đời này mà còn ở các đời sau, bằng trí tuệ và tâm thức giác ngộ. Theo lời Phật dạy, một nghĩa cử nhớ ơn và báo ơn cha mẹ như vậy là cao cả, lớn lao, vượt lên trên các cái bổn phận hiếu đạo thông thường của thế gian. Tức cái mặt hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
3: Sau đây kính mời quý vị theo dõi thư mời của chùa Pháp Luân, thư mời đại lễ Vu Lan 2026. Năm nay chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, bắt đầu lúc 10:30 sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ân cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bù Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bù Phương, nghi thức niệm ân phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử xa gần về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm thâm ân sinh thành, dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báu đến gia quyến hiện tiền, cũng như tất cả thân nhân quá vãng đồng chiêm lợi lạc. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến hiền tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Chủ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bò, riêu, bò, riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Vâng, thưa quý vị, đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Bệnh Giác, và tiếp theo xin mời cô Tuyền Hành.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị. Vu Lan tháng 7 về rồi, con nghe trong gió bồi hồi nhớ thương. Ơn cha nghĩa mẹ vô thường, nuôi con không lớn dặm trường gian lao. Mẹ là bóng mát ngọt ngào, cha là ngọn núi che bao tháng ngày. Dẫu con đi khắp đó đây, tình cha nghĩa mẹ chẳng ngày nào quên. Mùa Vu Lan lại trở về, ngày được gọi là truyền thống báo hiếu, truyền thống đền ơn đáp nghĩa. Ngày đã nhắc nhở trách nhiệm những người con đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, dù đang hiện tiền hay đã quá đoạn. Trong kinh có nhắc đến, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Vì vậy, sự hiếu đạo, lòng biết ơn và đền ơn cha mẹ là cội nguồn của mọi phước đức và đạo đức làm người. Ngoài việc cúng phụng vật chất đầy đủ như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc men, y tế khi cha mẹ ốm đau, hỗ trợ hay gánh vác công việc nặng nhọc trong gia đình khi họ đã già yếu, quản lý tốt gia sản do cha mẹ để lại, luôn dùng lời nói dịu dàng, lễ phép, biết lắng nghe, quan tâm đến sức khỏe, tinh thần và mang lại niềm vui cho đấng sinh thành trong từng ngày, từng giờ, từng giây phút. Nhớ nghĩ đến công ơn sanh dưỡng mà lo phụng thờ sớm hơn. Chính khi sự phụng dưỡng cha mẹ cũng là cách để chúng ta tu tập và học hỏi được về sự kiên nhẫn, về lòng từ bi, về sự bao dung và sự tha thứ. Cha mẹ không chỉ là người sinh ra ta, mà còn là người thầy đầu tiên dạy ta về cuộc sống. Nhưng khi con cái trưởng thành, có duyên lành biết Phật Pháp, có chánh kiến, biết tu tập, có thể hướng dẫn lại cha mẹ. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Tăng Chi Bộ có ghi lời Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, có hai hạng người mà ta không thể báo hiếu đầy đủ được, đó là cha và mẹ. Vì cổng cha trên vai trái, mẹ cho phải suốt cả trăm năm, chăm sóc họ chu đáo, vẫn không đủ để báo hiếu. Nhưng nếu một người giúp cha mẹ đặt niềm tin nơi tam bảo, giữ giới, phát tâm bố thí và tu tập trí tuệ, thì người ấy đã báo hiếu đầy đủ. Lời dạy này đã khẳng định rằng, sự hiếu thảo không chỉ dừng ở mức độ vật chất hay lễ nghi, mà còn là lối sống có đạo đức, làm gương sáng và hướng dẫn cha mẹ về điều thiện lành. Như vậy, hiếu đạo và đời sống tu tập của bản thân là sự kết hợp giữa lòng biết ơn, sự kính trọng cha mẹ và quá trình rèn luyện tâm linh hàng ngày để chuyển hóa bản thân, mang lại sự lợi ích cho bản thân và những người chung quanh. Đạo hiếu trong Phật giáo là một hành trình rất sâu sắc, đi từ việc yêu thương và chăm sóc cha mẹ về vật chất, mà còn hướng dẫn và khai sáng về vấn đề tinh thần nữa. Biết khéo léo hướng dẫn cha mẹ hướng về các điều thiện, biết nương tựa nương nơi tam bảo. Muốn làm được như vậy, trước hết chính bản thân ta phải biết tu tập, chuyển hóa nội tâm và hoàn thiện bản thân. Tu tập giúp ta buông bỏ tham sân si, hành trì chánh pháp, giữ tâm bình an để không làm cha mẹ phiền lòng, không làm những việc sai quấy, gây hổ thẹn cho gia đình, sống đạo đức để bảo vệ thanh danh, truyền thống tốt đẹp của dòng họ và gia đình. Khi tâm ta được chuyển hóa, nội tâm được an tịnh và có chánh kiến trong đời sống, nhờ vậy ta mới biết để hướng dẫn cha mẹ. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin nơi tam bảo, hãy khéo léo hướng dẫn cha mẹ khởi niềm tin nơi tam bảo. Nếu cha mẹ có thói quen xấu, hãy khuyên bảo cha mẹ cố gắng giữ gìn năm giới, buông bỏ lòng tham ái, ích kỷ, thực hành bố thí, giúp đỡ người nghèo khó để mở rộng tâm lượng, đi chùa nghe pháp, niệm Phật hoặc hành thiền để tâm trí được sáng suốt, bớt ưu phiền, lo âu. Sau khi cha mẹ có qua đời, thì hãy thành tâm tụng kinh, lễ bái sám hối thay cho cha mẹ, năng làm các việc thiện lành như bố thí, cúng dường, để tạo phước và hồi hướng đến hương linh cho cha mẹ hay cửu huyền thất tổ được sanh vào cõi an lạc. Nếu còn hiện tiền cũng được tăng phước, tăng thọ, sống an lạc hạnh phúc. Đây là cách thể hiện hiếu đạo cao quý nhất với cha mẹ. Như vậy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một sự hỗ tương qua lại. Chúng ta nên ý thức rằng không phải chỉ có ngày rằm tháng 7 mới là ngày Vu Lan báo hiếu, mà ngày nào chúng ta cũng phải hiếu kính với ông bà cha mẹ. Đó mới đúng với ý nghĩa Vu Lan mang lại, một Vu Lan miên viễn, vì tâm hiếu hạnh của con người vượt qua mọi không gian và thời gian. Ngưỡng cầu minh chứng lòng con, nghiêng mình kính lễ sắc son một niềm. Cầu cha mẹ trọn phước duyên, nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu. Nguyện đem hiếu đạo làm đầu, nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến Vấn Giác. Và tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Từ đây chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin. Thứ nhất là một cuộc không chiến ở tại biên giới biên giới Phật Thái Lan đã làm hư hại nặng một ngôi chùa và là vị sư cả trụ trì phải thiệt mạng cùng với hai vị sư nhi bị thương nặng. Bản tin thứ hai nói về đại học của tiểu bang Florida đã cung cấp một ngân khoản để hỗ trợ một vị tăng sĩ và một học giả Phật giáo để thực hiện một chương trình kết nối Phật giáo và thế giới ở chung quanh. Bản tin sau cùng sẽ nói về trường hợp một lễ thọ giới rất là đặc biệt, tương tự như pháp tu gieo duyên của 100 người Nhật Bản ở tại Kyoto. Thứ nhất là theo nguồn tin của tờ Nation, một vị cao tăng Phật giáo đã thiệt mạng trong một ngôi chùa của một cuộc không kích của quân đội Myanmar nhắm vào một cái thị trấn có tên là Mindawi, bang Kayin, trước đây gọi là bang Karen, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Vụ việc xảy ra trong lúc giao tranh dữ dội giữa quân đội Myanmar và quân đội giải phóng quốc gia Karen, được biết tới KNLA, gọi là Karen National Liberation Army, gần biên giới của Miến Điện và Thái Lan. Theo tường thuật thì miền trung kia bị thương rất nặng khi một chiến đấu cơ thả bom xuống khu vực thuộc khu viên của ngôi chùa nằm trên ngọn đồi. Sau đó ngài đã qua đời vì thương tích quá nghiêm trọng. Hai vị sư nhi cũng bị thương do mảnh bom và được đưa đến một bệnh viện địa phương điều trị. Cuộc không kích đồng thời gây thiệt hại lớn cho khu viên của tu viện. Một nhân viên cứu trợ đã giúp đỡ những người dân phải di tản trở lại. Chiến đấu cơ thả bom xuống và mọi người đều phải chạy khỏi nơi đó vì trụ trì qua đời vì thương tích quá nặng. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều thành viên khác của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, được gọi tắt là NLD. Cuộc đảo chính diễn ra chỉ vài giờ trước khi quốc hội mới dự kiến nhóm họp sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020, mà NL đang bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều thành viên khác của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, được gọi tắt là NLD. Cuộc đảo chính diễn ra chỉ vài giờ trước khi quốc hội mới dự kiến nhóm họp sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020, mà NLD giành chiến thắng áp đảo. Kể từ đó, chính quyền do quân đảo chánh lãnh đạo đã tìm cách củng cố

ngay cả trong rồi Phật giáo Miến Điện vốn giữ vị trí đặc biệt, được kính trọng trong xã hội, cũng đã chịu ảnh hưởng trực tiếp trong tình trạng bạo lực. Theo báo cáo, lực lượng chính phủ Miến Điện đã tiến hành một chiến dịch quân sự lớn tại khu vực này trong gần một năm, nhằm chiếm một vị trí phòng thủ kiên cố của tổ chức KNLA. Tuy nhiên, lực lượng trên bộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiến quân trước sự kháng cự vũ trang. Ngày 26 tháng 7, lực lượng quân đội đang tiến quân đã giao tranh dữ dội với một liên minh kháng chiến do lữ đoàn 6 của KNLA dẫn đầu. Theo báo cáo, quân đội sau đó đã tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày quanh khu vực Kentucky để yểm trợ chiến dịch trên bộ đang bị đè, đồng thời sử dụng súng khói và hỏa tiễn để phản kích. Giao tranh ảnh hưởng sang biên giới Thái Lan. Một số đạn từ vũ khí bộ binh và pháo binh được báo cáo là đã bay qua sông Thang Diên, còn gọi là sông Maui, ranh giới tự nhiên giữa Miến Điện và Thái Lan, rồi rơi vào lãnh thổ Thái Lan. Điều này làm gia tăng những lo ngại về an ninh tại Thái Lan. Một số cộng đồng dân cư cả hai bên biên giới đã phải di tản đến những nơi an toàn hơn. Kể từ cuộc đảo chính năm 2021, hàng ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa. Cái Liên Hiệp Quốc có thể đã lên tới 40% dân số trong khu vực đang cần hỗ trợ nhân đạo do hậu quả của cuộc xung đột kéo dài. Bước sang một bản tin khác từ Hoa Kỳ. Đó là Đại học Florida đã, tức là Florida State University, đã tài trợ cho một học giả Phật giáo làm cách nào để quảng diễn Phật giáo đến gần với công chúng. Được đăng trên tờ Miami Times bởi ký giả Chuck LaBruno. Giáo sư Jimmy Wu là giáo sư Phật giáo Trung Hoa Sang Trần thuộc khoa Tôn giáo Đại học Florida State vừa được trao một cái khoản tiền tài trợ cho công việc nghiên cứu Phật giáo được đến từ hội đồng các hiệp hội học thuật Hoa Kỳ, được gọi là American Council of Learned Societies, ACLS. Khoản tài trợ có tính cách tương trưng này nhằm hỗ trợ việc dịch sang tiếng Anh hai văn bản Phật giáo quan trọng, trong đó giúp độc giả hiện đại hiểu rõ hơn những phương pháp tu tập và truyền thống Phật giáo cổ xưa. Giáo sư Chim Vi Yu, chuyên viên nghiên cứu Phật giáo Trung Hoa tại khoa Tôn giáo của FSU, đã nhận được khoản tài trợ nói trên từ ACLS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các học giả trong lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội. Khoản tài trợ 50.000 Mỹ Kim sẽ hỗ trợ hai phương diện trong dự án của giáo sư Yu mang tên là Tương Duyên, bắt nhịp cầu giữa Phật giáo Hoa Nghiêm Trung Hoa và sự thực hành của Phật giáo phương Tây. Trước hết, dự án sẽ thực hiện bản dịch tiếng Anh của hai văn bản quan trọng trong truyền thống Phật giáo Hoa Nghiêm. Thứ hai là khoản tài trợ sẽ giúp giáo sư Wu có được một năm nghỉ nghiên cứu để hướng dẫn các khóa tu và hội thảo nhiều nơi trên nước Mỹ dựa trên nội dung của bản dịch này. Giáo sư Du đã chia sẻ rằng việc nhận được khoản tài trợ này mang lại cho tôi niềm vui và sự phấn khởi lớn lao. Vì đấy, khi những văn bản này được chuyển dịch, mọi người có thể tiếp cận giáo pháp trong đó, liên hệ với giáo pháp trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Tôi hy vọng công trình sẽ khơi dậy sự quan tâm trong các lĩnh vực thế thuật như là tôn giáo học thuật. ACLS được thành lập năm 1919 sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, với mục đích là khôi phục lại sự hợp tác học thuật quốc tế. Ngày nay, sứ mạng của tổ chức là thúc đẩy những tri thức có khả năng cải thiện đời sống con người bằng cách hỗ trợ các học giả nghiên cứu và những hoạt động kinh nghiệm của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai, trong đó các chương trình tài trợ về Phật giáo nhằm hỗ trợ những dự án giúp tri thức Phật giáo trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của công chúng về nghệ thuật kinh điển.

0: à, các truyền thống Phật giáo, chuẩn hóa tôn giáo của FSC, ông Martin Carver, đã nhận định rằng những học giả nghiên cứu tôn giáo như Jimmy nhắc chúng ta rằng phạm vi nghiên cứu của mình chính là thế giới bên ngoài, văn phòng và thư viện. Bất tính sau cùng, chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay là ngôi chùa Phật giáo ở tại Kyoto đã làm lễ xuất gia nhiều duyên cho 100 người, ở trong đó có 48 thiếu niên. Chùa Hiyashi Honenchi, bản sơn của phái Shinju Otami thuộc Phật giáo Tịnh Độ Chân Tông, thường được biết là Churo Shinju, vừa tổ chức một lễ đắc độ ở tại Tokyo cho 100 người, trong đó có 48 thiếu niên, em trẻ nhất là 9 tuổi. Lễ đắc độ là một từ khác của Phật giáo Nhật Bản, nói về xuất gia gieo duyên. Lễ quy y là lễ khởi sự của một người phát xác nhận là mình quy y Tam Bảo. Nhưng lễ đắc độ là một lễ đi xa hơn, là người đó chọn cái đời sống xuất gia gieo duyên tạm thời, ở trong một thời gian nào đó sống ở dưới mái chùa, sống trong chiếc áo tù, để hy vọng là nuôi dưỡng cái duyên lành xuất gia mai hậu. Ngôi chùa Hiyashi Honchan tổ chức khóa thu gieo duyên này hàng năm. Tuy nhiên vào kỳ nghỉ hè thường có nhiều trẻ em và gia đình tham dự. Phái Shinshu Otami cho phép những trẻ em xuất gia gieo duyên khởi từ 9 tuổi. Quy định tối thiểu này được bắt nguồn từ Thân Loan Thánh Nhân, là một vị đã khai sáng ra Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Ngày sinh năm 1173, mất năm 1262. Vì khai sáng truyền thống Churo Shinshu, đã bắt đầu đời sống tu hành khi mới 9 tuổi. Trong buổi lễ, một chiếc dao cạo đặt tượng trưng trên đầu từng người tham dự, biểu thị cho ý nghĩa từ bỏ những ràng buộc thế tục. Sau đó mọi người được trao cho pháp phục màu đen của hàng giáo phẩm và được ban pháp danh Phật giáo cho người xuất gia. Khác với nghi thức xuất gia trong một số truyền thống Phật giáo khác, lễ đắc độ của Churo Shinshu không bắt buộc người tham dự phải cạo tóc. Tuy nhiên, việc đặt dao cạo lên đầu vẫn giữ lại ý nghĩa biểu tượng của truyền thống, là từ bỏ những ràng buộc của đời sống thông thường để bước vào con đường phụng sự. Tịnh độ chân tông là một truyền thống lớn của Nhật Bản, được biết với tên Churo Shinshu, thường được gọi là tịnh độ chân tông, là một trong những truyền thống Phật giáo lớn có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại đất nước Phù Tàn. Tông phái hình thành từ giáo pháp của Thân Loan Thánh Nhân trong thời kỳ Kamakura. Điều lối bậc của truyền thống này là đặt niềm tin ở lòng từ bi và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, đồng thời chú tâm đến niệm Phật, hay gọi là Nam Mô Su. Nam Mô A Di Đà Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật là một câu niệm thường của những người thực hành theo tông phái này. Ngôi chùa Hiyashi là một trung tâm quan trọng nhất của Churo Shinshu, nằm ở tại trung tâm Kyoto. Ngôi chùa là bản sơn của Tịnh Độ Tông, một trong những hệ phái lớn của truyền thống Phật giáo Nhật Bản. Trong số những người xuất gia gieo duyên năm nay, người trẻ tuổi nhất tham dự có tên là Oshiyama, mới 9 tuổi. Oshiyama là con của ông Rase Oshiyama, một người cũng có vai trò lớn ở tại Misato, ở trong giáo pháp Tịnh Độ Tông. Chùa Sanjusin dù bị hư hại trong trận động đất mạnh với mức độ 7.1 Richter scale xảy ra vào ngày 28 tháng 7, trận động đất đã làm cho bức tường của chùa nứt vỡ, đồng thời khiến nhiều Phật khí và đồ đạc trong chùa bị hư hỏng nặng. May mắn thay, không có thành viên nào ở trong chùa bị thương. Sau lễ đắc độ, cậu bé 9 tuổi đã chia sẻ một ước nguyện giản dị: con muốn trở thành một vị tăng để có thể giúp đỡ mọi người. Sự tham dự của Liên Khu khiến nghi thức tắc độ của truyền thống này mang thêm một ý nghĩa đặc biệt, gắn đời sống tôn giáo với nhu cầu thực tế của những cộng đồng đang phục hồi hồi sau thiên tai. Tại Nhật Bản, các ngôi chùa Phật giáo thường không chỉ là nơi tín ngưỡng và hành trì, mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình, văn hóa và cộng đồng địa phương. Việc có đông đảo trẻ em tham dự lễ đắc độ cũng phản ánh một đặc điểm lâu đời của Phật giáo Nhật Bản là truyền thống kế thừa chức vụ trụ trì và quản lý từ viện trong gia đình. Nhiều ngôi chùa tại Nhật Bản được các vị tăng trụ trì cùng gia đình quản lý qua nhiều thế hệ. Con cái trong gia đình này đôi khi làm lễ đắc độ từ khi còn nhỏ, khi trưởng thành mới quyết định có tiếp tục con đường tu hành và đảm nhận trách nhiệm tại từ viện hay không. Mặc dù nghi lễ Thukudo trao cho người tham dự một địa vị thuộc hàng tu sĩ, việc đắc độ đôi khi còn nhỏ không đồng nghĩa rằng các em lập tức trở thành những vị tăng chuyên trách ở tại chùa. Các em cũng vẫn có thể trải qua những giai đoạn học tập và đào tạo tôn giáo chuyên sâu trước khi chính thức đảm nhận công việc hướng dẫn tín đồ, nghi lễ hay quản trị tu viện. Lễ đắc độ ở tại Higashi năm nay đặc biệt ở chỗ gần một nửa trong số 100 người tham dự là các em thiếu niên. Trong nhiều cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đang đứng trước những thay đổi lớn về dân số và đời sống xã hội, hình ảnh của những thiếu niên khoác pháp phục, nhận pháp danh và bước vào trong truyền thống tu hành của gia đình cho thấy một phương diện khác, sự tiếp nối của Phật giáo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh tuần tới. Mong rằng mùa Vu Lan sẽ mang lại cho chúng ta những ý nghĩa thật sự quan trọng trong sự tương quan giữa gia đình, giữa con người với con người, giữa những người sống đối với những người mất. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn
7: em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
11: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
12: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
11: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
14: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ viếng ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Nguyễn Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ, lúc 4 giờ chiều cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng, lúc 11 giờ trưa cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại tịnh xá kỳ viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc tịnh xá kỳ viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
1: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm thăm âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì Tỳ kheo Giác Đẳng.
0: Thông báo, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý thính giả, chùa Liên Hoa Houston trân trọng kính mời chư Phật tử, quý đồng hương và thân hữu gần xa hoan hỷ tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng tại chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Chương trình gồm có lễ cúng dường trai tăng, gia đình Phật tử dân hoa cúng Phật, tuyên đọc thông điệp Vu Lan của Viện Hóa Đạo, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và cầu nguyện đạo từ của chư Tôn Đức, biểu diễn lân mừng đại lễ, thọ trai và chương trình văn nghệ Vu Lan. Đại lễ hoàn mãn vào lúc 3 giờ chiều. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6397, cư sĩ Tôn Thất Chi 832-213-7898. Chùa Liên Hoa trân trọng kính mời và hoan hỷ đón tiếp quý vị. Tỳ kheo Thích Huyền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường trong nhà của trung tâm NRG, NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người, thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là hội chợ để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt Nam năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra, thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Hilson Food Tree và Gardening Group thực hiện, cùng nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants và Cinnamulch, cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn, chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp, giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt, chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi có giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với hai diễn viên chính là Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt được nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt. Mua 5 vé cho gia đình sẽ được tặng một parking pass trị giá là 28 Mỹ Kim. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị đến tham gia gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118, website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ phát huy văn hóa Việt Nam tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, Ban tổ chức Việt Culture Fest.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun sâm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 15 tháng 8 2026. lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng. 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu. 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084. Dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
8: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân kính chào quý vị ạ. À,
1: hôm nay là Hoàng Thơ biết là Vinashop hôm nay mình có một cái live show. Thì thường thường live show của Vinashop mình sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu,
0: yeah,
1: từ 3 đến 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Hoàng Thơ biết là mỗi cái lần live show của tụi mình là đều có những cái lá thăm trúng thưởng từ khách hàng gọi lên ủng hộ, yeah, Vinashop đúng. Và Vinashop cũng rất là cảm ơn, thay vì đó là một lời cảm ơn và đồng hành cùng quý vị, có những khi quà tặng và có những khi là có lá thăm. Ngày hôm nay quý vị mua từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi, Vinashop gửi tặng đến quý vị một lá thăm. Khi mình trúng thưởng sẽ được chọn một trong hai món quà tùy theo cái nhu cầu sở thích của mình. Thứ nhất,
0: dạ vâng, thứ nhất mình sẽ được chọn lựa là giữa một bịch kẹo sâm không đường ạ, hoặc là một hộp sâm tunis ạ. Như thế này đây ạ, 5 gói, trong đây mình sẽ có 5 gói sâm tunis.
1: 5 gói đúng không Thơ?
0: Dạ vâng.
1: Tức là mình khi mình trúng thưởng rồi, quý vị được chọn một trong hai món quà tùy theo nhu cầu của mình. Ví dụ mình thích ăn kẹo sâm không đường, một bịch 200g thì mình chọn kẹo sâm. Còn nếu mình thích uống sâm đen tunis thì mình có thể mình chọn một hộp sâm đen bên trong cái 5 gói. À, loại nào cũng đều tốt cho sức khỏe hết. Tuy nhiên cái sâm nước thì nó tốt cho sức khỏe hơn là kẹo sâm,
0: yeah.
1: Còn có những quý vị ở nhà có sâm nhiều rồi, muốn lấy những cái bịch kẹo mình ăn vui mỗi ngày thì mình có thể chọn kẹo sâm thưa quý vị,
0: yeah. Dạ vâng, dạ mình có thể hai sự lựa chọn. Thì mình nếu mà quý vị đang có nhu cầu về như là kẹo hoặc là sâm tonic thì hãy gọi vào live show của Vinashop với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim là sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Một là sẽ được một bịch kẹo, hai sẽ là được sâm nước, sâm tunis.
1: Hoàng Thơ, em thấy là ngày hôm nay live show của mình sẽ có promotion cực kỳ là hấp dẫn, có những sản phẩm kèm theo quà tặng và giảm giá chưa bao giờ có trong cái live Vinashop luôn. Và hôm nay là ngày đầu tiên, quý vị hãy đón xem nha. Ví dụ như một cái bắp thịt đầu tiên từ 186 Mỹ Kim sale còn 126 Mỹ Kim. Hoàng Thơ thấy hấp dẫn không?
0: Dạ đúng à, rất là hấp dẫn à.
1: Từ 186 Mỹ Kim sale còn 126 Mỹ Kim mà thôi, tức là mình được sale đến 60 Mỹ Kim. Quý vị hãy bấm tới số phone là 1-855-558-8000 để chuẩn bị order một cái package như vậy nha. Thì gồm có một cái tai yến, yến tươi, yến được kéo sợi và làm khô để mình về nhà mình có thể mình ngâm, mình nấu cùng với những cái chất dinh dưỡng mà mình mong muốn, một cái tai yến. Và thứ hai là một cái hộp sâm nước bên trong có 30 gói, trị giá là 90 Mỹ Kim thưa quý vị. Ngoài ra có một hộp cà phê tổ yến,
0: yeah.
1: Và
0: ngoài
1: một cái
0: nữa sẽ là một hộp súp yến à.
1: Và một cái hộp thạch jelly hỗ trợ cho giảm cân và hỗ trợ cho da của mình được săn chắc và hỗ trợ cho mình ăn ngon miệng hơn, 29 Mỹ Kim. Một cái bắp thịt có 5 món. Món thứ nhất là gồm một tai yến tươi, yến tổ. Thứ hai là một hộp sâm 30 gói. Thứ ba là một hộp súp yến. Thứ tư là một hộp cà phê tổ yến. Thứ năm là một hộp thạch jelly. Quý vị có 5 cái sản phẩm trong một cái bắp thịt là tổng cộng là 186 Mỹ Kim, sale còn 126 Mỹ Kim quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, cái điều này rất là hời tại vì mình mua là từ 180 mà giảm xuống còn 126 thì rất là hời. Trong đó mình sẽ có là yến tổ, yến một tay, yến ăn nè. Và mình một hộp sâm nước như thế này mình sẽ là một ngày một gói để cho mình uống bồi bổ sức khỏe. Ngoài ra thì mình cũng có như là tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho mình một, cho một cái ngày mới và mình cần đầy năng lượng và nhiều năng
1: đúng
0: lượng
1: rồi.
0: Để cho làm công việc hàng ngày của mình. Ví dụ đúng như rồi. Là có một số cô chú thì mình làm hãng xưởng mà làm xây dựng, tại vì những cái hãng xưởng mà xây dựng á, chị Phong cũng biết á, là nó sẽ làm rất là những công việc rất là nặng nhọc.
1: Đúng rồi.
0: À, mình cần phải sức khỏe và đề kháng và mình có cần cái sự bồi bổ cho mình có sức để mình làm những công việc nặng nhọc ạ.
1: Trong gia đình của em cũng vậy, cũng có người thân cũng làm bên cái công việc ở Mỹ bên construction, giống như là thì em cũng vừa kể rồi, nó dùng cái sức của mình,
0: yeah,
1: thì khi mà dùng đến sức rồi thì tất nhiên ảnh hưởng đến cái sự mệt mỏi của sức khỏe của mình, kéo theo những cái việc mà đau nhức xương khớp thì không tránh khỏi. Nhiều khi mình không có đau nhức xương khớp nhưng mà tối về cái cơ của em nó cũng bị đau chứ,
0: yeah,
1: đúng không
0: đúng.
1: Ví dụ hôm nào Vinashop là có khách nhiều, mình đi tới đi lui nhiều thì cũng sẽ là nhức mỏi tay chân là điều bình thường đó quý vị.
0: Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 2644 ạ.
2: Cái sâm mà cô đang cầm á, cái hộp sâm nó bao nhiêu hộp cô?
1: Dạ,
0: yeah, cái hộp này thì của con đang cầm này là sâm tonic ạ, là nó sẽ là 90 đồng ạ, một hộp ạ.
1: Dạ. Yeah.
2: Sâm đó nó có nước, nó có táo hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng.
1: À, 90 đồng nhưng mà cô thêm có 36 đồng nữa thôi. là con mua nguyên một cái tai yến, thêm cà phê tổ yến, súp yến và một hộp thạch treo lì luôn. Một cái bắp kịch là 126 mi kim đang sale đó cô. Dạ.
2: 126
1: mi kim. Dạ, 186.
2: Mấy thứ?
1: Dạ, có 5 thứ.
0: Dạ,
1: thứ
0: 5.
1: Nhất là cái hộp sâm cô đang mong muốn, 90 mi kim rồi. Thứ hai là một tai yến còn dạ, nguyên, giống như là được làm sạch có trong một cái tổ. Và cô về cô ngâm, cô nấu một tai yến tươi luôn. Yến tươi được sấy khô đó cô. Dạ, 35 mỹ kim. Một hộp súp yến 16 mỹ kim. Một hộp cà phê tổ yến 16 mỹ kim. Một hộp thạch treo lì hỗ trợ cho đốt mỡ, những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình, để tốt cho tim mạch ngủ ngon. Một hộp như vậy là 29 mỹ kim. Tổng 5 món, cô sẽ là 186 mỹ kim. Sale còn 126. Dạ.
2: Tại vì tôi không muốn mua mấy cái đó, tôi chỉ muốn mua mỗi sâm thôi.
1: Dạ, nếu cô dạ, muốn mua sâm thì con có mua 2 tặng 1 dành cho cái điêu sâm của cô cũng rất là có lợi. Dạ.
2: Có cô, tôi vẫn mua là hồi nào giờ tôi vẫn mua là mua 3 tặng 2 đó, hôm nay có bán.
1: Mua 3 tặng 2 thì hiện giờ hãng không còn nữa thôi ha.
0: Dạ đúng rồi, dạ, hiện tại giờ hãng không còn nữa. Dạ. Với lại số lượng bên của con thì còn rất là ít, cho nên là đang còn có cái điêu là mua 2 tặng 1.
1: Dạ
0: à,
1: đúng rồi.
2: Ok, để cái gì tôi suy nghĩ lại xem coi.
1: Dạ.
2: Mua 2 tặng 1 có nghĩa là 100 mấy?
1: 180.
0: 190, 180 à, 180 cho 3 hộp à.
1: Dạ, 180 cho 3 hộp.
0: 9 hộp.
1: Dạ.
2: Ok, có gì
1: dạ,
2: à, nếu mà có người mà gọi lại thì cho tôi biết ha.
1: Dạ,
0: dạ vâng ạ.
1: À. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ.
2: Ok, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn dạ, cô. Bạn xin phép con gửi cô một lá thăm à.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Hoàng Thơ thấy cái điêu này good không?
0: Dạ,
1: vừa rồi chị Vân phân tích về cái điêu của cô nha. Cô là không thích ăn những cái loại thực phẩm khác, chỉ muốn uống sâm thôi. Thì bên Vinashop của mình đang có cái điêu là mua 2 hộp sâm nước tặng 1 hộp sâm nước. Mình chia ra là 180 mỹ kim chia 3 hộp. Sao Hoàng Thơ thấy ha, good deal
0: dạ,
1: ha. Cho nên mình cũng có một cái deal good luôn. Còn mua 3 tặng 2 thì hiện giờ bên em không còn cái chương trình như vậy nữa. Thì ngày hôm nay quý vị mua một hộp sâm tonic như vậy 90 mỹ kim, mình thêm có 36 mỹ kim nữa thôi. Mình mua có thêm một cái tai yến tổ đó, rồi có thêm một hộp cà phê tổ yến, một hộp súp yến và một hộp thạch treo lì, một cái bắp kịch 5 món, 186 mỹ kim, sale còn 126 mỹ kim. Rất có lợi luôn đó mấy cô ơi. Nếu như cô chú nào muốn mua thử một hộp sâm này dùng thử 90 mỹ kim, ví dụ như mình ghé cái shop, mình mua không có promotion, nhưng mà mình gọi trên live show với số phone 1855-558-8000, mua sản phẩm một cái bắp kịch, có cái gói sâm mình yêu thích luôn, yeah, 90 mỹ kim, thêm 36 mỹ kim nữa thôi.
0: Yeah,
1: mua một cái bắp kịch 5 món, vừa có một cái tai yến, mình về mình trưng theo sở thích của mình luôn hết hết.
0: Dạ đúng mà, tại vì ví dụ như là nhầm lúc em ấy vừa, ví dụ như mình đi, em gọi là dạng như là mua một hộp, ví dụ mình bây giờ mình, ví dụ như bây giờ em chưa xài thử qua sản phẩm này thì em muốn mua một hộp thôi, nhưng mà mình không có cái deal mình đâu. Mình đang có cái deal là mua 2 tặng 1, nhưng mà số lượng quá nhiều để mình mua thì mình mua sản phẩm này mua một hộp, mà cũng đang có deal nữa là vừa đang muốn uống sâm vừa muốn ăn yến thì mình sẽ mua thêm cái deal là mua một hộp này và với một cái tai yến thì mình chỉ có khoảng 126 đồng mà mình được tặng thêm những sản phẩm khác, ví dụ như là một hộp súp yến, một hộp cà phê, một hộp thạch treo lì thì này quá hời cho quý vị luôn đúng không chị?
1: Dạ đúng rồi, từ 90 dạ, mỹ kim mình thêm 36 nữa.
0: Dạ, vâng,
1: đó
0: 36.
1: Là một cái bắp kịch mà vừa cho sức khỏe của mình, vừa làm đẹp, vừa vui luôn. Tại vì buổi sáng nhâm nhi một ly cà phê cũng rất là yêu thích. Giống như là có nhiều khi Bích Vân là một tháng uống cà phê rất là nhiều. Tại vì đôi khi cà phê là một cái thức uống mà uống vào mình thấy mình sảng khoái, mình thấy mình tỉnh táo và có cái một cái mùi thơm rất là ngon. Cà phê yến thì tụi em uống có khi cũng là 2 gói. Hồng thơ có khi em uống cũng là 2 gói, đúng không?
0: Đúng
1: nếu
0: mà,
1: như mình thích cái độ đậm đặc.
0: Đó.
1: Còn quý vị, có những quý vị một ngày chỉ một gói mà thôi, tại vì thích uống cái vị như là nó không có quá nặng đô, nó không có gây, nó giảm đi cái việc mà gây ép tim mạch cho mình đó. Dạ.
0: Dạ, số điện thoại đang gọi cho vào chương trình là 1977 nha. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ.
3: Hello.
1: Hello, dạ cô ơi.
0: Dạ, dạ, con chào cô.
3: Bác đang gọi live đó, phải không con?
1: Dạ, đúng,
0: dạ,
1: rồi.
0: Đúng rồi. Dạ, bác đang gọi vào live show của Vinashop ạ.
3: Bác Dung đây, bác muốn mua một cái một cái gì mới đang quảng cáo đó là 126 đồng, nó phải không?
0: Dạ đúng rồi, 126 đồng của bác á, thì nó sẽ gồm cái combo nguyên một cái bát kịch, nó chính là một hộp xâm nước tonic táo đỏ. Mình sẽ có da có 30 gói trong đây, và ngoài ra mình sẽ có thêm một cái tai yến nữa. Ngoài ra mình có thêm một cái hộp súp yến, một hộp cà phê tổ yến và một hộp thịt treo lì nữa.
1: Chị Vân cầm
0: mình cũng rất là nhiều sản phẩm, tại vì mình mua mình chỉ cần bỏ ra 126 đồng mình đã có trên tay 5 món sản phẩm mà.
1: Vậy là bác Dung chỉ bỏ 126 đồng, bác Dung có tới 5 món đó. Thưa bác Dung, 186 đồng sale còn 126, thưa bác.
3: Rồi bác Nhung lấy một cái bát kịch đó.
1: Dạ,
3: rồi có thể là từ đây tới còn chủ nhật, bữa nay là từ đây tới chủ nhật bác có rảnh thì bác nhờ người ta tới lấy được không con?
1: Dạ được ạ.
0: Dạ chỉ cần bắt gọi vào live show là mình đã được áp dụng rồi ạ.
1: Con cảm ơn bác Nhung, con đã gửi bác Nhung lá thăm rồi, con cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
3: Cảm ơn hai đứa con nha.
0: Cảm ơn bác nhiều.
1: Chị Vân thấy là mình ngồi ở nhà mình buồn á, mình coi live show cũng rất là thú vị.
0: Tại vì ví dụ như mình bình thường mình mua hàng á, ví dụ bây giờ em là một khách hàng, em đi lại Vinashop thì em mua những sản phẩm mình sẽ chỉ có những cái deal hiện tại, deal đang có. Còn ngoài ra nếu mà mình chỉ cần bỏ thời gian ra, mình đang rảnh rỗi mà chị, mình có thể là vừa nấu ăn mình hoặc là vừa làm này làm nọ, nhưng mà mình mở cái TV lên mình coi đúng vào khung giờ là từ 3 giờ đến 4 giờ giờ cái Hilton Texas, từ thứ hai từ sáu hàng tuần rồi. Là mình chỉ cần mở TV lên và mình nghe thì mình cũng có chốt rất nhiều deal ạ.
1: 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng ạ. 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng ạ. Giờ cô Quỳnh chốt phone rồi. Cô Quỳnh drop phone rồi, cô Quỳnh gọi lại giúp con nha cô Quỳnh ơi. Thì bây hôm nay là quý vị biết không, promotion là cực kỳ là nhiều luôn. Bích Vân Hoàng Thơ cố gắng tranh thủ nói hết tất cả sản phẩm, quý vị không có bỏ lỡ nha. Rồi một hộp yến hũ, khi quý vị biết là ở Vinashop có bán yến hũ, dạo này là bán rất là chạy luôn. Thì yến hũ tại Vinashop là có hai vị, một vị là original không đường và vị có đường, mỗi hộp 49 Mỹ Kim. Quý vị mua hai hộp yến hũ, quý vị được tặng một hộp cà phê tổ yến nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang cô Quỳnh đang gọi lại show, mời cô Quỳnh lên tiếng con. Dạ vâng.
1: Dạ cô Quỳnh ơi, có thể bên Canada cái sóng nó bị yếu hả?
0: Dạ đúng rồi. Có thể vậy, cho nên là mình nãy bị chốt 2-3 lần.
1: Dạ cô Quỳnh ơi.
4: Ơi.
0: Dạ con chào cô Quỳnh ạ. Chúc cô Quỳnh sức khỏe.
4: Sức khỏe. Cô lấy 126.
0: Dạ vâng, rồi một cái bát kịch 126.
1: Còn thấy số phone cô Quỳnh là con biết cô Quỳnh chốt cái bát kịch này luôn. Con biết luôn.
4: Hoàng Thơ nói chuyện cô Quỳnh nha. Chúc mai chồng sức khỏe.
0: Chúc cô sức khỏe, con cảm ơn cô. Cái gì về sau con gọi lại cho cô.
1: Cảm ơn cô Quỳnh nha.
0: Cảm ơn cô ạ.
1: Quý vị biết là một cái bát kịch 186 mà sale còn 126, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Sau live show này là coi như bát kịch này không áp dụng, và có thể những cái live show sau á, cái bát kịch này sẽ không có quay trở lại luôn. Cho nên mình coi live show, mình thấy những cái gì sale, những cái gì good deal, cũng giống như xong. Cảm ơn cô Quỳnh nha.
0: Cảm ơn cô ạ.
1: Quý vị biết là một cái bát kịch 186 mà sale còn 126, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Sau live show này là coi như bát kịch này không áp dụng, và có thể những cái live show sau á, cái bát kịch này sẽ không có quay trở lại luôn. Cho nên mình coi live show, mình thấy những cái gì sale, những cái gì good deal, cũng giống như xăm nước vừa rồi bác Dung có hỏi ha. Bác Dung hả bác?
0: Đúng rồi.
1: Có hỏi. Cái vị khách là 2644 có

0: mình cứ chớp lấy 1855 558 8000 giúp em. Và bây giờ yến hũ trên tay của Hoàng Thơ là vị yến hũ không đường rất là ngon. Dạ, bên trong có 8 hũ 49 mỹ kim. Mua 2 thì sao Thơ hả?
1: Dạ mình mua 2, mình chỉ cần mua 2 mình sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến à. Mình vừa uống cà phê tổ yến mà vừa uống yến hũ thì rất là quá hời cho mình, tại vì bình thường quý vị mua 2 sẽ không được tặng bất kỳ sản phẩm nào, nhưng mà hôm nay live show sẽ mua 2 sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến à.
0: Hoàng Thơ biết không, mua 2 tặng cà phê tổ yến chưa xong. Mua từ 50 mỹ kim trở lên có một lá thăm. Nếu mình trúng thưởng có 2 sự lựa chọn, một là một bịch kẹo xăm, 2 là một hộp xăm tonic. Với vân ví dụ nha, mua 2 hộp yến hũ tặng một hộp cà phê tổ yến, nếu trúng thưởng trúng luôn 5 gói xăm rất là lợi luôn. 3947 xin mời cô chú đang gọi trên đường live ạ.
2: Hello, cho tôi order cái packet 126 đồng 5 món đó.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: 126, chú ơi chú còn order cái gì không? Bên con có Oyster Mask dành cho quý ông á, hoặc là Busy Health bổ tuyến tiền liệt. Dạ, dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ, xin phép con gửi chú một lá thăm may mắn.
2: Nếu mà cô Sương có tạm hôm nay, nói là cô Sương gọi giùm tôi ha.
1: Dạ, dạ vâng, dạ, có gì chị Sương sẽ gọi ạ.
0: Dạ, Sương gọi cho chú, con cảm ơn và con chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
2: Cảm ơn ha.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Dạ vâng, một cái bát kịch này. Dạ.
0: Dạ. Mới đầu live show thôi quý vị biết không, có 3 vị khách chốt một cái package 126 rồi. Tức là đây là một cái good deal mà mấy cô chú ngồi xem live show cũng không có bỏ lỡ. Ngay cả Bích Vân và Hoàng Thơ luôn, lúc nãy giờ á, lúc mà trên đường đi lên live show cũng rất là trầm trồ về cái package này. Bích Vân và Hoàng Thơ có nói là nếu như ngày hôm nay quý vị nào bỏ lỡ cái deal này thì thật sự rất là uổng hả Thơ ha?
1: Dạ,
0: hai chị
1: à.
0: Em có nói chuyện. Dạ. Và bây giờ mình lên cái deal luôn, cái deal tiếp theo
1: dạ,
0: luôn.
1: Vâng. Dạ. Deal là cà phê và hai hộp của
0: yến hũ
1: ạ. Dạ đây, hai hộp yến hũ này trong đây mình sẽ mỗi hộp mình sẽ có 8 hũ trong đây, và mua 2 sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến. Cái vị cà phê tổ yến thì trong đây một hộp nó sẽ có 10 gói. Cái vị uống á chị Thư, chị Vân, bình thường mình uống những cái loại cà phê khác thì
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: Sẽ thấy cái đậm vị của cái cà phê nó rất là đắng. Mà ví dụ như một ngày đi, em đơn giản đi, mới nãy chị có nói là ngày chị uống 2 gói.
0: Đúng rồi.
1: Thì cái vị cà phê nó đắng, thì nó đắng, nó đậm vị, nó dễ thể làm cho mình mệt tim, nhức đầu, mệt mỏi trong người hơn nữa đó. Thì cái cà phê tổ yến này nó ngọt ngọt, béo béo, nó cũng có vị cà phê nhưng không đậm như những cái vị khác. Cà phê khác.
0: Đúng rồi, nó không đậm tức là cà phê nó không có mạnh.
1: Yeah.
0: Và không có mạnh thì dành cho rất là tỷ lệ mình mua mình sẽ không có bị bỏ lỡ. Giống như là có nhiều khi Bích Vân mua trong Costco luôn, chị nói thật luôn, có những loại cà phê mua về chế Bích Vân uống không nổi, nó mạnh lắm em.
1: Yeah,
0: nó mạnh đến nỗi Bích Vân chế ra xong đổ nước lọc thêm vào, đổ nước lọc thêm vào mà nó cũng không có hết cái độ mạnh luôn.
1: Yeah,
0: mà phải đổ loãng ra như nước lọc vậy đó. Mà đổ như vậy loãng quá thì bỏ đá vô nó lại không ngon.
1: Dạ,
0: và nó cũng loãng cái vị cà phê luôn, nó không ra cà phê luôn. Cuối cùng là uống cà phê xong một hồi chế làm sao mà không ra cà phê nữa mà thành cái khác. Xong quý vị biết Bích Vân chế biến sao, đổ sữa vô tức là mình cứu vãn. Có nghĩa là không ra cà phê nữa. Đậm đặc quá Bích Vân là bị chóng mặt. Chóng mặt có thơ nguy hiểm lắm. Giống như bị ảnh hưởng huyết áp á.
1: Mà nó có thể làm cho chị cao huyết áp lên, với lại như là mình có bị tim á, là
0: đúng
1: cà
0: rồi.
1: Phê nó rất là mạnh, nó sẽ
0: lúc
1: làm tim
0: xong
1: đặc
0: rồi
1: rất
0: á,
1: mạnh.
0: Chị Vân lái xe khó chịu luôn. Dạ. Xong phải uống nước lọc vào. Quý vị nhớ khi mà mình ăn uống một cái gì đó mà mình cảm thấy chóng mặt thì quý vị nhớ giùm em nha, lấy một ly nước lọc, nước ấm càng tốt, có một miếng gừng nhỏ nhỏ mỏng mỏng mình vắt ra, mình nhuyễn càng tốt, uống vào nhai một chút gừng vào, nó cũng giúp cho mình đó. Lỡ như lúc đó huyết áp em bị cao đi, nó cũng hỗ trợ cho mình được giảm xuống chút xíu đó,
1: yeah,
0: công
1: đúng
0: bằng
1: rồi.
0: Đó yeah. Xong rồi Bích Vân bỏ nước lọc vô, xong loãng ra nó không ra cà phê, xong bắt đầu Bích Vân chế biến là đổ sữa vô, đổ sữa giống như uống sữa cà phê đó.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Xong bỏ đá vô là cuối cùng là không thành cà phê nữa mà thành là cà phê sữa luôn đó. Cho nên là tùy. Còn cà phê tổ yến thì ngon nha, quý vị nào uống cái vị vừa vừa thì một gói, còn nếu như uống độ đậm đặc ngon hơn thì hai gói. Dù một hay hai gói thì trong bên trong cà phê tổ yến vẫn có cái powder của yến. Có nhiều quý vị hỏi là hỏi thiệt nha, cà phê yến có yến hay không? Xin thưa là có luôn. Tại vì quý vị biết là trong cái yến á, Thơ, tai càng đẹp là giá càng cao.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ha, Hoàng Thơ thấy không?
1: Đúng.
0: Rồi mình làm những cái kỹ thuật càng cao thì cái giá thành càng cao. Còn những cái yến vụn á, Bích Vân nói thật luôn, yến vụn chỉ có làm súp yến và cà phê tổ yến và những cái chất dinh dưỡng gì mà có thể làm không có nhu cầu về cái đẹp của yến thôi. Cho nên là yến vụn có thể nói một cách khác là không có đi bán một cái giá thành cao được. Cho nên là phải

0: làm phải sơ chế vô những cái thức uống. Cho nên là trong cái cà phê tổ yến là có yến thật đó quý vị, yến nhuyễn là powder của yến thật nha. 16 mỹ kim cho một hộp cà phê tổ yến. Quý vị nếu quý vị có mua thì quý vị mua số lượng nhiều là 10 hộp cà phê tổ yến là trị giá 100 mỹ kim.
1: Dạ vâng. Hoặc ngoài ra mình có thể mua nguyên một thùng luôn là một thùng sẽ có 24 hộp thì quá hồi cho mình là sẽ là 240 cho một hộp.
0: Còn hôm nay quý vị được tặng luôn với điều kiện là phải mua 2 hộp yến hũ 49 x 2 là 98 mỹ kim, được tặng một hộp cà phê tổ yến 16 mỹ kim. Đối với quý vị nào ở xa có thể mua cái điều này để được tặng cà phê tổ yến, đúng không?
1: Đúng,
0: để mình
1: ship
0: đi để mình uống thử rất là ngon. Vậy rồi đó là một cái bên cà phê tổ yến. Quý vị biết là dạo này á, là mấy hôm nay là Bích Vân phát hiện ra cái mặt Bích Vân là bị ngứa. Mặt là do bị ngứa là vì lý do là bụi nhiều nè, gió nhiều nè, rồi mình vệ sinh cái da mặt của mình không có kỹ lưỡng. Và Bích Vân phát hiện một điều là gần một tháng đây á, là Bích Vân không có tẩy da chết trên da mặt của mình, cho nên là nó xuất hiện những cái độc tố, những cái da chết, da thừa trên cái mặt của mình, nó bị sạm, bị nhám lắm. Cho nên là sữa rửa mặt collagen là một cái giải pháp tốt cho mình. Mua một tặng một trong live show ngày hôm nay 30 mỹ kim nha quý vị nha.
1: Dạ. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live là 1957 nha.
2: Dạ. Alo.
1: Dạ, con chào cô.
2: Dạ. Alo. À, chào Bích Vân.
0: Dạ. Dạ chào cô, con và Hoàng Thơ chào cô. Dạ.
2: Dạ. Cô order cái phần yến đi hả?
0: Cái phần yến là 2 hộp yến hũ tặng cà phê phải không cô?
2: Dạ, có gì Nhã gọi lại rồi cô mua thêm.
1: Dạ vâng, dạ cô. Dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô, có sứ phép con gửi cô một lát thăng may mắn ạ.
0: Con và Hoàng Thơ cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô
0: cũng
2: chúc hai đứa sức
1: khỏe.
0: Dạ, con cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Dạ Bích Phong và Hoàng Thơ xin nói tiếp nha. Cái sữa rửa mặt này bên trong có collagen nha quý vị nha, giúp da của mình săn chắc, tạo độ ẩm và săn chắc da và có cái sự mịn màng, giảm nhăn hiệu quả. 30 mỹ kim trên một cái tiếp sữa rửa mặt này ngày hôm nay như thế nào Thơ hả?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị chỉ cần mua một sẽ được tặng một, và mình sẽ chỉ cần bỏ 30 mỹ kim sẽ được xách về 2 lọ.
0: Cái này mà chị với Hoàng Thơ rủ nhau mua mỗi mỗi chị em một hộp như vậy, chia ra có 15 mỹ kim thôi.
1: Dạ đúng
0: ạ. Sữa rửa mặt mua một tặng một collagen. Mua một tặng một nha quý vị. Cái này thành phần tự nhiên cho nên có thể con em chúng ta bị mụn nè, tuổi dậy thì dùng được luôn. Quý vị nào da mặt đang có da chết nhiều, có lỗ chân lông to và da của mình nó không được săn chắc thì dùng cái loại sữa rửa mặt này rất là tốt. Thành phần tự nhiên đến từ Hàn Quốc, công ty rất nổi tiếng tại Hàn Quốc nha quý vị nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhà phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Trường Xưa, sáng tác Lê Tín Hương với giọng ca của ca sĩ Thanh Thủy. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho nhạc đối chọi thì ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa quý vị chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Thời gian đã đến rồi, giờ rê đã điểm. Rồi rê.
0: Tiếng chuông trường.
1: Dạ.
0: Đã bắt đầu gõ rồi.
1: Đúng rồi, tuần này là các em đi học rồi. Yeah. Nhớ thời đi học của anh Trương không anh Trương?
0: Nhớ chứ, nhưng mà hơi sửa lại nha. Tiếng chuông trường là sai bét, tiếng keng, tiếng kẽn à.
1: Kẽn.
0: Tiếng kẽn.
1: Tiếng trống trường.
0: Tiếng trống, tiếng kẽn.
1: Tiếng trống trường, tiếng kẽn.
0: Nhớ chứ, trời ơi, nhớ như in.
1: Đang đang ăn hàng nghe đùng đùng đùng thùng thùng thùng thùng thùng chạy. Sao cái thời đó là cái thời đẹp nhất. Bây giờ hồi xưa mình không biết là cái thời đi học là thời đẹp nhất, mà bây giờ là con mình nó biết rồi, nó nói là con chỉ muốn high school thôi, con không muốn lớn lên nữa.
0: Vẫn nhớ cái thời tiểu học trong trường không có nổi cái trống nữa mà là phải dùng tới cái bánh xe đó. Cái rim đó. Biết không?
1: Biết.
0: Cái mâm xe đó,
1: cái đó. Rồi cái lấy cái kẽn sắt, cái keng keng keng keng keng keng keng.
0: Ra chơi rồi này kia ra về.
1: Cái mâm mâm xe mà không phải xe hơi đâu. Xe máy cài.
0: Xe gì không biết mà bằng cái mâm xe bằng sắt chứ không có được cái trống hay là cái kẽn nữa.
1: Dạ. Thôi thì ngày hôm nay á để nhớ lại cái thời đi học, chủ đề của ngày hôm nay sẽ là bất cứ cái gì liên quan tới trường học, phấn, bảng đen, thầy giáo, học cô sinh, giáo, học sinh, trường học, cái gì đó mà quý vị giải thích được là nó liên quan tới cái mái trường là ok.
0: Ok, yeah. Chẳng hạn như là một cái bài bụi phấn, đúng không? Bụi phấn là liên quan tới học đường rồi.
1: Chứ không phải, không phải, có chữ trường thì ok cũng được. Nhưng mà tất cả cái gì mà nó liên quan tới trường học, chấp nhận hết.
0: Rồi, nhưng mà phải giải thích cho nó rõ ràng.
1: Đúng rồi. Okay. Nói em sợ anh hai vô nói chứ em là em trong trường á.
0: không cái đó không chơi
1: hay là anh trong trường nó không được nha. Nó okay. Phải cụ thể chút nha.
0: Dạ. Rồi rõ ràng nha, quý vị nghe hết rồi ha. Bây giờ bắt đầu chương trình nha. 7139311560 mở đường dây đầu tiên, xin mời quý vị lên tiếng. Hello hello nghe hơi ồn đó. Biết nghe bên Khánh rồi mà anh đang nói chuyện đâu, sao nghe nó hơi xa xăm. Vang vang, ồn ồn. Rồi.
2: Trường cũ tình xưa đi Quang Trương.
0: Trường cũ tình xưa, anh Khánh. Trời.
1: Mới đi học mà có tình rồi ha.
0: Trường cũ. Tình xưa.
1: Nét quỷ đó.
0: U như kỹ. Quyết định vậy đi. Thank you kỳ.
1: Anh Khánh kỳ.
0: Rồi chào anh Khánh nha, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Xin chào em, Lưu Cầu Bổng, Lưu Bút Ngày Xanh.
1: Lưu Bút Ngày Xanh.
0: Ok, đó. Rồi. Lại luôn, đúng nhắc, một cái là nó vô
1: nhắc
0: liền.
1: Anh hai, có anh hai liền. Rồi.
3: Lại cho... em sầu mộng này.
0: Em sầu mộng.
1: Dám sầu đâu. Đúng rồi, cảm ơn hai. Sầu. Anh Trương mở hàng thì em sầu. Cảm ơn hai.
0: Ok anh hai. Chúc gọi lại tính sau ha.
3: Ok.
0: Dạ, cảm ơn anh hai. Chuyển đường dây, hello.
4: Hello chị Mì, chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
1: Chào anh chị Mì.
0: Chào anh chị Mì.
4: Cho chim yêu cầu bài Trường Xưa Bạn Cũ được không ạ?
1: Được, Trường Xưa Bạn Cũ.
0: Xưa Bạn Cũ.
1: Dạ.
0: Rồi, khỏi không hỏi.
1: Biết luôn, biết anh chim mì ở đâu
0: khỏi,
1: luôn.
0: Khỏi
1: dạ,
0: luôn.
1: Rồi, cảm ơn anh chim mì.
4: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều.
0: Thank
4: dạ.
0: you anh chim mì. Chuyển đường dây, hello.
5: Dạ, tiểu muội xin chào tí tỷ đại ca.
0: Chào tiểu muội, cái này cũng khỏi hỏi luôn. Tám tiểu muội.
5: Dạ. Dạ phải. Cho tiểu muội xin bài tự nhiên.
0: Từ từ.
5: Cái bài em tan trường về.
0: Em tan trường về.
1: Ngày xưa Hoàng Thị.
0: Ngày xưa Hoàng Thị.
5: Nói rằng ngày xưa Hoàng Thị đó. Dạ. Dạ tự nhiên quên cái tự.
1: Dạ.
5: Dạ rồi. Dĩ nhiên.
1: Rồi ơi, tưởng đâu hát ngày vì em tan trường về, trường tan em về.
0: Cái em tan trường
1: em
0: về.
1: Em tan trường về mà trường tan thì em về.
5: Đúng rồi, tiểu muội rất là vui tính, tỷ rất vui tính, tiểu muội rất thích chương trình cà phê sáng của tiểu muội và rất thích cái tấm vui tính của tiểu muội.
1: Dạ. Dạ cảm ơn tiểu muội nha. Dạ.
0: Nhưng mà thích dạ. Nhưng mà thích bên kia,
1: thích bên kia mà tặng bên này tại vì mê trai. phải chi mình là con trai là mình được tặng rồi.
5: Đừng dùng chữ mê trai làm tội nghiệp em nha.
1: chứ làm sao giải thích đi, giải thích sao nói là thích tánh của người này mà tặng cho người kia là sao
0: thì thích lý thôi,
1: lý do là sao
0: mê mẩn gì đây,
5: để mọi người tự hiểu đi ha.
1: Đừng nói ra cái ai cũng biết nhưng mà đừng nói ra.
0: Ai muốn hiểu sao hiểu ha tiểu muội ha.
1: Cảm ơn chị, dẫn chơi thôi nha.
5: Dạ rồi, vẫn chơi cho vui mà. Tỷ ơi.
1: Dạ.
0: Rồi, chào tiểu muội nha.
5: Dạ.
0: Rồi, xin chuyển đường dây. Hello. Sao không ăn nữa? Hello. Rồi, mời.
1: Alo.
0: Dạ.
6: Có ai nghe chồng bài trường làng tôi chưa?
1: Dạ chưa.
0: Chưa.
6: Nhưng mà trường làng tôi.
0: Làng tôi.
1: Dạ, chị gì đây?
6: Chị Tinh Hương.
1: Chị Hương.
0: Hương.
1: Dạ.
0: Ủa, sao nó vần quá vậy ta?
1: Trường
0: này. Hương nè, Trương nè, này kia.
1: Không có. Chị Hương tặng ai vậy chị Hương? Trời đất ơi, chị Hương tặng Văn Chương.
0: Thấy nó vần mà.
1: À, em bây giờ mấy lần sau giờ lại chị Hương tặng mình Tương đi.
0: Chị Hương mà qua cái tường cái nó xuống rồi nó không có vần.
1: Thì nó cũng có ương.
0: Cảm ơn chị Hương nha. Rồi chào chị. Chuyển đường dây, hello.
7: À, chị Mì trở lại.
1: Dạ.
7: À, chị Mì yêu cầu bài Lưu Bút Ngày Xanh được không ạ?
1: Có rồi anh.
7: Lưu Bút Ngày Xưa có rồi luôn ạ?
1: Lưu Bút Ngày Xanh có rồi dạ.
7: À, ok, vậy thôi bây giờ chưa nghĩ rồi. Sorry nha.
1: Chưa ra hả? Chưa nghĩ ra hả? Rồi, lần sau lận lưng nhiều bài vô.
0: Chuyển đường dây, hello.
8: Yo, chưa, Khánh trở lại đây.
0: Anh Khánh.
1: Trời ơi.
0: Khánh.
8: Lấy bản tuổi học trò chưa anh Trương?
0: Tuổi học trò chưa anh Khánh ơi?
8: Hả?
0: Chưa.
1: Tuổi học trò có liên quan tới trường không?
8: Học trò.
1: Học trò có liên quan gì tới trường không?
8: Ủa, học trò không có trường sao có học trò?
0: Hơi đâu anh cãi.
8: Hỏi châu cách cớ thì cực.
0: Vậy mà có người trả lời. Vậy mà có người trả lời mới hay.
8: Câu thứ nhất ông trả lời hỏi
0: gì là anh bị gài rồi.
1: Hỏi để người ta nói là hỏi để có người được trả lời đó mà. Để hỏi được trả lời đó mà.
0: Trả lời xong rồi tức.
1: Vậy cũng hỏi.
0: Ừ, vậy cũng hỏi đó, không có trường sao có học trò. Ok anh Khánh.
1: Cảm ơn.
0: Thì với anh Khánh mà nói về trường học là anh một bụng luôn á. Học trò giỏi mà.
1: Không có hồi. Không phải, chưa chắc anh Khánh học lâu ở trong trường lắm.
8: Trời ơi, 10 năm học một lớp mà không
1: dữ. Trời ơi, anh thông minh với sợ đâu mình nói nhẹ một câu anh hiểu liền luôn á. Em học lâu lắm mà.
0: Ừ, yêu thầy mến bạn nên là cứ ngồi hoài không chịu ra.
8: Học lâu mà còn học cao nữa, học
1: tới
8: lầu 8
1: nữa
8: đó.
1: Dạ. Rồi.
0: Okay,
1: cảm ơn anh.
0: Thank you anh. Cái vui quá.
1: Mời quý vị gọi tiếp nha, 713-931-1560. Dạ, quý vị có thể gọi vô tiếp tục cái gì mà liên quan tới trong trường, cái gì mà có trong trường là mình được ha. Miễn sao mà quý vị giải thích hay chút xíu.
0: Dạ, yeah, con chỉ nghĩ mà nhiều mà ha, nhiều lắm. Bây giờ mình nới rộng trường ra, mình nói về đủ thứ hết.
1: Dạ.
0: À, sách vỡ.
1: Học trò nữa, đừng nói nhiều. Mà thích giả trên đường dây.
0: Dạ.
9: Liên học sau cùng.
0: Niên học sau cùng.
1: Niên học sau cùng là lớp 12 chắc.
0: Okay. Không, lớp 4 mà. Tại cuối cùng là học tới đó nghỉ rồi.
1: Trời ơi, đồ ác dữ vậy. Ác rồi đừng có tặng nhạc cái ảnh. Anh ác quá, anh mới học lớp 4 thôi à. Ghê.
0: Thí dụ thôi, người học lớp 4 thì phiên niên cuối cùng là năm lớp 4.
1: Dạ.
0: Vậy đó, đại khái vậy. Thank you anh Tuấn nha.
10: Trời, bye.
0: Chào anh.
1: Trời ơi, chết rồi, anh chưa 4 bài rồi.
0: Hello.
11: Dạ rồi, tiểu muội xin yêu cầu bài Tôi Là Sinh Viên.
0: Tôi là sinh viên.
11: Dạ.
0: Ok. Ok.
11: Dạ rồi.
0: Okay,
11: rồi
0: mình chị Tỷ nha.
1: Bài này lạ nè.
11: Là không phải có trường đại học mới học được.
0: Ừ. Sinh viên mà.
1: Sinh viên. Việt Nam em gọi là sinh viên.
0: Yeah. Okay.
11: Dạ. Ok. Cũng chị cũng chị Tỷ.
0: Dạ chị Tỷ. Dạ, cảm ơn tiểu muội nha. Chuyển được giấy. Hello. Dạ. Hello. Hello.
1: Dạ.
12: Chứ ơi, nói buồn quá đi.
1: Trời đất ơi, đâu ra dữ vậy trời, còn phe ta đâu đâu mất tiêu hết trơn rồi.
0: Vui quá.
1: Nói buồn quá Phượng. Nói buồn quá Phượng, dính gì tới trường?
12: Mỗi năm đến hè thì lòng mắt buồn.
1: Ừ, rồi sao nữa?
12: Qua hè
1: đâu, mặt hè là 90 ngày đúng rồi. Ừ. Là nó dính tới trường hả? Tưởng đâu cây phượng ngoài ngoài đường.
12: Thôi
0: được, đừng hỏi. Cái gì cà lắm mà chứ. Làm như anh khớp được mình tại sao á, mỗi lần tụi mình hỏi là anh cà giật à.
12: Hỏi cái chớ đâu à.
0: Bình tĩnh, cái bình tĩnh biết cắt cớ rồi mình từ từ lại.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Anh vội là anh bị dính cháu đó.
1: Dạ.
0: À, thank you anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Hello.
1: Dạ.
11: Em yêu trường em.
1: Em yêu trường em.
0: Với bao bạn thân và cô.
1: Chị tên gì vậy? Chị tên gì vậy?
11: Chị này.
1: Tina. Tina hồi trước tặng cho em đúng không?
0: Đâu có.
11: Cho hai đứa
1: hả? Một đứa thôi.
11: Bây giờ em tặng cho chị Trường Minh.
1: Đây, đúng rồi. Chứ anh Trương anh quá trời quá đất luôn, kỳ này bữa nay ảnh trời ơi, ảnh là quá trời quá đất luôn đó. Thiệt luôn á.
11: Nãy em nghe chị nói anh chưa được 4-5 bài rồi.
1: Đúng rồi, nhiều lắm nó 7 bài rồi đó. 10 bài mà đã 7 bài luôn.
0: Giống như mấy quán hủ tiếu ở xa lộ Việt Nam vậy đó. Quẹo quẹo lửa quẹo lửa ép người ta vô luôn. Rồi nắm xe kéo vô luôn.
1: Cảm ơn chị Thiên Hà nghe cởi nó đi. Ấy quá rồi.
0: Cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo ạ.
13: Hello, chị Mì trở lại.
1: Đó anh chị Mì ráng chạy.
13: Cầu bài à, cái gì mà con đường Duy Tân chạy dài bóng mát á, nói về trường Đại học Văn Khoa ở Sài Gòn á.
1: À, con đường mang tên em.
13: Dạ, yeah, cho chị Mì vào bài đó.
1: Đại học Văn Khoa nha, có trường học đó.
0: Bài gì
13: dạ con? Vâng.
1: Con đường mang tên em.
0: À.
13: Dạ rồi, cảm ơn chị Thực Minh, cảm ơn con Trương ha.
0: Dạ, cảm ơn chị Mi.
13: Chúc bạn có lần ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ.
0: Thank you
1: anh. Ủa vậy là chia tay hả? Không gọi nữa đó hả?
0: Đúng rồi.
1: Gì?
0: Sao là tới phiên con Trương rồi.
1: Kỳ vậy.
0: Hello.
14: Tuổi học trò.
1: Ừ.
0: Có thôi, nghe quen quen vậy nè. Tuổi học trò có rồi, anh Khánh yêu cầu rồi, anh Tuấn ơi.
14: Có rồi hả?
0: Dạ.
14: Thăm lại trường xưa.
1: Thăm lại trường xưa.
0: Thăm lại trường xưa. Cái này chưa.
1: Ừ.
0: Dạ.
14: Yeah. Ok.
0: Trường xưa. Tức là thăm lớp 4 đó phải không?
14: Thăm lớp 4.
1: Thăm không phải.
14: Thăm mấy con lớp 5.
0: Ok. Thank you anh Tuấn. Chào anh nha. À, xin mời quý vị tiếp theo ạ. À. Hello.
1: Xí nha các
15: bạn. Ôi trời anh ơi.
0: Ấy dạ dạ. Nói mà anh Khánh nói về trường học là anh một bụng.
15: Có cái bài mà không biết tựa là con chưa.
0: Bài gì anh?
15: Trời học trò còn buồn buồn mơ. Thực sao đêm làm thơ mười đời chờ.
0: Ờ bài này biết luôn mà không biết tựa luôn. Chắc nhờ Tường Minh. À, tuổi học trò còn nhiều vũ vơ, trong mơ làm thơ.
1: Không tặng mình không kiếm.
0: Kìa nói sao cho
16: à,
0: Tường Minh kiếm giùm đi kìa.
16: Bạn này định tặng cái Tường Minh mà Tường Minh không kiếm rồi sao tặng ta?
1: Bởi vậy
0: à,
1: thôi
0: ý kiến này
1: mắc công lắm, mắc công lắm, mắc công lắm, anh lừa bị à, bị bánh lừa rồi vọng gác đêm sương vọng gác à, vọng gác đêm sương đúng rồi đúng rồi đúng rồi vọng gác đêm sương sửa lại thay vì kêu xì thì em tì TM rồi cảm ơn
0: rồi chào anh nha. Rồi chào anh Khánh dạ vâng xin mời quý vị tiếp theo ạ.
17: Trường cũ tình xưa
0: có
1: rồi quá trời lâu rồi.
17: Mùa hoa học trò,
1: mùa hoa học trò không lẽ hỏi nữa ta.
0: Học trò. Okay. Học trò.
1: Dạ.
17: Rồi, ok.
0: Rồi, vẫn cũ ha.
17: Dạ. Yeah.
0: Dạ, yeah, thank you anh Tuấn. Xin chuyển đường dây ạ. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
18: Cho tiểu muội xin yêu cầu bài 16 trăng tròn. Nếp áo tôi xin vui bước đăng trình.
0: Ok. Đọc lại luôn.
18: Dạ. Yeah. Dạ rồi, cũng địa chỉ cũ.
0: Địa chỉ cũ, rồi, cảm ơn tiếng bộ nhiều.
1: Chết yeah. Rồi, thôi bữa nay đi về đây.
0: Hello.
19: Mà chim mì trở lại đây, chim mì yêu cầu bài cháu lên ba.
1: Cháu lên ba. Cháu vô mẫu giáo.
19: Cháu đi.
1: Nhà đây mẫu giáo, là trường á, trường mẫu giáo.
0: Ok, đâu ai nói gì đâu.
1: Anh chim mì là ấy, là bí lắm rồi đó.
0: Hợp lệ, hợp lệ. Mẫu yeah. giáo cũng yeah. là trường như thường. Rồi, thank you anh Jimmy.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
0: Mẫu giáo là hết rồi. Hết hết xuống nổi nữa rồi.
1: Đi nhà trẻ nữa anh chị.
0: Hello, rồi, xin mời.
1: Dạ, thanh dây.
18: Nhiều giờ bạn à, ký ức trường xưa.
0: Sao chị Tina phải không?
18: Đúng rồi.
1: Mày gì, mày gì?
0: Nói lại chị Tina.
1: Ký ức ngày xưa.
0: Ký ức ngày xưa hả?
1: Nó có học trò không?
0: Cái câu nào chị Tina? Hát khúc đi cho nó lòi cái trường ra coi.
18: Ký ức trường xưa.
0: Ký ức trường xưa?
1: Không phải ngày xưa hả?
18: Không.
0: Ký ức trường xưa là có chữ trường được rồi.
1: Ừ.
18: Có mấy trường.
0: Ok, ký ức trường xưa.
1: Rồi.
0: Rồi, giống như lời hứa nãy nha.
1: Có không? Có hứa
0: có,
1: gì không?
0: Có
1: hứa hẹn gì không?
0: Có.
1: Đâu có đâu anh Trương Thắng.
0: Nói.
1: Nói đi chị.
0: Nói tiếng công đạo đi.
18: Thôi em tặng cho chị đừng mân.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah.
18: Với anh đi.
1: Từ từ đi, bữa nào anh thua là tặng anh, ok. Cảm ơn chị.
0: Ơi, là mình mừng hụt, viết tên xuống luôn rồi. Rồi
1: cảm ơn chị.
0: Thôi.
1: Ừ.
0: Ok, cảm ơn chị Tina. Xin mời quý vị tiếp theo.
20: Hello, hello.
1: Ôi trời ơi, nghe tiếng ai chưa? Biết ai chưa?
0: Để mình ngắt cái coi, tỉnh lại coi.
1: Dạ.
20: Ôi, Quân Chương bữa nay nhiều quá rồi hả? Thôi
1: dạ.
20: Cho Tường Minh đi.
1: Dạ.
20: Ok. Bài Trả lại em yêu được không?
1: Trả lại em yêu được.
20: Con đường một cò. Ok, rồi. Đi cho Tường Minh đi.
1: Chị cho em biết cái danh chị.
20: Kim.
1: Chị Kim. Ừ, chị Kim, chị Kim, chị Kim.
0: Trả lại em yêu ha.
1: À,
20: bữa nay Quang Chương nhiều quá.
1: Nhiều quá hả chị ha, nhiều thiệt luôn á. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Kim.
0: Lâu mới được bữa chị Kim.
1: Yes.
0: Mấy bữa trước Tường Minh.
1: Đâu, có biết đâu bữa nào tính bữa đó. Bữa nào tính bữa đó. Bữa đó,
0: bữa đó. Lát nữa gọi lại cho nó công bằng.
1: Nhường đi, đúng rồi. Dạ.
0: Ok, thank you chị Kim. Xin chuyển đường dây, hello.
21: Tiếng hát học trò.
0: Cũng có luôn rồi, mình nhớ có. Khoan nha. Tiếng hát
21: chưa có đâu.
0: Học trò.
21: Chưa có bài đó đâu.
0: Ok.
1: Dạ. Yeah.
0: Chưa có. Tiếng hát học trò, ok. Rồi, thank you anh. Rồi chào anh nhé, mời quý vị tiếp theo.
1: Alo.
2: Cho cô xin bài cô gái nữ sinh Gia Lâm.
1: Nga, cô mừng nữ sinh Gia Long.
2: Nữ sinh cô tặng cho Tường Minh.
1: Yeah, đúng rồi, trời ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi. Thấy thương quá, mừng, thấy thương.
0: Nữ phải tặng cho nam chứ, no. Nữ sinh phải tặng cho nam.
1: No, thấy thương, thấy Tường Minh thấy thương.
2: Cứ vô Tường Minh.
1: Rồi, dạ, cảm ơn cô mừng dạ, nha.
0: Rồi, thank you cô.
2: Bye.
0: Dạ, vâng. Dạ. Xin mời, xin mời.
3: Hello, hello, sao bữa nay hên vậy ta? Rồi, chị Kim đây, chờ cho chị một bài nữa được không?
1: Được chị.
0: Nhưng với điều kiện.
3: 3 tháng quân trường.
1: 3 tháng quân trường, đúng rồi, đó.
0: Đó, đó, bây giờ nè. Quân trường, ok. Nữ sinh Gia Long thì tặng cho nữ, đúng không? Hợp lý. Có này là 3 tháng quân trường.
1: Ờ, có nữ quân nhân mà. Nữ quân nhân có luôn đó. Nói cái đó không đúng nha. Dạ.
0: Rồi, để chị Kim nói đi. Chị Kim giải quyết vấn đề này đi cho nó công bằng.
3: Rồi, nãy cho Tường Minh rồi, giờ cho Quang Chương.
1: Cái đó là cái đó chị nói là nãy là cho Tường Minh rồi, giờ qua cho Quang Chương thì mình tâm phục khẩu phục. Còn anh nói là quân trường là phải cho đàn ông là không có đúng.
0: Dù sao đàn ông họ cũng số nhiều hơn.
1: Nghe chị ha, nữ quân nhân thế giới. Dạ.
0: Cảm ơn chị Kim nha. Xin chuyển đường dây, hello.
22: Hello.
0: Dạ.
22: Hello, có ai yêu cầu bài Con Đường Đến Trường?
1: Con chưa Đường Đến có. Trường chưa có chị.
22: Rồi, yêu cầu bài đó.
1: Dạ.
0: Đường tới đến trường. Yes, yes.
1: Nhưng mà chị nào vậy cho để em biết để em thù.
22: Chị Hương.
0: Ủa, hồi nãy chị Hương tặng cho
1: anh Chương luôn. Quang Chương luôn
0: thì đó là bên phía mình mà.
1: Ủa, anh thấy là chị Kim tặng bên kia rồi tặng bên này mà sao chị Hương tặng có một bên vậy?
0: Ok thôi, chào chị Hương nha.
22: Chào
0: chú. Dạ. Đừng nghe Tường Minh nói. Hồi bị lung lạc. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Alo. Ai ở trên đường dây?
0: Nghe nhỏ quá.
1: Không nghe luôn.
0: Không nghe nha. Chuyển đường dây à. Hello.
23: Nghe chưa?
0: Rồi,
1: nghe rồi.
23: À, cô nữ sinh Gia Long của Nguyễn Văn Đông á.
1: Có rồi.
0: Có rồi anh hai.
23: Có rồi. Cho anh xin bản ạ. Ngoài cái đó ra còn phải có tình yêu nữa phải không?
1: Không cần tình yêu, chỉ trường. Cần trường, cái gì mà nó dính líu trong trường á là được.
0: Chung là dạ trường.
1: Không cần tình yêu.
23: Ok. Học sinh hạnh phúc.
1: Đó.
0: Đó.
23: Phải.
1: Được.
0: Học sinh hạnh phúc, yes.
23: Dạ. Yeah. Chào cờ rồi cao nhất trường.
0: Không cần, chỉ có chữ học sinh đảo. Là đủ rồi.
1: Ừ.
23: Ok.
0: Dạ, yeah. Học sinh là đủ rồi anh. Em.
23: Rồi tới đầu của này không có bạch công tử để
1: đâu mất tiêu hết đừng là cho Tường Minh luôn
0: chứ.
1: Nó có nói là không có bạch công tử nên ảnh lo phần bạch công tử luôn cho Tường Minh luôn
0: tả bên đây
23: ra để cho không có bạch
1: không có bạch công tử hay cho Tường Minh luôn trời ơi phải lặp đi lặp lại trời ơi tham lam vừa thôi nhiều quá rồi.
0: Rồi. Không, tại vì anh hai thường thường rất là công bằng.
1: Nhưng mà tại vì anh công bằng đó là anh thấy là bữa nay chống lưng của mình đó, đóng mất tiêu hết. Từ cô Sương cho tới chị Tuyết cho tới anh Bạch.
0: Vậy, nói vậy sao mà cãi lại đây, anh hai còn chịu thua luôn.
1: Ừ, cảm ơn anh hai.
0: Rồi, chào anh hai. Mời quý vị tiếp theo, hello.
24: Ủa, có chữ trường là được hả?
1: Có chữ trường là được.
0: Liên quan tới trường còn được, nói gì đó chữ trường.
1: Ừ. Yeah.
24: Trường Sơn Đông, trường Sơn Tây.
1: Trời ơi, vừa phải không?
0: Thôi, cái bài này của
1: mấy ổng mà, mấy ổng
0: biết là anh muốn chơi chữ cho vui đó nhưng mà.
24: Vậy thì hôm nay có cái bài cháu lên ba rồi thì bây giờ có cái bài đi học về là đi học về bước vào nhà em chào cha mẹ.
0: Bài đó sao không có trong cái tủ nhạc á? Còn bài nào khác không?
1: Bí rồi. Suy nghĩ chút nữa đi.
24: Còn bài khác hả?
1: Ừ, anh biết rồi. Anh biết rồi. Anh biết thiệt rồi. Năm nốt nhạc thôi. Giờ chịu thua chưa?
24: Okay,
0: từ để suy nghĩ áp đảo gì sao ta nhớ được không biết nữa.
1: Thì năm nốt nhạc thôi chứ suy nghĩ lâu quá sao được.
0: Chân tưởng
1: rồi, cảm ơn lắm nha.
24: Đợi chút
1: mấy chút rồi.
24: Thôi đợi chút xíu gọi lại đi.
1: Đó thấy không, đợi chút là đợi chút xíu gọi lại đó, đúng rồi. Cảm ơn anh.
0: Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Dạ tiểu muội xin yêu cầu bài Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu.
0: Yes. Khung cửa.
4: Dạ rồi, rồi. Cũng địa chỉ cũ ha. Dạ.
0: Ok. Thank you tiểu muội.
1: Dạ.
0: Dạ dạ dạ.
1: Thấy gì chưa?
0: Tiểu muội thính giả nữa. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Trường xưa yêu dấu.
1: Trường xưa yêu dấu.
0: Ok.
1: Chị Tina.
5: Dạ.
1: Ơi.
5: Trời này anh nhờ chị Tường Minh hỏi chuyện này cho anh Trường.
1: Ôi trời ơi. Trời ơi, cho anh Trường. Nó cho anh Trường cái nghe nó buồn thôi luôn.
0: Kỳ cái tự nhiên tặng cho mình cái vui, cái tặng cho người khác cái buồn là sao?
1: Dĩ nhiên rồi, cái đó là cảm xúc bình thường thôi mà. Cảm ơn.
5: Chị Tường Minh còn phần thứ hai nữa mà.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nói vậy đi cho nó an ủi. Rồi, cảm ơn chị.
0: Chào chị. Trời ơi, đã quá.
1: Đã hả? Trời ơi.
0: Vui luôn.
1: Được nhiều quá nên vui chứ gì. Trời ơi, cười suốt từ đầu chương trình tới giờ luôn. Thấy không có anh Bạch, không có ai hết trơn. Dạ, chào tính giả được trên đường dây.
0: Hello.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Hello, cái bài gì em tan trường về, anh theo ngộ về đó. Bài gì quên rồi.
1: Em tan trường về, anh theo ngộ về, anh tan trường về, trường tan ngang về, đó. Ngày xưa Hoàng Thị.
0: Có rồi chị.
6: Ngày xưa Hoàng Thị, dạ.
1: Có rồi, người yêu chị. Cầu trước rồi.
6: Có người rồi hả?
1: Dạ.
6: Phượng Hồng có chưa?
1: Dạ chưa.
0: Phượng Hồng chưa nè. Phượng Hồng chưa okay. Nè.
6: Rồi, nếu vậy lấy Phượng Hồng đi.
1: Dạ, lấy luôn.
0: Ok.
1: Trở lại Tường Minh phải không?
6: Cho Tường Minh đó.
1: Đó, đúng rồi, đúng rồi.
0: Ok, hợp lệ thôi.
1: Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn dạ. Chị.
1: Tháng nữa,
0: người
1: đầy mang
0: người khác.
1: Ai, cảm ơn chị. Ai, còn ai tiếp tục không? Không có thì phát nhạc.
0: Tới giờ phát nhạc rồi nha. Cái vị vừa mới gọi vô, giữ đường dây đi. Tường Minh cũng chị sẽ quay trở lại nha. Bây giờ thì phát nhạc rồi. Bài hát đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là bài được mang tên Trường Cũ Tình Xưa, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, và bài này sẽ do Đặng Thế Luân trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Tường Quê Tường Nguyên với nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của nhạc sĩ Thanh Sơn.

kính thưa quý vị, hồi nãy Tường Minh nói con đường mang tên em không phải là nhạc phẩm đó. Nhạc phẩm đúng là Trả Lại Em Yêu, sáng tác của Phạm Duy, và mời quý vị thưởng thức tiếng hát Ý Lan.

và tiếp nối. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Mai Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Ngày Xưa Hoàng Thị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial.

0: Dan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là bài Trường Làng Tôi, sáng tác phẩm Trầm Cầu với giọng ca của Thùy Dương. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Xin mời. Hello, hello.
1: Dạ, cho Tiểu Muội xin yêu cầu bài Em Yêu Trường Em, nhạc thiếu nhi.
2: Anh Nhi có rồi đó.
0: Có rồi, Em Yêu Trường Em, có rồi.
1: À, vậy rồi cho vào cũng nhạc thiếu nhi bài Mái Trường Mến Yêu.
0: Mái Trường Mến Yêu. Ok. Rồi, thank you Tiểu Muội nha.
1: Dạ rồi, cũng bị
0: rồi,
1: tiểu
0: cũng
1: cũ.
0: Dạ, cảm luôn ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn Tiểu Muội.
2: Chết mồ rồi, bí gì mà đi bí thế mà lôi hết nhạc thiếu nhi ra vậy trời.
3: Hello Trường.
2: Dạ.
0: Anh Khánh chơi bài nhạc tình gì
2: nhạc
0: coi.
2: Tình đi.
0: Tường Minh đang đừng, chơi kìa.
2: Đừng cái nhạc thiếu.
3: Lưu bút ngày xanh đi.
2: Có rồi.
0: Có rồi.
3: Có rồi ấy.
2: Phát luôn rồi.
3: Giáo dục cao.
2: Hả?
3: Em là cô giáo dùng cao.
2: Rồi lấy nhạc của mấy ổng nữa rồi.
3: Học trò với cô giáo à, ổng đâu có ổng đâu, chừng nào cô giáo bò đỏ mới là ổng chứ.
2: Đó, cô giáo dùng cao bên
0: bài
2: đó đó.
0: Này trong đó sáng tác không anh ơi, khó chơi lắm.
3: Ê, vậy con đường học trò.
2: Con đường học trò, con đường học trò, tiếng hát học trò, con đường học trò. Chưa có, chắc chưa có.
0: Ok, rồi.
3: Nghe nãy giờ
0: rồi đó. Đường học trò.
2: Con đường học trò.
0: Rồi, vẫn vậy nha.
3: Dạ, vậy đi qua chưa đây?
2: Vậy đi.
3: Ừ, biết có tựa nhạc phải tặng bản nữa, thiệt tình. Bây giờ mình tự kiếm tựa luôn. Ừ. Sáng nhạc cho tới, bây giờ mình phải sáng nhạc cho tới.
2: Sáng nhạc luôn, đúng rồi. Chứ không thôi kiếm cái phải tặng bài.

0: Giờ
1: tiếc quá,
0: tặng bài một
1: tiếc
0: con
1: ơi là tiếc tiếc đứt
0: chết
1: ruột
0: vậy,
1: luôn.
0: tặng có một bài mà còn ngồi
1: Ok
0: tiếc nữa lần sau.
1: anh Gánh, rồi chào anh
0: Thiệt
1: nha,
0: buồn, buồn anh
1: ok
0: Khánh quá.
1: rồi chào mừng bài hết giờ rồi quý vị ơi, mời thêm một thính giả nữa. Hello,
0: Dạ tiểu muội nè, quay lại đây. Dạ
1: rồi
0: xin
1: rồi
0: cho bài, xin cho bài của nhạc thiếu nhi, bài Trường Chúng Cháu, Trường Mầm Non của bé Xuân Mai á.
1: rồi
0: Trời ơi,
1: ok.
0: ở trống nữa rồi. Ủa nếu vậy thì cho bài khác là Nỗi Buồn Hoa Phượng. Nỗi
1: Bài đó
0: Buồn
1: á
0: Hoa Phượng có
1: cũng
0: rồi.
1: có luôn rồi. Yeah,
0: Dạ nếu vậy là bài bài Phượng Buồn.
1: Phượng Buồn có
0: Phượng
1: rồi.
0: Buồn hình Có
1: Phượng
0: không?
1: Buồn hồi
0: Cái
1: nãy
0: đó
1: Phượng Hồng.
0: ờ đấy, Phượng
1: Yeah,
0: Hồng, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Phượng
1: ok.
0: Phượng Buồn.
1: Rồi,
0: Ờ
1: rồi.
0: Phượng Buồn của Hương Lan
1: Đây
0: ha.
1: đây Phượng
0: Dạ.
1: Buồn chưa có.
0: Dạ.
1: Ok, cảm ơn tiểu muội nhiều nha. Trời đất
0: Dạ.
1: ơi, cố gắng hết sức
0: Đúng
1: luôn. Thank
0: rồi.
1: you.
0: Ai mà đi
1: Dạ,
0: lôi nhạc
1: tiểu
0: trời. Muội chạy giống như là ngựa bay luôn Rồi, chạy quá luôn, tranh thủ bữa á. nay
1: Dạ.
0: không có rào cản gì hết.
1: Rồi.
0: Ừ.
1: Ủa đồ
0: Dạ rồi, rồi.
1: Goodwill hôm nay đẩy hết sao mà chạy thoải mái vậy? Mọi khi để
0: Dạ
1: đầy
0: cứ
1: nhà.
0: chạy thoải mái, chạy đua cho đại ca.
1: Rồi chào tiểu muội nha.
0: Chưa
1: See
0: chờ.
1: you next week.
0: Dạ nghe nhạc vui vẻ nha.
1: Rồi,
0: Dạ.
1: cảm ơn tiểu muội. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết rồi, thành ra mời Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia gọi vô với cái không khí là ngày tuần nhập học của một số các khu học chấm. Chúng ta nhớ lại cái thuở học trò cũng như là những cái bài nhạc tặng cho các em học sinh trong cái tuần lễ nhập học hôm nay. Cảm ơn anh Trương đã thắng em hôm nay.
1: Ok thôi được rồi, lâu lâu cho người ta có thắng, biết cầm cờ chiến thắng là làm sao chứ cứ để thua hoài. À,
0: Dạ.
1: quý vị ơi, gần hết giờ thành ra chúng tôi còn lại một vài nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Phượng Hồng với tiếng hát ca Gia Huy, và bài cuối cùng sẽ là bài Niên Ngọc Sau Cùng, sáng tác Hàn Sinh với giọng ca của Phương Đại và Hương Lan. Mời quý vị cùng thưởng thức hai nhạc phẩm này và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức, công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chào chú Nguyễn Cương đã đến với chương trình Xe và Đời Sống ngày hôm nay. Dạ, Mai Phương xin chào chú.
2: Chào Mai Phương và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
1: Dạ, và kính thưa quý vị, đây là chương trình live. Cho nên là với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, quý thính giả đang nghe đài có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về cái chiếc xe của mình đến với chú Nguyễn Cương. Dạ thưa, chỉ với số điện thoại là 713-931-1560 và quý vị gọi vào. Nếu như mà quý vị đang gặp rắc rối với chiếc xe của mình, như là chiếc xe nó có những cái tiếng kêu lạ hay là đi nó có những cái gì đó lạ, thì đây là cơ hội để cho quý vị được chú Cương giúp đỡ, có thể là phát hiện ra những cái căn bệnh của chiếc xe mình thật là sớm để mà có thể không để nó bị hư hỏng nặng hơn nữa. Và Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. 713-931-1560. Nếu mà quý vị đã có sẵn những câu hỏi thì hãy gọi ngay vào lúc này. Xin là đừng có để cho đến khi gần hết chương trình thì cô chú các anh chị mới gọi vô, thì lúc đó chú Cương sẽ không có nhiều thời gian để trả lời thắc mắc cho quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Chú Cương vừa mới nói là thời tiết quá nóng chú Cương ha. Dạ, chưa, hình như càng ngày càng nóng hơn nữa.
2: Ít nhất là cũng phải hết tháng 8.
1: Dạ, dạ vâng.
2: Qua tháng đầu này là tháng nóng nhất đây nè.
1: Dạ, gọi là cao điểm mùa nóng chú ha. Dạ, dạ thưa chú, thì trước khi mà thính giả gọi vào thì Mai Phương có một câu hỏi. Một người bạn nhờ Mai Phương hỏi chú là bây giờ cô đó chuẩn bị mua xe, cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng mà cái mà quan tâm, cái người bạn Mai Phương quan tâm nhất đó là cô muốn mua một cái chiếc xe nào mà tiết kiệm xăng nhất. Bởi vì xăng bây giờ thì mọi người cũng biết là cũng khá là mắc. Dạ thưa chú, mình sẽ quay trở lại với câu hỏi này nha. Bởi vì bây giờ có một thính giả đang gọi vào. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 1575. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ chào cô, chào dạ. Anh Cương.
2: Dạ vâng.
3: Tôi có chiếc xe Honda 2003, 110.000 mai rồi. Coi như là Honda Accord V6 mà chạy một năm có 600 mai à, tiền vào khoảng bà xã chạy tiền 600 mai như vậy. Dạ, là bao lâu mình mới thay nhất anh Cương?
2: Nếu mà mình đi ít như vậy một năm chừng ta dài giờ một năm 600 mai,
3: năm sáu trăm
2: thì cứ trung bình 2 năm mình ta có thể thay nhớt được rồi, chứ đừng có cũng tại vì ít đi quá. Mà nếu mà mình có giữ đúng với cái số mai là 3.000 mai hoặc là 5.000 mai đó thì nhiều khi tới 5-6 năm, thành ra nó cũng quá lâu. Thành ra theo tôi nghĩ là trung bình đó là cứ 2 năm thay nhớt được rồi thưa anh.
3: Yeah, 2 năm thì mới có 1.200
2: Dạ, nó thật sự ra thì cái số mai nó cũng ít lắm. Nó, số mai như vậy là 2 năm nó có chừng 1.000+ mai thôi. Nhưng mà tùy anh thôi, nếu mà anh muốn giữ cho nó 3-4 năm cũng được, không có sao hết. Nhưng mà có cái thế này, anh mua nếu mà thay nhớt anh thay bằng cái synthetic oil đó, đó thì anh có thể để khoảng đôi chừng 5 năm anh thay một lần, không có sao. Yeah. Chứ đừng có xài cái loại nhớt thường.
3: Dạ, yeah, tôi mua cái loại synthetic mà 2 máy lại đó.
2: Dạ đúng rồi, thì cái đó thì được rồi. Nếu vậy thì cứ khoảng được chừng 5 năm anh thay một lần.
3: Dạ. Dạ, cái hiệu của nó là Castrol được không anh?
2: Dạ được. Bây giờ đó, cái mà tôi thấy phần nhiều mọi người đều xài đó là cái Mobil 1 á.
3: Dạ.
2: Dạ. Castrol thì nó cũng tốt. Dạ. Yeah. Castrol nó cũng là một cái hiệu nổi tiếng đó, cho anh xài cái đó vẫn được như thường. Yeah. Nhưng mà để hỏi anh thế này, một năm anh chỉ xài 500-600 mai thôi đó, thì bao lâu anh mới nổ máy hoặc là lăn bánh, hay là vẫn thường đi nhưng mà đi những cái đoạn đường ngắn thôi?
3: Mỗi tuần bà xã đi chợ là thứ sáu đi.
2: Ok.
3: Sáu đi rồi nó lâu lâu nhiều khi giữa tuần đi nó đi chợ cũng có.
2: Dạ dạ. Ok, nếu như vậy thì
3: dạ. Mỗi tuần đều có đi hết
2: đó. Ok. Nếu vậy thì tốt rồi, mỗi tuần đều có đi, mặc dù là đi ít thôi, nó vẫn tốt. Nhưng mà để hỏi anh là 110.000 mai, chiếc xe này anh đã làm cái gì chưa?
3: Dạ,
2: để hỏi anh là cái V6 này á, cái V6 này.
3: Số là, thay nhớ hộp số là 75.000 mai.
2: Honda mà anh thay 75.000 mai là quá trễ. Honda không, anh phải...
3: Cái đó là thay sau cùng á.
2: Ồ, anh thay cái lần sau cùng lúc 75.000 mai phải không?
3: Dạ, dạ, lần sau cùng.
2: Thì bây giờ để coi 75.000 mai, 100.000 mai là 25.000, 25.000, bây giờ 10 là 35.000. Ok, thì theo tôi anh đi ít như vậy đó là khoảng được chừng 40.000 mai anh thay nhớt hộp số đi. Thì cho yeah, cái, bởi vì cái xe yeah, cái xe Honda đó cái xe Honda đó cái hộp số của nó đó nó không có được bền giống như là cái Toyota, thành ra mình thay nhớt sớm. Thứ nhất là phải thay nhớt sớm, thứ hai á là anh phải mua nhớt ở trong dealer đó của Honda đó, chứ anh đừng có xài nhớt ngoài. Anh xài nhớt ngoài là cái hộp số nó cũng dễ bị trở ngại lắm.
3: Yeah.
2: Rồi bây giờ để hỏi anh là 110.000 mai anh có làm tune up chưa, thay spark plug này kia rồi chưa?
3: Dạ, yeah, làm xong rồi.
2: Làm xong rồi hả? Cái anh có biết cái này V6 nó là mấy lít không?
3: 3 lít anh.
2: Nếu là 3 lít anh coi chừng nó là timing belt á.
3: Dạ.
2: Anh phải check lại. Dạ, xe V6 đó, V6 mà là 3 lít á thì thường thường nó là timing belt. Nếu là timing belt á là anh phải đem đi thay cái sợi timing belt trong thôi, nó đứt á. Nó đứt là nó phá nó phá hư cái máy xe luôn á.
3: Là đã thay hình như cũng là 70.000 mai á, hồi thay hồi 70.000 mai á.
2: Timing belt á hả?
3: Dạ.
2: Ok, vậy thì tốt rồi. Dạ, nếu anh thay 70 thì quá tốt. Thì bây giờ mình chờ cho tới khoảng 140, 150 anh thay một lần nữa. Dạ.
3: Dạ.
2: Ok.
1: Dạ vâng.
2: Nếu như vậy thì tốt rồi thưa anh.
1: Dạ, thưa chú, chú còn câu hỏi nào nữa không thưa chú?
3: Dạ, vậy là xong rồi cô.
1: Dạ,
2: rồi. Cảm ơn anh. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chú đã tham gia chương trình nha. Dạ, chào chú. Dạ, một lần nữa thì Mai Phương xin đọc lại số điện thoại là 7139311560. 7139311560. Với những câu hỏi của quý vị thì không chỉ là quý vị được chú Cơ giải đáp mà những người đang nghe chương trình thì cũng sẽ có thêm những cái thông tin và những kiến thức rất là bổ ích. Cho nên là quý vị hãy tham gia chương trình, đặt câu hỏi với chú Cương nha. Và bây giờ thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào thì quay trở lại với câu hỏi vừa rồi đó chú và chú Cương. Tức là cô bạn của Mai Phương là muốn mua một chiếc xe mà xăng tiết kiệm nhất. Thì không biết là theo với ý chú á, là kinh nghiệm của chú thì những cái dòng xe nào, hoặc là đặc biệt là những cái chiếc xe nào nó tiết kiệm xăng, và cái nhu cầu của cô bạn này thì cũng không có đi đường trường, không có đi xa. Dạ. Dạ thưa chú.
2: Chú thấy bây giờ đó nó có, tức là trong cái năm nay, là hình như là năm nay năm ngoái đó, là nó có ra những cái loại xe giống như cũng xe Honda cũng có mà Toyota cũng có.
1: Dạ.
2: Nhưng mà khi mà cô đi mua đó thì dạ, cô nên hỏi là có hai cái điều kiện này là ít tốn xăng nhất, là thứ nhất là four cylinder, tức là bốn máy.
1: Dạ.
2: Với turbocharged.
1: Dạ.
2: Bốn máy turbocharged thì là ít hao xăng nhất.
1: Dạ.
2: Với lại nói cho cô biết là chú thấy nó có một cái quảng cáo là Toyota đó. Năm nay nó mới ra một cái chiếc xe, thì thật sự ra chú không có nhớ cái tên của chiếc xe đó là bao nhiêu. Nhưng mà nó bán rất là rẻ, thì chú không biết đó. 17.000 thôi.
1: Wow, của Toyota
2: thường,
1: hả chú?
2: Toyota, chứ thường thường tất cả các chiếc xe bây giờ nó phải là ít nhất là từ 28 cho tới 30.000 trở lên. Nhưng mà không hiểu tại sao chiếc Toyota này nó lại bán có 17.000 thôi, nhưng mà chú thấy nó quảng cáo thôi chứ còn không có nhớ cái tên của nó. Thì nếu mà cô ghé qua bên mấy cái Toyota, mấy cái dealership á, hỏi họ sẽ cho biết thôi nếu có.
1: Mà chú thấy thì quảng cáo cái xe chắc là cũng xe nhỏ nhỏ chú ha?
2: Xe nhỏ thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: 17 ngàn
1: dạ.
2: Không thể nào mà xe dạ, lớn được.
1: 17 ngàn mà xe mà lớn thì cũng hơi suy nghĩ chút xíu.
2: Có thể là dạ. Nó cũng là một cái dạng là con cái sinh ra của cái xe Honda Civic á.
1: Dạ.
2: Nó nhỏ.
1: Dạ. Dạ Mai Phương cũng đã từng sử dụng cái Honda Civic, Mai Phương thấy nó cũng dễ thương chú ha, và nó cũng vừa vặn nếu như mà cái nhu cầu của mình đi nó không có đi xuyên bang nhiều hoặc là đi xa quá.
2: Bình thường cái Honda Civic là chỉ có 4 máy thôi.
1: Dạ.
2: 4 máy thôi, nhưng mà bây giờ đó nó lại ra những cái loại xe tương đối, chẳng hạn như là SUV nhỏ đó.
1: Dạ.
2: RAV4 4 máy nhưng mà turbocharged thì cái đó nó cũng ít hao xăng lắm.
1: Ồ vậy hả chú? Dạ.
2: RAV4 mà nó ra 4 máy turbocharged thì nó cũng ít hao xăng.
1: Hình như cái xe RAV4 nó lớn phải không chú?
2: Nó là SUV.
1: SUV, dạ dạ. Cô bạn của Mai Phương với chú rất là thích cái chiếc xe này. Nhưng mà hình như là cái giá thành nó so với là cái budget của cổ thì nó hơi cao. Thành ra là cổ cũng đang phân vân.
2: Dạ, bây giờ hình như là khoảng 40 mấy 50
1: dạ,
2: ngàn.
1: Dạ đúng
2: đó.
1: Rồi dạ. Thì thành ra là cổ nói thôi bây giờ để mua xe nhỏ nhỏ tiết kiệm xăng đi trước đi rồi mai mốt tính sau. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ hiện đang có hai người gọi vào chương trình thì Mai Phương xin được nhận cuộc gọi của người gọi trước ra, và quý vị đang ở trên đường dây thì kiên nhẫn chờ đợi một chút xíu. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối Mai Phương thấy ở đây là 6268. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Dạ chào chị và chào anh Cương.
1: Dạ chào chú.
4: Tôi hỏi thăm. Tôi có chiếc minivan Toyota Sienna 80.000 mai rồi, phải tới cử tune-up. Vậy khi mà tune-up đó, thì chúng tôi phải làm những cái gì anh ạ?
2: Bây giờ mấy cái đời xe bây giờ đó, nó cái vấn đề tune-up nó tương đối nó cũng cũng giản dị thôi, chứ cũng không có nhiều những cái vấn đề mà phải check cái này check cái kia đâu. Thì bây giờ nó như thế này, 80.000 mai đó thì anh thứ nhất là thay mấy cái spark plug nè, tức là mấy cái bougie đó.
4: Rồi,
2: cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu mà khi mà anh đưa làm như vậy thì thay luôn mấy cái sợi dây fan belt á, mấy cái sợi dây belt đó. Rồi cái này 6 máy hả?
4: Dạ 6 máy.
2: Dạ. Mà năm nào anh?
4: Năm 2013.
2: 2013.
4: Dạ.
2: Mà Toyota Sienna nó 3 lít 3 không?
4: Không nhớ là tôi biết nó là 6 máy mà nó là minivan á.
2: Dạ vâng, thì đó cái Sienna có cái, tại vì tôi muốn make sure là nó không phải là 3 lít. Tại vì khi nó là 3 lít á, thì nó lại là timing belt. Mà nếu nó 3 lít mà nó timing belt đó thì là mình phải thay cái sợi dây timing belt. Đó. Còn nhưng mà nếu nó không phải là 3 lít mà không phải là timing belt, nó là 3 lít 3 hay là 3 lít 5 á, thì ok, nó là timing chain, không có phải làm cái gì hết.
4: Anh
2: nhớ anh make sure anh check cái nó luôn, check coi có phải là nó là timing chain hay không nha. Tại vì nếu nó không phải là 3 lít thì ngoài ra đó thì là chỉ cần làm cái tune up là thay mấy cái spark plug nè, thay mấy cái air filter nè, với thay mấy cái sợi dây belt. Dạ, chỉ cần như vậy thôi. Dạ, chứ còn ngoài ra thì cũng không cần làm gì khác hơn.
1: Cái
2: vấn đề mà anh nhớ là thay dầu hộp số nha.
1: Dạ.
2: Toyota thì tương đối nó cho thay dầu khoảng từ 6-70.
4: Dạ, thay rồi, lúc 70.000 mai đó thay rồi.
2: Dạ vâng. Dạ, như vậy là tốt rồi anh.
1: Dạ, cảm ơn chú đã tham gia chương trình nha. Dạ, chào chú.
4: Dạ,
1: và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Và mời vị thính giả có 3568-67 thì vui lòng chờ đợi trong giây lát. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối, hồi nãy gọi cùng một lượt cho nên là chắc không đúng số đâu. Quý vị nào đang nghe tiếng Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ xin chào. Dạ chào anh chị nào mà đang nghe tiếng của Mai Phương với chú Cương đó. Tại vì dạ chào cô, dạ đúng cô đó rồi cô. Dạ xin mời.
5: Dạ có phải số của cô là 9658 không em?
1: Dạ thưa cô không phải cô, tại vì hồi nãy cô gọi sau cái chú kêu cục chút xíu thôi cho nên số điện thoại bị trùng. Dạ nhưng mà mời cô lên tiếng và đặt câu hỏi với chú Cương. Dạ.
5: Số của cô là 9658.
1: Dạ.
5: Cô muốn hỏi anh Cương là cô có chiếc xe là RAV4 2012. Hôm nay là đã 143.000 mai rồi. Không biết rằng sau đó mình có phải chen đổi cái gì dây beo không anh Cương?
2: 143.000 mai mà chưa có thay mấy cái sợi dây bên bell thì tôi nghĩ là cô nên thay đi, nó cũng hơi trễ rồi đó. Lỡ nó đứt dạ. dọc đường thì mất công mình nằm đường lại dạ. tốn tiền phải kéo nữa. Dạ. 143 dạ. thật dạ. sự là nó cũng hơi quá rồi đó. Nó có thể đứt bất dạ. cứ lúc nào đó cô.
5: Ồ dạ, ok vậy bây giờ trên đường đi làm về để ghé chỗ tiệm để nhờ nó thay.
2: Dạ. dạ. Dạ. Mà để dạ, hỏi cô là 143 dạ. ngày mai là xe này đã làm tune-up chưa?
5: Dạ thưa có anh Cương.
2: Ok.
5: Dạ.
2: Tune-up dạ. thay air filter. Rồi. Có,
5: dạ. dạ, ở nhà ông xã có thay cái gì ạ? Dầu hộp số với thay nhớt thì thường xuyên anh Cương.
2: Ok,
5: dạ,
2: vậy thì dạ, tốt dạ. rồi. Dạ.
5: Dạ. dạ. Nhưng mà hổm này cứ nghe anh Cương nói trên đài là cái vụ dây béo đó nên là sợ dạ. nó bất tử. Ra bây giờ hỏi anh Cương để mà ghé
2: dạ, thường thường trung bình người ta thay 90 hoặc là 100 ngàn mai là 90 hay chưa hay 100 ngàn mai ta thay mấy sợi dây beo á. Nhất dạ, là bây giờ trời dạ. nóng này là nó dễ bị đứt lắm á cô. Cô nên thay đi.
5: Dạ dạ. Dạ, dạ cảm ơn anh Cương nhiều.
2: Dạ, dạ không có chi cô.
5: Dạ, chào cô. Dạ dạ. Bye bye, dạ.
1: dạ cảm ơn dạ. cô đã tham gia chương trình. Và cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng và 3567 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Dạ. À, chào chào Mai Phương và anh Cương.
1: Dạ, dạ chào chú. Anh. Dạ.
6: À, cái tuần vừa rồi á, tôi có gọi vô.
2: À, có phải anh có phải anh gì ở Minnesota không?
1: À, như chú Hải phải không? À. Dạ.
6: Dạ đúng rồi.
1: Dạ chào dạ, chú Hải.
2: Hải. Dạ Minnesota. Dạ vâng. Dạ. Nghe giọng à, quen quá.
6: Khi nào tôi về Houston á thì có lẽ tôi xin số điện thoại của anh gặp anh nói chuyện. Vài câu.
2: Dạ vâng, lúc nào anh về Houston thì ngày thứ bảy mời anh lên đài.
6: Dạ, dạ chứ còn trên đài mà mình nói vấn đề...
2: Dạ không, mình lên đài nhưng mà mình không có ngồi trong phòng phát thanh thôi. Đài thì có nhiều phòng khác lắm.
1: Dạ, ồ như vậy là chú Hải là muốn gặp riêng chú Cương để... nói chuyện à, vậy thì dạ, mà chú Cương hôm nay có câu hỏi gì về xe không thưa chú Hải?
6: Có chứ.
1: Dạ.
6: Như tuần vừa rồi á là thằng cháu tôi nó thay cái thay nhớt.
2: Dạ vâng.
6: Mà cái oil filter của cái xe lắc sực
2: rồi tôi nhớ rồi.
6: À, nó cứng quá nó mở không được.
2: Ồ.
6: Nó mở không được xong rồi nó để vậy nó đổ nhớt luôn.
2: Vâng.
6: Nó nói tôi là cứ việc chạy đi khi nào khoảng chừng 3 ngàn mai á thì đưa ra tiệm cho nó thay. Nhưng mà mới chạy được có 500 mai là nó nổi đèn liền.
2: Đúng. anh nên đem ra tiệm cho họ thay đi anh. Bởi vì mình đừng có làm cái risk đó. Bởi vì cái chiếc xe nó tới mấy chục ngàn đô la là, mà trong đó là chỉ có mấy chục bạc thôi. Anh thay anh đi anh.
1: Dạ.
6: Vâng, tôi có đưa ra tiệm thay rồi đó anh.
2: Dạ vâng.
6: Nó chặt tôi 120 đồng.
2: Dạ vâng.
6: Tại vì cái, nhưng mà tôi hỏi anh là cái...
2: 120 đồng để mà thay cái filter không thôi hay là thay cả nhớt luôn?
6: Thay cả nhớt luôn.
2: Dạ vâng, dạ rồi.
6: Tại vì về tôi hỏi anh là mình có cách nào mình mở được cái oil filter?
2: Nó có chứ, nó có, nhưng mà đều thường thường á thì người ta phải có cái đồ nghề chuyên môn của nó có những cái clamp. Còn mình ở nhà mình không có cái chuyên môn của nó thành ra mình không có mở được, nó khó khăn, nó là như vậy thôi. Chứ còn tiệm thì tất cả loại xe nào cái oil filter như thế nào nó có những cái clamp nó thích hợp thì họ mở ra dễ dàng thôi anh.
6: Dạ. Yeah. Rồi khi sau khi thay nhớt rồi thì cái đèn nó tắt liền.
2: Dạ vâng, dạ đúng. Anh. Thì bây giờ để nói anh ấy thế này, nếu mà anh có thể gặp được mấy người bán mà đồ tune á, snap on á,
6: yeah.
2: thì anh nói họ là bây giờ xe của tôi là chiếc xe như vậy đó, tôi cần một cái clamp để mở cái oil filter, thì họ bán cho anh một cái đúng y chang như vậy, thì ở nhà tha hồ mà mình làm thôi.
6: Được rồi. Nhân tiện có bạn của Mai Phương á muốn mua xe
1: dạ.
6: bây giờ RAV4 đời 2026
1: dạ.
6: tất cả những cái phụ tùng của Nhật hết
1: dạ.
6: với giá của nó là 50 ngàn chưa trừ
1: dạ.
6: thuế
1: Dạ, yeah. Cũng khá cao chú ha, so với những người mà cái thu nhập nó không cao lắm thì một chiếc xe năm mấy
2: nhưng
1: ngàn
2: mà hình như là RAV4 bây giờ ra, anh Hải ơi, bây giờ tôi thấy hình như RAV4 nó ra, tức là hồi xưa tới bây giờ thì nó đã có từ 4 máy rồi nó lên 6 máy, nhưng mà bây giờ nó lại có cái 4 máy mà lại có turbo chạc nữa, phải không?
7: Dạ, yeah. Với rồi. Lại bây giờ xe Nhật đó anh,
2: yeah.
7: Là đời mới bây giờ nó không còn 6 máy nữa, mà trừ khi là cái thằng cua rà đó, hồi xưa nó là 8 máy, bây giờ nó xuống còn 6 máy.
2: Vâng.
1: Dạ.
7: Giờ đó, và cái xe chất á,
2: dạ vâng,
7: Tacoma dạ, vâng. Cũng 4 máy, Mercedes nó cũng vậy, nhưng mà Mercedes á, là mua 580 á, thì mới 8 máy.
2: Vâng.
7: Còn nếu mà mua bình thường á, chỉ có 4 máy mà thôi.
2: Dạ vâng. Dạ.
1: Dạ, dạ cảm ơn chú Hải đã gọi vào chương trình nha chú. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, chào chú. À, và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, à, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 8897. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
8: À, xin chào anh Đặc, anh Cương, Nguyễn Cương, chuyên gia kỹ thuật về sửa chữa ô tô đi.
2: Dạ, dạ, dạ đang chú. Nghe thưa anh.
8: À, tôi có chiếc xe Camry đời 12, đời sau đó anh. Mà chạy Obama 21 mà không biết cái máy lạnh nó yếu mở ra không ra hơi lạnh tới cái thằng shop làm gara ở nhà đó thường này thường thì nó làm ở dealer đó anh nó bơm vô trong đã rồi nó có hai cái hệ thống, một cái đồng hồ màu xanh và một cái đồng hồ màu đỏ. Cái màu xanh là xả nước ra, màu đỏ xả cái da cũ ra. Cái màu xanh, đồng hồ màu xanh là nó chế cầm ra vô mới vô, phải không anh?
2: À, cái đồng hồ đó nó có tất cả là một bên low size, một bên high size. Cái vấn đề mà khi anh xả ra thì nó không có tính theo cái đồng hồ. Cái đồng hồ đó chỉ dùng để mà lúc mà mình sạc ga thôi. Cái thứ nhất anh dùng cái đồng hồ đó để mà anh đo cái áp suất của Freon ở trong cái hệ thống máy lạnh, xem coi là nó có bị thiếu Freon hay không, hoặc là nó bị overheat, hoặc là nó bị tức là nó bị nghẹt cái hệ thống. Nếu nó bị nghẹt cái hệ thống thì luôn luôn bên low side nó chỉ là rất là thấp, nhưng bên high side nó chỉ rất là cao. Bình thường á, trời mùa nóng mùa hè như thế này á, là khoảng đâu chừng từ 40 với lại 101, còn nếu mà trời mát thì nó khoảng chừng 30, 25 cho tới 90. Nhưng mà nếu mà bên low side mà nó xuống còn có 10 hoặc là 5, mà high side nó lên 150, 160 thì là cái hệ thống cũng đã bị nghẹt rồi. Đó, cái đồng hồ giống như là một ông bác sĩ, ông đe mang cái đồ mà để mà ông đo tim cho mình vậy đó. Cái đồng hồ đó, những cái người thợ nào mà sửa về máy lạnh xe hơi đó là họ chuyên nghiệp, họ phải biết đọc từ cái đồng hồ nó sẽ ra được cái bệnh của cái máy lạnh. Còn bây giờ đó, nếu mà bình thường nó không đọc cái problem của nó mà để mà sạc thì cái đồng hồ nó không có chỉ cho cái vấn đề xả ra, chỉ cái việc là xả ra rồi lấy cái máy cái hút là hút nó ra thôi, chứ không có điều không có cần tới cái đồng hồ. Nhưng khi mà sạc vô là phải có đồng hồ để sạc cho nó đúng.
8: Anh Hạ mà mình hỏi anh Cương,
2: yeah.
8: Cái xe Toyota xe Nhật cái máy điện lạnh nha, hệ thống điện lạnh nó rất là tốt, không thua xe Nhật Đức không anh?
2: Dạ đúng, thì hệ thống điện lạnh nó tốt, dạ đúng.
8: Mà sau khi bơm ga nó chạy chừng 3-4 ngày mà nó vẫn ra hơi nóng. Mà tới đem tới cái thằng thợ, cái anh thợ gần nhà đó, anh làm ra tại nhà, mà anh nói nó là lý có thể là bị cái cục cái mát xơ, cái cầm lạnh nó bị hư nếu mà đem ra shop sửa trên 1000.
2: Cái đó không có thể nào mà đoán mò được anh. Trị bệnh là phải nó có nó đúng nguyên tắc của nó hết á.
8: Phải có máy Commodore chuyên chết về điện lạnh mới biết hả anh?
2: Thì đúng, dạ, chứ không thể nào đoán mò được. Nó như thế này. Cái xe của anh là 2012, 110.000 mai.
8: Camry.
2: The Camry, dạ, 6 máy. Thì bây giờ nó đã là 12 năm rồi. Theo tôi đó là bây giờ cái hay nhất là anh nói với cái người đó thay cho anh cái filter lọc, tức là cái receiver dryer đó, cái receiver dryer tức là cái filter lọc của máy lạnh. thay cái đó đi, xong rồi nó hút hết không khí ra, bắt đầu sạc cái freon mới vô. Nhưng mà khi mà sạc freon mới vô thì add thêm 2 ounce dầu của máy lạnh, dầu của AC. Đó là cái, đó là cái cách tốt nhất, và cái máy lạnh nó sẽ, còn cái trường hợp của anh nói đó là có thể là nó bị nghẹt, có thể là nó bị xì, cái đó mình không không biết được. Dạ.
9: Có nhiều lý do vào anh Cương bị nghẹt, bị xì, có thể là đường ra của nó, nó giống như là nó bị xì lỗ mọt. Bây giờ nó bán ở ngoài ô tô John, cái ga của xe là cái loại ga nó bơm vô khó bị xì ra, phải không anh Cương?
2: Nhưng mà đều tôi đó, thì tôi không có đề nghị cho quý vị mua về tự sạc vô. Bởi vì mình có nhiều khi nó có rất là nhiều người đó, cái máy lạnh nó không có thiếu freon.
1: Dạ.
2: Rồi bây giờ lại mua ép vô nữa, là cũng giống như cái người mà ăn no quá nó bị bội thực á.
9: Dạ.
2: Không, không có tốt đâu.
1: Dạ.
9: Để mà freon vô cho nó, cái hệ thống máy lạnh thì
2: nó không lạnh, nó không lạnh, hoặc là nó thiếu lạnh, chưa chắc nó đã thiếu freon. Nó có những lý do khác.
9: À, cái trường hợp này nó lạ lắm anh. Bây giờ đang chạy mùa nóng gì trên 100 độ đó. Dạ. Là trên hãng về là 8 tiếng hồ để lái về, là nó hơi nóng không à. Mà thở nó chịu thua, nó không có biết lý do tại sao.
2: Nó nói là tại vì ông đó không có rành về máy lạnh.
1: Dạ.
9: Đúng.
2: Ông là thợ dỗm rồi.
1: Dạ. Thì mình đổi thợ thôi chú ha.
2: Anh đem tới tôi đi, tôi đọc cái đồng hồ, tôi nói cho anh biết cái máy lạnh nó bị bệnh gì liền.
1: Dạ.
2: Bởi cái người thợ chuyên môn thợ khác.
1: Dạ.
2: Ok anh.
9: Có thể đem tới dealer tôi ta không?
1: Dạ.
2: Cái đó tùy anh thôi, cái nó không nhất thiết đâu. Cái vấn đề đem lên dealer là cái phút cuối cùng rồi. Nhưng mà có những cái tiệm mà nếu anh biết là có những người thợ họ rành về máy lạnh đó, họ vẫn làm được thì nó sẽ rẻ hơn nhiều anh.
1: Dạ.
9: Mà dạ. Không biết mấy anh cơ động sửa dạo nó, họ có tay nghề chuyên về sửa máy lạnh nên đã sẽ làm được không anh?
2: Cái đó thì tôi không biết để làm sao để trả lời anh yes hay no. Dạ. Đó là tùy anh thôi.
1: À, dạ thưa chú, cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia chương trình. Dạ, chào chú. Dạ kính thưa quý vị, Mai Phương thấy nãy giờ có hai người gọi vào, nhưng mà chắc là không còn kịp thời gian trong phần 1 nữa, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương và chú Cương sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình, và kính mời quý vị chúng ta gọi vào.
10: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía. Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì barbecue, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals text.
12: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
16: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
15: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
16: Ừ.
17: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Xe và Đời Sống cùng với chú Nguyễn Cương. Kính thưa quý vị, đây là chương trình đang phát live trực tiếp trên làn sóng, cho nên là quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, đặt những cái câu hỏi về chiếc xe của mình đang đi hoặc là chúng ta sắp mua xe. Và ngay bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7827.
18: Dạ.
1: Dạ, và xin mời cô tắt dùm cho Mai Phương cái radio ấy cô, rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha cô. Dạ, cô ơi, cô tắt dùm cái radio. Dạ, cô tắt dùm đi cô để mình nói nghe cho nó rõ. Hình như cô không biết, cô lại drop phone mất rồi. Cô ơi, cô gọi lại nha. Mình gọi lại thì mình cũng nghe chương trình ở trên điện thoại được và nói chuyện trực tiếp được. Và Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy trước giờ break đó chú thì cũng có mấy thính giả gọi vào, nhưng mà chắc là đợi quay trở lại mới gọi lại, cho nên là Mai Phương kính mời quý thính giả chúng ta gọi lại nha. 713-931-1560, hồi nãy có mấy số điện thoại và có cái số cuối là 5338. Dạ, anh chị cô chú nào có câu hỏi muốn hỏi chú Cương thì gọi vào, khi mà chương trình mới bắt đầu thôi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện hơn. Và quay trở lại với chương trình đó chú Mai Phương. Vị thính giả đã quay trở lại rồi. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0375. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
19: Dạ xin chào anh Cương với cô Mai Phương.
1: Dạ với chú Cương. Dạ. Dạ.
19: RAV4 Toyota đó thì 2013 thì bao lâu thì thay cái thanh belt?
2: cái RAV4 2013 thì đâu có phải là xe nào là cũng có timing belt. Đây là timing belt khác nha, là còn cái fan belt là khác à. Thành ra tôi không biết là cô muốn hỏi timing belt hay là fan belt. Cái fan belt á thì cô mở cái hood lên á thì đã nhìn thấy liền mấy cái sợi dây belt đó, gọi là fan belt. Còn cái timing belt là không có nhìn thấy đâu, nó bịt kín hết.
1: Dạ, hình như cái phone của cô bị gì nó drop rồi cô ơi, cho nên là cô có thể gọi lại nha cô. Dạ, Mai Phương thấy cái phone của cô nó bị drop rồi. Như vậy à, chú đã trả lời cho cô xong rồi phải không?
2: Thực sự ra dạ, nó cũng dạ, chưa
1: dạ
2: có chưa? Xong.
1: Dạ, cái phone cô bị drop cho nên là cô vui lòng gọi lại nha cô. Và trong khi chờ cô quay trở lại thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, Mai Phương thấy ở đây là 7827 và xin chào và xin mời lên tiếng.
20: Dạ, tôi chào anh Cư và chào cô trên đài. Tôi dạ. có cái xe Mercedes 2011
2: dạ.
20: ML350
2: dạ.
20: Mà sao mỗi lần tôi mở AC lên á, mở nó lạnh á
2: dạ.
20: nó có cái mùi hôi xịt ra rồi chút là nó hết, cái đó là làm sao vậy dạ. ha? Cái mùi hôi nó gì vậy?
2: Cái này đó là một cái bệnh mà là một cái vấn nạn của rất nhiều xe nó bị như vậy đó, mà người ta cũng không có trị được đâu. Dạ, mình phải chịu thôi. Chỉ có một cái cách, dạ, chỉ có một cái cách. Tại vì thế này, cái này không hiểu là cái nguyên nhân của nó từ ở đâu, hay là nó từ cái chất liệu nó làm ở trong cái hệ thống của cái máy lạnh đó. Thành ra nó phun ra, lúc mình vừa mới mở cái nó phun ra cái mùi hôi. Phun mồ hôi chừng chút xíu thì là nó hết thôi.
1: Ồ là dạ. vậy hả chú?
2: Dạ, có nhiều xe bị lắm.
1: Ồ.
2: Nhiều xe bị lắm nhưng không cách nào. Thành ra người ta hay mua cái đồ có thơm thơm
1: dạ.
2: á. Người ta để ở mấy cái cửa sổ mà dạ. xì hơi ra đó.
1: Dạ.
2: Để khi nào nó xịt ra nó không có bị hôi, chỉ có như vậy thôi. Chứ còn nó không có không có một cái shop nào có thể chữa được cái bệnh này đâu.
1: Mà ngay cả xe mới cũng vậy hả chú?
2: Xe mới nữa.
1: Ồ, dạ. dạ.
2: Nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng dạ. mà có rất nhiều người bị chứ không phải là...
1: Vậy hả chú? Dạ. Chắc tại Mai Phương chưa có gặp trường hợp đó dạ. Cho nên là cũng hơi ngạc nhiên á
2: dạ.
1: Nếu mà mình xe cũ thưa cô mình đi á, mà mình bị như vậy thì mình nghĩ chắc có cái con gì hay
2: có,
1: cái gì đó chú
2: nó
1: hả?
2: Nó có bán cái đồ thơm mà nó có cái clip á
1: dạ.
2: Nó gắn vô trong cái cửa sổ á. Cửa sổ,
1: à cái chỗ mà cái hơi nó ra phà ra chứ
2: phà ra
1: hả?
2: Đúng rồi.
1: Ồ,
2: gắn vô ngay đó thôi thì nó phà ra nó sẽ đỡ cái mùi hôi đi dạ. Nhưng mà thêm chút xíu rồi nó hết à, chừng vài phút là nó hết thôi.
20: Dạ, chút xíu hết mà hết mùi hôi vô có bị gì mà anh Cư ha, có độc
2: dạ, không có không? Sao đâu, không có sao đâu. Dạ, cái đó không dạ, có độc hại dạ. gì đâu. Dạ,
20: dạ, dạ, dạ vậy rồi, chắc xin có hỏi là xe tôi là 69 là mai á.
2: Dạ.
20: Thì có cần làm điện mà, có cần thay thay minh beo gì không?
2: Ờ, 89, 89 ngàn mai hả?
20: Dạ, dạ, à, không, 69 gần 70 á.
2: 70 mà xe gì?
20: À, Mercedes á.
2: Ồ, cái xe Mercedes
20: 2011 á.
2: Ồ, cái xe Mercedes đó tôi nghĩ nó là timing chain đó chứ. Tại nó không có cần thay mấy cái đó đâu. Nếu mới có 89 ngàn mai thì nó như thế này. Anh muốn là để chừng 90 đó, khoảng đó thì thay mấy cái sợi dây fan belt á.
20: Dạ.
2: Rồi làm tune up thay mấy cái spark plug dạ. dạ chỉ có như vậy thôi. Với lại check cái air filter, nếu air filter mà cho cái engine á, nếu mà nó dơ quá thì là mình thay nó thôi.
20: Dạ dạ.
2: Dạ. Nó chỉ có như vậy thôi chứ cũng không có làm cái gì đâu. Nhất mà cái vấn đề thay dầu hộp số nha. Hình như nghe nói xe mày sẽ đi thay dầu hộp số 100.000 mai đúng không?
20: Dạ không. Biết mà không biết. Chỉ là dạ. anh Tương á.
2: Nếu mà như vậy thì bây giờ theo cứ bình thường 90 ngàn mai, 70 ngàn mai, 80 ngàn mai thay dầu hộp số đi.
1: Dạ.
20: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ.
20: Dạ, cảm ơn cô nhiều nha.
2: Dạ.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô đã tham gia chương trình nha. Và giờ bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo và xin mời vị thính giả có bốn số cuối là 6135 vui lòng chờ đợi trong giây lát. Mai Phương xin mời vị thính giả gọi vô nhưng mà chắc cũng không phải số đâu, hồi nãy là 78227 đó nhưng mà không phải. Xin mời quý vị nghe tiếng Mai Phương thì vui lòng lên tiếng ạ. Dạ, dạ chào chú.
21: Trước hết chào anh Cương và Mai Phương, anh Cương Phản, anh Cương.
2: Dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ.
1: Dạ.
21: cảm ơn anh Cương.
2: Cũng khá lâu rồi không có nghe được giọng của anh á. Dạ.
21: công việc cuộc sống anh cũng thông cảm.
2: Dạ.
21: Bây giờ này hôm nay ông Thích không có câu hỏi gì mà ông Thích gọi vô cũng có ai có hỏi cái này nè.
2: Dạ.
21: Tại vì xe thì cũng mới biết chút chút rồi. Nhưng mà làm sao có cách nào mà ông Thích học được cái giọng của anh không? Vừa mạnh, vừa gõ gàng anh.
1: Dạ.
21: rất là mến cái một cái giọng của anh nha. Tại vì biết cái anh cũng... Anh cũng có tuổi rồi đó.
2: Dạ, nhưng mà ông Thức ơi, dễ lắm, không có gì hết á. Mỗi buổi chiều rồi chừng 2-3 chai bia là giọng ở trong mà.
21: Có rồi, anh có tuổi rồi mà giọng, cái giọng anh nói đó.
1: Dạ.
21: Ok. Dạ. Cảm ơn anh và chào Mai Phương nha.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chú Thức.
2: Đừng có nói cái giọng hấp dẫn quá
1: dạ,
2: nha.
1: Dạ,
2: làm cho có nhiều người sao được.
1: Dạ.
21: Ông Thức chỉ nói cái giọng gõ gàng thôi.
1: Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chú Thức.
2: Ông Thức nói vậy là có nhiều người họ nghe được, họ ghen tị á.
21: Họ giờ xài người Bắc, người Nam đó anh.
2: Dạ, ok anh.
21: Nhưng mà dạ.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chú Thức nha. À, Mai Phương cũng có một cái cùng ý kiến với chú Thức đó, là Mai Phương cũng rất là thích giọng của chú Cương, một giọng nói coi đó gọi gì là tràn đầy nam tính và rất là trầm ấm, rất là hay luôn. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 6135 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng và mời hai vị vui lòng, hai vị đang gọi vào chờ đợi trong giây lát nha. Dạ, 6135 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, alo.
1: Dạ,
0: chương trình ạ.
2: Dạ vâng, nghe rồi ạ.
0: Cho cháu hỏi thăm. Cho cháu hỏi thăm cái xe cháu là xe cũ rồi, Lexus đời 2006.
2: 2006. Ok.
0: Dạ, tay lái nó kêu két két két két thì mở ra là nó thiếu nước. Thì là cái người thợ đó họ châm vô cho cháu. Nhưng mà châm vô rồi cháu chạy được chừng cỡ 2 tháng nó lại bị lại.
2: Ok.
0: Thì cháu hỏi người ta bây giờ kiểm tra, người ta nói bây giờ kiểm tra click á thì nó tốn tiền lắm, xe này đời cũ. Nó cứ thiếu thì châm nhớt vô thôi. Rồi chạy. À, thì về nhà thì vẫn thấy là nó có dấu nhớt ở dưới xe. Nhưng mà vậy thì nó hơi bực mình thì cho chú cho cháu hỏi thăm. Nhưng mà châm vô rồi cháu chạy được chừng

0: Bây giờ nó
1: Dạ
0: như
1: chắc
0: thế
1: chắn
0: này,
1: có
0: nó nói như thế này, để tôi giải thích. 2 tháng mới phải châm một thêm cái dầu tay lái đó, thì thật sự ra cái sự chảy nó cũng ít lắm. Phải nói là
1: Dạ.
0: nó bị leak, nó bị chảy đó, ít, rất là ít chứ không có nhiều. Nếu
1: Dạ.
0: mà nó nhiều á thì thường thường khoảng chừng 1 tuần là phải châm thêm rồi. Đó,
1: Dạ.
0: 1 tuần phải châm thêm thì nó mới là gọi là chảy nhiều, chứ còn tới 2 tháng thì nó cũng chảy quá ít. Đó. Nhưng mà
1: Dạ.
0: nó như thế này, một á là mình muốn không có bị tốn tiền thì cứ 2 tháng rồi mình châm vô đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái xe này nó cũng là cũ rồi, thành ra cái người thợ họ nói cái dầu gì cũng được. Đây có nghĩa là thế này, nếu nếu châm bằng cái dầu gọi là power steering fluid á thì cái dầu nó hơi lỏng. Thì bây giờ tôi đề nghị là anh mua cái dầu hộp số á, dầu hộp số của Toyota đó, đổ vô mỗi lần châm châm vô trong cái chỗ power steering thì nó đặc hơn chút xíu, nó cũng cùng một loại dầu thôi, thì nó sẽ bị nó leak ít hơn. Là anh muốn thì anh mua xài xài cái loại dầu đó.
1: Dạ, là dầu hộp số của
0: Hộp số
1: Toyota.
0: của Toyota.
1: Dạ, thì là mình
0: Ok.
1: tâm theo cái lượng bên trong tạo riêng có
0: Còn
1: mức.
0: cái vụ mà cái power steering này mình nói lại thêm một lần nữa, thường thường á nếu mà nó chảy từ cái ống hose, cái pressure hose, tức là cái ống high side pressure đó, từ cái bơm đi ra đó, thì thường thường nó chảy nhiều chứ nó không có chảy ít. Mà nó chảy ít này có lẽ là ở cái rack and pinion. Cái rack and pinion là cái trục ngang nó nằm ở phía dưới mà chỗ cái tay lái nó nối vô đó, để mà nó điều khiển 2 cái bánh trước quẹo qua quẹo lại đó. Cái rack and pinion đó, nếu mà thay cái rack and pinion đó bây giờ nó có thể vào khoảng từ chừng 400-500 đồng. Nó là tùy anh thôi. Rồi theo tôi thì nó là leak ở cái chỗ đó. Mà muốn leak cái chỗ đó đó thì hai đầu nó có 2 cái cao su booster đó. Mình vạch cái booster nó ra sẽ thấy dầu nó chảy từ trong đó ra. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng chảy chậm thôi. Anh xài cái loại transmission fluid đi, dầu hộp số đi, thì nó cũng ok thôi, nó sẽ giảm bớt. 2 tháng thì ít lắm, không có nhiều đâu.
1: Dạ, nhưng mà chạy thì cũng không có nguy hiểm gì hả thưa
0: Không
1: chú?
0: không có nguy hiểm gì hết á. Dạ.
1: Dạ, thôi vậy
0: Nhưng mà nhớ
1: cảm ơn
0: đừng có
1: chương
0: để
1: trình.
0: thiếu dầu. Thiếu dầu thì có thể nó cháy cái bơm, chứ không có nguy hiểm. Dạ.
1: Dạ, thì tại lúc đầu nó kêu là mình lo mình châm rồi
0: Tại
1: đó.
0: vì
1: Dạ,
0: nó
1: dạ.
0: đừng có để cho nó kêu. Anh phải
1: Dạ,
0: canh chừng,
1: dạ.
0: bởi vì trong đó nó có cái level của nó, chỉ mở ra mình thấy thiếu châm thêm thôi, chứ đừng để chờ tới kêu.
1: Ồ,
0: Chờ
1: dạ,
0: tới
1: dạ,
0: kêu
1: dạ.
0: tức là nó đã gần hết dầu rồi nó mới kêu.
1: Dạ,
0: Ok.
1: đúng, đúng,
0: Dạ,
1: vậy. Cảm ơn chú đã tham gia chương trình nha chú. Dạ. Dạ, chào chú. Thì chúng ta còn 3 người đang chờ đợi trên làn sóng, cho nên cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả. Có 4 số cuối ở đây, Mai Phương nhìn thấy là 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, chào anh Cương. Dạ, chào Mai
0: Ồ,
2: Phương.
0: giờ cô Hồng.
1: Dạ, chào chị Hồng.
2: Dạ rồi, cảm ơn anh Cương cho nhớ được cái giọng hay quá à.
0: Tại
2: Dạ, thưa
0: vì
2: anh
0: nghe
2: Cương,
0: mỗi
1: nghe
0: tuần
1: trong
0: là nhớ.
1: tâm. Dạ, cảm ơn anh Cương với Mai Phương nhiều. Thưa anh Cương, em cho hỏi là cái Camry 2012 4 máy, khi nào thì mình biết là nó hư qua rồi bơm để thay, hay là mình phải đợi có cái dấu hiệu hư mới thay à?
0: Cái water pump không có ai mà thay trước hết cô, để cho khi nào nó hư thì mới thay. Bởi vì khi mà cái water pump mà nó bị hư đó rất là dễ thôi, là bởi vì khi nó bị hư nó sẽ chảy, nó sẽ nhiễu cái coolant đó, coolant màu xanh đó, ngay chỗ đầu xe đó, ngay chỗ đầu xe. Mà khi nào mà cô thấy nhìn ở dưới đất mà có cái chất nước mà nó nhiễu xuống mà nó màu xanh đó, thì là cái nó từ cái water pump. Thì lúc đó, bởi vì khi mà nó chảy như vậy thì ít nhất là cũng 3-4 tháng nó mới hư, thành ra cái đó là mình có thời gian mình sẽ đi thay, chứ không ai mà thay trước đâu cô.
2: Dạ, thưa như vậy thì bây giờ khi nào thì mình cần thay cái coolant, mình chen cái mới
0: cái
2: vô ạ?
0: coolant cái coolant này 2012 2012 bây
2: Dạ,
0: giờ nó là
2: năm 53.000 mai, nhưng mà hồi khoảng hồi cái người chủ trước họ có thay một lần rồi, khoảng bao nhiêu không nhớ, nhưng mà cái hồi họ đưa tới bây giờ là hồi hồi đưa là

0: 33 ngàn mai, còn bây giờ là 53 ngàn mai.
1: Cô chờ cho tới khi nào 100 ngàn mai hãy thay cô, không có sao đâu. Cái đó con không có gì ấy lắm. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ, thôi vậy là cảm ơn em
2: dạ.
0: Nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn Mai Phương.
2: Dạ, dạ. Cảm ơn chị Hồng đã tham gia chương trình. Dạ, chào chị. Dạ, cảm ơn chị. À, chúng ta còn 3 vị thính giả đang chờ đợi, cho nên là cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo. À, dạ, thấy ở đây là vẫn là số 5117 nhưng mà không phải. Quý vị nghe tiếng Mai Phương thì xin mời lên tiếng ạ.
3: 7589.
2: Dạ, dạ xin mời chị. Dạ, okay, xin mời
1: dạ,
2: chị.
1: Xin mời 7589.
3: Dạ. Chào chị Mai Phương với chào chú Phương.
2: Dạ.
3: Chú Phương ơi, cho con hỏi cái xe của con á, Crab 4 đời 22 chú. Đời mà bây giờ con chạy được 70.000 mai. Nhưng mà bữa hổm con ra dealer con thay lớp á. Xong rồi cái nãy chị mé cho con là nó là đợt sau á, là mày làm cái gì làm thắng làm gì tùm lum hết trơn á. Là tổng số đó, nó nói là 1.000 mấy á. Nhưng mà cái đó là mình phải làm gì chú?
1: Không. Cái đó nó phải nói là tại vì thế này, ở bên dealer luôn luôn là nó cho một cái estimate như vậy để cho nếu mà mình làm thì họ lấy tiền thôi. Thế nhưng mà đều mình phải hiểu là cái gì cần làm và cái gì không cần làm, bởi vì dealer mình không có nghe theo nó được đâu. Mình nghe theo nó thì rất là tốn tiền. Bây giờ để hỏi cô là 2022, tức là bây giờ mới có 2 năm thôi. 2 năm thôi.
3: 22 mà chạy 26 là 4 năm rồi chú.
1: Ok rồi, thầy cho nó 4 năm đi. Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
3: 4 năm mà con chạy được 71 ngàn mai rồi.
1: Ok.
3: Nhưng mà bữa hổm là 66 mấy ngàn mai con thay cái nhớ hộp số rồi.
1: Ok rồi, rồi. Cái đó thì tốt rồi. 66, khoảng 60 ngàn mai thay nhớ hộp số là coi như là xong về cái chuyện đó rồi. Thì bây giờ đó là không có làm cái gì nữa cho tới lúc mà khoảng chừng 100 ngàn mai thì mới là làm tune up, thay mấy cái spark plug với lại... Nhưng mà có một cái là theo tôi nghĩ là với có 4 năm thì nó cái air filter nó cũng chưa có dơ đâu. Thành ra bây giờ nó thật sự ra đã thay dầu hộp số rồi thì thôi à. Chứ bây giờ cũng không có cần làm cái gì nữa đâu cô.
3: Nhưng mà cái xe của con phía sau á, mà cái cốp mở lên mở xuống mà lúc mình mở, lúc mà nó đóng lại á, nó hơi dư cái đó là mình có vô dầu nhớt gì không chú?
1: Không, mấy cái đó không có dầu nhớt gì hết á. Tại vì cái hai cái support của nó bằng hydraulic. Thành ra cô không có cần phải dầu nhớt gì đâu cô.
3: Rồi, con cảm ơn chú Phương.
2: Cảm ơn chị tham gia chương trình nha.
3: Cảm ơn chị Mai Phương, chào
2: Mai Phương, mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Một vị thính giả nữa đang chờ đợi thì xin hãy kiên nhẫn. Và dạ, mời vị thính giả có 4 số cuối là 0375. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ, tôi xin có câu hỏi là tôi có xe RAV4.
1: Dạ.
4: Toyota thì 80.000 mai rồi thì tôi phải làm gì anh?
1: Để hỏi cô là xe này năm nào cô?
4: Dạ 2003 anh.
1: 2003 hả?
4: À 13.
1: Ồ 2013, ok.
4: Dạ.
1: À, cô đã có thay dầu hộp số chưa?
4: Thay dầu hộp số.
1: Tức là cái transmission fluid á.
4: Dạ, thay dầu hộp số thì có thay một lần rồi anh.
1: Dạ vâng. Lúc đó là khoảng 60 ngàn mai không?
4: Dạ không. Dạ cũng lâu rồi, thành ra cũng không nhớ.
1: Cũng không nhớ. Dạ. Thôi thì bây giờ nó như thế này, để cho nó chắc ăn á, là khi mà nó 100 ngàn mai cô nên thay dầu hộp số đi. Không? Là một. Cái lúc 100 ngàn mai đó thì cô mới cần thay dầu hộp số là một, và làm tune up, thay mấy cái spark plug, rồi thay mấy cái sợi dây fan belt. Dạ, chỉ có vậy thôi.
4: Dạ.
1: Còn cái bây giờ nó là 80.000 mai, thì cô có check thắng chưa? Coi chừng thắng nó bị mòn không?
4: Thắng thì nó mòn, có thay rồi.
1: Cũng có thay rồi, dạ vâng. Nếu mà đã thay thắng rồi thì thôi, thì thường thường trung bình khoảng đâu chừng 50.000 mai thì thắng nó mới mòn, 50-60.000 mai. Dạ. Nếu vậy thì bây giờ cô không có cần làm gì hết cho tới... cho tới lúc khoảng theo chừng 90 hoặc là 100 ngàn mai, lúc đó làm tune up. Tune up rồi thay dầu hộp số.
4: Cái dây bèo là dây bèo gì vậy anh?
1: Cái sợi dây bèo lúc mà mình mở cái hút lên á, cô nhìn thấy mấy cái sợi dây bèo bằng cao su mà nó ở đầu máy đó. Nó gọi là cái fan bèo. Nó gọi là cái fan bèo. Thì cái lúc đó cũng khoảng 90 hoặc là 100 ngàn mai mới thay cô.
4: Dạ.
2: Dạ.
4: Xin anh nhắc lại dùng cái gì... Fan đầu nó là cái gì bell anh?
1: Dạ, fan bell, fan là cái cánh quạt á.
2: Dạ, fan bell là cánh quạt đó cô.
1: F-A-N đó, fan là cái quạt đó cô.
4: À, fan bell.
1: Dạ.
4: À, cho năm một câu nữa là cái nước mà tôi mở, tôi rửa kính xe lúc nó bị mờ đó là khi nào tôi biết nó hết?
1: Ồ, cái đó nó có cái bình reservoir cô. Nó có một cái bình để chứa bằng plastic màu trắng đó. Mình chỉ cần mở cái nắp nó ra thì mình nhìn vô trong đó, mình thấy nếu mà nó cạn thì mình châm thêm thôi.
4: Nhưng mà để
1: vâng, cái đó không xài nước thường được à, không có đổ nước lạnh đâu. Cái đó cô phải mua ở một cái galon ở ngoài đó, nó kêu là cái windshield washer đó. Dùng cái nước đó chứ đừng có để xài nước lạnh, xài nước lạnh nó làm trầy kiến á.
2: Mai Phương rất là cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha, bởi vì chương trình cũng đã gần hết rồi. Mà vẫn còn một người đang chờ đợi, cho nên là cho Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng lên làn sóng và chúng ta có thể là nói rất nhanh. Dạ, xin mời. 1571, xin chào. Xin chào vị thính.
5: Vâng, tôi sẽ chào anh Cương, chào cô Phương Mai. Tôi hỏi anh Cương, tôi có cái xe Lexus 260 quyền mất. Tôi chạy nó cứ bị về thấy một vũng nước ở dưới xe, nhưng mà tôi check cái bình radiator thì nó không có hao, tại sao anh?
1: Cái này để hỏi anh là anh có xài máy lạnh không?
5: Được không? Không xài máy lạnh. Có nhiều người bảo tôi chắc xài máy lạnh hoặc đi qua vùng nước, tôi cũng qua đi vùng nước là hết đường khô, không xài máy lạnh mà tại sao có vùng nước ở dưới xe lần nào cũng vậy?
1: Cái vùng nước đó, vùng nước là anh thấy nó ở đâu?
5: Ở dưới cái phía bên chỗ mà cái bên bên phải bên trên nhiều người bên phía bên người hành khách á.
1: À, tức là bên passenger car phải không?
5: Dạ vâng.
1: Mà ở dưới anh nhìn thấy ở anh nhìn thấy nó ở dưới đất phải không?
5: Ở dưới đất.
1: Ok, để hỏi anh à, nếu mà anh nhìn thấy nước nó ở dưới đất mà phía bên chỗ người passenger car ngồi, tức là nó nằm ở phía bên trong của cái bánh trước đúng không?
5: Đúng rồi, dạ vâng.
1: Cái đó là nước của máy lạnh đó anh, chứ không phải là cái coolant đâu. 100% cái đó nước của máy lạnh mà tại anh không biết thôi.
5: Tôi không mở máy lạnh.
1: Không, anh nhiều khi anh không mở mà nó máy lạnh nó vẫn chạy mà anh không biết.
5: À vậy hả?
1: Dạ. Cái đó là nước máy lạnh anh, chứ tại vì nó cũng giống như là máy lạnh nhà mình vậy thôi. Nếu khi mà máy lạnh chạy là thế nào nó cũng phải có nước. Có nước thì máy lạnh nó mới lạnh, còn nếu mà không máy lạnh mà không có nước thì nó sẽ không có lạnh. Nhưng mà tôi tin là cái đó là nước của máy lạnh. Anh lấy tay anh rờ nó sẽ trắng tinh, nó sẽ màu trắng chứ nó không có màu gì đâu.
5: Đúng rồi, nó màu trắng cái xe của mình thì phải mình đúng
1: cảm. Còn anh coi chừng á, nhiều khi nó là defrost nó vẫn là máy lạnh. Anh nếu mà anh xài defrost thì là mà máy lạnh nó vẫn chạy đó. Tại vì mình không biết thôi. Chứ mình xài defrost là nó máy lạnh chạy luôn.
2: Dạ.
5: Không đại xịt defrost luôn anh, không đại xài defrost luôn, tôi chỉ định xào thể dục.
1: Dạ, cái đó thì thật sự ra tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà tôi biết chắc cái đó là nước của máy lạnh đó.
2: Dạ vâng. Okay, dạ thưa chú, cảm ơn chú rất là nhiều. Rất tiếc là chú gọi vào cái last minute, chương trình cũng hết thời gian rồi. Mai Phương rất là cảm ơn các anh chị và cô chú cũng như là chú Nguyễn Cương. Chúng ta đã có một cái chương trình thật là sôi động ngày hôm nay hả thưa chú. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời chú Cương có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi, cảm ơn mọi người.
2: Tạm biệt chú và hẹn gặp chú trong những chương trình tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ tuyên bố eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền của ông đang gặp khó khăn trong việc kết thúc xung đột với Iran. Trong bài phát biểu tại một học viện cảnh sát ở Long Island vào ngày 14 tháng 8, ông Trump cho biết ông sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, theo tờ The Guardian. Eo biển này là tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại toàn cầu, nơi trước đây có khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua. Sau khi chúng tôi đánh bại hoàn toàn Iran, quốc gia đang chịu thất bại nặng nề, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Về cơ bản, thực tế đúng là như vậy. Chúng tôi đang thực hiện phong tỏa, sẽ không có con tàu nào đi qua được trừ khi chúng tôi cho phép, ông Trump nói. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn bế tắc sau những nỗ lực bất thành.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết động đất mạnh tại Indonesia khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh 7.7 độ Richter cùng hàng chục dư chấn xảy ra ở vùng biển đông, ở phía đông của Indonesia vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, lực lượng cứu nạn đang di tản những người sống sót bị thương và tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới các đống đổ nát tại thành phố Sitka và Maumere. Sóng thần cao 1 mét đã được ghi nhận tại một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này sau trận động đất vào sáng sớm. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 tiếng đồng hồ sau khi động đất đã xảy ra. Ông Fadhil Rahman, người đứng đầu cơ quan cứu nạn của thành phố Maumere cho biết, lực lượng cứu nạn tại khu vực thị trấn này đã tìm thấy 20 thi thể, 6 người bị thương và 2 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cô Siti Sufia Bira, một cư dân 37 tuổi tại thành phố Maumere, chia sẻ rằng trận động đất đã để lại cho cô nỗi ám ảnh kinh hoàng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết tàu chở dầu UAE bị tấn công trên eo biển Hormuz. Công ty dầu khí ADNOC của UAE cho biết một tàu chở dầu vừa bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz và không có thương vong. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của UAE hôm nay cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 14 tháng 8 giờ địa phương, đánh dấu vụ tấn công thứ ba liên quan tới phương tiện của doanh nghiệp này trong vòng chưa đầy một tuần. Anwar Gasgar, cố vấn của Tổng thống UAE, tuyên bố quốc gia vùng vịnh này sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhưng không nêu biện pháp cụ thể. Bộ Ngoại giao UAE lên án cuộc tấn công thù địch của Iran nhắm vào phương tiện liên quan đến ANDOC. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin này. Hiện tại, tàu thuyền di chuyển qua Hormuz hiện chỉ có thể dựa vào hải trình phía Bắc qua lãnh hải Iran hoặc tuyến phía Nam sát bờ biển Oman. Iran cảnh báo không bảo đảm an toàn cho các phương tiện quá cảnh mà không thông báo trước với Tehran.
0: Hàng trăm người mất tích sau thảm họa động đất tại Colombia. Tại thành phố Cali của Colombia, lực lượng cứu nạn vẫn tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích. Tại thành phố Cali, thành phố lớn thứ ba của đất nước này, các đội cứu nạn đã chuyển trọng tâm từ công tác tìm kiếm cứu nạn sang dọn dẹp đống đổ nát tại hầu hết các địa điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy nỗ lực ứng phó thảm họa đang bước vào giai đoạn ảm đạm hơn sau 72 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trận động đất mạnh 7.4 độ Richter xảy ra vào 7:30 sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8, làm sập các khu chung cư, hư hại nhà cửa, trường học và bệnh viện, đồng thời khiến người dân ở khắp miền Tây Colombia, khu vực tập trung các đồn điền cà phê của quốc gia này, phải đổ xô ra đường. Theo số liệu của chính phủ công bố vào tối thứ Năm, ít nhất 281 người đã thiệt mạng, nhiều người trong số đó ở thành phố Cali và Pereira, một thành phố thuộc vùng trồng cà phê, và hơn 3.900 người bị thương. Tài liệu mới nhất cũng cho thấy vẫn còn 379 người đang bị mất tích.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sắp rời Trung Đông sau tranh cãi về điều kiện sinh hoạt. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao thông báo USS Abraham Lincoln sẽ trở về Hoa Kỳ sau khi xuất hiện thông tin điều kiện sinh hoạt trên hàng không mẫu hạm này ngày càng tồi tệ. USS Abraham Lincoln đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ sớm về nước theo kế hoạch luân chuyển lực lượng. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau. Ông Hùng Cao cho biết ngày 14 tháng 8, khẳng định an toàn và an ninh cho các quân nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Cũng theo ông Hùng Cao, đợt khai triển của hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã kéo dài hơn 260 ngày và được triển hạn theo yêu cầu tác chiến. USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11 năm ngoái để làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương, trước khi chuyển hướng tới Trung Đông và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, cũng như những nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển sau đó. Quyền Bộ trưởng Hải quân cho biết những đợt khai triển dài ngày vốn rất khó khăn và càng trở nên khắc nghiệt khi binh sĩ phải trực tiếp tham gia chiến đấu. Hoạt động tác chiến cũng khiến sinh hoạt thường ngày của các thủy thủ bị đảo lộn.
0: NATO bắn hạ máy bay không người lái trong không phận của Latvia. Trên mạng xã hội X, quân đội Latvia thông báo các phi cơ chiến đấu thực hiện nhiệm vụ phòng không của Liên minh NATO đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa xâm nhập không phận Latvia, quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu vào sáng sớm thứ Sáu ngày 14 tháng 8, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về nguồn gốc của chiếc phi cơ. Quân đội quốc gia này cũng đã dỡ bỏ cảnh báo nguy cơ từ trên không đối với các khu vực giáp biên giới Nga. Trong khi đó, Phần Lan, một quốc gia thành viên EU và NATO khác có chung đường biên giới với Nga, cũng đã tạm thời hạn chế hoạt động hàng không và hàng hải tại khu vực phía đông vịnh Phần Lan. Các quốc gia láng giềng của Nga và Ukraine thường xuyên đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa từ trên không, cũng như việc bắn hạ phi cơ điều khiển từ xa, trong bối cảnh hai chính phủ Moscow và Kiev liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Cũng trong đêm qua, Nga đã bắn hạ 15 phi cơ điều khiển từ xa tại khu vực Leningrad, nơi giáp ranh với Phần Lan và Estonia.
1: Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay cho biết, tình báo Hoa Kỳ không thể xác minh tin Iran ám sát ông Trump do Israel cung cấp. Tình báo Hoa Kỳ không thể xác minh một số cảnh báo do Israel cung cấp cho rằng Iran đang tìm cách ám sát Tổng thống Trump, trong đó có kịch bản dùng hỏa tiễn vác vai bắn phi cơ chở ông, theo Reuters. Cảnh báo nghiêm trọng nhất xuất hiện trước hội nghị NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7. Tuy nhiên, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tìm thấy bằng chứng xác nhận nguy cơ, trong khi CIA đánh giá một số thông tin do Israel cung cấp có mức độ tin cậy rất thấp. Dù vậy, Sở Mật vụ và Tòa Bạch Ốc vẫn áp dụng biện pháp phòng ngừa. Ngày 8 tháng 7, ông Trump xuất hiện để bước lên đệ nhất không lực như bình thường, nhưng sau đó bí mật rời phi cơ này để chuyển sang một chiếc phi cơ nhỏ hơn. Đệ nhất không lực vẫn cất cánh cùng với các nhân viên Tòa Bạch Ốc, báo chí và một số viên chức cấp cao. Giới chức Hoa Kỳ từ lâu cho rằng Iran có động cơ trả đũa ông Trump vì vụ tướng Qasem Soleimani bị sát hại. Bộ Tư pháp cũng truy tố một người bị cáo buộc tham gia kế hoạch ám sát ông Trump theo chỉ đạo của vệ binh cách mạng Iran. Điểm gây chú ý hiện nay là mức độ những cảnh báo chưa được tình báo Hoa Kỳ xác nhận đã ảnh hưởng ra sao tới các quyết định an ninh và chính sách của Tòa Bạch Ốc.
0: Nổ súng tại trường Đại học Virginia Tech khiến 5 người bị thương. Nhiều người đã bị trọng thương trong một vụ nổ súng liên quan đến nhiều nghi phạm tại trường Đại học Virginia Tech, khiến khuôn viên trường này đã bị phong tỏa tạm thời vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Theo thông báo từ nhà trường cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1:30 sáng ở bên ngoài của một khu ký túc xá của trường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 người bị trúng đạn. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Nhà trường cho biết một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 4 người còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa rõ liệu có nghi phạm nào đã bị bắt giữ hay chưa. Trường Đại học Virginia Tech là trường đại học có bề dày lịch sử dành cho người Mỹ đen, tọa lạc tại thành phố Ettrick, tiểu bang Virginia, cách thủ phủ Richmond của tiểu bang khoảng 24 dặm về phía nam. Đây là trường đại học công lập với khoảng 5.700 sinh viên, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là bản tin, niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng 8. Tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm gần 8% trong đầu tháng 8, lần suy giảm đầu tiên trong 3 tháng giữa lúc người dân lo ngại về giá cả và triển vọng kinh tế, theo Reuters ngày 14 tháng 8. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan giảm từ 55.2 điểm trong tháng 7 xuống 51, thấp hơn mức 54.5 mà giới kinh tế dự báo. Đáng chú ý, chỉ có 8% người được khảo sát tin rằng thu nhập của họ sẽ tăng nhanh hơn lạm phát trong 12 tháng tới, so với 18% hồi tháng 12/2024. Sự suy giảm hiện ở nhóm dân số và khuynh hướng chính trị lớn. Người lớn tuổi, người thu nhập thấp và người không có bằng đại học ghi nhận mức giảm đặc biệt lớn. Kỳ vọng về điều kiện kinh doanh ngắn hạn giảm 11%, còn kỳ vọng dài hạn giảm 17%. Khảo sát cũng cho thấy tâm lý trong nhóm cử tri Cộng hòa giảm mạnh kể từ trước khi xung đột với Iran bắt đầu. Giá nhiên liệu tăng do chiến sự cùng áp lực từ thuế nhập cảng đang làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt. Kết quả cho thấy dù kinh tế Hoa Kỳ chưa nhất thiết rơi vào suy thoái, ngày càng nhiều người tiêu dùng lo lắng thu nhập sẽ không theo kịp vật giá.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Trump kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng. Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ chấp nhận mức giá xăng dầu cao hơn một chút, coi đó là cái giá phải trả để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Những phát biểu này làm nổi bật rủi ro chính trị ngày càng tăng đối với ông Donald Trump khi giá nhiên liệu leo thang, đi ngược lại cam kết giảm chi phí năng lượng mà ông đã từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đang tìm cách biến những hệ quả kinh tế từ cuộc chiến với Iran thành vấn đề trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong bài phát biểu tại thành phố Garden City, tiểu bang New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng những người Hoa Kỳ phải trả thêm một chút tiền xăng và cần nhớ rằng đây là cái giá để đảm bảo một quốc gia cực kỳ xấu xa, không thể sở hữu vũ khí nguyên tử. Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG vận chuyển qua toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz và nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong dài hạn đã đẩy giá dầu tăng lên.
1: Và sau lời kêu gọi đó, Tổng thống đưa vụ phòng khiêu vũ lên tối cao pháp viện. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump ngày hôm qua yêu cầu tối cao pháp viện cho phép tiếp tục xây phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc sau khi Tòa kháng án liên bang phán quyết dự án này cần phải được Quốc hội chấp thuận. Bộ Tư pháp đề nghị tạm đình chỉ phán quyết của Tòa kháng án liên bang khu vực DC trong lúc chính quyền chuẩn bị kháng cáo. Tòa trước đó bỏ phiếu 2-1 giữ nguyên lệnh ngăn phần xây dựng trên mặt đất và cho rằng nhánh hành pháp không thể đơn phiên quyết định dự án này. Công trình rộng khoảng 90.000 phút vuông được dự trù xây tại vị trí East Wing, phần đã bị phá bỏ năm ngoái. National Trust for Historic Preservation lập tức khởi kiện cho rằng Tổng thống và National Park Service không có thẩm quyền thực hiện dự án lớn như vậy nếu chưa được Quốc hội chuẩn thuận. Chính quyền ông Trump lập luận công trình này thuộc một tổ hợp quân sự tích hợp bao gồm hầm tránh bom, cơ sở y tế cùng hệ thống phòng thủ chống drone và hỏa tiễn nên cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tòa kháng án cho rằng lý do an ninh không tự động cho phép chính quyền bỏ qua các yêu cầu pháp lý. Chính quyền yêu cầu tối cao pháp viện hành động trước ngày 21 tháng 8.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Hawaii ban bố tình trạng khẩn cấp trước bão nhiệt đới Layla. Thống đốc tiểu bang Hawaii, ông Josh Green, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Năm trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Layla được dự báo sẽ tiến gần đến một số khu vực thuộc quần đảo này của Hoa Kỳ trong những ngày tới. Cơn bão Layla sẽ di chuyển qua đảo Big Island của Hawaii vào sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8, theo giờ địa phương. Cơ quan thời tiết quốc gia Hoa Kỳ nhận định rằng cơn bão Layla dự trù sẽ mạnh lên thành bão Hurricane khi tiến gần đến đảo Big Island. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Josh Green giúp huy động ngân sách, nguồn lực và nhân sự của tiểu bang để ứng phó với bão cũng như thực hiện hoạt động tái thiết nếu xảy ra thiệt hại.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày thứ bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết giới trẻ Hà Nội đặt hoa tưởng niệm nữ sinh tử vong sau vụ tông xe một năm trước. Nhiều người trẻ tại Hà Nội những ngày qua mang hoa tới đặt tại gốc cây trên đường Nguyễn Huy Tự, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng, đồng thời kêu gọi làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trên nền tảng Threads, hàng trăm ngàn bài đăng liên quan tới vụ việc xuất hiện, trong đó nhiều người đặt câu hỏi tại sao sau hơn một năm vẫn chưa có thông tin về việc khởi tố tài xế. Một số bài đăng trên mạng cũng cho biết lực lượng công an đã đến khu vực này và yêu cầu dọn dẹp các bó hoa tưởng niệm, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý. Tai nạn xảy ra trưa ngày 30 tháng 5 2025, khi ông Nguyễn Sĩ Cương lái chiếc xe được cho là chạy qua làn đường ngược chiều trên đường Nguyễn Huy Tự, đâm vào xe máy chở hai cha con. Người cha bị gãy chân, còn con gái bị thương rất nặng, rồi qua đời tại bệnh viện sau đó. Theo các tường thuật tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Cương không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc ông không bị bắt hoặc khởi tố sau vụ tai nạn tiếp tục gây thắc mắc trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Sĩ Cương từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam và hiện là chồng của bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
0: Lừa đảo đưa người đi lao động ngoại quốc qua TikTok, một người lãnh án tù. Tòa án vừa tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến, 29 tuổi, với mức án 13 năm rưỡi tù giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng, tức là khoảng 38.000 đô la của 3 nạn nhân có nhu cầu đi làm việc tại hải ngoại. Theo cáo trạng, bị cáo Tiến đã sử dụng các tài khoản TikTok mang tên Tùng Lâm và Mạnh Tuấn để đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật rằng bản thân có khả năng đưa người sang Đài Loan, Nam Hàn và Úc bằng đường biển mà không cần thủ tục hồ sơ phức tạp. Sau khi nhận tiền từ các nạn nhân, tin vào lời hứa hẹn trên mạng xã hội, bị cáo đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất cảnh nào, thưa quý vị.
1: Bản tin tiếp nối cho hay, một ông Trung Quốc chi hơn 7.000 đô la làm thẻ căn cước Việt Nam phải lãnh án tù. Thưa quý vị, ông Dong Jiang, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, vừa bị tòa án ở Sài Gòn kết án 5 năm rưỡi tù với cáo buộc chi hơn 7.000 đô la nhờ người làm thẻ căn cước và sổ thông hành Việt Nam. Theo tờ VN Express, 5 đồng phạm trong vụ này, trong đó có 3 công an viên Nguyễn Tuấn Anh, Thái Thị Hằng và Phạm Quang Doanh, lãnh từ 1 năm rưỡi tới 4 năm 3 tháng tù. Cáo trạng vụ án cho hay hồi năm 2021, bị cáo từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rồi ở lại trái phép tới năm ngoái. Trong thời gian này, bị cáo quen Bùi Thúy Ái nên đưa hơn 7.000 đô la cho bà này chạy giấy tờ Việt Nam để tiếp tục cư trú. Ái sau đó thuê người không rõ lai lịch làm giả giấy khai sinh mang tên Bùi Văn Hào cho người đàn ông Trung Quốc này. Bị cáo Thái Thị Hằng, khi đó công tác tại Công an Sài Gòn, nhận làm thẻ căn cước cho Đông Giang với giá 60 triệu đồng Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh giúp tìm người cập nhật, khống thông tin Bùi Văn Hào vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi bị đồng nghiệp nghi ngờ Bùi Văn Hào là người Trung Quốc, bị cáo Tuấn Anh hướng dẫn bị cáo Ái bổ túc hồ sơ.
0: Việt Nam tranh luận về đề xuất cấm xuất cảnh đối với lao động vi phạm hợp đồng ở nước ngoài. Tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam nhằm xem xét dự luật sửa đổi luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đề xuất cấm xuất cảnh đối với những người từng bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật khi làm việc tại ngoại quốc đã gây chú ý dư luận. Đại biểu Trần Đình Gia thuộc đoàn Hà Tĩnh cho rằng tình trạng nhiều lao động tự ý phá vỡ hợp đồng để ra ngoài làm việc bất hợp pháp đã khiến các thị trường lao động khắt khe, áp lệnh hạn chế tuyển dụng từ một số địa phương miền Trung, gây ảnh hưởng đến những người lao động khác. Đại biểu này kiến nghị cần áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc như là cấm xuất cảnh để bảo vệ hình ảnh quốc gia và quyền lợi của cộng đồng lao động hợp pháp.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim về cố nhạc sĩ Y Vân ra mắt gần 400 khán giả Lido Sài Gòn. Gần 400 khán giả đã đến xem buổi ra mắt phim tài liệu Y Vân The Lost Sound of Saigon tại AMC Orange, California vào tối ngày 8 tháng 8 trong một suất chiếu gợi lại âm nhạc và ký ức Sài Gòn trước 1975. Bộ phim do Khoa Hà, cháu ngoại nhạc sĩ Y Vân và Victor Vell đồng đạo diễn, dài hơn 90 phút kể về hành trình Khoa Hà tìm lại cuộc đời và di sản của người ông mà cô chưa từng gặp thông qua băng đĩa, tài liệu, bút tích và lời kể của gia đình cùng những người từng hoạt động âm nhạc với ông. Nhu cầu vé khiến ban tổ chức phải chuyển từ rạp 265 chỗ qua rạp gần 400 chỗ ngồi. Trước khi tới Lido Sài Gòn, phim từng được trình chiếu tại DOC New York và giành 4 giải thưởng tại 3 đại hội điện ảnh ở Hoa Kỳ, trong đó có giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Atlanta Film Festival 2026. Nhạc sĩ Y Vân, tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933, di cư vào năm 1954 và lập nghiệp tại Sài Gòn. Ông đã để lại hơn 500 sáng tác âm nhạc, trong đó nổi tiếng nhất có những bài như Lòng Mẹ, 60 năm cuộc đời, Ảo ảnh và Sài Gòn. Với khán giả Lý Đô Sài Gòn, bộ phim không chỉ kể về một nhạc sĩ mà còn đưa họ trở lại một phần ký ức và văn hóa âm nhạc của nhiều thế hệ. Bộ phim sẽ tiếp tục được công diễn ở nhiều tiểu bang trong thời gian sắp tới và thông tin chi tiết có thể được thông báo trên trang nhà yvân.phim.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Bò
7: riêu.
6: Bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa quý thính giả, vào năm 1993, có một cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc tổ chức ở vũ trường Valeris của nhạc sĩ Ngọc Chánh tại California, được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Cuộc thi kéo dài 10 tháng với 172 thí sinh đạt kết quả mỹ mãn. Cũng từ cuộc tuyển lựa đó, từ những tiếng hát và những tấm lòng đó, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, sinh năm 1937, mất năm 2000, đã cảm tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối. Như lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng đến các tiếng hát trẻ, những người sẽ chung tay gìn giữ dòng nhạc vàng, cũng như tiếp nối và làm rạng rỡ thêm nền âm nhạc Việt Nam. Đã hơn 30 năm từ ngày tác phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối ra đời, mong ước năm nào của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên dường như đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông. Khi hôm nay, dòng nhạc vàng với nhiều thể điệu không những được các ca sĩ trẻ từ cuộc thi đó duy trì, mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trẻ hải ngoại và cả trong nước. Để từ đó, có những giọng ca đang tiếp bước vào hàng tiếng hát tiếp nối, cất cao những giai điệu đẹp đẽ hình thành từ thời Việt Nam Cộng Hòa và tại hải ngoại. Trong tâm tình này, vào giờ này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, thương mời quý thính giả khắp nơi cùng theo dõi chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương thực hiện. Qua chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những tiếng hát từ khắp nơi đã và đang tiếp tục duy trì cũng như dung đắp sức sống cho dòng nhạc vàng. Để qua đó, chúng ta xác tín rằng, qua bao thăng trầm của thời cuộc, dòng nhạc vàng sẽ tiếp tục đứng vững khi ngày càng có nhiều người thuộc nhiều thế hệ, như lời cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Em vẫn hát cùng ta, tiếp nối giọng ca, hát lên giùm ta, một trời nhớ nhung. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào không gian âm nhạc của một vị nhạc sĩ thuộc hàng đại thụ của âm nhạc Việt Nam. Sinh năm 1921, mất năm 2013. Cố nhạc sĩ Phạm Duy Anh.

Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy là chúng ta đang nhắc đến một vị nhạc sĩ có lượng sáng tác đồ sộ và đa dạng, trải dài 70 năm sự nghiệp, thưa quý vị. Ông cũng là người khởi xướng và định hướng nhiều trào lưu phong cách mới mẻ cho nền tân nhạc Việt Nam. Trong giới hạn của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ miên man trong những bản tình ca học trò của ông nha. Mở đầu, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị trong phiên bản thâu âm sau 1975 của cố danh ca Thái Thanh. Bà cũng là người làm nên thành công của nhạc phẩm này trong phiên bản thâu âm trước 1975. Đây là một trong những nhạc phẩm dễ làm người ta nhớ tới nhất khi nhắc về Phạm Duy. Bài hát này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư vào đầu thập niên 1970, được giới học sinh rất yêu thích và thường chép tặng nhau trong những cuốn sổ học trò. Khi đó, người ta thường nghi vấn và đặt dấu hỏi, nhân vật chính trong Ngày Xưa Hoàng Thị là ai? Có một vài người tự nhận là mình, gây ra những cuộc bàn tán xôn xao. Sau đó, thi sĩ Phạm Thiên Thư chính thức lên tiếng về tông tích người đẹp trong ca khúc. Đó là cô gái mang tên Hoàng Thị Ngọ, một mối tình thoáng nhẹ du dơ thời trai trẻ của ông. Trong những năm tú tài, ông đã để ý cô. Quê cô ở Hải Dương và ở gần nhà ông. Hình ảnh cô nữ sinh đi học về ôm nghiêng tập vở, tóc dài, tà áo dờn bay theo làn gió, đã làm xao xuyến bao trái tim của những chàng trai đứng ngẩn trong dời áo tiểu thơ ngày xưa. Bờ da nhỏ dịu dàng, gót dài lặng lẽ của người em học trò trong từng buổi chiều tan trường, làm ngơ ngẩn kẻ si tình trên bước đường đi theo. Ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị đã trở thành huyền thoại trong lòng những trái tim của các chàng trai lớn lên dưới bầu trời miền Nam hiền hòa. Cứ lẩm nhẩm hoài khúc ca, em tan trường về, anh theo ngọ về. Như khúc nhạc lòng của mình âm gian qua bao ngày tháng, dương dấn dư hương mãi mãi về sau. Sau 1975, danh ca Thái Thanh đã thâu âm lại nhạc phẩm này ở hải ngoại. Tiếp sau là những tiếng hát Mai Hương, Thanh Lan, Thái Hiền. Sau đó được Ý Lan, Ngọc Hạ, Mỹ Quyền, vân vân kế thừa. Và rồi vào năm 2017, khi mở DVD Một Thuở Học Trò do đài SBTN phát hành, với mộ điệu bỗng ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy một cô gái trẻ trung, xinh xắn và trong trẻo cất cao tiếng hát Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy. Đó là nữ ca sĩ Hoàng Kim, sinh năm 1990.

Tên thật là Trương Hoàng Thiên Kim hay Kimberly Trương. Khi mới 3 tuổi, cô đã biết hát bài Nỗi Buồn Châu Pha khi nghe từ dĩa nhạc. Sau đó, cô được mẹ cho đi học dương cầm suốt 10 năm. Tới năm 12 tuổi thì cô tiếp tục theo học thanh nhạc tại một số trường ở Hoa Kỳ. Năm 2014, Hoàng Kim giành giải nhất cuộc thi giọng ca vàng của Trung tâm Asia sau khi trình bày ca khúc Dòng Sông Xanh cũng do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt. Năm 2015, khi Trung tâm Asia thâu hình chương trình Dòng Nhạc Anh Bằng Lam Phương, thì Hoàng Kim lần đầu xuất hiện trên sân khấu Đại Nhạc Hội với ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc khi vừa đến tuổi 19. Với giọng nữ cao soprano, dù có đôi chỗ hát chưa rõ lời vì sinh trưởng tại Hoa Kỳ, nhưng Hoàng Kim vẫn chinh phục được khán giả nhờ sự truyền cảm và trong trẻo trong giọng hát. Hiện nay, Hoàng Kim đã tốt nghiệp ngành sinh vật học Đại học Massachusetts và vẫn tham gia các hoạt động

Dạ thưa quý thính giả, một ca khúc tiêu biểu khác trong dòng nhạc tuổi học trò của nhạc sĩ Phạm Duy không thể không nhắc tới, đó là Trả Lại Em Yêu. Bản nhạc này được phát hành vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa, khi trên khắp cõi Việt Nam Cộng Hòa, tin tức chiến sự dồn dập đăng lên trang đầu các nhật báo. Và trong giới sinh viên học sinh, ai cũng phấp phỏng lo âu vì lệnh tổng động viên đã ban hành. Thái Thanh, Julie Quang và sau đó là đôi song ca Nhật Trường, Thanh Lan đã trình bày nhạc phẩm này rất thành công từ trước 1975. Sau 1975, tại hải ngoại, Nhật Trường và Thanh Lan một lần nữa tái hợp và tạo nên một phiên bản mới cho nhạc phẩm Trả Lại

0: buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát,
1: vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt.

Tâm hồn của người nhạc sĩ đã hòa nhịp theo nỗi buồn khắc khoải của tuổi trẻ để rung lên những giai điệu da diết của lớp thanh niên hồi đó, để cất lên lời ca mà bất cứ thính giả nào khi nghe cũng như thấy được hoàn cảnh và thân phận của mình trong đó. Niềm chia ly nào cũng buồn, và càng buồn hơn khi còn đang êm ấm dùi mài kinh sử dưới mái trường thân yêu mà phải trả lại cho người yêu khung trời đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát, từ khi đi vào nhạc Phạm Duy đã trở thành con đường học trò, con đường kỷ niệm, là con đường nổi tiếng nhất trong âm nhạc miền Nam mà nay bị đổi thành Phạm Ngọc

Con đường Duy Tân gắn liền với khung trời đại học Một Phở, bởi lẽ gần nơi này có hai ngôi trường nổi tiếng là Đại học Luật Khoa, nay là Đại học Kinh tế, và Trường Đại học Kiến trúc. Ở bên cạnh còn có Hồ Con Rùa, nơi chứng kiến biết bao nhiêu buổi hẹn hò, yêu đương, hờn giận, chia tay của cả một thế hệ sinh viên Sài Gòn trước 1975. Những cung bậc giúp cao thổ lộ nỗi buồn ngày mai anh sẽ đi vào một nơi nào đó mịt mù thuốc súng. Mối tình đôi ta trở nên dời dợi cùng ngôi trường sẽ trở thành mông lung ký ức. Ngày mai anh đi, lao vào con đường biết bao giờ cho tới. Chỉ biết là nỗi đau khi xa khung trời đại học của mình cao vời lắm, còn dài lắm. Anh đi, trả lại em yêu từng con đường kỷ niệm, những ngày phố xá bình yên, những lần hẹn hò đưa đón, những câu uống ly chanh đường, uống môi em ngọt được truyền miệng trong giới học sinh sinh viên, và từ đó đi vào bộ sưu tập những câu thơ lời nhạc hay nhất thế kỷ của người Việt. Và rồi, thưa quý thính giả, 51 năm sau ngày Trả Lại Em Yêu khuấy đảo tinh thần giới trẻ miền Nam, và sau những phiên bản mới ở hải ngoại của những Nhật Trường, Thanh Lan, Duy Quang, Loan Châu, Trần Thái Hòa, ở một ngõ ngách nào đó của Sài Gòn vào năm 2023, một cô gái bằng chất giọng ngọt ngào, trẻ trung đã thổi vào Trả Lại Em Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy một luồng xúc

là Phan Ý Linh, sinh năm 1991 tại Quảng Trị, cũng là nơi mà vì nó nhạc sĩ Phạm Duy mới viết Trả Lại Em Yêu. Ý Linh được biết đến từ chương trình Thần Tượng Bolero 2017. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và ngoại hình xinh xắn, nên còn có biệt danh là Búp Bê Bolero. Sau cuộc thi, Ý Linh một mình lặn lội từ Quảng Trị vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê ca hát đến hôm nay. Cô nói mình và dòng nhạc xưa có một sự đồng điệu khó diễn tả thành lời. Dĩ nhiên, vì nội dung ca khúc, Ý Linh không thể trình bày Trả Lại Em Yêu trên sân khấu lớn hay các chương trình truyền hình trong nước. Tuy vậy, nhạc phẩm này vẫn hiện diện ở một góc riêng trên trang YouTube của cô bằng một MV được dàn dựng công phu.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa chìm đắm trong không gian những bản tình ca học trò của cố nhạc sĩ Phạm Duy, Ngày xưa Hoàng thị và Trả lại em yêu, qua những bản thâu cách nửa thế kỷ sau ngày hai tác phẩm ra đời. Đến đây, Nam Dương xin tạm khép lại không gian âm nhạc Phạm Duy trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay. Hẹn những dịp thích hợp sẽ trở lại với vị nhạc sĩ này, vì kho tàng âm nhạc của ông thật không biết khi nào mới nói hết được, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả của Việt Radio đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy và những tiếng hát muôn năm cũ, Thái Thanh, Nhật Trường, Thanh Lan. Và cuối cùng, xin cảm ơn hai tiếng hát

0: thành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hừ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bó liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chờ Tấn Hương chúng tôi ở rốt nhà bà đàn On Sa Phong phố khác, kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em là một lần nữa đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục công giáo phụ trách trên làn sóng Việt Radio AM. Và như thường lệ, chúng con có ba phần. Phần đầu tiên là phần phục vụ lời Chúa, mà đặc biệt tuần này là Chủ nhật thứ 20 thường niên 5A. Rồi phần thứ hai là một đề tài thần học, và phần thứ ba là một đọc bản tin cho tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Và hôm nay trong chương trình gồm có cha bề trên, cũng là cha chánh xứ của nhà thờ Ba Chuông, cha Giuse Lê Quốc Quang, cũng như chúng con là Thomas Aquinas Trần Thiên Ân phụ trách. Giờ đây chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa của tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Matthew 15 21 đến 28. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền

phụ trách. Giờ đây chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa của tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Matthew 15 21 đến 28. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì nay

cung hay là những chốn an toàn theo truyền thống La Vang, mẹ hiện ra giữa rừng sâu hoang vắng, nơi chỉ có cỏ dại, thú dữ, và ở nơi đó là những phận người đang bên bờ của tuyệt vọng. Mẹ không đến để gây nên những điều kinh thiên động địa, nhưng Đức Trinh Nữ Maria đến đơn giản là để ở lại với những người đang gặp phải những hoàn cảnh đau khổ ấy. Theo lời truyền lại của cộng đoàn tín hữu tại La Vang, thì Đức Mẹ đã chỉ cho các tín hữu hái lá vằng quanh đó để đun nước uống để chữa bệnh. Thứ lá rừng đắng chát ấy, qua sự dịu dàng của mẹ, trở thành dấu chỉ để Thiên Chúa chạm đến và chữa lành. Thiên Chúa vẫn hay làm việc như thế. Ngài luôn khởi sự từ những gì mộc mạc, đắng chát nhất của đời người để mở ra một con đường của ân sủng. Đấy là chính là cái ý nghĩa thần học, để cho chúng ta thấy cái sự đắng chát của cây cối đấy, nó lại là một cái gì đó qua bàn tay của mẹ và ân sủng của Thiên Chúa, lại là cái thần lương để có thể chữa lành, để có thể nuôi sống con người của chúng ta. Nhìn vào cách Thiên Chúa làm việc tại La Vang, chắc có lẽ chúng ta cũng phải giật mình nhìn lại thực tại hôm nay của đời sống chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không ít người phải loay hoay trưng ra một vẻ ngoài tươm tất, hay là chọn những cái bộ cánh đẹp nhất để có thể che đi những vết thương, những tổn thương hay là những cái nỗi sợ thất bại. Thế giới ngày hôm nay người ta sợ thất bại, sợ bị tổn thương bởi vì người khác khinh chê mình. Và ngay cả trong đời sống đức tin của chúng ta, đôi khi cũng vô tình hay chúng ta đang phải mang một cái lớp mặt nạ, gọi là mặt nạ đạo đức. Chúng ta tự gán cho mình cái suy nghĩ là phải thật sạch sẽ, thật thánh thiện thì mới có đủ điều kiện đến trước Chúa và Đức Mẹ. Nhưng câu chuyện ở La Vang lại kể cho chúng ta nghe một điều rất khác so với những gì mà mình nghĩ. Đoàn người chạy trốn năm xưa đã tìm đến mẹ trong tình cảnh đau thương nhất. Thân thể của họ bệnh tật, đói khát, rồi sợ hãi luôn vây bủa họ. Họ chẳng làm gì, họ đâu có gì để mà tươm tất, để mà dâng mẹ, ngoài những tiếng thở dài và những giọt nước mắt lăn trên má lấm lem. Những con người, bởi vì chúng ta nhìn thấy cái bối cảnh của một đoàn người đang chạy trốn và trong cái hoàn cảnh sợ hãi nữa là đằng khác. Thế mà mẹ đã đón nhận và tất cả cái đoàn người đấy, những con người lém luốc, rồi những con người chẳng có thế giá gì cả. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện đến và đón nhận tất cả họ. Nhìn vào cách mẹ đứng ở giữa đoàn con lấm lem, rồi nhem nhuốc, đau khổ, chúng ta có lẽ là cũng giật mình để hiểu ra một cái nguyên lý. Chính là việc Thiên Chúa chưa bao giờ bắt chúng ta phải gọt rũa bản thân thật sạch sẽ, rồi Ngài mới cho chúng ta được gặp Ngài. Đức Trinh Nữ Maria cũng không đòi những lời khấn giọt gọt rũa trôi chảy. Mẹ đón nhận là trước hết là tấm lòng chân thành. Mẹ mời gọi tất cả mỗi người mang lấy những cái sự đổ vỡ, lo âu, vấp ngã và cả những góc khuất rất là thầm kín ở trong con người của mình để đến với mẹ. Đời sống đức tin cũng không phải là gồng mình để đóng cho mình một cái vai, hoặc là mang cho mình một cái mặt nạ, và là mặt nạ của những con người đạo đức, mà ở nơi đấy đời sống đức tin mời gọi tất cả mỗi người chúng ta phải dũng cảm để tháo bỏ cái lớp mặt nạ đi, để qua mẹ tình yêu Thiên Chúa chạm vào và chữa lành với chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy là mỗi người chúng ta trong cái thế giới hiện đại này có thể mang một cái vỏ bọc nào đó, hoặc là một cái lớp mặt nạ, và chỉ khi nào chúng ta bỏ đi cái lớp mặt nạ đấy thì Thiên Chúa lại tô điểm cho chúng ta một cái gương mặt mới hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Và chính cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria cũng đã cho chúng ta thấy được cái bài

học như vậy. Và hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria hay mẹ La Vang trong tà áo dài Việt Nam gợi lên một điều rất là đẹp. Mẹ không xa lạ với văn hóa và đời sống của những con người nơi đây. Chúng ta thấy hình ảnh của một Đức Trinh Nữ Maria được vinh thăng về trời với cái hình ảnh là một người nữ với hào quang bế Chúa Giêsu, rồi chân đạp và mây trời được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Chúng ta quen thuộc cái hình ảnh đấy. Nhưng cái hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria trong tà áo dài Việt Nam lại gợi lên cho chúng ta cái điều của nó tuyệt vời hơn, là mẹ không còn xa lạ với chúng ta, không còn xa lạ với cái văn hóa Việt của chúng ta, không còn xa lạ với đời sống của những người con cái của mẹ. Hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria mặc tà áo dài màu xanh gợi nhắc cho tất cả mọi người chúng ta về một Thiên Chúa rất gần với con người. Ngài chấp nhận để bỏ đi tất cả những địa vị và đồng thời bước vào trong dòng lịch sử và mang lấy thân phận nhân loại. Khi chúng ta đọc thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi đến Philippe chương 2, chúng ta mới nhận ra được rằng Đức Trinh Nữ Maria cũng đã rập theo khuôn mình của Đức Giêsu Kitô. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người bình thường như chúng ta. Thiên Chúa cũng không ở đâu xa. Mẹ cũng vậy. Mẹ cũng dập cái khuôn mình trong lòng bàn tay quan phòng của Chúa. Cho nên mẹ cũng không sống xa với tất cả những cuộc sống của con cái của mẹ. Thiên Chúa không ở xa thì chính mẹ cũng không ở xa con cái của mẹ. Mẹ cũng luôn đồng hành với tất cả mỗi người chúng ta, và đặc biệt với tất cả mọi con người khốn khó, khổ cực tại vùng đất La Vang. Từ hiện tại bây giờ, con người Việt Nam của chúng ta vẫn còn đang phải ứng phó với những cái đau khổ, đó là áp lực công việc.

đồng hành với tất cả mỗi người chúng ta, và đặc biệt với tất cả mọi con người khốn khó, khổ cực tại vùng đất La Vang. Từ hiện tại bây giờ, con người Việt Nam của chúng ta vẫn còn đang phải ứng phó với những cái đau khổ, đó là áp lực công việc hay rắc rối.

Quý vị đang hòa mình với một ca khúc rất là vui tươi và rộn ràng, và một ca khúc rất là quen thuộc. Mỗi mùa xuân đến thì quý vị cũng có thể thường thưởng thức cái ca khúc này. Đó là bài Điệp Khúc Mùa Xuân, được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng, do ca sĩ Thanh Mai trình bày.

một ca khúc rất là vui tươi và rộn ràng, và một ca khúc rất là quen thuộc. Mỗi mùa xuân đến thì quý vị cũng có thể thường thưởng thức cái ca khúc này, đó là bài Điệp Khúc Mùa Xuân, được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng, do ca sĩ Thanh Mai trình bày.

0: Và kính thưa quý vị, bài hát Điệp Khúc Mùa Xuân cũng đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu chiều thứ Bảy hôm nay với Thùy Trang. Và chương trình được phát trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560. 713-931-1560 quý vị để có thể yêu cầu những bài hát không hẳn là những bài hát về mùa xuân mà có thể là những bài hát về tình yêu, về quê hương, bạn bè mà quý vị yêu thích để quý vị có thể thử thưởng thức và tặng cho người thân hoặc gia đình. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây với bốn số cuối là 8811. Cho phép Thùy Trang được mời 8811 và xin lên tiếng ạ.
1: Hello, chào cô Thùy Trang, tôi Đinh Trung á.
0: Chào anh Trung khỏe không thưa anh?
1: Khỏe, cảm ơn chị.
0: Dạ.
1: Cho yêu cầu bài mà khúc nhạc yêu thương của Kiều Nga nên Thùy Trang.
0: Rồi, Kiều Nga hát anh khúc nhạc yêu thương. Rồi. Cái bài này cũng rất là dễ thương đó anh Trung. Rồi, anh Trung có
1: rồi.
0: Kỷ niệm gì hoặc là những cái lời chúc
1: tặng
0: gì?
1: Tặng cho Thùy Trang, mới tặng cho khán giả, mới tặng cho bà xã luôn đó.
0: Rồi.
1: Cảm ơn Thùy Trang nha. Chúc cho một ngày làm việc vui vẻ Thùy Trang.
0: Rồi, cảm ơn anh Trung rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Thùy Trang cũng chúc anh Trung những ngày làm
1: nhiều.
0: Việc và những ngày cuối tuần thật vui. Rồi, xin chào anh. Dạ vâng, dạ xin chào. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời 5468. Dạ xin chào 5468. Dạ dạ thưa xin tắt cái radio đi ạ, thì Thùy Trang có thể nghe rõ hơn, nó rất nhiều echo ạ.
2: Hello, chào người đẹp Thùy Trang.
0: Trời ơi, chào anh Hoàng, bây giờ tắt cái radio cho Thùy Trang rồi phải không?
2: Tắt rồi.
0: Giờ nghe rõ rồi đó. Rồi.
2: Dạ. Từng này hơi trẻ hơn kỳ trước anh nha.
0: Là sao, nhạc trẻ hơn hả anh Hoàng? Hay là cái gì trẻ đây? Hay là Thùy Trang trẻ?
2: Tại vì lúc nào cũng nghe cười là phải trẻ thôi.
0: Người ta nói là giọng cười là 10 viên thuốc bổ mà, cho nên thôi mình khỏi uống thuốc mà lắm cười hoài đi, phải không?
2: Quảng cáo thuốc được rồi.
0: Không, Thùy Trang không quảng cáo thuốc, Thùy Trang quảng cáo giọng cười anh Hoàng, phải không? Cho nên thấy
2: đúng.
0: Rồi. Hôm nay bài gì? Cười lên đi em ơi hả?
2: Thôi, trách đời gian dối nha.
0: Trách đời hả? Trời, không chịu cười mà sao tới trách đời lận? Trách đời gian dối hả? Rồi.
2: Có gì, anh đánh mình phải cười lại chứ, lấy lại những gì đã mất nha.
0: Rồi, cái giờ có cái kỷ niệm hay cái gì không mà tới trách dữ vậy anh Hoàng?
2: Không, đôi khi cái thời mà duyên á, cũng đôi lúc mình cũng phải á. Lâu lâu mình cũng đi gặp một cái gì đó cái tự nhiên mình hồi ức lại đó.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi Thùy Trang cũng nghĩ như vậy đó. Dạ, nhiều khi đời nó quăng mình nhiều quá, nó dập vùi quá, cho nên thôi mình cũng trách một cái đi rồi mình vươn lên. Phải không?
2: Tại vì cái gì mà nó bằng phẳng nữa Thùy Trang ơi.
0: Khó lắm anh Hoàng ơi, Thùy Trang nghĩ không có gì mà nó bằng phẳng hết trơn, nó cũng phải leo xuống lên xuống gập ghềnh thì nó mới có giá trị chứ phải không?
2: Trượt tới trượt lui đó, rồi mình bắt đầu mình mới có sống sống ở đời ha.
0: Dạ.
2: Mình sẽ thành công.
0: Dạ, Thùy Trang nghĩ rồi. Giống như anh Hoàng vậy đó. Trời ơi, bây giờ đầu năm mà sao hai anh em mình nói chuyện nghe triết lý quá đi. Phải không? Rồi. Thùy Trang.
2: Bây giờ cảm ơn Thùy Trang đã kết nối giùm ha. Tặng cho khán giả nghe đài và tặng cho Thùy Trang nghe.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Rồi chúc anh Hoàng lái xe cẩn thận và bình an nha. Xin chào anh. Rồi, chào anh Hoàng.
2: Okay,
0: dạ, chào, bye. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6527. Dạ, xin chào 6527.
3: Xin chào Thùy Trang.
0: Xin chào anh Minh. Dạ, anh Minh khỏe không?
3: Dạ.
0: Thùy Trang đã nghe anh rồi. Anh có nghe Thùy Trang không?
3: Dạ con nghe, anh có khỏe không?
0: Dạ khỏe, cảm ơn anh Minh. Dạ.
3: Chúc em khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Minh rất nhiều. Rồi
3: vui.
0: Hôm nay anh Minh yêu cầu bài gì đây?
3: Khúc ca ngày mùa.
0: Dạ, khúc ca ngày mùa. Rồi cái bài này nhìn nhớ bên Việt Nam quá anh Minh, phải không? Những cái ngày mà mùa lúa chín hay gì anh Minh ha?
3: Dạ, trước năm 75.
0: Dạ, dạ vâng. Rồi anh Minh muốn tặng bài này cho ai không? Hay là có những cái kỷ niệm gì nhỏ nhỏ về cái bài này không?
3: Tặng là thứ nhất tặng cho em, thứ nhì là cô Sương.
0: Dạ, cô Sương. Rồi.
3: Cô Phương và em Quý.
0: Dạ, cô Sương với em Quý á, anh Minh.
3: Dạ, em Quý.
0: Dạ. Dạ vâng, rồi Thùy Trang sẽ kiếm cái bài này cho anh Minh và hy vọng cô Sương với là anh Quý đi ha. Thùy Trang nói anh Quý đang nghe trên chương trình và nghe những cái lời tặng của anh Minh ha. Dạ, Thùy Trang cũng cảm ơn anh Minh đã tặng bài này cho Thùy Trang. Rồi chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Rồi chút xíu Thùy Trang sẽ phát bài này cho anh nha. Dạ,
3: rồi. Ok, cảm ơn em.
0: Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 4710. Dạ, xin chào 4710.
4: Hello, chị Mai đây nè.
0: Trời ơi, chị Mai. Thùy Trang nhớ cái giọng của chị Mai rồi, không có quên đâu. Chị Mai khỏe không?
4: Khỏe.
0: Hello.
4: Nghe đây nè.
0: Dạ vâng,
4: nghe
0: rồi, rồi. Nè. Dạ, lâu quá Thùy Trang không nghe chị Mai gọi vào đó. Hôm nay chắc Thùy Trang hên đó nha, phải không?
4: Đúng rồi, lâu lắm rồi.
0: Phải không? Dạ, lâu lắm rồi. Đúng đó. Rồi.
4: Lâu lắm.
0: Dạ.
4: Hôm nay cho chị gần tới Tết rồi.
0: Dạ.
4: Chị yêu cầu bài Mùa Xuân Đầu Tiên.
0: À, Mùa Xuân Đầu Tiên. Rồi. Rồi, để chị Trang thử coi Mùa Xuân Đầu Tiên. Rồi, chị Mai có cái bài kỷ niệm gì hoặc là cái gì muốn tặng cái bài này cho ai không?
4: Rồi, tặng quý vị đang nghe đài với Thùy Trang ở trên đài cuối tuần thật vui.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn chị Mai rất nhiều. Và chị Mai đã chuẩn bị cái gì chưa? Chuẩn bị cho còn một tháng nữa thôi đó chị Mai. Tết rồi đó, nhanh
4: lắm. Đúng rồi, nhanh lắm. Đi ra chợ thấy vui lắm.
0: Dạ vâng, bây giờ Thùy Trang bắt đầu là thấy cây đào ở bên sau vườn nhà Thùy Trang bắt đầu nó nở nụ rồi đó. Nó có một vài cái bông rải rác rồi đó, rất là đẹp. Làm cho cái không khí nó cũng hơi nôn nao phải không chị? Dạ.
4: Nhưng mà tối nay là lạnh lắm á.
0: Dạ vâng, 33 độ đó. Chị nhớ nếu những cái cây nào lạnh nó sensitive thì đem vào. Dạ. Rồi.
4: Rồi. Rồi. Okay.
0: Cảm ơn chị Mai.
4: Trang.
0: Dạ. Dạ. Và hy vọng là sẽ nghe giọng nói của chị Mai trong ngày thứ bảy chương trình tới nha.
4: Dạ.
0: Rồi. Rồi. Cảm ơn chị Mai rất nhiều. Dạ, xin chào. Dạ. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6032. Xin chào 6032.
5: Alo, chào Thùy Trang.
0: À dạ, chào anh. Thùy Trang để nghe, để coi anh. Này. Để coi ai đây.
5: Bên, bên
0: à, chú hả? Nghĩa. Thùy Trang xin lỗi chú Nghĩa. Tự nhiên hôm nay cái giọng, cái giọng tự nhiên cái nó đổi, sao nó trẻ quá vậy trời.
5: Anh chúng ta nó còn trẻ nữa.
0: Hả? Dạ, Thùy Trang lại tưởng là cái anh nào gọi vào chứ không phải chú Nghĩa của Thùy Trang.
5: Đó.
0: Dạ. Chú Nghĩa khỏe không? Dạ.
5: Dạ khỏe.
0: Dạ vâng.
5: Cảm ơn Thùy Trang.
0: Dạ.
5: Vì ở xa của anh nên Thùy Trang hãy quên tên thôi nhé.
0: Không, không, Thùy Trang đâu có quên đâu, thấy chưa? Nhưng mà không có quên đâu, Thùy Trang vẫn nhớ. Thế nhưng mà tự nhiên hôm nay chắc chú Nghĩa chắc giờ ăn không biết làm sao. Và cái giọng nó trẻ quá làm Thùy Trang. Dạ vâng. Rồi, hôm nay yêu cầu bài gì đấy chú?
5: Hôm nay Thùy Trang cho chú Nghĩa mà yêu cầu lời kệ đăng trình.
0: Lời kẻ đăng trình. Dạ,
5: à.
0: Để coi lời kẻ đăng trình. Dạ, cái này giống một người lính mình là... nói về cái tâm sự gì phải không chú?
5: Tâm sự người lính đó là nhớ những ngày vui trong quân ngũ đó. Thì tự nhớ lại.
0: Thùy Trang nghĩ chắc hồi xưa chú Nghĩa đó sẽ có những cái ngày tháng rất là vui và rất là đáng nhớ. Những ngày tháng mà phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải không chú?
5: Đó. Đào đang hải quân đấy, ngày đi biển nhiều nhất đấy.
0: Dạ.
5: Sống với biển nhiều nhất. Vâng.
0: Dạ. Lính hải quân là đẹp nhất đó chú. Thùy Trang vẫn nhớ đội cái nón màu trắng và nguyên một bộ đồ trắng, phải không chú? Dạ vâng.
5: Đúng.
0: Dạ rồi, bay bướm lắm. Rồi.
5: Lúc đó Thùy Trang còn nhỏ mà chắc mới mấy tuổi.
0: Dạ, Thùy Trang đó còn rất là nhỏ. Nhưng mà Thùy Trang, ba Thùy Trang là lính, chú Thùy Trang cũng là lính và cậu Thùy Trang cũng là lính.
5: Lính hải quân, hải quân là bộ binh.
0: Dạ, ba của Thùy Trang là biệt phái. Rồi
5: biệt
0: chú Thùy Trang là lính lính nhảy dù. Rồi cậu là lính hải quân. Dạ.
5: À,
0: cho nên, cho nên tuy là nhỏ xíu nhưng mà vẫn bây giờ Thùy Trang vẫn nghe ba với chú cũng như khi kể lại cũng rất là hay, thưa chú.
5: À, trước 75 lên Thùy Trang ở đâu, Sài Gòn hay
0: dạ,
5: đâu
0: ạ? Sài Gòn thưa chú. Dạ vâng.
5: À Sài Gòn.
0: Dạ vâng.
5: À, đúng rồi, Sài Gòn.
0: Dạ. Ừ. Rồi Thùy Trang cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều đã gọi vào, luôn luôn ủng hộ và tham gia chương trình chú nha. Chúc chú những ngày cuối tuần thật vui.
5: Rồi, chúc Thùy Trang luôn luôn trẻ mài và đẹp mài nhé.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn chú. Dạ bye. Dạ. Dạ. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5237.
6: Hello.
0: Chào 5237.
6: Chào chị.
0: À, để coi, này ai vậy ta? Anh Vũ phải không?
6: Hay quá ta, nay còn tháng mấy mà cũng còn nhớ đi.
0: Trời ơi, có gọi lại mấy lần rồi chứ bộ. Cái giọng cứ kêu tôi bằng chị rồi tôi nhớ rồi à. Kêu là chị cho mày là nhớ rồi. Anh Vũ khỏe không?
6: Khỏe.
0: À hả? Rồi, hôm nay gọi vào yêu cầu bài gì đây?
6: Bài chân tình.
0: Chân tình anh. Dạ, bài này hay á. Rồi, anh Vũ có cái kỷ niệm gì với cái bài này không?
6: Kỷ niệm mà chị còn bà xã bển với lại đứa con nó đang nằm dưới tàu rảnh á, giống như là suốt đời là anh không quên chân tình dành hết cho em.
0: Dạ vâng, luôn luôn nhớ về em và các con phải không anh? Dạ vâng.
6: À.
0: Dạ vâng rồi. À, Thùy Trang chúng ta sẽ phát cái bài này cho anh ha. Rồi, và Thùy Trang cũng hy vọng là sớm được gặp lại gia đình phải không anh Vũ? Dạ.
6: Dạ.
0: Dạ vâng rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Vũ. Dạ vâng, dạ bài.
6: Dạ.
0: À, và bây giờ thì Thùy Trang xin mời một vị thính giả nữa rồi sau đó Thùy Trang xin mời quý vị nghe nhạc nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 3555.
7: Dạ, em chào chị Thùy Trang.
0: À, xin chào. Xin chào. Hình như Châu phải không? Châu phải không?
7: Dạ không, em tên Vân.
0: À, Vân, Vân, lâu quá rồi Vân. Lâu quá Vân không có gọi đó nha.
7: Dạ chị nhớ quá ha.
0: À, hả, Thùy Trang có nhớ, thỉnh thoảng Vân có gọi nhưng mà Vân không có gọi thường, cho nên Thùy Trang cũng ráng nhớ. Dạ. Cái giọng coi nhưng mà thấy giống giống giọng của Châu. Rồi Vân khỏe không?
7: Dạ cảm ơn chị, em khỏe. Chị cho em yêu cầu bài hát Thư Xuân Ba Viết Cho Con.
0: À, Thư Xuân Ba Viết Cho Con. Rồi
7: còn đúng một tháng nữa là Tết rồi đó.
0: Nhanh quá hả, phải không? Vân. Dạ. Vân có cái kỷ niệm gì với cái bài hát này không?
7: Có nhiều kỷ niệm nhưng mà em không có thể nói trên đài được.
0: À dạ vâng, rồi. Thôi Thùy Trang cũng không muốn hỏi, nhưng mà cái bài này rất là hay, phải không? Nhất là hồi xưa Thùy Trang nhớ nếu mà bố của mình mà đi lính á, rồi nhiều khi Tết rồi không về được đó, Vân. Rồi viết thơ gửi gửi về cho gia đình, cho con, rất là hay, phải không Vân? Đó.
7: Dạ.
0: Bây giờ thì chắc viết thơ thì ít á, bây giờ Thùy Trang nghĩ là chắc là text message hay là... Nhưng mà chắc bây giờ chắc viết thơ mà gửi để thăm chắc cũng hơi ít phải không Vân ha? Rồi.
7: Dạ.
0: Rồi chút xíu nữa Thùy Trang sẽ phát cái bài này cho Vân ha. Rồi cảm ơn Vân đã gọi vào.
7: Cảm ơn chị. Dạ.
0: Rồi, rồi chúc Vân những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị nghe nhạc nhé. Và cái bài hát đầu tiên, Thùy Trang xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa. Thì cái bài hát này là do anh Minh yêu cầu và anh Minh cũng muốn tặng cái bài hát này cho cô Sương và em Quý. Và hy vọng là anh Quý và cô Sương đang ở trên đường dây và nghe cái lời chúc và cái lời tặng của anh Minh. Và Thùy Trang xin mời anh Minh và quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa với tiếng hát của Tuấn Vũ và Phương Hồng Quế.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm khúc ca Ngày Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát của Tuấn Vũ và Phương Hồng Quế. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm tiếp nối, đó là bài Khúc Nhạc Yêu Thương. Bài hát này do anh Trung yêu cầu. Thùy Trang xin mời anh Trung cũng như quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Kiều Nga.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm khúc nhạc yêu thương, một bản nhạc ba sơ đốp rất là rộn ràng với tiếng hát của Kiều Nga. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị thưởng thức một lắng nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần hai nhạc yêu cầu lại quay trở lại cùng quý vị, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào 713-931-1560 để yêu cầu những bài nhạc mình yêu thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Em Trần kính mời 281-933-5599.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên với tiếng hát của Đinh Ngọc và Thanh Trúc. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và bài hát này cũng đã mở đầu cho phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu với Thùy Trang trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Và bài hát này cũng do chị Mai yêu cầu. Thùy Trang xin mời chị Mai và quý vị thưởng thức.

Và bây giờ Thùy Trang mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. 713-931-1560, 713-931-1560 để yêu cầu những bài hát mà quý vị yêu thích và quý vị cũng có thể tặng cho những người thân hoặc là bạn bè, gia đình của mình. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì bây giờ mình tạm bỏ mùa xuân tí xíu để mình trở lại với những cái lời tự tình, lời tâm tình đối với qua những cái bài hát, đó là bài Lời Kẻ Đăng Trình và bài này do chú Nghĩa yêu cầu. Thùy Trang xin mời chú Nghĩa cũng như quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của Duy Truyền.

0: Quý vị đang theo dõi nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình với tiếng hát của Duy Truyền và bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Nhi. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 0712. Xin chào 0712.
1: Chị cho tôi yêu cầu cái bản Giao Thừa Vắng Anh nè.
0: Giao Thừa Vắng Anh. Anh ơi, cho Thùy Trang biết tên anh được không?
1: Tôi tên Thắng nè.
0: Dạ, chào anh Thắng. Rồi, anh Thắng đã sửa soạn gì cho cái giao thừa tới sắp tới chưa? Còn một tháng nữa nhưng nè.
1: Cũng chưa chị. Thấy cũng gần sắp tới rồi, muốn nghe bản nhạc thôi.
0: Dạ vâng, rồi. Anh Thắng có muốn tặng cái bài hát này cho ai không? Để Thùy Trang sẽ kiếm cái
1: không,
0: bài nhạc này.
1: Thì chắc không biết tặng ai thì để nghe chơi vậy.
0: Dạ vâng, rồi. Giao Thừa Vắng Anh ha. Rồi, để Thùy Trang kiếm cái bài này cho anh. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Thắng rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Rồi, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào anh. Dạ. Dạ vâng. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục một nhạc phẩm cũng như một lời tâm tình, tự tình. Đó là bài Trách Đời Gian Dối. Và bài hát này do anh Hoàng yêu cầu. Và bài hát này cũng được sáng tác bởi nhạc sĩ An Phương. Xin mời anh Hoàng cũng như quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa mới thưởng thức nhạc phẩm Trách Đời Gian Dối, một sáng tác của An Phương. Và bây giờ thì trước khi mời quý vị nghe nhạc, thì Thùy Trang xin mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối 7501. Dạ, xin chào 7501 và xin lên tiếng ạ. Hello, Thùy Trang xin chào 7501 ạ. Hello, đã nghe Thùy Trang chưa?
1: Alo.
0: Dạ,
1: alo.
0: Đã nghe chị rồi thưa chị. Dạ vâng, Thùy Trang
1: dạ,
0: nghe rồi.
1: Dạ, xin quý đài cho yêu cầu bài 80 năm, 100 năm cuộc đời.
0: 80 năm cuộc đời hay là 60 năm cuộc đời chị?
1: 80 năm, 100 năm cuộc đời.
0: Trời ơi, nó sống dài vậy hả? Rồi, Thùy Trang sẽ cố nha. Thùy Trang chỉ biết 60 năm nhưng mà Thùy Trang hình như có những bài hát 80 với 100 năm nữa. Để Thùy Trang kiếm cái bài hát này cho chị nhé. Nếu
1: yeah.
0: nếu mà không có 80 năm hay 100 năm, 60 năm được không chị?
1: 60 năm nữa.
0: Nhưng mà thôi, Thùy Trang cố gắng kiếm 80 năm với 100
1: yeah,
0: năm
1: yeah.
0: ha. Rồi,
1: yeah.
0: Chị cho Thùy Trang biết tên được không?
1: Dạ, tên Yến ạ.
0: Dạ, rồi, chị Yến. Rồi, chị có muốn tặng bài này cho ai không?
1: Dạ, xin tặng cho tất cả quý khán giả và Thùy Trang nghe bài này.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn chị Yến rất nhiều. Rồi, Thùy Trang sẽ cố gắng kiếm cho chị nha. Chúc chị những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, cũng chúc cho Thùy Trang như vậy, nhiều vui vẻ, may mắn.
0: Dạ, và trẻ đẹp, trẻ mãi không già, phải không chị?
1: Đúng rồi, trẻ mãi không già.
0: Để mà làm nhạc chương trình nữa chứ. Rồi, Thùy Trang cảm ơn chị Yến rất nhiều.
1: Dạ.
0: Chọc chị một tí xíu thôi là cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ, cũng cảm ơn Thùy Trang ạ.
0: Dạ vâng, rồi, bye chị. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục nghe nhạc nha. Pha một bài hát, kế tiếp là bài Chân Tình. Bài hát này do anh Vũ yêu cầu. Thùy Trang xin mời anh Vũ cũng như quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chân Tình với tiếng hát của Thế Sơn, và bài hát này được sáng tác bởi Trần Lệ Huỳnh. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị tiếp nối với một bài nhạc Thư Xuân Ba Viết Cho Con với tiếng hát của Trường Vũ. Và bài này Thùy Trang xin mời chị Vân cũng như quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thư Xuân Ba Viết Cho Con do chị Vân yêu cầu. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị lại tiếp tục thưởng thức một nhạc phẩm về mùa xuân, đó là bài Giao Thừa Vắng Anh. Và bài hát này do anh Thắng yêu cầu. Thùy Trang xin mời anh Thắng cũng như quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Giao Thừa Vãn Anh, một sáng tác của Quốc Sĩ. Một bài hát rất là lắng động, phải không thưa quý vị? Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất là vui nhộn, một nhạc phẩm cha cha cha, đó là bài hát 80 năm hoặc là 100 năm cuộc đời. 60 năm rồi, bây giờ mình tăng thêm 20 năm nữa là 80 và 100 năm. Bài hát này do chị Yến yêu cầu. Thùy Trang cũng mời chị Yến và quý vị cùng thưởng thức. Và bài hát này cũng là một lời tạm biệt cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay với Thùy Trang. Và cảm ơn quý vị đã luôn thương yêu và đã theo dõi chương trình và đã gọi vào yêu cầu những bài hát rất hay và rất là tâm tình. Thùy Trang cảm ơn quý vị và xin hẹn lại quý vị trong những chương trình lần Nhạc Yêu Cầu lần tới.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước nhiều.
9: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh. Năm nay mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hanh. Giờ nghe cuộc sống.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
2: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt em.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560 quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
2: Cũng chả có gì.
1: Chả có gì.
2: Hai tuần nay nó nóng chết.
1: Đó, nó nóng có như vậy là sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
2: thế
1: sao
2: thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
1: Dạ vâng.
2: Năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có khi bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạp của người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì mấy lạp nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạp là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như nói mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coi. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coi nó thành cái compressor ở trong đó nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá, ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó bill là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thiêu nóng vào tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó chân nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp. Thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ. Tại nó nóng quá sức. Ok.
1: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha. Mình nói trời không biết làm sao hết. Không, mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
2: Không chạy á.
1: Dạ.
2: No, khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà giảm liền một lúc tại chỗ được. Ok, thành ra là khi nào mà mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư. Cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Ok, thành ra là nó không, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình cái dàn ở ngoài đó coi cái quạt nó có quay hay không. Ok, rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok, tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á, thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái ráp cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coil và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt như để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
1: Dạ vâng.
2: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh liên thế. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
1: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
2: trên nóc đó.
1: Trên cái nóc, dạ.
2: Nó ở trên nóc đó, còn compressor là cái cục mà
1: cái
2: nó
1: cục nằm. Dạ.
2: Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm, tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại hết nó phải hư chứ giờ làm sao
1: nó vậy thôi. Phải không?
2: Rồi trong cái không phải, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, còn cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa chịu nắng rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở mới lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok, rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái flow motor thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy lúc nghỉ, lúc mà mới lạnh không chạy thì nó nghỉ. Thành ra là cái quạt nó thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm, nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy, tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh, đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
1: Nhưng mà
2: còn nếu mà thấy
1: anh Trường, chị Trang xin lỗi anh Trường, chị Trang hỏi trước khi chị Trang quên, tức là theo ông nhã giờ anh thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm đầu tiên?
2: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù gì.
1: Dạ.
2: trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
1: Dạ.
2: Thành ra là mình nghe cái quạt nó thổi vù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
1: không. Dạ vâng.
2: Ok, tại cái tiếng compressor nó khác nữa. chứ mà cái tiếng quạt là thụ,
1: yeah.
2: nó hút cái gió ra thôi.
1: Yeah.
2: Với cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok mình rờ tay lên trên á, ok nó thổi ra cái hơi, nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
1: Ok.
2: Nếu mà thiếu freon thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ tại hết freon rồi xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
1: À, nóng là tốt.
2: Hơi ra mát là ok. Ừ, tại nó hút cái hơi nóng.
1: Em hiểu.
2: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
1: Dạ.
2: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng ra, rồi cầm cái xe này làm việc bạo, nóng bạo. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, là
1: vậy là có vấn đề.
2: Freon hay là cái compressor không có làm việc, tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mới mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư hay là thiếu freon, nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có, có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
1: Tức là theo như anh Trường nói thì Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
2: Đó là cái chuyện đầu tiên. Là phải check cái compressor trước. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
1: Tức là ghi nhận.
2: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt, nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư, thành ra là trên nó thổi, nó lạnh lạnh lên nhưng mà nó không có thổi hơi lạnh xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
1: Như vậy mình làm sao mình biết cái... anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh là mình biết là thiếu freon à?
2: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi.
1: Dạ.
2: Đồng thời mình đi ra ngoài mình rờ mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng. Đó, mình rờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút mình hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
1: Dạ.
2: Nó dính vậy đó. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Thì nào nó phải làm việc, tại vì compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng nóng một cái nóng cái nắng ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, mới là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không có ai nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh là
1: như vậy.
2: Anh cái rồi biết cái này nó thiếu freon rồi.
1: Nhưng
2: mà mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mát mát rồi đó, rồi cái này
1: rồi.
2: Là cái vấn đề freon là cái vấn đề của cái compressor.
1: Dạ vâng.
2: Do cái kinh nghiệm chứ không ai mà nói là làm như vậy là đúng hết, nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy. Đường người ta nói ok phải làm chứ thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi, thấy compressor nó vẫn kêu
1: chạy ngon lành,
2: trong cái quạt nó vẫn thổi ra. Cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi, nó thiếu freon
1: là
2: rồi.
1: Nó
2: cái đó là cái kinh nghiệm.
1: Đúng
2: mình
1: rồi.
2: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
1: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
2: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng thổi à, rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
1: Dạ. Cái đó là cái đó là
2: rồi vô phòng tay đó.
1: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
2: Dạ. nếu mà cái để làm vậy đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng, nhưng mà nó vẫn gọi là nóng. Chứ còn cái máy lạnh cũ thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
1: Wow.
2: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa, nhưng mà nó vẫn phải ra hơi nóng.
1: Ra hơi nóng,
2: còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
1: tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
2: Dạ. Nó thổi ra nữa là thấy tốn tiền rồi. Ok.
1: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
2: Diagnostic
1: đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang, cũng làm được phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Yeah. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
2: Nó vẫn không có thấy nó có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
1: Dạ.
2: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
1: Dạ, tại vì
2: nếu ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
1: Dạ, vâng.
2: Nó làm việc được
1: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
2: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
1: Dạ, vâng.
2: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá. Nó đóng đá ở trên đó mà nó đóng đá, giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm. Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
1: Nó chạy ok nếu không,
2: nó chạy normal.
1: Dạ.
2: Thì leo bắt cái thang lên rò tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên á là tắt máy lạnh đi. Ok.
1: Vô nhà tắt máy lạnh,
2: nó đóng đá ở trên.
1: Dạ,
2: đó.
1: Vâng. Rồi
2: tắt máy lạnh đi, chung thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền. Vâng. Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
1: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi sao next step anh Trường?
2: Yeah.
1: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
2: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
1: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step mà cái compressor. Ok.
2: Chứ hình như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô. Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái máy lạnh nó mau mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
1: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
2: này còn một cái vấn đề nữa là cái một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, rồi sau khi là 68 mà nó cứ nằm bảy mấy ngoài vậy, tổng cái máy của anh nó cũ là 2 à. Như là cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, chứ làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
1: được. Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
2: Nó xuống không nổi. Chứ phải là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 ma mà qua chạy tới 180 ma được, mà chạy cũng đâu có tới. Thành ra là cái thermostat nó có quyền nó để 62, nhưng mà có cái đoạn nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi nhấn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lần mới của người ta thì chưa có xuống 67 được nữa gì. Còn cái thermostat nó muốn để số như thì nó đạt.
1: Thì kệ.
2: Nó có xuống được bao nhiêu, nó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
1: em hiểu rồi.
2: Thermostat.
1: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì mình cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
2: cái đó là để mình chỉnh cái
1: mình
2: nhiệt
1: chỉnh
2: độ
1: thôi cái nhiệt độ
2: nhưng mà không có nghĩa là nó để
1: nó phải giống,
2: không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng mà cái máy lạnh mình, cái thermostat
1: okay.
2: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nhảy, nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
1: À, em hiểu rồi.
2: Thành ra làm như vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hạ, tại mấy loại như cái chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái brain, nó control cái máy lạnh.
1: Cái máy lạnh.
2: Ok.
1: Dạ, nếu mà anh nói như vậy, nếu mà anh nói như vậy á, thì mình làm sao để mình biết là mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
2: Cũng rất là khó nữa.
1: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
2: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76, đó là như anh biết, thì giống như anh lấy cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó, ok?
1: À. Vậy là anh mình đừng
2: là, như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy nghỉ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá,
1: nó chạy hoài,
2: tốn điện mà.
1: Tức là mình phải biết rồi. Để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, có phải không?
2: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ, thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
1: ok rồi.
2: Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
1: vậy là
2: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy chứ dễ làm mình
1: bệnh. Đúng
2: thành
1: rồi.
2: Ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nắng 100
1: dạ.
2: Thì trong nhà mình nó mát và mình
1: 78
2: chứ đâu cần phải làm đâu.
1: Dạ vâng.
2: 78, 77, 76. Như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi, chứ sao mình đòi lạnh được.
1: À,
2: okay.
1: Dạ.
2: Ừ, nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ
1: ừ.
2: mình bước ra ngoài cái xong cái đằng tâm độ cái mình chạy trong nhà cái nó còn có bảy mấy độ,
1: cơ thể
2: mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
1: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
2: Dạ. Yeah. Thì
1: ok em hiểu.
2: Xem được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình, xem
1: cái maintenance cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. Dạ.
2: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tội nghiệp nó okay. Mình vừa tốn
1: bây giờ
2: cũng tội nghiệp nó rồi
1: anh Trường ơi okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé.
2: Dạ
1: cho phép chị Trang được mời 9297. Dạ xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
2: Dạ.
1: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
2: 80 thì nó hơi nóng thiệt đấy.
1: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
2: Được rồi.
1: À. Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
2: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình đó.
1: Dạ.
2: Thì là như vậy thôi. Chứ hơi đông mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
1: Không, nó nóng lắm. Dạ.
2: Nóng lắm.
1: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
2: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài trước mới lọng, tôi giờ tôi mở mới lọng. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì
1: đúng rồi, thì Trang cái câu hỏi muốn hỏi Trường đó.
2: Mà mình tắt mới lạnh nó sẽ lên 90 mấy độ. Ok.
1: Dạ vâng.
2: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy
1: dữ
2: là
1: lắm.
2: Chạy là không, mình cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
1: Ok.
2: Đó, thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cứ nhiệt độ nó mình xét, chứ mình đi ra ngoài mình xét 80 đi, thí dụ vậy đi.
1: Yeah.
2: Rồi về tới nhà thì mình chỉnh chút, hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
1: Yeah.
2: chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
1: nó lên cả 190.
2: Là nó nhảy lên 90 liền là ok.
1: Dạ vâng.
2: Mà từ 90, trong khi mình nhảy, nó nhảy không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
1: Dạ.
2: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là, nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn. Dạ. Mà nó lại, nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
1: Anh Trường, tôi Trang biết.
2: Cái nó nằm nó nhảy.
1: Chị yeah. Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 xe và đời sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Ba.
1: Riu.
0: Ba.
1: Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bèo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
6: Từ ngày hai đứa yêu nhau mặn ướt thật nhiều.
7: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ở ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 7139311560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: không.
0: Bây giờ dạ
1: đúng rồi.
0: Sao anh Trường?
1: Cũng giống như cách đây 2 tuần.
0: Dạ.
1: Có một cái ngày thứ năm, những ngày thứ năm nó nóng lắm một khi.
0: Dạ.
1: Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm. Anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó. Nó lên 111.
1: Dạ.
0: Nhớ, đó, dạ, nó gần như 111.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh nó ở nhà, nó làm ở nhà đó. Thì nó gọi thôn đây cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi. Bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh Tấn.
0: Chào anh Tấn. Dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được hay vậy đó là sao anh?
1: Nó bị sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh rồi. Ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi,
1: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong im đó, là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, mà nghe không có lớn mà nghe, mà giờ nó không có chạy cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên luôn, nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên lan mát này bị hư lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không lạnh, phải không?
2: Dạ, nó thường là để thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á.
0: Dạ.
2: Và bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe gì ý nói anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt. Ok.
2: Dạ.
1: Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào. Chứ bình thường
2: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung. Loại Samsung có 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa. Ở đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó.
1: Cửa dưới, cửa trên. Ok.
2: Dạ,
1: thì
2: cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, anh như loại đó là hình như là
1: cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là làm sao?
1: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái lúc mà nó có cái lúc mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái lúc nó nằm đâu, nhấn cái lúc nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không. Ok, tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó, thế nào nó có cái nút để lúc mình mở ra đó, thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái lúc là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, là một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor, để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt nữa, hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh
2: đóng. Tại vì em thấy chị cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi chứ bây giờ nó lên luôn, bây giờ là nó đi lên.
1: Con vậy là cái coi ở trong nó bị đóng đá, ok. Trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coi, ok.
2: Rồi nó bị vướng hả?
1: Không biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con, là tôi rút điện ra, ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
2: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
1: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó phải sẹt nó kêu ron con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ chạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn, thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá xong rồi mở lên lại, nếu mà nó chạy bình thường trở lại tức là cái quạt nó còn tốt, còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó, ok. Và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi, thành ra là cái trường hợp này đó bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt có thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oe gì trơn á, thế là cái quạt đã đi đứt rồi, đi thay cái quạt, ok. Mà thay cái đó thì lên trên mạng coi, là tao muốn thay cái quạt đó trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được, ok.
2: Rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ vâng.
1: Thì nhân tiện cái câu anh hỏi đó, thì mình cũng nói cho khán giả biết. Cái coi mà đóng đá, cái quạt nó sẽ mất nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt, cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường, ok. còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một là nó làm gãy cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy. Thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh mình nó chơi sạch á. Ok, rút điện ra để nó nghỉ. Ngày mai gắn vô nó hết chơi. Là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
0: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy thì Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường, hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói, yeah. Phải không? Thì Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
1: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ sờ rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình có expect nó lạnh quá rồi thì mới lạnh nó mau hư lắm, ok?
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ vậy, yeah. Mình để trong nhà mình 79 là nó ok
0: em
1: rồi.
0: Em 79 là perfect mát rồi, dạ.
1: Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok? Yeah. Nói vậy thôi.
0: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi, thì nó sẽ ngừng.
1: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
0: Chạy tới, dạ vâng.
1: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok?
0: Dạ vâng.
1: Chứ đừng có nhiều người đó, tôi set 68 sao nó cứ nằm 74.
0: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
1: Chứ mới lạnh là chứ không phải là cái thermostat muốn để anh muốn để 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Cái điều mới lạnh con chạy
0: ăn thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
1: Không nên như vậy, chứ không phải để cho nó làm việc không biết bao lâu
0: thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì

0: khó mình đọc là thế nào nó có cái quyển manual đó rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
1: Dạ.
0: Mình check thì cái là sáng mình muốn, ví dụ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mới ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn 76, 77 ví dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi ok, thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy 81 hay là whatever.
1: Dạ.
0: 81 qua đây rồi, rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xách cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát thì bộ hơi lâu ạ.
1: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi. Và
0: cái đó nó save rất là nhiều tiền.
1: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24 phải không? Tức là không có tắt, phải chạy, tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi, nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24. Hồi xưa đó anh Trường Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả, mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
0: Rồi, cũng giống như vậy rồi. Mình xài một cái computer đi, ok?
1: Dạ.
0: Hồi xưa đó, ba Trường xài computer của ông xài chừng 2 năm mà hư, đi mua computer khác, mình rất xong hậu rồi. Cái computer mình xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi. Mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì, coi chừng 10 phút, ông tắt à? Computer đi.
1: Shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
0: Shut down completely.
1: Dạ.
0: Giống như vòng vòng cái vô, ông lại mở computer lên.
1: Mở lên.
0: Thì mình nói, cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
1: Dạ.
0: Nó chứa ở trong
1: cái
0: đó một đồng.
1: Dạ.
0: Khi mình tắt đi, tức là nó phải dọn sắp vô, nó nghỉ hết trên.
1: Dạ.
0: Rồi mình bật lên, là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
1: Dạ.
0: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần, năm mấy lần đi rồi, okay. Còn trong khi á mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng gì đó thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là complete đi shut down. Thì cái đó nó ăn điện, minimum nó ăn điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
1: Yeah.
0: Ok.
1: Uh-huh. Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó. Dạ.
0: Chứ còn cái 2 năm đi mua cái computer.
1: Dạ, tại vì nhiều người là cứ nghĩ là cứ shut down như vậy á, như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
0: không nên.
1: Thì nói
0: cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lạc vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78, thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi chân á, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái đó nó không có chọn tới.
1: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation đó anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
0: Nếu vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
1: Yeah.
0: Okay. Thì mình cái nhiệt độ nguyên nó 80.

0: Y tại vì tôi khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn còn bữa nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt của mình nó cũng phải dời đổi như trong trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, không thấy. Đó,
1: nhưng
0: nên
1: mà
0: nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
1: Nhưng mà
0: Mình
1: cái ý
0: xét
1: của
0: tới
1: Thùy
0: 80
1: Trang,
0: nó nghỉ.
1: cái ý của Thùy Trang là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh đó, là mình đi xa mình có thể muốn cho nó turn on turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó. Cái đó
0: Thì
1: là
0: muốn
1: rất là
0: làm vậy
1: lợi.
0: cũng được, nhưng mà cái program ở trong đó nó có sẵn là tội gì mình phải mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Rồi, thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Đó, mình cứ việc program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó như vậy rồi. Nó có từng ngày mà. Thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu, đâu có cần phải là mà mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu nó chỉ bán. Có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nào cũng chết luôn á, người ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa anh lại em thay cái mô tát mà giống như hồi xưa anh cầm cái cây anh đặt lên đặt xuống, trời trời vậy mà người ta thích vậy. Còn người ta đặt xuống chứ giờ nó bấm từ luôn ra tôi mới chết bấm, tôi mới biết bấm nhiệt độ lên xuống ra sao ra
1: Khổ cho cứ
0: anh
1: xét
0: đi
1: một
0: mua cái
1: cái.
0: sao mô tát rồi. Hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ra tôi muốn gạt đâu rồi
1: Đúng
0: đặt
1: rồi,
0: tôi
1: đúng,
0: gạt đâu
1: em
0: mới thích
1: nhớ cái đó
0: ăn
1: nó cũ lắm rồi là luôn đó. Nó gạt
0: à,
1: qua gạt lại như vậy
0: vậy
1: nè.
0: vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó,
1: Vậy
0: còn
1: hả?
0: còn cái thông tác là nhầm
1: Em
0: thấy màu luôn á. Tôi biết xài ok mà nó số số tùm lum la trên rồi, rồi ba hồi nó hết pin rồi nó mờ nó này
1: đúng
0: nọ,
1: rồi.
0: tôi mua rồi gạt gạt tôi gạt cái đâu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi nguyên như đó.
1: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không không có install mấy cái đó nên trường phải không? Cái đó xưa lắm
0: Đâu
1: rồi.
0: có ai xài cái đó
1: Đâu ai xài
0: nữa,
1: nữa đâu, bây giờ nó
0: tại
1: xài.
0: cái đó nó không bao giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á, tại cái đó nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân, ok, nó đo nhiệt độ bằng cái cục cái thủy ngân là trong đó, rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi, nó không
1: Anh
0: bao giờ
1: Trường
0: nó
1: ơi,
0: chính xác.
1: bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào. 19.
2: Hello,
1: Dạ.
2: Cho hỏi anh Lâm Trường, Lâm Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á, mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường ha?
0: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
2: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
0: Ok, tức
2: Hồi xưa
0: là
2: giờ
0: cái đó phải
2: hồi
0: kêu
2: dạ
0: là
2: dạ
0: cái thùng nó bị hở hay là cái nhà đó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
2: ông mới có 26 năm à,
0: Ok, nhiều khi mấy
2: thì
0: cái ống đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột nó cắn ha, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn rồi nó không có đi xuống đó được. Ok.
2: nó
0: Tại vì
2: mười một cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái đó, 5 cái nó lủng mà sao nó không không ra hơi gì trơn á, bây giờ là nó bị lủng á anh Trường
0: nó
2: ha.
0: bị hở cái thôi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì anh phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm nó thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống đất nó bị lủng hoặc là cái thùng nó bị rách thành ra cái hơi nó không có đi ra được cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra vậy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi cho nó thì nó làm thổi cho nó không à, nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó coi nó có bình thường hay là không, hay là nó bị thế nào nó cũng bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
2: Em nghĩ nó chắc nó bị gió tao, lâu lâu em đứng ngay cầu thang em thấy nó có mát ở trên đó, nó xuống á,
0: Đó,
2: cái mát á.
0: nó đó, ok.
2: thành ra
0: chứ đâu có bị lòng được. Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi tôi ghé ngang tôi coi thử cho. Ok. Cái này cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
2: Xuống thoại của anh cho lưu luôn được rồi, em ghi luôn.
0: Ok, giờ khi gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713.
2: Rồi, 366.
0: 366. 6381.
2: Rồi. 6381.
1: Dạ.
2: 6381 á.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Đúng rồi.
2: Rồi.
0: Thì nếu mà anh nói là anh ở trên Alip mình thấy nó hơi mát mát thì cái là không xong rồi. Okay.
2: Cái đó là
0: nó có bệnh
2: bị anh nói chắc cái thiết bị
0: nó bị rách rồi, bị rách nó bị hở nó bị sao rồi, hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó, thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
1: Dạ vâng. Rồi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
2: Anh
1: có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi xin chào anh và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. À, và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
0: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi, thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Dạ, một lần nữa thì Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bó liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ tuyên bố eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền của ông đang gặp khó khăn trong việc kết thúc xung đột với Iran. Trong bài phát biểu tại một học viện cảnh sát ở Long Island vào ngày 14 tháng 8, ông Trump cho biết ông sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, theo tờ The Guardian. Eo biển này là tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại toàn cầu, nơi trước đây có khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua. Sau khi chúng tôi đánh bại hoàn toàn Iran, quốc gia đang chịu thất bại nặng nề, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Về cơ bản, thực tế đúng là như vậy. Chúng tôi đang thực hiện phong tỏa, sẽ không có con tàu nào đi qua được trừ khi chúng tôi cho phép, ông Trump nói. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn bế tắc sau những nỗ lực bất thành.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết động đất mạnh tại Indonesia khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh 7.7 độ Richter cùng hàng chục dư chấn xảy ra ở vùng biển đông, ở phía đông của Indonesia vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, lực lượng cứu nạn đang di tản những người sống sót bị thương và tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới các đống đổ nát tại thành phố Sitka và Maumere. Sóng thần cao 1 mét đã được ghi nhận tại một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này sau trận động đất vào sáng sớm. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 tiếng đồng hồ sau khi động đất đã xảy ra. Ông Fadhil Rahman, người đứng đầu cơ quan cứu nạn của thành phố Maumere cho biết, lực lượng cứu nạn tại khu vực thị trấn này đã tìm thấy 20 thi thể, 6 người bị thương và 2 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cô Siti Sufia Bira, một cư dân 37 tuổi tại thành phố Maumere, chia sẻ rằng trận động đất đã để lại cho cô nỗi ám ảnh kinh hoàng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết tàu chở dầu UAE bị tấn công trên eo biển Hormuz. Công ty dầu khí ADNOC của UAE cho biết một tàu chở dầu vừa bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz và không có thương vong. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của UAE hôm nay cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 14 tháng 8 giờ địa phương, đánh dấu vụ tấn công thứ ba liên quan tới phương tiện của doanh nghiệp này trong vòng chưa đầy một tuần. Anwar Gasgar, cố vấn của Tổng thống UAE tuyên bố quốc gia vùng vịnh này sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhưng không nêu biện pháp cụ thể. Bộ Ngoại giao UAE lên án cuộc tấn công thù địch của Iran nhắm vào phương tiện liên quan đến ANDOC. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin này. Hiện tại, tàu thuyền di chuyển qua Hormuz hiện chỉ có thể dựa vào hải trình phía Bắc qua lãnh hải Iran hoặc tuyến phía Nam sát bờ biển Oman. Iran cảnh báo không bảo đảm an toàn cho các phương tiện quá cảnh mà không thông báo trước với Tehran.
0: Hàng trăm người mất tích sau thảm họa động đất tại Colombia. Tại thành phố Cali của Colombia, lực lượng cứu nạn vẫn tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích. Tại thành phố Cali, thành phố lớn thứ ba của đất nước này, các đội cứu nạn đã chuyển trọng tâm từ công tác tìm kiếm cứu nạn sang dọn dẹp đống đổ nát tại hầu hết các địa điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy nỗ lực ứng phó thảm họa đang bước vào giai đoạn ảm đạm hơn sau 72 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trận động đất mạnh 7.4 độ Richter xảy ra vào 7:30 sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8, làm sập các khu chung cư, hư hại nhà cửa, trường học và bệnh viện, đồng thời khiến người dân ở khắp miền Tây Colombia, khu vực tập trung các đồn điền cà phê của quốc gia này, phải đổ xô ra đường. Theo số liệu của chính phủ công bố vào tối thứ Năm, ít nhất 281 người đã thiệt mạng, nhiều người trong số đó ở thành phố Cali và Pereira, một thành phố thuộc vùng trồng cà phê, và hơn 3.900 người bị thương. Tài liệu mới nhất cũng cho thấy vẫn còn 379 người đang bị mất tích.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sắp rời Trung Đông sau tranh cãi về điều kiện sinh hoạt. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao thông báo USS Abraham Lincoln sẽ trở về Hoa Kỳ sau khi xuất hiện thông tin điều kiện sinh hoạt trên hàng không mẫu hạm này ngày càng tồi tệ. USS Abraham Lincoln đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ sớm về nước theo kế hoạch luân chuyển lực lượng. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau. Ông Hùng Cao cho biết ngày 14 tháng 8, khẳng định an toàn và an ninh cho các quân nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Cũng theo ông Hùng Cao, đợt khai triển của hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã kéo dài hơn 260 ngày và được triển hạn theo yêu cầu tác chiến. USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11 năm ngoái để làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương trước khi chuyển hướng tới Trung Đông và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, cũng như những nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển sau đó. Quyền Bộ trưởng Hải quân cho biết những đợt khai triển dài ngày vốn rất khó khăn và càng trở nên khắc nghiệt khi binh sĩ phải trực tiếp tham gia chiến đấu. Hoạt động tác chiến cũng khiến sinh hoạt thường ngày của các thủy thủ bị đảo lộn.
0: NATO bắn hạ máy bay không người lái trong không phận của Latvia. Trên mạng xã hội X, quân đội Latvia thông báo các phi cơ chiến đấu thực hiện nhiệm vụ phòng không của Liên minh NATO đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa xâm nhập không phận Latvia, quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu vào sáng sớm thứ Sáu ngày 14 tháng 8, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về nguồn gốc của chiếc phi cơ. Quân đội quốc gia này cũng đã dỡ bỏ cảnh báo nguy cơ từ trên không đối với các khu vực giáp biên giới Nga. Trong khi đó, Phần Lan, một quốc gia thành viên EU và NATO khác có chung đường biên giới với Nga, cũng đã tạm thời hạn chế hoạt động hàng không và hàng hải tại khu vực phía đông vịnh Phần Lan. Các quốc gia láng giềng của Nga và Ukraine thường xuyên đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa từ trên không, cũng như việc bắn hạ phi cơ điều khiển từ xa, trong bối cảnh hai chính phủ Moscow và Kiev liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Cũng trong đêm qua, Nga đã bắn hạ 15 phi cơ điều khiển từ xa tại khu vực Leningrad, nơi giáp ranh với Phần Lan và Estonia.
1: Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay cho biết tình báo Hoa Kỳ không thể xác minh tin Iran ám sát ông Trump do Israel cung cấp. Tình báo Hoa Kỳ không thể xác minh một số cảnh báo do Israel cung cấp cho rằng Iran đang tìm cách ám sát Tổng thống Trump, trong đó có kịch bản dùng hỏa tiễn vác vai bắn phi cơ chở ông, theo Reuters. Cảnh báo nghiêm trọng nhất xuất hiện trước hội nghị NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7. Tuy nhiên, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tìm thấy bằng chứng xác nhận nguy cơ, trong khi CIA đánh giá một số thông tin do Israel cung cấp có mức độ tin cậy rất thấp. Dù vậy, Sở Mật vụ và Tòa Bạch Ốc vẫn áp dụng biện pháp phòng ngừa. Ngày 8 tháng 7, ông Trump xuất hiện để bước lên đệ nhất không lực như bình thường, nhưng sau đó bí mật rời phi cơ này để chuyển sang một chiếc phi cơ nhỏ hơn. Đệ nhất không lực vẫn cất cánh cùng với các nhân viên Tòa Bạch Ốc, báo chí và một số viên chức cấp cao. Giới chức Hoa Kỳ từ lâu cho rằng Iran có động cơ trả đũa ông Trump vì vụ tướng Qasem Soleimani bị sát hại. Bộ Tư pháp cũng truy tố một người bị cáo buộc tham gia kế hoạch ám sát ông Trump theo chỉ đạo của vệ binh cách mạng Iran. Điểm gây chú ý hiện nay là mức độ những cảnh báo chưa được tình báo Hoa Kỳ xác nhận đã ảnh hưởng ra sao tới các quyết định an ninh và chính sách của Tòa Bạch Ốc.
0: Nổ súng tại trường Đại học Virginia Tech khiến 5 người bị thương. Nhiều người đã bị trọng thương trong một vụ nổ súng liên quan đến nhiều nghi phạm tại trường Đại học Virginia Tech, khiến khuôn viên trường này đã bị phong tỏa tạm thời vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8, theo thông báo từ nhà trường cho biết. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1:30 sáng ở bên ngoài của một khu ký túc xá của trường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 người bị trúng đạn. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Nhà trường cho biết một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 4 người còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa rõ liệu có nghi phạm nào đã bị bắt giữ hay chưa. Trường Đại học Virginia Tech là trường đại học có bề dày lịch sử dành cho người Mỹ đen, tọa lạc tại thành phố Ettrick, tiểu bang Virginia, cách thủ phủ Richmond của tiểu bang khoảng 24 dặm về phía nam. Đây là trường đại học công lập với khoảng 5.700 sinh viên, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là bản tin, niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng 8. Tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm gần 8% trong đầu tháng 8, lần suy giảm đầu tiên trong 3 tháng giữa lúc người dân lo ngại về giá cả và triển vọng kinh tế, theo Reuters ngày 14 tháng 8. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan giảm từ 55.2 điểm trong tháng 7 xuống 51, thấp hơn mức 54.5 mà giới kinh tế dự báo. Đáng chú ý, chỉ có 8% người được khảo sát tin rằng thu nhập của họ sẽ tăng nhanh hơn lạm phát trong 12 tháng tới, so với 18% hồi tháng 12/2024. Người lớn tuổi, người thu nhập thấp và người không có bằng đại học ghi nhận mức giảm đặc biệt lớn. Kỳ vọng về điều kiện kinh doanh ngắn hạn giảm 11%, còn kỳ vọng dài hạn giảm 17%. Khảo sát cũng cho thấy tâm lý trong nhóm cử tri Cộng hòa giảm mạnh kể từ trước khi xung đột với Iran bắt đầu. Giá nhiên liệu tăng do chiến sự cùng áp lực từ thuế nhập cảng đang làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt. Kết quả cho thấy dù kinh tế Hoa Kỳ chưa nhất thiết rơi vào suy thoái, ngày càng nhiều người tiêu dùng lo lắng thu nhập sẽ không theo kịp vật giá.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Trump kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng. Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ chấp nhận mức giá xăng dầu cao hơn một chút, coi đó là cái giá phải trả để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Những phát biểu này làm nổi bật rủi ro chính trị ngày càng tăng đối với ông Donald Trump khi giá nhiên liệu leo thang, đi ngược lại cam kết giảm chi phí năng lượng mà ông đã từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đang tìm cách biến những hệ quả kinh tế từ cuộc chiến với Iran thành vấn đề trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong bài phát biểu tại thành phố Garden City, tiểu bang New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng những người Hoa Kỳ phải trả thêm một chút tiền xăng và cần nhớ rằng đây là cái giá để đảm bảo một quốc gia cực kỳ xấu xa, không thể sở hữu vũ khí nguyên tử. Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG vận chuyển qua toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz và nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong dài hạn đã đẩy giá dầu tăng lên.
1: Và sau lời kêu gọi đó, Tổng thống đưa vụ phòng khiêu vũ lên tối cao pháp viện. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump ngày hôm qua yêu cầu tối cao pháp viện cho phép tiếp tục xây phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc sau khi Tòa kháng án liên bang phán quyết dự án này cần phải được Quốc hội chấp thuận. Bộ Tư pháp đề nghị tạm đình chỉ phán quyết của Tòa kháng án liên bang khu vực DC trong lúc chính quyền chuẩn bị kháng cáo. Tòa trước đó bỏ phiếu 2-1 giữ nguyên lệnh ngăn phần xây dựng trên mặt đất và cho rằng nhánh hành pháp không thể đơn phiên quyết định dự án này. Công trình rộng khoảng 90.000 phút vuông được dự trù xây tại vị trí East Wing, phần đã bị phá bỏ năm ngoái. National Trust for Historic Preservation lập tức khởi kiện cho rằng Tổng thống và National Park Service không có thẩm quyền thực hiện dự án lớn như vậy nếu chưa được Quốc hội chuẩn thuận. Chính quyền ông Trump lập luận công trình này thuộc một tổ hợp quân sự tích hợp bao gồm hầm tránh bom, cơ sở y tế cùng hệ thống phòng thủ chống drone và hỏa tiễn nên cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tòa kháng án cho rằng lý do an ninh không tự động cho phép chính quyền bỏ qua các yêu cầu pháp lý. Chính quyền yêu cầu tối cao pháp viện hành động trước ngày 21 tháng 8.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Hawaii ban bố tình trạng khẩn cấp trước bão nhiệt đới Layla. Thống đốc tiểu bang Hawaii, ông Josh Green, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Năm trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Layla được dự báo sẽ tiến gần đến một số khu vực thuộc quần đảo này của Hoa Kỳ trong những ngày tới. Cơn bão Layla sẽ di chuyển qua đảo Big Island của Hawaii vào sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8, theo giờ địa phương. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ nhận định rằng cơn bão Layla dự trù sẽ mạnh lên thành bão Hurricane khi tiến gần đến đảo Big Island. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Josh Green giúp huy động ngân sách, nguồn lực và nhân sự của tiểu bang để ứng phó với bão, cũng như thực hiện hoạt động tái thiết nếu xảy ra thiệt hại.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
1: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng đã quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết giới trẻ Hà Nội đặt hoa tưởng niệm nữ sinh tử vong sau vụ tông xe một năm trước. Nhiều người trẻ tại Hà Nội những ngày qua mang hoa tới đặt tại gốc cây trên đường Nguyễn Huy Tự, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng, đồng thời kêu gọi làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trên nền tảng Threads, hàng trăm ngàn bài đăng liên quan tới vụ việc xuất hiện, trong đó nhiều người đặt câu hỏi tại sao sau hơn một năm vẫn chưa có thông tin về việc khởi tố tài xế. Một số bài đăng trên mạng cũng cho biết lực lượng công an đã đến khu vực này và yêu cầu dọn dẹp các bó hoa tưởng niệm, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý. Tai nạn xảy ra trưa ngày 30 tháng 5 2025 khi ông Nguyễn Sĩ Cương lái chiếc xe được cho là chạy qua làn đường ngược chiều trên đường Nguyễn Huy Tự, đâm vào xe máy chở hai cha con. Người cha bị gãy chân, còn con gái bị thương rất nặng rồi qua đời tại bệnh viện sau đó. Theo các tường thuật, tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Cương không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc ông không bị bắt hoặc khởi tố sau vụ tai nạn tiếp tục gây thắc mắc trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Sĩ Cương từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam và hiện là chồng của bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
0: Lừa đảo đưa người đi lao động ngoại quốc qua TikTok, một người lãnh án tù. Tòa án vừa tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến, 29 tuổi, với mức án 13 năm rưỡi tù giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng, tức là khoảng 38.000 đô la của ba nạn nhân có nhu cầu đi làm việc tại hải ngoại. Theo cáo trạng, bị cáo Tiến đã sử dụng các tài khoản TikTok mang tên Tùng Lâm và Mạnh Tuấn để đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật rằng bản thân có khả năng đưa người sang Đài Loan, Nam Hàn và Úc bằng đường biển mà không cần thủ tục hồ sơ phức tạp. Sau khi nhận tiền từ các nạn nhân, tin vào lời hứa hẹn trên mạng xã hội, bị cáo đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất cảnh nào, thưa quý vị.
1: Bản tin tiếp nối cho hay, một ông Trung Quốc chi hơn 7.000 đô la làm thẻ căn cước Việt Nam phải lãnh án tù. John Jiang, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, vừa bị tòa án ở Sài Gòn kết án 5 năm rưỡi tù với cáo buộc chi hơn 7.000 đô la nhờ người làm thẻ căn cước và sổ thông hành Việt Nam. Theo tờ VN Express, 5 đồng phạm trong vụ này, trong đó có 3 công an viên Nguyễn Tuấn Anh, Thái Thị Hằng và Phạm Quang Doanh, lãnh từ 1 năm rưỡi tới 4 năm 3 tháng tù. Cáo trạng vụ án cho hay hồi năm 2021, bị cáo từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rồi ở lại trái phép tới năm ngoái. Trong thời gian này, bị cáo quen Bùi Thúy Ái nên đưa hơn 7.000 đô la cho bà này chạy giấy tờ Việt Nam để tiếp tục cư trú. Ái sau đó thuê người không rõ lai lịch làm giả giấy khai sinh mang tên Bùi Văn Hào cho người đàn ông Trung Quốc này. Bị cáo Thái Thị Hằng, khi đó công tác tại Công an Sài Gòn, nhận làm thẻ căn cước cho Đông Giang với giá 60 triệu đồng Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh giúp tìm người cập nhật, khống thông tin Bùi Văn Hào vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi bị đồng nghiệp nghi ngờ Bùi Văn Hào là người Trung Quốc, bị cáo Tuấn Anh hướng dẫn bị cáo Ái bổ túc hồ sơ.
0: Việt Nam tranh luận về đề xuất cấm xuất cảnh đối với lao động vi phạm hợp đồng ở nước ngoài. Tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam nhằm xem xét dự luật sửa đổi luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đề xuất cấm xuất cảnh đối với những người từng bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật khi làm việc tại ngoại quốc đã gây chú ý dư luận. Đại biểu Trần Đình Gia thuộc đoàn Hà Tĩnh cho rằng tình trạng nhiều lao động tự ý phá vỡ hợp đồng để ra ngoài làm việc bất hợp pháp đã khiến các thị trường lao động khắt khe, áp lệnh hạn chế tuyển dụng từ một số địa phương miền Trung, gây ảnh hưởng đến những người lao động khác. Đại biểu này kiến nghị cần áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc như là cấm xuất cảnh để bảo vệ hình ảnh quốc gia và quyền lợi của cộng đồng lao động hợp pháp.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim về cố nhạc sĩ Y Vân ra mắt gần 400 khán giả Lido Sài Gòn. Gần 400 khán giả đã đến xem buổi ra mắt phim tài liệu Y Vân The Lost Sound of Saigon tại AMC Orange, California vào tối ngày 8 tháng 8 trong một suất chiếu gợi lại âm nhạc và ký ức Sài Gòn trước 1975. Bộ phim do Khoa Hà, cháu ngoại nhạc sĩ Y Vân và Victor Vell đồng đạo diễn, dài hơn 90 phút kể về hành trình Khoa Hà tìm lại cuộc đời và di sản của người ông mà cô chưa từng gặp thông qua băng đĩa, tài liệu, bút tích và lời kể của gia đình cùng những người từng hoạt động âm nhạc với ông. Nhu cầu vé khiến ban tổ chức phải chuyển từ rạp 265 chỗ qua rạp gần 400 chỗ ngồi. Trước khi tới Lido Sài Gòn, phim từng được trình chiếu tại DOC New York và giành 4 giải thưởng tại 3 đại hội điện ảnh ở Hoa Kỳ, trong đó có giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Atlanta Film Festival 2026. Nhạc sĩ Yvonne tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933, di cư vào năm 1954 và lập nghiệp tại Sài Gòn. Ông đã để lại hơn 500 sáng tác âm nhạc, trong đó nổi tiếng nhất có những bài như Lòng Mẹ, 60 năm cuộc đời, Ảo ảnh và Sài Gòn. Với khán giả Lido Sài Gòn, bộ phim không chỉ kể về một nhạc sĩ mà còn đưa họ trở lại một phần ký ức và văn hóa âm nhạc của nhiều thế hệ. Bộ phim sẽ tiếp tục được ra mắt ở nhiều tiểu bang trong thời gian sắp tới và thông tin chi tiết được thông báo trên trang nhà yvonne.phim.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
12: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y. do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
11: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dự thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
12: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chữa ngọn mà thôi.
11: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
12: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
11: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
12: Vâng.
11: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
12: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
11: Dạ.
12: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây Maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ. Và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương bắc. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
11: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
12: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất, cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cao thuốc này, nó tên là Holy Gold Wheat, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
11: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
12: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Gold là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
11: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
12: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
11: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực, mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
9: I'm fine. Xin chào everyone.
11: Oh yeah.
9: 안녕하세요.
11: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
9: Yes, I am.
13: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijan là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijan, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
9: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
13: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kiko Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijan, what is the active ingredients in Kiko Go that helps push the height of the kids?
9: The main active ingredient behind this Kiko Gold product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
13: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
9: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
13: It's a little late now, right?
9: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
13: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kiko Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kiko Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
9: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
13: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vy John đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
9: Actually as early as 2 years, 2 to pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old. Anybody can take it.
13: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
9: Sure.
13: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
9: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. And the Kicker Muscle is basically Kicker Gold is a product that helps your child grow tall. And Kicker Muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know,

0: Anh vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kids Commercial này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kids Commercial không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kids Commercial, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick2Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhanh cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kids Commercial, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả bản nhạc Pháp Epouton, tức Anh Vẫn Biết, của tác giả Jacques Annavour cùng George Diren Gavarens và một nhạc sĩ người Việt khuyết danh, cũng có tài liệu ghi là của nhạc sĩ Nhật Ngân.
1: En beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours.

sắc Anavur tên thật là Sanur Varinak Anavurian, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1924, là một ca sĩ, nhà viết ca khúc, diễn viên điện ảnh, nhà hoạt động xã hội và là nhà ngoại giao người French gốc Armenian. Sau khi được nữ danh ca Edith Piaf khám phá và hướng dẫn cho ông về kỹ thuật giọng, ông nổi tiếng với chất giọng đặc biệt của ông, tenor thanh âm cao vút như chuông, có thể lên đến nốt cao nhất, cùng lúc có thể xuống đến những nốt trầm nhất. Kế đến, cơ hội lớn nhất cho ông là Edith Piaf dàn dựng cho ông cùng lưu diễn tour với bà ở France và United States năm 1946. Ông đã sáng tác trên 800 tác phẩm, thu âm hơn 1.200 bài, hát bằng 8 ngôn ngữ khác nhau: French, English, Italian, Spanish, German, Russian, Armenian, Neapolitan, và bán ra trên 180 triệu đĩa nhạc. Jacques Anavour là một ca sĩ được nhiều người thích nhất và thích lâu dài nhất. Ông được cho là Frank Sinatra của France. Năm 1998, ông được CNN vinh danh là Entertainer of the Century qua hệ thống bầu chọn Time Online trên toàn cầu. Ông được công nhận là một nghệ sĩ thành công nhất của thế kỷ với gần 18% tổng số phiếu, vượt qua Elvis Presley và Bob Dylan. Năm 1974, ông thành công lớn ở United Kingdom khi bài hát She của ông vượt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn quốc của United Kingdom, nhanh gấp 3 lần hơn những người khác. Một bài khác nổi tiếng của ông ở United Kingdom là bài Dance in the Old Fashioned Way. Ông đã trình diễn cho các lãnh tụ của nhiều quốc gia, các đức giáo hoàng và các vương tôn hoàng tộc, cũng như trong các chương trình gây quỹ từ thiện. Trong vụ động đất ở Armenia năm 1988, ông thành lập hội từ thiện Anavur of Armenia cùng với người bạn thân lâu năm Levon Sayan. Năm 2009, ông được chỉ định làm đại sứ của Armenia tại Thụy Sĩ, cũng như là đại diện thường trực cho Armenia tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Danh sách những nghệ sĩ tên tuổi đã thu âm và từng cộng tác với ông gồm có Edith Piaf, Fred Astaire, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Ray Charles, Bob Dylan, Liza Minnelli, Elton John, Dalida, Serge Gainsbourg, George Groban, Petula Clark, Tom Sean, Shirley Bassey, Kerouac, Laura Bosini, Nana Mouskouri, Jolie Iglesias, Mireille Mathieu, Jacques John, Luciano Pavarotti, Mstislav Rostropovich, Elvis Costello, Blesindo Domingo, Sissel Kirchef. Jacques Anavour là một ngôi sao A-list trường tồn lâu dài nhất. Hiện tên tuổi của ông vẫn tiếp tục là một tên tuổi lớn trên khắp thế giới. Trong các năm 2014, 2015, 2016, ông vẫn tiếp tục lưu diễn nhiều tour quốc tế với các show lớn trong các thành phố lớn của nhiều quốc gia: Brussels, Berlin, Frankfurt, Main, Barcelona, Madrid, Warsaw, Prague, Moscow, Bucharest, Antwerp, London, Dubai, Canada, Montreal, USA, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Japan, Osaka, Tokyo, Marbella, Monaco, Verona, Amsterdam.

Jean-Gerard Gavarent sinh ngày 1 tháng 4 năm 1932 tại Athens, Hy Lạp. Ông mất ngày 19 tháng 3 năm 1993, là một nhà soạn nhạc người Pháp gốc Armenia. Ông được biết đến nhiều nhất là các tác phẩm nhạc nền cho phim ảnh và đồng tác giả cho các nhạc phẩm nổi tiếng cùng với Jacques Annavour. Năm 1942, gia đình của ông dời về định cư ở Paris, Pháp, nơi mà ông học âm nhạc tại trường Conservatoire de Paris. Năm 1956, ông gặp Jacques Annavour và bắt đầu sáng tác nhạc cho các tập hát của Jacques Annavour. Cùng nhau, hai ông đã sáng tác trên 100 tác phẩm, trong số này có Brins Gaga Toi năm 1956, Et Pourtant năm 1962, Il faut saisir sa chance năm 1962, Rejoins la nuit năm 1962, La plus belle pour aller danser năm 1963, Here encore năm 1964, Paris au mois d'août năm 1966, Un vie d'amour năm 1980. Năm 1965, George Dyron Gavarent kết hôn với em gái của Jacques Annavour là Aida Annavourian. Ông chính là tác giả của cuốn phim ca nhạc De Jean Saint Venus và giới nhạc kịch Opéra Dushka. Năm 1964, ông nhận giải thưởng đặc biệt của The Chansonnier Society. Năm 1989, ông nhận giải Gemini có đề mục Best Original Music Score. Jacques Annavour và George Dyron Gavarent đồng sáng tác nhạc phẩm Et Pourtant năm 1962. Jacques Annavour hát bài này trong cuốn phim ca nhạc hài Cherchez l'Idole, sản xuất năm 1963.

0: Yvetot vượt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Pháp và nằm vị trí đó liên tục 5 tuần lễ trong năm 1964. Sau đó, Yvetot du nhập vào Việt Nam, được một nhạc sĩ khuyết danh đặt lời Việt với tựa đề Anh Vẫn Biết, do ca sĩ Elvis Phương thu âm và phát hành thời đó, được chứa mọi điều ở thành phố Hòn Ngọc, Vĩnh Đông, Sài Gòn, mê mẩn từ đó cho đến nay.
1: Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nền nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của anh trải dài trên 50 năm. Trong thời gian này, anh luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát được nhiều thể loại nhạc như pop, rock và tình ca. Elvis Phương nguyên quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình anh di cư vào Nam năm 1954. Anh học trường Pháp ở Sài Gòn, khởi nghiệp bằng những ca khúc ngoại quốc và là người say mê vua nhạc rock Elvis Presley. Vì lý do này, Phạm Ngọc Phương lấy nghệ danh là Elvis Phương. Anh trình diễn trên sân khấu trước công chúng lần đầu tiên năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương trình bày là Nửa Đêm Ngoài Phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Anh từng cộng tác với nhiều ban nhạc như Rocking Stars, Les Vampires trong thời kỳ nhạc trẻ ở miền Nam Việt Nam phát động. Anh là một trong những người tiên phong hoạt động phong trào nhạc trẻ của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng cùng với các nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà. Sau khi Phượng Hoàng tan rã, anh trở thành ca sĩ, hát solo rất thành công trong nhiều thể loại. Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của anh. Phải kể đến Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Quan của Phạm Duy, Đàn Bà của Sông Ngọc, Mười Năm Tình Cũ, Mười Năm Yêu Em của Trầm Tử Thiên, Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà của Phạm Duy, Bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ, Xé Thư Tình của Trương Hoàng Xuân, Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy, và tất nhiên là các ca khúc của ban Phượng Hoàng, các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà như Còn Yêu Em Mãi, Yêu Em, Tôi Muốn. Elvis Phương còn nổi tiếng với tài quýt sáo trong nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Quan. Ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Kiều Nga chính là em gái của anh. Elvis Phương định cư tại nước ngoài sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ban đầu anh ở Pháp, sau đó anh đến định cư ở Hoa Kỳ. Sau cơn bệnh tim năm 1998, anh cùng gia đình trở về Việt Nam. Hiện đang cư ngụ tại quận 2, Sài Gòn.

Nhạc phẩm anh vẫn viết lời Việt. Anh đã hay trước sẽ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng không như bao ngày. Ta không còn nồng ân ái, môi nhạt môi, ôi hững hờ. Dẫu xa nhau, anh sẽ không tiếc, không tiếc năm tháng qua gấm ngày nào. Anh sẽ đi mãi, không biết khi nào quay về. Bước đi rồi là đi mãi xa mù khơi, xa muôn trùng, xa tiếng nói, xa tay mềm, xa hơi ấm, hỡi em yêu. Anh vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết ngoài em chẳng yêu một ai. Anh vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết cho dẫu chua xót khi dứt đi những ân ái ngày nào. Anh sẽ câm nín, ngăn khóe mắt quen lệ trào, cho tâm hồn tựa cơn nước xuôi bình yên. Trong êm đềm, dẫu xa nhau, anh sẽ lay gót đi mãi xa tít mịt mờ. Anh sẽ quên hết trái tim em lạnh lùng. Với hai bàn tay, anh sẽ xây tình yêu, xây ân tình, cho năm tháng trái tim nồng nàn ân ái. Hỡi em yêu.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pick mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pick Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ, ươm mầm.

Một lần nữa, Nam Dương rất vui trở lại với quý thính giả gần xa trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm. Không gian để chúng ta cùng nghe và kể. Hành trình của những con người bình dị nhưng mang trong mình những ước mơ lớn lao đã vươn lên mạnh mẽ trên mảnh đất cơ hội có tên Hoa Kỳ. Có những người sinh ra đã mang sẵn điều kiện để thành công, nhưng cũng có những người từ nơi xa xôi tới đây với hai bàn tay trắng và chính khát vọng, trí tuệ cùng nghị lực phi thường đã đưa họ vượt qua mọi ranh giới để rồi viết lại định nghĩa về thành công và lãnh đạo. Câu chuyện hôm nay là về một phụ nữ như vậy. Từ một cô gái lớn lên trong nền văn hóa truyền thống ở miền Nam Ấn Độ, từng chơi guitar trong một ban nhạc nữ và đam mê cricket, bà đã dấn thân vào thương trường quốc tế, nơi mà ít phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nhập cư, có thể vươn tới đỉnh cao. Bà đã từng ngồi ở vị trí quyền lực nhất của một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất thế giới, được vinh danh liên tiếp trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Bà còn ghi dấu ấn tại các tổ chức toàn cầu như Amazon, Hội đồng Cricket Quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Người phụ nữ đó không chỉ thay đổi cách người ta nhìn về vai trò của nữ giới trong kinh doanh, mà còn là biểu tượng sống động cho hành trình vượt lên số phận bằng chính năng lực và niềm tin không lay chuyển. Thưa quý vị, sau đây trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của Indranuji, người phụ nữ thay đổi cuộc

Thưa quý thính giả, Indra Nuji, tên khai sinh là Krishnamurti, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955, trong một gia đình Bà La Môn nói tiếng Tamil tại Madras, nay là Chennai, tiểu bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Bà học tại trường trung học Holy Angel Anglo-Indian ở khu Naga. Mẹ của Nuji là một người nội trợ. Dù không có nền tảng giáo dục chính quy, mẹ bà thường sáng tạo ra những trò chơi chiến lược trong bữa tối để rèn luyện tư duy cho các con. Khi Nuji và các chị gái còn nhỏ, mẹ họ yêu cầu viết một bài diễn văn về những việc sẽ làm nếu trở thành tổng thống hay thủ tướng. Nếu Nuji không hoàn thành tốt một nhiệm vụ nào đó, ông nội sẽ trong vai một vị thẩm phán bắt bà viết câu "Tôi sẽ không viện cớ" 200 lần trên giấy như một hình phạt. Khi còn đi học, Nuji chơi guitar trong một ban nhạc và chơi cricket rất giỏi. Bà nhận được bằng cử nhân các ngành vật lý, hóa học và toán học từ trường cao đẳng cơ đốc giáo Madras thuộc Đại học Madras vào năm 1975 và bằng sau đại học chuyên ngành quản lý từ Viện Quản lý Ấn Độ ở Calcutta năm 1976. Năm 1978, Nuji được nhận vào trường quản lý Yale và di cư tới Hoa Kỳ, nơi bà nhận bằng thạc sĩ ngành quản lý công và tư vào năm 1980. Indra Nuji bắt đầu sự nghiệp của mình tại Ấn Độ với vị trí quản lý sản phẩm tại Johnson & Johnson và công ty dệt may Burstel Limited. Trong thời gian học tại trường quản lý Yale, bà thực tập mùa hè tại công ty tư vấn Booz Allen Hamilton. Năm 1980, Nuji gia nhập Boston Consulting Group, BCG, với vai trò cố vấn chiến lược, sau đó làm việc tại Motorola với chức danh Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch Doanh nghiệp, và tiếp theo là một thời gian làm việc tại AC Brown Boveri. Nuji gia nhập PepsiCo vào năm 1994 và được bổ nhiệm làm CEO năm 2006, thay thế Stephen Redmond, trở thành CEO thứ 5 trong lịch sử 44 năm của công ty. Bà khởi đầu với vị trí Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách lập kế hoạch chiến lược từ 1994 tới 1996. Sau đó, giữ vai trò Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược và phát triển doanh nghiệp từ 1996 tới 2000. Tiếp theo, bà là Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Tài chánh từ tháng 2 năm 2000 tới tháng 4 2001, rồi trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chánh từ năm 2001. Đồng thời được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của PepsiCo. Indra Nuji chỉ đạo chiến lược toàn cầu của công ty trong hơn một thập niên và dẫn dắt công cuộc tái cấu trúc PepsiCo, bao gồm việc tách riêng Tricon, hiện là Zoom, vào năm 1997, trong đó có các thương hiệu như Pizza Hut, KFC và Taco Bell. Việc tách riêng này giúp công ty có thêm lợi nhuận để thực hiện chiến lược mua lại cổ phiếu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thương vụ thâu tóm sau này mà không gặp phản ứng gay gắt từ các cổ đông. Nuji cũng tham gia vào thương vụ mua lại Tropicana vào năm 1998 và sáp nhập với Quaker Oats Company năm 2001, mang về thương hiệu Gatorade. Thương vụ Tropicana trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ ban đầu vấp phải sự phản đối từ các lãnh đạo PepsiCo và các nhà phân tích phố Wall. Tuy nhiên, việc sở hữu Gatorade, vốn chiếm 80% thị phần nước thể thao lúc bấy giờ, đã trở thành một bước đi sinh lời lớn cho PepsiCo, giúp cạnh tranh với Powerade của Coca-Cola. Lợi nhuận ròng hàng năm của PepsiCo tăng từ 2,7 tỷ lên 6,5 tỷ đô la Mỹ.
Nuji được Wall Street Journal vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ đáng theo dõi vào các năm 2007 và 2008 và nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times cùng 2 năm đó. Năm 2008, Forbes xếp bà là người phụ nữ quyền lực thứ 3 thế giới. Năm 2009 và 2010, Fortune xếp Nuji đứng đầu danh sách phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh. Và tới năm 2010, bà đứng thứ 6 trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm 2015, Fortune xếp bà ở vị trí thứ 2. Chiến lược định hướng lại của Nuji tại PepsiCo mang tên Hiệu quả với mục tiêu, Performance with a Purpose, tập trung vào phát triển dài hạn đi kèm tác động tích cực tới xã hội và môi trường. Bà phân loại sản phẩm của PepsiCo thành 3 nhóm: vui thích như khoai tây chiên, nước ngọt có đường; tốt hơn cho bạn tức phiên bản ít béo hoặc không đường; và tốt cho bạn như yến mạch. Bà chuyển hướng chi tiêu của công ty từ các món ăn vặt sang những lựa chọn lành mạnh hơn. Năm 2015, Nuji loại bỏ aspartame khỏi Diet Pepsi, nhưng phải đưa trở lại vào năm 2016 do phản ứng của người tiêu dùng. Nuji cũng chú trọng tới môi trường và tính bền vững bằng cách thiết kế bao bì giảm thiểu rác thải, tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng tái tạo và tái chế. Bà tạo dựng văn hóa giữ chân nhân viên, tiêu biểu là việc bà viết thư cho cha mẹ của các thành viên ban lãnh đạo và tới thăm nhà họ nhằm tăng kết nối cá nhân. Năm 2018, Nuji bày tỏ ý định phát triển dòng đồ ăn nhẹ hướng tới phụ nữ, một thị trường chưa được khai thác. Trong một cuộc phỏng vấn phát thanh, bà chia sẻ PepsiCo sẽ ra mắt các sản phẩm thiết kế theo sở thích và hành vi tiêu dùng của phụ nữ. Có thời điểm, PepsiCo thậm chí cân nhắc việc đổi tên và rút khỏi dòng sản phẩm cola truyền thống, nhưng chiến dịch hướng tới sức khỏe đã không đạt kỳ vọng. Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Nuji tuyên bố từ chức CEO, và Ramon Laguta, người có 22 năm làm việc tại PepsiCo, kế nhiệm bà vào ngày 3 tháng 10. Tuy nhiên, Nuji vẫn giữ vai trò chủ tịch cho tới đầu năm 2019. Bà đảm nhiệm vị trí CEO trong 12 năm, lâu hơn 7 năm so với trung bình của các CEO tại các công ty lớn, theo một nghiên cứu của Economist.

Vào năm 2019, Indranuji trở thành đồng giám đốc của Trung tâm Tài nguyên Kinh tế Connecticut, Connecticut Economic Resource Center, CERC, mới được thành lập. Đây là một đối tác công tư với Sở Phát triển Kinh tế và Cộng đồng tiểu bang Connecticut. Nuji hiện đang cư trú tại Connecticut và là bạn học cùng lớp tại trường quản lý dầu với thống đốc tiểu bang Connecticut, ông Ned Lamont. Vào tháng 4 năm 2020, có thông báo rằng Nuji cùng với bác sĩ dịch tễ học của Đại học Yale, ông Albert Cole, sẽ đại diện tiểu bang Connecticut trong nhóm làm việc liên bang gồm 6 tiểu bang, nhằm lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 một cách cẩn trọng. Nuji và Cole cũng là đồng chủ tịch của nhóm tư vấn mở tại Connecticut, Reopen Connecticut Advisory Group. Năm 2011, khi giữ chức CEO của PepsiCo, Nuji nhận mức lương tổng cộng là 17 triệu đô la Mỹ, trong đó gồm lương cơ bản 1,9 triệu đô la, tiền thưởng bằng tiền mặt 2,5 triệu và giá trị hưu trí cùng khoản thù lao quản lại là 3 triệu đô la. Tới năm 2014, tổng thù lao của bà tăng lên gần 20 triệu đô la, bao gồm 5,5 triệu cổ phần. Năm 2017, năm cuối cùng bà làm CEO toàn thời gian tại PepsiCo, Nuji nhận tổng thù lao hơn 31 triệu đô la. Trong giai đoạn từ 2015 tới 2017, tổng thu nhập của Nuji lên tới 87 triệu đô la. Bà từng chia sẻ rằng trong suốt thời gian làm việc tại PepsiCo, bà chưa bao giờ yêu cầu được tăng lương. Tháng 1 năm 2008, Indranuji được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Ấn Độ USIBC. Bà đứng đầu ban giám đốc của USIBC, gồm hơn 60 lãnh đạo cấp cao đại diện cho nhiều lĩnh vực trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Cũng trong năm 2008, bà được bầu làm Viện sĩ của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ và được tạp chí US News and World Report bình chọn là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất Hoa Kỳ. Tháng 7 năm 2009, Nuji được tổ chức các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng toàn cầu vinh danh là CEO của năm. Năm đó, bà cũng được tổ chức tư vấn Brandon Wood International đánh giá là một trong những CEO hàng đầu, tức Top Gun CEOs. Tạp chí Fortune xếp Nuji ở vị trí số 1 trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh các năm 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010. Từ năm 2008 tới 2011, bà cũng có mặt trong danh sách CEO xuất sắc nhất do Institutional Investor bình chọn trong cuộc khảo sát đội ngũ điều hành toàn nước Mỹ All America Executive Team Survey. Sau 5 năm đứng đầu, bà bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh Hoa Kỳ bởi CEO của Kraft, Irene Rosenfield. Tạp chí Forbes xếp Nuji vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ năm 2008 tới 2017. Năm 2016, bà nhận giải thưởng Giám đốc điều hành quốc tế của năm do Viện Kinh doanh Quốc tế AIB trao tặng. Năm 2018, bà được tạp chí CEO World vinh danh là một trong những CEO xuất sắc nhất thế giới. Tháng 2 năm 2020, Nuji được Liên đoàn Phụ nữ bầu cử tiểu bang Connecticut trao giải Người phụ nữ xuất sắc trong kinh doanh. Năm 2021, bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia National Women Hall of Fame. Bà được tạp chí CEO World vinh danh là một trong những CEO xuất sắc nhất thế giới. Tháng 2 năm 2020, Nuji được Liên đoàn Phụ nữ bầu cử tiểu bang Connecticut trao giải Người phụ nữ xuất sắc trong kinh doanh. Năm 2021, bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia

Quỹ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Quỹ ban Cứu trợ Quốc tế International Rescue Committee, Tổ chức Catalyst và Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln. Bà cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị Eisenhower Fellowship và cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Ấn Độ. Nuri là đồng chủ tịch danh dự của dự án Công lý Thế giới, World Justice Project. Từ tháng 4 năm 2015 tới tháng 4 năm 2020, bà là giám đốc của Schlumberger Limited. Vào tháng 6 năm 2016, bà là thành viên trong nhóm tiên phong của Ban Cố vấn Temasek khu vực Mỹ Châu, Temasek America Advisory Panel. Tháng 12 năm 2016, Nuri gia nhập diễn đàn doanh nghiệp do Tổng thống Donald Trump thành lập để cung cấp tư vấn chiến lược và chính sách về các vấn đề kinh tế. Tháng 6 năm 2018, bà gia nhập hội đồng của Hội đồng Cricket Quốc tế ICC với tư cách là nữ giám đốc độc lập đầu tiên của tổ chức này. Từ tháng 2 năm 2019, Nuri là thành viên hội đồng quản trị của Amazon. Bà hiện là chủ nhiệm lớp học năm 1951 về nghiên cứu lãnh đạo tại Học viện Quân sự West Point, thành viên hội đồng cố vấn của khoa kỹ thuật tại MIT và là thành viên của tập đoàn MIT. Thưa quý vị, Indra Nuri kết hôn với Raj K. Nuri, chủ tịch của Amsoft Systems vào năm 1981. Họ có hai con gái và hiện sống tại Greenwich, tiểu bang Connecticut. Bà theo đạo Hindu và không uống rượu. Chị gái của bà, Chandrika Krishnamurti Tandon, là một nữ doanh nhân, đồng thời là nghệ sĩ từng được đề cử giải Grammy. Nhạc sĩ Carnatic nổi tiếng Arunasaram là chị họ của Indra. Tại Ấn Độ, Nuri từng chơi cricket và là thành viên của một ban nhạc rock toàn nữ, nơi bà chơi guitar. Vào năm 2016, Indra Nuri quyên góp một khoản tiền không được tiết lộ cho ngôi trường cũ của mình, trường quản lý dầu. Với khoản quyên góp này, bà trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong lịch sử cựu sinh viên của trường. Đồng thời, là người phụ nữ đầu tiên tài trợ cho một vị trí hiệu trưởng tại một ngôi trường kinh doanh

Từ một cô gái Ấn Độ mang theo hành trang là tri thức, ước mơ và cây đàn guitar, Indra Nooyi đã từng bước trở thành một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Không chỉ bởi chức danh mà bởi tầm nhìn, sự kiên định và một trái tim luôn hướng tới giá trị bền vững. Câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho sức mạnh của giáo dục, của sự nỗ lực không ngừng và niềm tin mãnh liệt rằng dù đến từ đâu, bạn cũng có thể tạo nên dấu ấn tại bất cứ nơi nào bạn chọn để cống hiến. Trên mảnh đất cơ hội mang tên Hoa Kỳ, Indra Nooyi đã không chỉ ươm mầm cho chính mình mà còn tiếp thêm cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt là phụ nữ và những người nhập cư dám mơ và dám làm. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với đài. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuộc hành trình kế tiếp để chúng ta tiếp tục khám phá những con người phi thường, viết nên giấc mơ Mỹ bằng chính bàn tay và...

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế,
2: tinh chất vàng 24K.
1: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
2: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
1: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
2: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
1: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic.
2: Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
5: còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Chào anh. Dạ.
12: Thì cái này đang off 5%, với lại em biết thêm mặt nạ.
13: Đây là quà tặng của mình.
14: Cảm ơn cô nhiều.
13: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
9: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với làn sóng của Việt Radio TV cũng như là trên Facebook, YouTube vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ cho chương trình đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh Business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Ngay bây giờ, quý vị có thể gọi vô bất cứ lúc nào với cái số điện thoại từ mình vừa mới nêu là 713-931-1560 để đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống cũng như là các luật lệ giao thông, vân vân. Tuần qua của anh Dũng như thế nào?
1: Dạ vâng, rất là bình an thưa chị. Rất là êm đềm đi qua giống như những tuần khác. Tuy nhiên em nghĩ chắc em không phải là người duy nhất mà rất nhiều quý vị ngoài kia cũng đang rất mong cho cái nhiệt độ nóng nó mau chóng đi qua thưa chị Minh. Tại mỗi ngày đi làm về mà nóng như vậy, về nhà nó mệt lả cả người, mình không muốn làm bất cứ công việc gì khác trong nhà thưa chị.
0: À đúng rồi, tại vì thí dụ như là mình đi làm, mình tới chỗ làm, mình đi về thôi đã thấy mệt rồi. Nhưng mà nếu mà mình ghé qua 2-3 chỗ nữa, tiệm này tiệm kia mình đi ra đi vô, lạnh lạnh nóng nóng là mình mệt lắm. Cảnh sát thì áo giáp rồi đồng phục rồi tùm lum hết trơn á, rồi đi ra đi vô tới những cái xe chắc là đương nhiên là mệt lắm.